0: темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Бог потішає нас в житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його лозина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
5: От те, що я можу сказати про Ісуса, я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за анголів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

0: Бог щодня працює в нашому житті. Якщо ми відгукуємося на Його дії з вірою та довіряємо Йому, то в житті нас очікують чудові зміни.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У 14 розділі Євангелії від Матвія міститься добре відома історія про те, як Петро пішов по воді на зустріч Ісусові. Коли ж Петро перевів свій погляд з Ісуса на бурхливе море, він злякався і почав тонути. Багато людей засуджують Петра за брак віри. Але хіба ми самі не реагуємо на труднощі подібним чином? Іноді ми робимо крок уперед і довіряємося Господові, але потім раптом починаємо сумніватися. Ми турбуємося і думаємо, що зі мною буде, якщо трапиться те або інше? Яким чином Господь збирається виконати свої обітниці? Якщо ці думки проникають в нас, ми з головою поринаємо в море невизначеності. Сьогодні доктор Чарльз Стенлі буде говорити про те, чого нам варто очікувати в житті, якщо наша віра слабне. Тема наших роздумів – хитка віра.
0: Розгорнімо Біблії на першому розділі послання Якова. Тут автор звертається до віруючих, які переживали в той час труднощі і гоніння. Після вступного привітання в першому вірші ми читаємо наступне, починаючи з другого вірша. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана». Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Тепер, перш ніж перейти до проблеми хиткої віри, я хочу познайомити вас із контекстом того, про що пише тут Яків, тому що це допоможе нам краще зрозуміти, що відбувається. Ось про що тут мовиться. Оскільки люди, яким писав автор, напевно говорили йому про свої труднощі і переживання, про гоніння, які вони терпіли, він пише послання, маючи на меті підбадьорити їх. В другому вірші ми читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування». Здавалося б, ці слова позбавлені змісту. Як я можу радіти болю або обставинам, які неможливо змінити? В третьому вірші Яків продовжує свою думку. «Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». Власне, він говорить: «Я хочу, щоб ви раділи, коли переживатимете випробування та гоніння». У деяких перекладах вживається слово «спокуси». Слово «випробування» тут підходить краще, тому що йдеться про конкретні періоди випробувань, які мають певну мету. Колись вони закінчаться, а в результаті наша віра повинна стати міцнішою, а серце – чистішим. Ось ці дві цілі, які Бог завжди переслідує, дозволяючи нам проходити через труднощі і випробування. Він хоче очистити наші серця і зміцнити нашу віру. Тому Яків говорить, у результаті, після цих випробувань, у вас з'явиться терпіння. Це означає, що ми станемо витривалішими, станемо більш терплячими, незалежно від того, що з нами відбувається. Що ж потрібно для досягнення цієї мети? Для цього потрібна віра. Наша віра проходитиме випробування, тому що всі ми рано чи пізно зустрінемося в житті з обставинами, які нам доведеться терпіти і переносити. Нам усім доводиться проходити через долину скорбот і залишитися в ній доти, доки Бог не захоче вивести нас звідти. І тому Він через Якова говорить: «Радійте». А що повинно викликати в мені радість? Мені радіти тому, що я проходжу через спокуси і випробування, через біль і страждання? Ні. Мені потрібно радіти, тому що в результаті всього цього я навчуся терпіти і навчуся жити вірою. Моє серце стане чистішим, а віра – твердішою. Всі ми, звичайно, хочемо мати тверду віру і чисте серце, чи не так? Говорячи про досконале терпіння, Яків, по суті, говорить про те, що це – Божий шлях зробити нас придатними для досягнення тієї мети, для якої Він створив нас. Коли Бог говорить, щоб ми були досконалими, Він хоче сказати, що буде звершувати свою працю в нашому житті доти, доки ми не станемо повністю відповідати Його покликанню, поки ми не станемо такими, якими Він хоче нас бачити. Йдеться не про повну безгрішність. Яків говорить про постійний процес зростання, що відбувається в нашому житті, коли Бог робить нас здатними досягти того, для чого Він нас закликає. Повернімося до нашого тексту. П'ятий вірш Яків починає зі слів. «А якщо кому з вас не стачає мудрості?» До чого тут мудрість? Ми говорили про випробування, біль і труднощі. Проте автор говорить. «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана». Чому ж Яків заговорив про мудрість? Тому що небесна, Божа мудрість, яка перевищує людську мудрість, необхідна, щоб зустрітися з труднощами і випробуваннями, гоніннями і нерозумінням. Для цього потрібна особлива мудрість. Для цього потрібна божественна мудрість. І тому, потрапляючи у важкі обставини, ми маємо потребу в божественній мудрості, щоб правильно на них реагувати. Є речі, які нам не підвладні, і які ми не можемо змінити. Ми маємо потребу в мудрості від Бога. Тому Яків і говорить, щоб отримати таку мудрість, що може допомогти вам пережити скорботи і вийти з них із чистішим серцем і більш твердою вірою, а також стати такими, якими вас хоче бачити Бог, вам потрібно попросити її в Бога. І Він щедро пошле вам свою мудрість і не буде дорікати вам за це прохання. В п'ятому вірші ми читали «Бог всім дає просто та не докоряє. Вам не доведеться з ним

Терпіти очищає наші серця і зміцнює нашу віру. Але це відбувається тільки в тому випадку, якщо я мудро реагую на те, що відбувається. Якщо я реагую на труднощі, скорботи, випробування, обвинувачення, злістю, гіркотою, неприйняттям і образою, то, за словами Якова, я сприймаю події неправильно. Якщо ж я хочу реагувати правильно, то мені для цього потрібна мудрість від Бога. Тільки тоді я зможу правильно слухати Бога і приймати Його докори, виправлятися і йти далі. Мені потрібно навчитися сприймати труднощі і випробування, дивлячись на Бога і мудро реагуючи на те, що відбувається. Якщо я хочу, щоб це було так, то я маю потребу в мудрості, яка приходить у відповідь на мою молитву до Бога. Він готовий щедро наділити мене нею. А якщо я буду правильно сприймати все, що відбувається у моєму житті, то врешті-решт вийду переможцем. Якщо я не буду цього робити, якщо моя віра буде подібна до морських хвиль, які то піднімаються, то опускаються, то Яків говорить, що я нічого не отримаю. Крім цього, у 8-му вірші він додає: «Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх». Так він завершує картину слабкої, хиткої віри. Отже, що таке хитка віра? Людина, що має хитку віру, мінлива. В 6-му вірші ми прочитали характеристику таких людей, подібний до морської хвилі. Якщо вітер дме в один бік, то і хвилі рухаються в цей бік. Вітер подув в інший бік, і хвилі пішли в інший бік. Це схоже на поплавець, що гойдається на воді. В один момент здається, що він наближається до берега, а в наступний, що він пливе від берега. Отже, Яків говорить, ось що таке хитка віра. Вона сумнівається в Господеві і подібна до морських хвиль, які жене вітер, вони то піднімаються, то опускаються. Не очікуйте одержати що-небудь від Бога, якщо ваша віра хитка. Адже у 8-му вірші стверджується: «Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх». Отже, чого нам з вами варто очікувати? Якими є наслідки хиткої віри? Що буде, якщо я житиму згідно своїх відчуттів, свого розуму, намагатимуся все прорахувати наперед і не розумітиму шляхів Божих? Якщо я буду керуватися тим, що я бачу, чую і відчуваю? По-перше, я позбавляюся Божих благословень. Послухайте, що Бог говорить у 6-му і 7-му віршах. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Це дуже серйозно. Але заждіть, невже це говорить Бог любові? Невже це Бог, що любить нас безумовною любов'ю? Хіба не він сказав у 7-му розділі, 7-му вірші Євангелія від Матвія: «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Що ж це за Бог, який приходить і говорить: «Якщо твоя віра хитка, тоді не чекай, що я тобі щось дам». Дозвольте мені зробити тут деяке зауваження. Людині, яка нещодавно увірувала і яка ще погано знайома з вченням Біблії, дуже нелегко навчитися довіряти Богові. Бог до такої людини проявляє особливу ніжність, любов і терпіння. І як він чинить? Він наче підштовхує таку людину, тому що він хоче якнайшвидше навчити людину довіряти йому. Бог робить це, на мою думку, з самого початку. Тобто він навчає нас довіряти йому з моменту нашого духовного навернення до нього. Але згодом, якщо наша віра чомусь стає хиткою, він заявляє: «Нічого від мене не чекайте». Чому Господь так говорить? Подумайте самі, хіба може Бог суперечити самому собі? В 21-му розділі Євангелії від Матвія, в 22-му вірші він говорить: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Тепер уявіть собі, що після цих слів Бог сказав би: «Я знаю, що ви мені не вірите, але я все одно вам це дам». Що б це означало? А те, що Бог порушив свій власний принцип.
Якщо я знаю, що він говорить у своєму слові, але не довіряю йому, якщо

0: моя віра стає хиткою, і я не можу побороти свої сумніви і почуття непевності, тоді що йому залишається робити? Коли я стаю на коліна і молюся, все стає ясним і зрозумілим. Але коли я встаю з колін, у моєму житті нічого не змінюється. Я не встигаю озирнутися, як знову починаю сумніватися, а моя віра знову стає хиткою. Бог говорить, у такому разі нічого від мене і не чекайте. Ви розумієте, про що я кажу? Власне, своєю зневірою я промовляю. Боже, я не знаю, довіряю я тобі чи ні. Коли моя віра стає хиткою, я цим не просто засмучую Бога, а ображаю Його. Тому що я дозволяю собі сумніватися у вірогідності Його слів. Але Він є Бог вірний та істинний. Він виконає кожну, навіть найменшу свою обіцянку і відповідатиме на наші молитви. Можливо, ви заперечте. Заждіть. Якщо вже ми заговорили про відповіді на молитви, то я скажу, що молився про деякі речі і вірив, що Бог дасть мені відповідь. Але Він так і не зробив того, про що я просив. Якщо ми про щось просимо Бога, знаючи, що це воля Небесного Батька, ми просимо про це і віримо, що Він відповість. А Бог зробить одне з двох. Або Він пошле у точності те, про що ми просили, або щось краще. Не гірше, а краще. Якщо відповідь, яку ми отримуємо від Бога, не збігається з тим, про що ми Його просили, то це означає, що вона є кращою. Завжди. Знаєте, що це означає? Це означає, що приходячи до Бога і благаючи Його про щось конкретне, ми з вами, будучи дітьми Божими, ніколи не програємо. Але буває інакше. Бог відповів вам, а ви думаєте, «Господи, я просив не про це. Мабуть, ти мене не зовсім зрозумів. Я просив зовсім про інше». Але через певний проміжок часу ви скажете, «Дякую тобі, Боже, за твою мудрість і за те, що ти знав краще за мене, що саме було потрібно мені в той момент. Той факт, що я не одержую того, про що прошу, коли я цього хочу і так, як я цього хочу, зовсім не означає, що Бог не діє в моєму житті та не відповідає на молитви. А що ж тоді відбувається? Ми втрачаємо благословення. Бог не спить». Це не залежить від того, у якому ви зараз становищі. Ви можете бути далеко від Бога, але Він, як і раніше, продовжує діяти. Можливо, ви належите до дітей Божих, які в цей момент переживають труднощі і проблеми, але Бог продовжує діяти. Можливо, у вас навпаки все чудово склалося у житті, але раптом усе йде шкереберть. Чи означає це, що Бог заснув? Ні. Він продовжує діяти у вашому житті. І що ж нам робити? Якщо ми хочемо пережити лихо, яке обрушилося на нас, і одержати наприкінці найбільші Божі благословення, то ми повинні вірити Господеві незалежно від того, що ми бачимо, відчуваємо або чуємо. Ось чого хоче від нас Бог. Отже, перше, що ми можемо втратити, це Божі благословення. Тепер поговоримо про другу важливу втрату. Коли наша віра стає хиткою, нас може спантеличити будь-яка дрібниця. Хтось говорить, «Я раніше довіряв Богові, але мені це не допомогло». Якби ви дійсно довіряли Йому, то вам би це обов'язково допомогло. Якщо ви звертаєтеся до Господа і говорите Йому про свою потребу, цього недостатньо. Згадайте, що сказав Ісус Христос у 7 розділі Євангелія від Матвія в 7 вірші. «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Але при цьому в 21 розділі цієї Євангелії, в 22 вірші, він говорить, «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Просити з вірою – це більше, ніж просто висловити своє прохання. Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне. Віра – це не просто почуття. Віра – це конкретний акт, у якому задіяні розум, воля і дух людини. Боже, я довіряю тобі. Я очікую твоєї відповіді на мою молитву. Прокидайтеся вранці з очікуванням цього, з думкою про те, що Бог буде діяти, шукайте ознак Його дій. І коли ви їх не побачите, це ще не означає, що Він перестав діяти. І нарешті, ще один наслідок зневіри. Можливо, їх набагато більше, але це останній, про який я буду говорити. У випадку хиткої віри, крім того, що я ризикую втратити Божі благословення, і мене будуть спантеличувати навіть незначні перешкоди, яких в інших ситуаціях я б навіть не помітив, я ще і буду почуватися нещасним. На серці в мене не буде миру. Його місце займатиме занепокоєння, тому що неможливо мати мир у душі, коли тебе перемагають біди і труднощі. І всі ми стикаємося з цим. І знаєте що? У нашому житті ніколи не буде такого часу, коли б нас зовсім нічого не турбувало. Таким є наше земне життя. Якщо ми не маємо твердої віри в Бога, то ми так і будемо сумніватися все життя і позбавимо себе всього найкращого, що приготував для нас Бог. Тому що Він сказав в першому розділі послання Якова у 8-му вірші: «Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Вона ніколи нікуди не встигне». Я думаю, що багато людей не моляться просто тому, що колись вони отримали негативний досвід і тепер говорять: «Я спробував, але в мене нічого не вийшло. Я довірився Богові, але з цього нічого доброго не вийшло». Дозвольте мені пояснити вам, що відбулося. Якщо ви дійсно довірилися Богові, то це означає, що Він приготував для вас щось краще, ніж те, про що ви просили. Що зміст вашого прохання не цілком відповідав Його волі. А що ми робимо в таких випадках? Ми починаємо говорити: «Бог не відповів на мою молитву». І ми гніваємося та ображаємося на Бога. «Боже, ти не зробив цього, ти не зробив того». Потрібно зупинитися і сказати: «Господи, я точно знаю, що якщо ти не відповів на мою молитву так, як я тебе про це просив, це означає, що ти приготував для мене щось краще». Отже, як виправити становище, до якого призвела моя хитка віра? Я знаю, у чому полягає причина, і я знаю, якими будуть наслідки. Як все це виправити? Дуже просто. Якщо ви просите Бога про щось, і при цьому думаєте, можливо, Він це зробить, а може і ні, думає, що зробить, але я не зовсім впевнений, тоді ось, що вам належить зробити в такому разі. Прийміть наступне рішення. Я вірю в те, що Бог гідний моєї довіри. Я не буду більше сумніватися у вірності Бога. Я роблю остаточний вибір вірити в те, що Бог зробить усе в точності, як обіцяв. Я не хочу сумніватися в Бозі. Тепер послухайте уважно. Запам'ятайте це речення цілком. Я більше не буду сумніватися в Господеві. Зверніть увагу те, що я не згадав тут обставини. Я більше не буду сумніватися в Бозі. В 7-му розділі Євангелії від Матвія в 7-му вірші сказано: «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Далі, в 21-му розділі цієї Євангелії, в 22-му вірші ми читаємо: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Якщо я відмовляюся сумніватися в Бозі, то це означає, що я буду довіряти Йому. Тому прийміть тверде рішення. Це рішення стосується не ваших обставин, а ваших взаємин із Богом. Ви вирішуєте перестати сумніватися в Бозі. Ви вирішуєте повірити, що Бог є той, за кого Він себе видає, і що Він зробить усе, що обіцяв. Прийміть це рішення, що засноване на Його слові, і постійно повторюйте собі: «Я відмовляюся сумніватися в живому Бозі. Я буду вірити в Бога, вірити в те, що Він суверенний, і я не сумніватимуся в тому, що Він завжди дотримається свого слова».
1: Бог знає всі обставини вашого життя, і в Нього є відповідь на питання, що хвилюють вас. Чарльз Стенлі стверджує, що хоча відповідь Господа може і не збігатися з тим, чого ви хочете, ви завжди можете бути впевненими у тому, що послух Богові і виконання Його повелінь буде служити для Його слави і для вашого добра. Коли нам здається, що в нашому житті все заплуталося, важливо пам'ятати, що Бог керує ситуацією і що Він є вірним. Щоб отримати розраду та впевненість, 118-й псалом спонукує нас звернутися до Слова Божого. У цьому псалмі у віршах з 89 по 93 сказано: «Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває, з роду в рід Твоя правда. Ти землю поставив, і стала вона. Усі за Твоїми судами сьогодні стоять, бо раби Твої всі. Коли б не закон Твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду наказів Твоїх, бо Ти ними мене оживляєш». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Не встигнеш розплющити очі? Перевір, чи на місці твоя зброя.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, як зберігати єдність у церковній сім'ї. І одразу дозвольте поставити вам декілька запитань, шановні слухачі. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, навіщо Господь створив церкву? Чому після спасіння Господь не залишає людину сам на сам з її вірою, а приводить її до церковної спільноти? І для чого нам потрібна церковна сім'я? Як зберігати єдність між братами та сестрами, коли ми з вами всі настільки різні? З нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому дні і у прямому етері.
5: Слава Ісусу Христу, Господу і Спасителю нашому! Я вітаю братів і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь благословить і укріпляє. І також ведучу вітаю, Світло радіо вітаю. А Ісус сказав: будьте єдині, як я з Отцом єдин. І Він ще каже: я создам церкву, і врата ада не одоліють її. В єдинстві наша сила. Розумієте, коли ми єдині, як каже Слово Боже, ви є тіло, а голова вам Христос. А єдинство, розумієте, в цьому ми, ну як руки, ноги, друг другу допомагаємо. Бо де щось болить пальчик, ага, весь організм йому допомагає. Отакі ми повинні бути. Ну я із практики годів 20 назад, наскільки ми були єдині. От ми собирались по домам, як ми молилися, ходили друг до друга, де воно ще здівається, все в мобілках. Моляться в мобілках, общаються в мобілках, прийшли в собрання і розійшлись на 6 днів. Тільки на 7 дуже погано. Сатана роз'єднує, Бог соєдіняє, а сатана роз'єдняє. Так що, коли ми ісповняємося Духом Святим, то й в молитві Бог всемогущий і всесильний, я молюсь тут, а мене в Америці Дух Святий переносить, за кого я молюся, і того вразумляє. Розумієте, Бог же нас всемогущий. Так що будемо укріплятися Господом. Хай Господь всіх благословить, хто вже дитя Боже, а хто ще не примирився з Богом, хай Господь подарує йому покаяння. За все слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.
4: Дякую вам, пане Григорію. Радію вам, що долучилися. Дійсно, єдність – це велика сила. І знаєте, чому взагалі захотілося поговорити про цю тему? Тому що, насправді, я вважаю, що це актуальна проблема того, що люди часто йдуть з церкви саме через те, що не поділяють щось з людьми. Дуже часто не тому, що немає дарів, талантів служити в церкві, наприклад, йдуть з якогось служіння. Не тому, що щось не так у них з Господом, а тому, що не можуть вибудовувати стосунки, тому що немає ось цієї єдності, про яку сьогодні ми поговоримо. І насправді це трапляється набагато частіше, ніж про це ми можемо чути. Вітаю вас, пані Діано.
6: Вітаю вас, моя така сестричка. Що хочу сказати по темі? Ну, щоб мати єдність в церкві, насамперед потрібно мати єдність у Христі. Христом, тому що церква – це Божий дім. І якщо в тебе не буде єдність у Христі, не буде єдність, звичайно, в церкві. І потім треба бути уважним до своєї пастви, до всіх оточуючих в церкві. Звісно, коли до тебе звертаються з помощю, не відмовляти, старатись, бути чуйною, мати таку підтримуючий такий дух. Не тільки, щоб тебе підтримували, щоб усе тобі, да тобі, а й дійсно і мати таку мудрість, і бути корисною і для своєї церкви. І хай Господь мені в цьому допоможе. Слава Господу за вас. Дякую.
4: Дякую вам, пані Діано, рясних благословінь. Апостол Павло у своєму посланні до Ефесян, 4 розділ, 3 вірш, зазначає: «Намагайтесь зберігати єдність, даровану Духом, ревно бережіть її». І хочеться звернути увагу на те, що апостол Павло, знаєте, він не каже «створюйте цю єдність самостійно», а він каже «зберігайте її». І ми можемо звернути увагу на те, що справжню єдність створює Святий Дух. Вона дарована нам Святим Духом. Коли люди приходять до Христа, вони стають цією частиною однієї Божої сім'ї. І це наше завдання – берегти цю єдність, не дозволяти ворогу забрати її, зруйнувати її, знищити через наші образи, через гординю, через плітки чи через якесь непрощення. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і у прямому етері.
7: Я так само всіх вітаю. Ви правильно сказали, що Дух Святий, коли навіть переступаєш поріг церкви, дай Боже, щоб ми його і далі переступали, тому що дуже багато людей, які не можуть цього зробити, в них є церква на дому, радіо Водоїл. І ми коли ми переступаємо поріг церкви, в мене вже, знаєте, от я вчора була там на зібранні, у нас була конференція, все було дружно, гарно, прослухали дуже багато откровень, надихаємося ними, тими откровеннями від наших же братів-сестер. І ви знаєте, хочу сказати, що дійсно це присутність Духа Святого, оце наш такий кремінь, наша фортеця, це те, що сказав Ісус: «Залишаю вам Духа Утішителя». І ще дуже важливо, чому треба навідуватися у ту спільноту віруючих людей, яку ви самі вибрали, ніхто вас не заставляє вибирати ту чи іншу конфесію. От мене саме привів Бог, сам Бог привів до моєї істинної церкви. І я знаю це. Я хочу сказати, що от спільна молитва людей, які об'єдналися не тільки для того, щоб прийти, поспілкуватися. Знаєте, церква – це не клуб і не партсобрання. Я давно вже навіть людям своїм казала, куди ви прийшли? Ви прийшли до Бога, ви прийшли до спілкування, ви прийшли, щоб надихнутися Духом Святим, який нас веде, веде і веде до самого неба, до тих святих небес. І от коли ми разом молимося, усі, спільне таке спілкування, може в людини там дуже важко на душі, або якісь проблеми, вона може поділитися, і всі її зрозуміють, і не будуть обсуждати, навпаки, дадуть напрям до виходу з того становища. І тоді приходить спільне рішення. І дійсно, якщо так прикрасити сьогодні моє свідоцтво, я скажу, що церква – це дійсно наречена Господа. Господь її вибрав як свою гарну, прекрасну наречену, яка повинна прикрашатися, яка повинна бути в чистоті, в злагоді, в любові, тому що чекає свого істинного, істинного свого нареченого Ісуса Христа. Амінь.
4: Дякую вам, пані Ларисо, згадала таку чудову фразу, яка мені дуже подобається. Її казав, здається, папа Римський, що церква – це не музей для святих, а церква – це лікарня для людей. В церкві може бути багато людей поранених зі слабкостями, сумнівами і болем. І це місце, де людина приходить пізнати Господа, щоб він торкнувся кожного, хто шукає його щиро, незалежно від того, наскільки далеко ця людина була раніше від правди. Тому, коли ми йдемо теж в церкву, ми маємо розуміти, що перш за все там перебувають люди. Люди, у яких було своє минуле, люди, у яких є майбутнє, люди, які здатні робити помилки, люди, які шукають Господа також, як і шукаємо ми. Тому давайте не вдягати, знаєте, рожеві окуляри. І якщо щось в церкві відбувається не так, як ми собі це нафантазували і очікуємо, то нехай це наше серце, нашу душу не засмучує. Тому що сьогодні ми будемо говорити, що люди різні. Такими нас створив Господь. І нам потрібно в цій різності навпаки шукати, як об'єднатися, а не шукати, як роз'єднатися. З нами на зв'язку ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
8: Доброго Божого ранку! Слава Ісусу Христу! І хай мир Божий буде з нами усіма! І супроводжує нас, нашій Україні, тільки Божий мир. Хочу сказати за церкву. Церква – оце ви, світле радіо – це наша церква. А ми, прихожани тої церкви, з усіх куточків нашої України і за її межами. Ви собі представити не можете навіть, який то дар від Бога. Що в нас тільки сестер, братів, які служать Господу Богу, моляться один за одного. І я хочу сказати, що церква – це ми всі, бо з нами Христос. І настільки з'єднав нас, бо де двоє, троє, то Ісус між нами. І коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати Його, ото ми є Божі діти і цього. І ми маємо не тільки слухати, а ще й допомагати іншим, любити кожного і молитися за кожного, хто сьогодні в немочах лежить. І я рахую, що наша церква дуже з'єднана, не роз'єднана, а з'єднана. Коли от звучить радіо «Еммануїл», з кожного куточка нашої України і за кордону дзвонять люди, ото наша церква. Дякую вам і Господу Богу, що таку церкву нам сотворив, де нас двоє і там з нами Бог, і ми будемо творити добро Божі справи. Ото Бог вибирає таку церкву. І я рахую, що коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати діла Господні, Бог буде завжди з нами і буде нам допомагати. Ми все зможемо в Ісусі Христі. Я вас люблю і хай Господь благословить ваше служіння, що ви є, поки звучить Слово Боже, то все буде добре. Дякую вам і хай буде благословений усі. До побачення.
4: Дякуємо, пані Ірино, до побачення. Обіймаємо вас. Ось ви сказали, що Світле Радіо для вас це церква, що це люди. А ми, ваша церква, завдяки вам. Якби вас не було, то і Світле Радіо, воно б не лунало. Якби вас не було, то й не було б нашого об'єднання. Якби вас не було, то не було б кому Слово Боже звіщати на цьому Світлому Радіо. Тому дякуємо вам за вас, дякуємо вам за вашу вірність, любов та постійність. Сьогодні багато людей говорять, я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Я сам читаю Біблію, я молюся, спілкуюся з Господом, до церкви ходити не хочу. Проте на сторінках Святого Письма ми бачимо те, що люди спочатку приймали спасіння через Ісуса Христа, а потім Господь їх поступово додавав до церкви. Тому що Бог не лише бажає, щоб людина спасалася. Спасаємося ми вірою в Ісуса Христа. Але Бог бажає, щоб кожна людина стала частиною великої духовної родини. Як нам берегти свою церкву від поділів, образ і різних непорозумінь. Тому що сильна церква починається не з красивих будівель, не з якихось там цікавих програм, а сильна церква починається з людей, які люблять Бога, які люблять один одного, які прагнуть зберігати єдність, яку дарував Святий Дух, і рухаються у цій єдності і у силі Духа Святого. З нами на зв'язку є наш слухач. Я вітаю вас.
9: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
9: Це радіо.
4: Доброго.
9: Я слухаю вас вже більше ніж 20 років, але ніяк не можу додзвонитися в ефір. Інколи просто не виходить, а інколи просто не маю брак часу через те, що в мене ще є маленькі дітки. І я дуже рада, що сьогодні додзвонилися саме на цю тему, бо Бог мене благословив прекрасною церквою. Я вірю, що Він мене туди привів. І хочу зразу і передати привіт своїй церкві. Це місто Львів, церква «Джерело життя». Всі, хто слухає мене на Світлому Раді, передаю всім привіт і бажаю гарного дня, благословенного. І хочу сказати, що для мене ця церква стала дійсно домом Духа Святого, і я відчуваю там присутність Бога. І хочу сказати також, що згадались мені такі слова про те, що в Еклезіасті написано: «Нитка втроє скручена, не швидко порветься». І церква – це місце, де ми отримуємо силу для того, щоб проходити щоденні випробування і виклики. Тому що, от, наприклад, ми можемо увірувати, як ви тільки що говорили в ефірі, можемо читати Біблію з самотужки, можемо досліджувати Слово Боже. Але я, як людина, знаю, що я не ідеальна, і в мене бувають як періоди оцього зростання духовного, так бувають і періоди духовного занепаду, де опускаються руки, де якось так тебе ніби всі умови стискають з усіх боків, буває і хвороби, бувають якісь життєві труднощі. І так важливо, щоб поруч були такі люди, які завжди на твоїй стороні, які дійсно мають Божий Дух в собі, які не бачать в тобі якоїсь вигоди лише, але хочуть, щоб дійсно тебе підтримати молитвою. До речі, дуже важливо, щоб були люди, які можуть з тобою разом в молитві стояти у проломі. І чи за країну, чи за твої особисті питання, чи навіть коли ти в періоді духовного занепаду потребуєш, щоб хтось... Мені нагадалось також, що щойно прийшла думка, як таки опускалися в... Перепрошую, моя донечка допомагає мені в ефірі.
4: А ми раді чути її ніжний голосок.
9: Вона просто хоче моєї уваги, а я з вами розмовляю, але нічого. Треба робити перші кроки, щоб телефонувати з ефіру, вона звикне. Також, коли в пустині молився за народ, і в нього руки опускалися, Мойсей, і мали, і були люди поруч, які тримали ці руки піднятими. Тому що поки він молився, поки він тримав ці руки вверх і був якби в згоді з людьми, то вони отримували перемогу. Як тільки ці руки опускалися, вони отримували поразку. І дуже важливо в житті, щоб були поруч люди, які будуть в той момент, коли твої руки, здається, падають, щоб вони могли тримати твої руки піднятими до Бога, і щоб ти міг виходити з цього. Тому що ми всі покликані пройти цей шлях до кінця і завершити біг, як апостол Павло казав, тому що мало лише почати. Тому що ми знаємо, що перемогу отримують ті, хто прийшов гідно шлях до кінця, і той отримує перемогу. І саме для цього нам потрібно на цьому нелегкому шляху постійно мати підтримку. Підтримку людей, Бога і церкви. І тому я вважаю, що це дуже важливо. І для тих, хто, можливо, зараз ще на шляху пошуку своєї церкви, хто не почуває себе вдома, я щиро від цього серця бажаю знайти це місце. Тому що зараз, коли я знайшла свою церкву, я дійсно там як вдома. Я відчуваю там підтримку, і мені навіть не хочеться звідти йти додому. Хоча коли я, будучи маленькою, в мене такий довгий шлях був до Бога, в мене різні варіанти були, я відвідала різні храми, тому що в моїй сім'ї були і православні, і католики, і протестанти, ну, різні. Тобто я мала можливість бути в різних варіантах, і Бог мені дозволив, щоб моє серце обрало той варіант, де мені буде дуже добре і комфортно. Хоча хочу теж відмітити, що церква – це не лише про твій комфорт. Буває там і важко, потрібно докладати зусиль. І церква – це також місце для зростання тебе. Тому що ми маємо протягом життя рости, змінюватися. Бог має відкидати від нас оці лишні речі, які, можливо, не дають нам рухатись далі і ставати схожими на Ісуса Христа. Тому церква – це завжди комфортно, але це завжди про присутність Бога. Дякую вам, що ви приділили мені час і вислухали. Бажаю вам гарного, світлого дня. Мене, до речі, звати Роксолана.
4: А я хотіла лише запитати, як звати Роксолана, яке гарне ім'я. Вау.
9: Дякую вам.
4: Дякую. Дякую, пані Роксолано, що доєдналися. Скільки чудових влучних думок. І я дійсно згодна, що церковна сім'я, вона важлива, тому що вона допомагає не відійти від Христа. Вона, звісно, не гарантує, що ви не відійдете від Христа, але вона допомагає не відійти від Нього. Тому що дійсно на цьому шляху бувають різні випробування, розчарування, духовна втома, спокуси. І саме тому Бог дав нам церкву. І знаєте, в Якова 5 розділ, 19-20 вірш сказано: «Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває». І церковна сім'я – це місце, де нам можуть допомогти піднятися, якщо ми впали, де нас не залишають наодинці з труднощами, де ми разом проходимо і радощі, і різні випробування. І тому саме церква є одним із таких великих Божих благословень для кожного християнина. Лунає ще один телефонний дзвінок, доєднується наш слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас, брате Миколо, давно не чула.
10: Вітаю. Слава Богу, радий
4: Слава
10: чути.
4: Слава Богу, так.
10: Дякую за можливість поділитися Божим Словом. На початку хотілося б ще в контексті того, що ми вже чули, продовжити. Ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Угу. Тобто Христос наголошує двоє чи троє в ім'я Його. Чому? Тому що коли ми, хоча б вже віруючих людей, хоча б двоє, хоча б троє, то вже людина не сама, не в одиночку. Дьяволу набагато легше атакувати людину, коли вона наодинці, ніж коли поруч є ще брат чи брати і сестри в Господі, так? І коли вони нас підтримують. Тому це дуже важливо, щоб ми були не наодинці, щоб ми були в церкві Христовій. Я хотів би в контексті сьогоднішньої теми звернути нашу увагу на таке питання: а для чого нам церква?
4: Угу.
10: Про Божу церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення, головою якої є Христос, а не смертна людина. У Євангелії від Матвія, 16 розділі, Ісус Христос сказав такі слова: «Я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її». Коли ми уважно читаємо у Новому Заповіті книгу «Дії святих апостолів», яка детально розповідає нам про зразкову для всіх християн першоапостольську церкву Христову, то ми бачимо наступне. Вхід у членство Христової церкви відбувається через покаяння людини за свої гріхи перед Богом та прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. Коли людина, щиро повіривши в Господа, стає членом церкви, вона фактично стає одним із членів Божої сім'ї, у якій Господь є нашим небесним батьком, а всі інші члени Христової церкви є нашими братами та сестрами. Євангелія дає нам чітке розуміння того, що для того, щоб бути спасенними від вічних мук у вічному вогняному озері та увійти у вічне, блаженне, небесне Боже Царство, нам конче необхідно стати членами Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 16:16. Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме свідоме, святе водне хрещення у дорослому віці, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Тому це є першою причиною, чому нам необхідна Христова євангельська церква. Дорогі друзі, день, коли ми стаємо членами Христової Церкви через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, являється початком нашого слідування за Господом. І для нас є необхідно, щоб ми мали не тільки гарний початок, але й добрий кінець. Тобто для нас є важливо залишитися вірними Господу і Його новозаповітньому вченню аж до кінця нашого земного життя. Не секрет, що протягом всього нашого життя ми зустрічатимемося з різними спокусами, з різними випробуваннями, з різними підступними атаками диявола. Тому молитовна підтримка, а також добрі слова і добрі вчинки щодо нас зі сторони інших членів Христової Церкви є необхідними для нас, щоб нам встояти і не впасти у нашій духовній боротьбі. Коли ми є в єдності з Божою Церквою, тобто з Божими дітьми, тоді ворогу людської душі набагато складніше атакувати нас, ніж коли ми наодинці. Зауважмо, коли Христос посилав своїх учнів на служіння, Христос посилав їх не поодинці, а подвоє. Тому у посланні апостола Павла до Галатів 6:2 до членів Христової Євангельської Церкви звернені такі слова: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Ось чому нам також є необхідна Божа Євангельська Церква. Крім того, період, коли ми тільки стали членами Христової Церкви, є початковим. І для того, щоб нам духовно зростати, нам конче необхідно бути в церкві. Адже саме під час богослужіння Христової Церкви ми чуємо проповіді Божого Слова, ми приймаємо участь у спільному співі церкви та у спільних молитвах, що приносить нам необхідне для нас духовне збудування і духовне зростання. Більше того, ставши членами Христової Євангельської Церкви, ми самі стаємо активно залученими в певний вид церковного служіння. Наприклад, брати можуть приєднатися до проповідницького служіння чи служіння християнського хору. Сестри можуть доєднатися до служіння церковного хору чи до певних інших видів церковних служінь, що дає нам можливість послужити для духовного збудування Христової Церкви, а також самим духовно зростати, як написано у першому посланні Павла до Коринтян 14:26. Коли сходитесь ви, тобто сходитеся на зібрання церкви, то кожен, особливо звернімо увагу на це слово, кожен із вас псалом має науку, має повчання, має мову, об'явлення має вияснення, нехай буде все це на збудування. Ось для чого для нас є необхідна Євангельська Христова Церква. Тому хто з нас є членами Христової Євангельської Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, то будьмо вдячними Богові за церкву. А хто ще не є членами Христової Євангельської Церкви, то поспішім ними стати, бо від цього залежить наше спасіння. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
4: Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, дуже була рада вас чути.
11: Програма транслюється у повторі.
4: З нами на зв'язку є наша дорогоцінна постійна вірна слухачка. Вітаю вас у прямому етері Світлого Радіо.
12: Доброго дня.
4: Доброго
12: дня. Із Біблії знаємо, що Ісус Христос ще тоді, коли запитував учнів, за кого вони його приймають, а Петро сказав: «Ти син Божий», тоді Ісус сказав: «Петро, ти скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву». І після воскресіння Ісус виконав свою обітницю. На прощання Ісус сказав учням: «Я з вами по всі дні аж до кінця світу». Ісус Христос тим самим об'явив, що його церква – це він сам, це його тіло, де він залишається невидимим головою. А найвищу владу у церкві – видиму, учительську, священничу і пастирську – передав Ісус Христос апостольському зборові з апостолом Петром на чолі. Ісус Христос передав Петрові не тільки владу, а й доручив пасти ціле стадо. тобто вчити людей Божому Слову. Ще Ісус Христос заповів, що апостольська влада перейде з апостолів до їх наступників, і так буде до кінця світу. Сам Ісус Христос заснував свою церкву в той спосіб, що збирав людей, їх навчав Божому вченню. І якраз в цих будівлях, які ми називаємо церквами, Христова церква оголошує всім людям Христову Євангелію, робить людей учасниками Божої ласки, благодаті, провадить людей до вічного щастя. Особисто Ісус Христос діє у своїй церкві невидимо, через святі тайни, а видимим способом – через священника. Христова церква зберігає в собі безмірні заслуги Ісуса Христа для людського роду і всі правди Божого об'явлення, які діянням Святого Духа непомильно пояснюються. І поза Христовою церквою людина не може спаститися. Тому ми ходимо до церкви і славимо Бога, нашого Спасителя. Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Анно. Дійсно, церква – це Христове тіло. І про це також казав апостол Павло. В 1 Коринтян 12 розділ 27 вірш. Там сказано, що ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема. Це говорить, підкреслює ось цю рівноцінність усіх людей у громаді, усіх людей у церкві, тому що так само, як у нашому тілі немає непотрібних частин, не може бути, знаєте, якби все тіло складалось лише з руки, або все тіло складалось лише з ока. Тобто кожна частина, вона відповідає за якусь функцію. Так і в церкві кожна людина, кожен її дар, кожна її участь, місія дуже важлива. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас.
13: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Для чого ж церква? Тобто церква потрібна для того, щоб збудувати, прийти до єдності. І тому що всі люди різні. І у кожного є якісь проблеми, є якісь недоліки. І повинна в єдність прийти. Чому? То, от, наприклад, там... Якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо спілкування друг з другом. І кров Ісуса Христа, вона очищує від усякого гріха. Тобто, що таке гріх? Він бере повід від заповіді і тягне, повід бере, грубо говоря, поводья, і тягне в другу сторону. Тобто, заводить людину кудись, щоб не увірував. Це одне. Друге те, що... повинна прийти в таку єдність, єдність в чому? Не в тому, що там один головує і всі його слухаються. Не в цьому єдність, а єдність в тому, щоб додержуватися плана Божого. І от коли оце ісполняється, тоді люди можуть розуміти ту любов Божу, яка перевищує розуміння. Тобто, це дуже така робота Божа. А нам треба вірувати, радуватися в цьому. Слава Богу.
4: Дякую вам, пане Вікторе. До нас доєднується ще одна слухачка. Я дякую вам за активність. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
14: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія! Вітаю всіх слухачів! Це Ліда Щенівців. Як було сказано, що на Петра... Ісус сказав, що на Петра збудує церкву. Так відбулося у день П'ятдесятниці. Петро сказав, що потрібно робити, щоб отримати спасіння. Але у членів церкви повинен бути Дух Святий, щоб отримати духовні дари для служіння у церкві і людям. І для Бога це молитва святих, як пахущий тиміан. Об'явлення 8.3 написано, як молода прикрашається для свого жениха, так церква готується для свого жениха. Об'явлення 19.7. Радіємо та тішимося і дамо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – це праведність святих. Якщо тут зробимо гарно, то будемо бачити гарно і на небі. І слава Ісусу Христу за те, що Він будує церкву свою, нехай Бог допоможе виконувати Його волю і триматися віри до кінця наших днів. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
4: Дякую вам, пані Лідо. Ми сьогодні багато говорили, для чого потрібна церковна сім'я. І говорили про те, що церковна сім'я, вона допомагає не відійти від Христа. Також ми потрібні церкві, тому що іноді люди думають, без мене якось так обійдуться. Але кожен віруючий отримав від Господа певні дари, здібності і покликання. І як у людському тілі, як я вже казала, важливий кожен орган, так і в церкві важливий кожен член. Хтось проповідує, хтось співає, хтось навчає дітей, хтось веде молитовне служіння і багато-багато різних інших служінь і дарів, талантів, якими ми служимо в церкві. І якщо ваше служіння, воно не помітне для людей, воно надзвичайно цінне і помітне в Божих очах. Також, знаєте, що немало важливо, хочеться сказати, що церква і саме церковна сім'я допомагає нам нарощувати духовні м'язи. Як фізичні м'язи, вони потребують спорту, вони потребують навантаження, і без нього вони не ростуть. Так і духовна зрілість і сила, вона не з'являється сама по собі. І в церкві ми маємо можливість практикувати Божі принципи. Ми в церкві вчимося прощати, служити, вчимося бути вірними, жертвувати своїм часом, силами, ресурсами. І знаєте, насправді слухати лише самі проповіді недостатньо. Читати лише слово недостатньо. Молитись лише недостатньо. А Христос закликає нас застосовувати це на практиці. Послання Якова, 1 розділ, 22 вірш, сказано: «Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що самих себе обманюють». І найкраще місце для цього виконання слова – це саме є церковна сім'я. І я пропоную нам з вами поспілкуватися надалі про те, як же ж зберігати все ж таки єдність у церкві. І які, так би мовити, практичні методи зберігання єдності застосовуєте ви на практиці у власному житті. Варто дивитись на те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Не шукати відмінностей. Тому що так часто ми, як люди, дивимося на інших і завжди намагаємось знайти, що цій людині не так, що вона робить неправильно, де вона помилилась. Але це не є Божим методом оберігання церкви. До Римлян, 14 розділ, 19 вірш, сказано: «Отож, пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного». А також 1 до Коринтян, 1 розділ, 10 вірш: «Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб ви поєднані були в однім розумінні та в думці одній». Варто дивитись на те, що нас об'єднує. Нас об'єднує один Спаситель Ісус Христос. У нас один Господь, одна віра, одне Євангеліє, Святий Дух, одна місія. Коли ми пам'ятаємо про це, то багато другорядних розбіжностей, вони мають втрачати свою важливість. Нам телефонує ще один наш слухач. Я вітаю вас в прямому етері нашого Світлого Радіо.
15: Мир вам, пані Біля. І з ним слухачам радіо Еммануїл. Ну, тут вже багато сказано, що Ісус Христос нам говорив і застерігав нас від того всього? Він сказав, не прийшов я дати мир, а розділення. А що це означає? Це означає, що п'ятеро будуть в хаті, троє будуть проти двох, двоє проти трьох. Він говорив, любіть своїх ворогів. А нам то дуже тяжко. Наш от той час то дуже тяжко змиритися. От він сказав, не прийшов я дати мир, а розділення. От його науку людським тілом дуже важко сприйняти. І от те розділення, воно у нас і постійно є. За те, що ми люди і Божого ми сприймаємо дуже важко. Це, якщо нас хтось вдари в ліву щоку, Господь каже, підстав і право, але ми даємо здачу і не можемо того витримати. Так що розділення, воно постійно в нас. І так, як Господь сказав, що важко стояти в тих його заповідях, триматися його настанов. Дякую вам.
4: Дякую, пане Василю. Дійсно, гріховна натура в нас, вона намагається прорватися постійно. Варто пам'ятати, що ми з вами кожен в процесі лише

0: Але проте це не є приводом залишати церкву. Якщо, як ми казали, в лікарні є хворі люди, це не означає, що лікарня погана. Навпаки, саме для хворих вона і створена. Так само і церква – це місце, де Бог змінює цих людей. Ідеальної церкви не існує. Якби вона навіть існувала, то після нашого приходу вона вже не могла б бути ідеальною, тому що ніхто з нас не є ідеальним. Тому наша зрілість, вона проявляється не в тому, щоб шукати ідеальну досконалу церкву, а в тому, щоб навчитися любити недосконалих людей. І ось це важливо теж розуміти, як зберігати єдність, мати реалістичні очікування від церкви та від людей. Знаєте, часом ми любимо більше критикувати, ніж надихати. Є така чудова фраза, що підбадьорення – це кисень для душі. І кожна людина, вона потребує підтримки. Буває таке, що людина служить, жертвує своїм часом, своїми силами, а хтось помічає лише одні її помилки. Критика без любові, вона руйнує, а підбадьорення, воно будує. Але навіть зауваження, вони маються робити з любов'ю та з повагою. І перш ніж критикувати людину, варто, по-перше, подивитись на себе, а по-друге, запитати себе, чи зможе ця критика допоможе людині цій наблизитися до Бога? І що я зараз роблю? Я будую зараз, чи я руйную? Апостол Павло закликає нас говорити те, що приносить благодать людям. Насправді, є ще багато чого хотілося би додати стосовно цієї теми, але я думаю, що ми сьогодні багато з вами почули влучних, цікавих думок. І сьогодні ми говорили про те, наскільки важливою є церковна сім'я в житті кожного християнина. Бог не задумав, щоб ми йшли дорогою віри наодинці. І тому нехай кожен із нас сьогодні запитає себе, що я можу зробити для єдності своєї церковної сім'ї. Якщо ви проводите домашні групи, що я можу зробити для того, щоб була більша єдність у моїй домашній групі? Чи підбадьорюю я інших? Чи вмію я прощати? Чи молюся я за свою церкву? І чи будую мир там, де виникає непорозуміння? Тому що, нагадаю ще раз, що сильна церква, вона складається не з досконалих людей, а з людей, які дозволяють Богові працювати у їх серцях, а з людей, які люблять Господа, які проявляють плід Духа Святого і які рухаються разом до однієї мети. Бережіть свою церковну сім'ю, моліться за неї, підтримуйте одне одного. І нехай в усіх ваших вчинках буде прославлене ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Щиро дякую кожному, хто був сьогодні разом в цьому етері. Залишайтеся з Господом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо М. Слухай, щоб надіятися.
2: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди Твоєї, щоб люди почули правду Твою і змінили свої думки. Нехай Твій мир шириться в Україні, нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм. В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємось саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайний автор. Індія. Вільям Керрі. «Вони не можуть цього чинити», – вигукнув Вільям. «Хіба ви не бачите, як це не є правильно?» «Погляньте, більшість людей у цьому місті думають, що так повинно бути, що це засади нашої релігії», – вигукнув роздратований державний чиновник. Вільям спитав, «Хіба можна живу жінку прив'язувати до мертвого чоловіка і спалювати їх разом?» Почувши це, чиновник підняв угору руки. «Вільяме», – відповів він, – «одна людина не може самотужки змінити цього. Забудьте про це і піклуйтеся про свою паству». Коли ж його паства сказала, що тільки Бог може навернути язичників у язичницьких країнах, Вільям знехтував цими словами і вирушив в одну з найуспішніших місіонерських подорожей в історії церкви. Він самотужки вивчив кілька мов і видав книгу, яка стала джерелом сучасного місіонерського руху. Також він переклав Новий Завіт на 34 мови і Старий Завіт на 8. Вільям Керрі впродовж 4 років боровся з практикою спалення жінок живцем разом з мертвими чоловіками. Врешті-решт, незважаючи на неприязнь влади, він домігся заборони спалень. Керрі завжди був новатором у християнстві. Щоб домогтися змін, він не боявся труднощів. І його знали як того, хто підбадьорював інших. Сподіватися великих справ від Бога. Прагнути до великих справ для Бога. За пророком Ісаїєю, 54 розділ, 2 та 3 вірші. Вільям Керрі чинив саме так. Більшість віруючих людей можна поділити на такі категорії – діяльні, недіяльні і бездіяльні. Коли Ісус закликає християн іти у світ і шукати учнів, дехто відгукується з великим завзяттям. Як і Вільям Керрі, вони невтомні у своїй євангельській діяльності. Інші також відгукуються, але тільки несміливо. Дедалі менше поспішають, коли стають старшими чи заклопотанішими. На жаль, більшість вірних – бездіяльні християни. Вони чують наказ, але вважають, що хтось інший виконує його. Яка категорія найкраще описує вашу реакцію на заклик Ісуса до євангелізму? Попросіть Бога оновити ваше бажання ділитися вірою з оточуючими. Якщо ви очікуєте від нього великих справ, будьте готовими прагнути до великих справ у його ім'я.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями усі народи».
3: Матей, 28 розділ, 18-19 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitli.org.

0: Сьогодні 16 червня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Дорогами свідчень Твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі Твої. Заповіти Твої – утіха моя, не забуду я слова Твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Ми знову разом. Приєднуйтесь до нашої цікавої та пізнавальної подорожі. Подорожі сторінками наймудрішої книги в світі. Як ви здогадалися, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Ми раді зустрічі з вами, наші шановні слухачі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення пророцьких книг Старого Завіту, а саме книг 12 пророків, так званих малих або пізніх пророків. Пророки з'являлися в найскладніші періоди в історії єврейського народу. Їх устами Бог промовляв до людей. Це Божий день. Ось така тема нашої зустрічі сьогодні. Слово вчителю.
1: Ласкаво просимо на наступне заняття нашого міні-біблійного класу. Якщо ви слухаєте нашу програму з самого початку, то ви маєте знати, що це оглядовий курс найважливішої з книг, коли-небудь написаних, тобто Біблії. Я запрошую вас приєднатися до лави вивчаючих найважливішу книгу в усьому світі. Зараз ми будемо вивчати пророків Старого Завіту. На нашому останньому занятті я познайомив вас з пророком Йоїлем. Кожного разу, коли ми звертаємось до книги Йоїла, ми відкриваємо цю книгу так, як повинні відкривати усі інші книги, які складають святе письмо. А саме, маючи на меті таке запитання, що є найголовнішим у цій книзі? Але найкраще за все є те, що тоді, коли ви читаєте книгу Йоїла, ви замислитесь над таким питанням. Яке застосування цієї книги особисто на сьогодні для мене? Чи присвячена ця книга всьому моєму життю? Що вона важить для мене? Як я вже казав під час нашого попереднього вивчення, я вірю, що відповіді на всі ці питання базуються на словах «Божий день». Багато хто з пророків використовували саме це словосполучення. Наприклад, пророк Захарія користувався ним більше за усіх інших пророків. Апостол Петро у своєму другому посланні у третьому розділі теж говорить про День Божий. Я вірю, що Йоїль говорить тут про особисте застосування, коли він проповідував «Змилуйся, Господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог?» Я думаю, Йоїл закликає нас побачити, що все в руках Божих. Апостол Павло скаже в посланні до римлян, розділ 8, що Бог налагоджує життя тих людей, хто любить Його і живе за Його законами. Якщо ти любиш Бога і демонструєш свою любов, і живеш по Його принципам, якщо ти дійсно хочеш прожити з Господом у своєму серці все життя, тоді Бог піде тобі на зустріч, і тоді всі негаразди будуть обходити тебе стороною. Павло не мав на увазі, що в житті взагалі не буде проблем, але він хотів сказати, що якщо якісь проблеми будуть виникати, то вони будуть обертатися тільки на користь. Однак, якщо ти маєш приклад Йоїла, якщо ти здатен побачити, що все в руках Божих, тоді ти можеш подивитися в обличчя біді і проголосити: «Цей Божий день для мене». Коли ми споглядаємо на сьогоднішні обставини, незалежно від того, чи добре нам сьогодні, чи не дуже, ми повинні усвідомлювати, що для нас це День Господній. Тоді, коли ми заглянемо до майбутнього з надією на Господа та вірою у Нього, пам'ятайте одне – то буде День Господній для мене, тому що я певен, що у моєму житті не трапиться нічого такого, чого б не дозволив Господь. На мій погляд, це є особисте застосування видіння пророка Йоїла. Та частина книги цікавить людей в основному з приводу Дня П'ятидесятниці і те, що відбувалося після тієї події, а також майбутнього. Йоїл наголошує у цій частині свого пророцтва на великий та страшний День Божий. Він концентрує нашу увагу на подіях, які передують другому приходу Ісуса Христа. Якщо ви зараз якраз займаєтесь вивченням обставин другого приходу Ісуса у цій книзі Старого Завіту, тоді вивчайте апостольські пророцтва Нового Завіту. Ви також знайдете там щонайменше 13 подій, які супроводжують другий прихід Ісуса Христа. Тепер, якщо ви вивчаєте ці місця Святого Письма, ви можете стати справжнім догматиком стосовно цих фактів та подій. Дуже багато подій стосуються іншого періоду в історії, а саме тисячолітнього царства. Але якщо ви все ж таки шукаєте деякий хронологічний порядок у цих подіях, ви збагнете, що тільки деякі з них ведуть до другого приходу Христа. Деякі люди очікують наступну подію, називаючи її «взяттям на небо живими». Це буде перший раз, коли до нас прийде Ісус після свого воскресіння. У першому посланні до Солунян у 4 розділі Павло пише про те, що Ісус скоро прийде. Він прийде для того, щоб забрати свою церкву з цього світу. У цьому полягає значення поняття «взяттям на небо живими». Я ніколи не забуду, як одного разу, коли я ще був маленьким хлопчиком, у недільній школі мій учитель порозкидав на столі багато зубочисток та залізних шпильок. Потім він узяв магніт і провів ним по поверхні столу. До магніту пристали лише металеві шпильки, а зубочистки лишились на столі. Потім він сказав: «Ось, приблизно так буде, коли прийде Ісус. Ці металеві шпильки представляють собою Божий народ, людей, які слідують за Христом. Усі послідовники Ісуса будуть узяті ним на небо, а усі інші залишаться на землі». Мої очі у той час, мабуть, округлилися, коли я подивився на ті зубочистки. Я ніколи не забуду тієї ілюстрації. Я вирішив, що я не хочу бути такою зубочисткою. Я вирішив бути тією металевою шпилькою. Я дійсно хотів бути серед тих людей, які попадуть на небо і будуть з Ісусом. Ось саме таким чином багато людей бачать собі цей вислів «взяттям на небо живими» або перший прихід Ісуса на землю після Його воскресіння. Цього разу Він прийде одночасно на усю землю. Потім встановить своє царство, яке буде тривати 1000 років. На початку цього царства сатана буде зв'язаний, а в кінці – буде випущений на волю на деякий час. Потім прийде те, що ми називаємо День Божого суду, про що і пише апостол Петро у своєму 2 посланні, 3 розділі. Про цю подію теж говорить пророк Йоїл такими словами: «То був День Божий». Він також називає покарання сараною Днем Божим. Далі він продовжує зі словами: «День же Господній прибуде, як злодій вночі». Апостол Петро описує це таким чином: «Коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній, погорять». Це трапиться в день суду Божого. Дуайт Муді на основі цих пророцтв сказав так: «Світ нагадує мені корабель, який тоне. Моє завдання полягає не в тому, щоб врятувати корабель, а воно в тому, щоб врятувати якомога більше людей з цього корабля перед тим, як корабель повністю потоне». Таким чином Муді описав великий і жахливий Божий день. Тепер він не призиває робити щось добре чи жити по совісті, бо Божий день вже наступає. Муді каже: «Згідно зі Святим Письмом, на землі відбудеться суд. Бог не каже, що земля буде існувати завжди. Він каже протилежне. Він каже нам, що одного дня на землі буде крах». Ми можемо уявити, що описували Йоїл і Петро ось таким чином. Якось я попросив вченого фізика, щоб він описав мені ядерний вибух. Він сказав: «Уявіть собі стіну довгу, широку і високу, як футбольне поле. Якщо ви підірвете термоядерний прилад поряд з цією стіною, то від неї залишиться тільки димок. Це нібито розпад. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, це якраз те, як виглядає вибух. Ці невеличкі атоми, яких ми не бачимо, але які у своїй сукупності складають те, що ми можемо бачити. Я запитав ученого, який є членом комісії у справах атомної енергії, розповісти мені простими словами про термоядерну реакцію. Ось що він мені відповів. Термоядерний вибух – це дуже, дуже висока температура, яка розплавляє усе на своєму шляху. Багато років тому Петро, простий, неосвічений рибалка, сказав, що скоро буде кінець світу. Усе існуюче знищиться під впливом величезної температури. Апостол Петро пише, що у світ прийшло світло. І цим світлом є Ісус. Яка повинна бути система наших цінностей? Якою людиною ми повинні бути, знаючи, що на землю прийдуть усі ці жахи? Як Петро, так і Йоїл кажуть нам про День Господень, великий і страшний. Але повертаючись назад в історію, ми говоримо, що для єврейського народу День Божий був покаранням, вавилонським полоном. Іноді Господь використовує трагічні події, але ми знаємо, що День Божий скоро наступить. Це словосполучення «День Божий» часто використовують багато інших пророків. Коли вони кажуть «великий та страшний», вони мають на увазі те, про що говорив Петро у своєму другому посланні, третьому розділі. У мене є приятель, який дуже вірить у День Божий, великий та страшний. Коли у мене є щось новеньке, він каже так: «Знаєш, а усе це одного дня буде знищено. Коли ти збудуєш нову церкву, то він прийде до тебе і почне проповідувати приблизно так: «Знаєте, усе це одного дня буде знищено. Коли ви придбали нове помешкання, він прийде і скаже, що все це згорить. Усе це не дуже приємні речі. Але якщо ми віримо у те, що говорили у своїх пророцтвах Петро та Йоїл, то ми повинні знати, це, мабуть, усе так і буде. Усе таки згорить. Тоді навіщо Господь говорить нам про те, що усе буде знищено?» Зверніть увагу на те, що як у Новому, так і у Старому Завітах нам говориться про те, що усе повинно мати своє застосування та місце. Якими ми повинні бути у світлі цих пророцтв? Мені здається, що особисте застосування цих пророцтв можна сформулювати

А ми будемо чекати на зустрічі з вами, шановні слухачі. Ми зустрінемося наступної передачі в цей самий час. З вами була програма «Подорож країною Біблія». До побачення!

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 16 червня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я думаю, що кожна людина хоча б раз у своєму житті задумувалася, для чого я живу. Це запитання не є випадковим. Усі ми одного разу народилися у цей світ, живемо, суєтимося, але час від часу робимо паузи. І знову виникає в нашому розумі, для чого я тут. Одного разу, 22 роки тому, я постав перед питанням, як вийти із складної ситуації, яка трапилася в моєму житті. Мені тоді було 10 років, і потрапивши у складну ситуацію із діагнозом туберкульоз кісток, я лежав прикутий до ліжка. Моя мама через цю проблему почала задумуватися про Бога і, хоча була атеїсткою, спробувала вчепитися за віру, як за останню соломинку, ідучи на дно. Вона прийшла до Бога, прийшла до церкви, почала молитися і, навернувшись до віри, розказала про Бога мені. Мені було 10 років, я лежав прикутий до ліжка, але коли я чув слова про Бога, віру і Біблію, щось зародилося всередині мого серця. Оця порожнеча, яка навіть у дитини була незаповненою, вона почала потихеньку заповнюватися миром, надією і впевненістю. І одного разу, коли до мене прийшли віруючі люди і помолилися за мене, я зрозумів, це мій шанс, це мій час, і ось той Бог, якого я не бачу, але якого я відчуваю своїм серцем, може явити чудо в моєму житті. Як я сказав, уже 22 роки я переживаю це чудо. Бог повністю ісцілив мене від страшного діагнозу, Він відмінив цей діагноз, Він прогнав геть хворобу. Бог явив в моє життя свою милість. Можливо, сьогодні ти задумуєшся, для чого я живу, для чого я на цьому світі. Можливо, проблеми, з якими ти зіштовхуєшся, заставляють тебе шукати виходу. Я хочу, щоб ти знав, Бог любить тебе, Бог добрий до кожної людини, і Він так хоче допомогти тобі. 2000 років тому Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа, і Його Син помер на хресті, щоб забрати на себе наші гріхи, хвороби і прокляття. З Божого боку все зроблено для того, щоб змінити наше життя, але вибір залишається за нами. Чи приймемо ми дароване Богом для нас? Якщо сьогодні ти хотів би, щоб порожнеча всередині заповнилася, ти хотів би знайти смисл свого життя, ти хотів би, щоб Бог поміг тобі вийти з твоєї проблеми, перший крок – це покаяння. Нам потрібно усім визнати, ми грішні, і попросити, щоб Бог простив нас, і запросити Його до нашого серця. Тому якщо сьогодні ти відчуваєш таку потребу, давай прямо зараз, там, де ти є. Схиливши свою голову, помолимося, і я тільки допоможу тобі молитися, але хай це буде молитва від усього твого серця. Повтори, будь ласка, разом зі мною. Небесний Отець, я дякую тобі, що ти мене любиш. Я дякую тобі, що ти мене приймаєш. І я сьогодні хочу прийняти тебе. Прости мене за всякий гріх мого серця. Очисти мою совість і зміни моє життя. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. І приймаю як свого небесного Батька. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас.
4: І Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанн Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати Його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плод ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато зусиль. А для того, щоб правильно приймати рішення на користь Бога, а не на користь свого егоїзму, потрібно докладати багато зусиль. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Від Луки, 21 розділ, 19 вірш. Народження по духу не анулює в нас народження по плоті. Бог дав нам благодать і оживотворив наш дух так, що ми стали живими. Але плоть іще залишається. Тому для того, щоб перемогти свою плоть, потрібно докладати зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі. 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
10: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 12.
2: Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Це же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому-то опущені руки й коліна, знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир за всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної, та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав: «Я боюся і тремчу, але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів і до церкви первороджених на небі написаних і до судді всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, Не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: «Ще раз захитаю не тільки землею, але й небом». А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. Бо наш Бог – то палючий огонь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцієї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти радість у Господі». Отче Небесний, я приходжу до Тебе з хвалою в устах, з радістю в серці моєму. Я прославляю Тебе за могутність сили Твоєї, за безмежну велич Твою. Нехай прославляється ім'я Тебе одного, Господи Ісусе, слава Тобі на небі і на землі. Радість перед Господом – підкріплення для мене. І я прошу у молитві своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя – даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в нім». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
4: Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені життя, і за те, що у Тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
5: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
6: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову, як і завжди, дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти одну дуже цікаву оповідку, яка називається «Черепашка з ковчегу». Було це дуже рано. Сонце тільки збиралося визирнути за далеких пагорбів. Аж раптом я почув голос: «Чаку, прокидайся!» Я розплющив очі і озирнувся навколо. Нікого не було. Я знов занурився у теплий мох маючи намір іще подрімати. Але голос знову покликав мене. «Чаку, прокидайся! Ти мусиш іти!» Я врешті-решт прокинувся. Неподалік, під нашим родинним деревом, спали мама, тато та мої шестеро братиків і сестричок. Малюки сховали голівки під панцирі. Було тихо-тихо. Озеро було окутане сріблястим туманом. Навіть наші сусідки-жаби ще не прокинулись. Але хто це кликав мене? Аж раптом моє серце заколотало так сильно та швидко, як в жодної черепахи в світі ніколи не билося. Я знову почув голос. Він лунав у мене всередині. Наполегливо кликав. «Чаку, тобі треба йти!» «Куди?» – прошепотів я. «Я вкажу тобі дорогу». «Але я не бачу тебе!» – закрутив я головою. «Дарма! Адже ти мене чуєш!» Я чув його. І тут я зрозумів, що піду за цим голосом, куди б він не покликав мене. Я раптом зрозумів, що це дуже важливо для мене. Я не знав, куди і навіщо мені треба йти. Але я чомусь повірив, що цей голос приведе мене у якесь дивовижне місце. Я обережно виповз на крутий берег озера. Сонце визирнуло за далеких пагорбів. Небо освітилося чистим рожевим кольором. Починався чудовий день. Мені було радісно і тривожно. Раптом позаду мене щось зашурхотіло. «Чаку, я з тобою!» Це була Юка, моя подружка. Вона зі своєю родиною жила за круглим каменем. Ми з нею народилися в один день і товаришували з дитинства. Хоча вона була дівчинка, Юка – справжній друг. З нею не страшно вирушити у найдалеку подорож. «Юко, іти треба буде далеко, буде важко, а ти слабкіша за мене. Може, залишишся?» «Я з тобою, Чаку!» «Так, Юка – справжній друг!» І ми пішли. Я знав, що нам треба йти до далеких пагорбів. На таку відстань навіть мій батько не ходив. Він тільки розповідав, що нас дідусь колись прийшов звідти. За цими пагорбами тече велика вода. Вона не стоїть на одному місці, як наше озеро, а весь час рухається. Юка з цікавістю роздивлялася незнайомі краєвиди. На шляху нам траплялися невідомі нам трави та ягоди. Коли я бачив, що Юка втомлювалась, ми зупинялися для відпочинку. Декілька хвилин під теплим промінням яскравого сонця, і ми знову були сповнені сили. Сонце сходило та заходило. Ми йшли, спали, знову йшли і знову спали. Шлях став важчий. Ми прийшли до підніжжя далеких пагорбів. Декілька виснажливих днів ми видиралися вгору. До верхів'я дісталися прохолодним вечором. Ми рухалися повільно. Річ у тім, що ми, черепахи, любимо тепло. А от коли холодно, ми стаємо нерухливими, сонними. Через те ми ледве доповзли до якихось кущів на верхів'ї пагорба і там поснули. Рано вранці Юка розштовхала мене. «Чаку, погляньмо, велика вода!» З нашого пагорба було видно широку стрічку води. Вона сяяла та мерехтіла, вона була живою. Шлях униз був легший, але б я не сказав, що був він приємніший. Ми з Юкою то повзли, то котилися, то перекидалися. Добре, що наш панцир досить міцний. І добре, що Юка вміє дзвінко сміятися. І от ми прийшли до великої води. Вона рухалась, штовхалась. Вона була незнайома і дуже небезпечна. Я знав, що нам треба її перепливти. Юка запитливо подивилась мені в очі. Мені було страшно. Тут я знову почув голос. «Не бійся, Чаку, я з вами. Вам треба дістатися протилежного берега». Я підійшов до Юки. «Розумієш, ми повинні перепливти. Це буде дуже важко. Треба щось придумати». Я рушив вздовж берега. Ця чужа, страшна вода хлюпала біля моїх ніг. І тут я побачив уламок дошки. «Юко, ми попливемо на цій дерев'янці». Дошка була стара, в вкрита засохлою багнюкою. Юка вилізла на неї. Я підштовхнув дерев'янку ззаду. Вона колихнулася і попливла. Течія була дуже сильна. Несла нас уздовж берега. Я щосили гріб ногами, щоб ми хоча б трішки наблизилися до заповідного протилежного берега. Юка допомагала мені, але ріка була незрівняна сильнішою за двох маленьких черепашок. Аж раптом я побачив, що ріка робить поворот, і якщо ми докладемо всіх зусиль, ми зможемо подолати течію. Це було не висловити словами, як важко. Так важко, що я навіть був ладний кинути цю вигадку. Але голос знов пролунав у мені. «Чаку, тобі треба на той берег». Мені здалося, що якась невидима сила підштовхнула нашу дерев'янку. І ми пристали до протилежного берега. Нам дістало сили вилізти на пісок, і тієї ж миті ми поснули. Вранці голос розбудив мене. «Чаку, бачиш в долині гори? Іди туди». І ми вирушили в путь. Юка весь час трималась поруч. Вона дуже мало розмовляла. Я бачив, що їй важко, але вона не скаржилась. Я спитав її: «Ти не шкодуєш, що пішла зі мною?» Вона посміхнулась і теж спитала: «А ти?» І я подумав, що мені було б важче без неї. Ми йшли та йшли. Сонце сходило і заходило, а ми йшли, спали і знову йшли. Спочатку степом, потім лісом, потім гірськими стежками вгору, відтак униз. Ми перепливли величезне озеро. Вода в ньому була солона. І знову пішли спочатку степом, потім лісом, потім горами. Було дуже важко. Часом мені здавалося, що я не витримаю, що більше не зможу. Але поряд була Юка, і я не міг дозволити собі бути слабкішим за неї. І ще зі мною був голос. Він утішав мене, підтримував та допомагав найдивовижнішим чином. Іноді мені здавалося, що чиїсь невидимі руки переносили нас на величезні відстані. Іноді ми йшли так швидко, як не можуть ходити звичайні черепахи. Одного разу, після обіду, коли сонечко зігріло наші спинки, і ми знову вирушили в путь, велика ворона раптом гаркнула з дерева. «І куди це так поспішають ці маленькі черепашки? Невже вас теж покликав голос?» «Так, коробро», – відповіла Юка. «Карр, карр, карр», – засміялася ворона. «Усі вже давно прийшли. І тигри, і леви, і носороги. Боюся, що ви запізнилися». Я дуже перелякався. «Як запізнилися?» «Ні, ми не повинні запізнитись. Ми з Юкою кинулися бігти, тільки встигнути». Настав вечір. Ми зовсім знесилили. Я бачив, що Юка плаче. Тихо-тихо, не схлипуючи, самими сльозинками. Ми у відчаї зупинилися під великим деревом. Аж раптом велика сова злетіла з гілки. «Я допоможу вам. Я знаю, куди треба летіти». Вона підхопила нас, і ми попливли по небу. Зорі сяяли навколо нас. Ми летіли! Летіли дві маленькі болотні черепашки. Чак і Юка. Летіли туди, куди нас нестримно кликав невідомий голос. Ми не помітили, як заснули.
7: От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев. До побачення.
8: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає.

0: Світ широкий, різнобарний, в ньому стільки є доріг. Обери одну найкращу, найсвітлішу за усіх. Це пряма дорога правди, йди по ній та не звертай. Будь слухняним, добрим завжди, і про Бога пам'ятай. Не обманюй і не лайся, слів поганих не кажи. Краще завжди усміхайся, з чистим серцем бережи.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому дятел стукає по дереву?
1: Дятел – гарна строката пташка. Чорне та біле пір'ячко, червона плямка на цім'ячку у самців. Он який красень! Майже все своє життя дятли проводять на деревах. Але не сидячи на гілках, а піднімаються стовбуром по спіралі в пошуках комах, які є для них їжею. Якщо, оглядаючи дерево, дятел виявить під корою комах, він пускає в хід дзьоб, і лісом починає лунати мірне й гучке тук-тук-тук, майже 20 ударів за секунду. Сильними ударами дятел розбиває кору і проробляє в ній отвір, щоб знайти личинок та дорослих комах, які живуть під корою. А потім своїм липким довгим язиком, який легко проникає в ці ходи, витягує їх з-під кори. Дятел постійно простукує своїм гострим дзьобом кору дерева, тому ми чуємо в лісі постійний стукіт. Дятлів недаремно називають лісовими докторами. Справді, птах, що шукає на дереві комах, схожий на лікаря, який оглядає пацієнта. Дятел не лише харчується сам комахами, а й готує здобич для дрібних пташок, які після нього можуть знаходити собі харч.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Світло з глибини вічності. З тобою радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати пастор Ігор. Я з Білої Церкви. Хотів би сьогодні поділитися з вами невеличким словом. І тема проповіді сьогодні буде називатися «Вірність Богу у вогні випробувань». І знаєте, хотів би згадати сьогодні історію з книги Даниїла, це третій розділ, про царя Новоходоносора, яку, можливо, ви колись чули, і про трьох мужніх божих мужів, це Сидрах, Месах і Авденаго, які не прийняли постанови царя для того, щоб поклонитися ідолу, якого вони зробили, і довірили своє життя Богові. І, знаєте, дуже цікаво, якби ми сьогодні вчинили на їхньому місці. І тому що сьогодні світ, він змушує нас відступати від Божих принципів. Те саме і відбувалося в житті цих трьох мужів Божих. Цар просто намагався схилити їх до того, щоб вони поклонилися цьому бовону, цьому ідолу. І знаєте, третій розділ, він починається зі створення цього ідола, і він був дуже високим. Слово Боже каже, що це було висотою більше, здається, 6 метрів. І написано, що прийшли ті, хто донесли на цих братів, і в третьому розділі 12-му вірші написано: «Є юдеї, не служать твоїм богам». І знаєте, мене не дуже зачепило те, що ці брати, вони поставили волю Божу на перше місце. Тому що є заповідь Божа, де написано, що одному Богу твоєму поклоняйся, і нехай не буде інших богів перед моїм лицем. І вони були вірні цьому. І знаєте, в цьому дуже важлива довіра Богові, тому що навіть без гарантій результату ці брати, ці мужі Божі, вони довірили своє життя Богові. І знаєте, 17-18 вірш 3-го розділу книги Даніїла пише: «Бог наш, якому ми служимо, може нас визволити». Але вони наголошують: «А якщо й не буде цього, нехай буде тобі відомо, царю, що ми не будемо служити твоїм богам». І мені дуже подобається принципова позиція їх. Ми вірні Богові не лише заради чудес, а тому, що Він гідний довіри, тому що ми довірили Йому своє життя. І навіть якщо ми в цьому полум'ї загинемо, ми залишимося вірними Йому, тому що Він – наша цінність, Він – наше життя, знаєте. І далі історія розказує, що цар звелів розкалити піч усе моросильніше. І навіть ті, хто їх туди повкидали, зв'язавши їх перед цим, вони загинули, тому що піч була дуже сильно розпеченою. І знаєте, потім історія каже нам про те, що в 25-му вірші написано: «Бачу чотирьох мужів розв'язаних, що ходять посеред вогню, і не стало їм шкоди, а вигляд четвертого подібно до Сина Божого». Цар побачив там те, що він не думав побачити. Він побачив там насправді, що Бог, він був посеред них, тому що там уже було їх не троє є в тій печі, а їх було четверо. Знаєте, дорогі слухачі, Бог не завжди прибирає випробування з нашого життя. Але Він завжди обіцяє перебувати з нами у цих випробуваннях. І це дуже важливо, тому що ми проходимо тяжкі речі в нашому житті, складні речі в нашому житті, виклики в кожного свої. І ми живемо дуже в складний час сьогодні, але надія наша на Бога, і Він завжди з нами. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення також і іншим людям, коли ми залишаємося вірними Його Слову, Його настановам, Його святій істині, Йому самому особисто, як персоні, тому що Він живий Бог, і ми служимо живому Богу. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення іншим людям, які не знають Христа, які далекі від Бога. І в 3-му розділі, 28-29 вірш, він підкреслює ці речі. «Благословений Бог Сидраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Богу, який міг би так рятувати», каже цар Новоходоносор. Він, не розуміючи сам того, що він хотів цих хлопців забрати в їхнє життя за непокору тому, щоб вони поклонялися його ідолу, він вже прославляє Бога, тому що побачив славу Божу, тому що побачив чудеса Божі. Тому що побачив, як Бог він визволив, особисто прийшов в цю піч. І написано, коли б вони вийшли з печі, від них навіть не було запаху. Тобто, не було геть ознак того, що вони перебували в печі, яка була розкалена все моросильніше. І знаєте, це дуже чудово, тому що наша вірність відкриває людям славу Божу.
І це дуже важливо. Сам цар не розуміє, що того копочинання славити Бога. І він каже, благословений Бог Садраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Бога. Він підкреслює ці речі, тому що він розуміє те, що він створив рукотворне. Воно не має сили. Це просто допуста залізяка чи дерев'яшка. Я не знаю, з чого там він був створений. І знаєте, в завершенні цього, як підсумок, головна думка, я бажаю, що Бог, він дійсно гідний нашої вірності. Незалежно від наслідків. І, знаєте, це дуже чудово. Будьмо тими, хто стоїть твердо у своїй вірі, навіть під тиском. І сьогодні іноді наша віра піддається тиску. Слава Богу, що ми живемо сьогодні в вільний час, що ми можемо проповідувати вільно Євангеліє і Слово Боже. Слово благодаті, Слово спасіння, Слово милості. І, знаєте, ми повинні довіряти Богу навіть під тими обставинами, в яких ми сьогодні знаходимось. Тому що він завжди поруч. Тому що навіть у вогні він сьогодні проходить ці речі з нами. Я знаю, про що я кажу, тому що я одружений, маю родину, і в нас теж були свої виклики в мене особисто. І завжди, при всіх своїх викликах, при всьому тому, що траплялося в нашому житті, Бог залишався вірний. І знаєте, я віруючий вже більше 20 років, і жодного разу Бог не підбив. І всіх випробуваннях мого життя він завжди був поруч. І знаєте, ніде не написано, що в нашому житті не буде складних обставин. Але знаєте, в цих всіх випробуваннях він завжди з нами поруч. І ми повинні прикликати його ім'я, ми повинні довіряти йому. Тому що він наш творець, він знає ліпше те, що нам потрібно. І він знає ліпше, він може взяти оті обставини, які сьогодні навколо нас. Оті тяжкі ситуації, ті тупики, він може вказати нам шлях. Він переплавляє нас у цих випробуваннях. Він дає нам сили проходити це. Він дає нам досвід дорогоцінний, який нам потрібен для нашого життя. Він знає ліпше те, що потрібно сьогодні нам. І знаєте, коли я кличу людей до Бога, до церкви, я ніколи не кажу, що прийди і твоє життя стане яскравим і класним, і в тебе не буде ніяких проблем. Але найголовніше, що я кажу людям, що у них з'явиться обов'язково надія. Тому що сьогодні люди живуть без надії. І людям потрібна надія. І знаєте, він справді вірний, тому що Слово Боже каже, якщо навіть мати залишить своє грудне дитя, він ніколи не залишить нас. Він дає цю обітницю сьогодні своїм дітям. Бути поруч у всіх твоїх випробуваннях. І вони будуть, тому що Слово Боже каже, що будете мати в цьому світі скорботи. Але каже, мужайтеся, тому що він зробив для нас? Він переміг цей світ. І в нас є той, хто більший цього світу. І ми повинні це розуміти, що ми носимо ось цю силу небес. Ми ходимо з цим Богом кожного дня. І він допомагає нам у всіх наших обставинах, всіх наших негараздах. І він благословляє нас, і він дає нам мудрості, і він дає нас сили. Він підкріплює нашу душу. І це дуже важливо, бо тому що він є джерелом. Джерелом натхнення, він є джерелом любові, він є джерелом сили, тому що всі ми просимо сьогодні сили, да, щоб пройти ті чи певні обставини, всі ми просимо мудрості в тих чи інших обставинах, а мудрість – це є його слово, це є його істина, це є Біблія, там, де є безліч різних ситуацій, різних прикладів із життя людей, де ми можемо дивитися на ці приклади, як ці люди проходили. І знаєте, найважливіше – це мати особистий досвід. Особисті відносини з Богом, і це надважливо. І ми повинні шукати Його лиця, молитися щоденно, читати Його Слово Боже, для того, щоб нам знати Його особисто, як нашого Спасителя, як нашого Бога, як нашого Царя. Тому що Він насправді є татком. Я завжди кажу, що ми повинні насамперед зрозуміти, що Бог – Отець. І що все в цьому світі зле, те, що руйнує, те, що приносить страждання, не створив Бог. Що є ворог, який сьогодні намагається зруйнувати наше життя, тому що в Євангелії Іоанна 10:10 чітко написано, що ворог приходить для того, щоб вкрасти, вбити і загубити. І його мета незмінна. Але ми знаємо чітко, що є той, хто переміг. Є той, хто насправді переможець. Є той, хто дав нам цю владу, наступати на змій, скорпіонів і на всю силу ворожу. І ми сьогодні маємо цю силу. Ми сьогодні маємо цього Бога всередині себе, в своєму дусі. І
Нехай Бог всіх вас благословить, всіх нас разом благословить. І шукайте Його лиця, і знайте, що Він поряд з вами завжди у всіх ваших випробуваннях, у всіх ваших скорботах, і Він обов'язково вас підтримає, зцілить вас, надихне вас і дасть вам сили все пройти. Будьте з Богом благословені.

0: Праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
1: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
2: Сьогодні 16 червня.
3: Дай пораду мудрому,
4: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
5: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
6: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо Еммануїл, і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас у рубриці «Моя Україна». Київський метрополітен – швидкісна позавулична транспортна система Києва. Має три діючі лінії, експлуатаційна довжина яких становить 60 648 кілометрів. До послуг пасажирів 52 станції із трьома підземними пересадочними вузлами у центрі міста. Після відкриття 6 листопада 1960 року став третім за ліком метрополітеннім в СРСР після Московського і Ленінградського. Власником метрополітену є багатопрофільне комунальне підприємство «Київський метрополітен», створений в 1990 році. Наразі станція «Арсенальна» Святошинсько-Броварської лінії є найглибшою станцією метрополітену у світі і розташовується на глибині 105,5 метрів – відстань від поверхні землі до платформи. А наступна станція – Дніпро – є надземною, тому цей перегін є ще й світовим рекордсменом із перепаду глибин. До речі, за радянських часів метрополітен носив ім'я Володимира Леніна. Однак зараз на вивісках при входах на станції це вже не вказано. Все це демонтовано в 1990-х роках. Чотири станції першої черги будівництва – вокзальна, університет, Хрещатик, Арсенальна – визнані пам'ятками архітектури місцевого значення. А іще три станції – Дніпро, Лебідська, Золоті Ворота – мають статус «Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини». Автор станції Київського метро «Золоті ворота» в 1991 року були відзначені Державною премією України по архітектурі. На всіх станціях Київського метрополітену присутнє покриття операторів мобільного зв'язку МТС «Київстарлайф». Будівництво метрополітену розпочалося в 1949 році. Проходження тунелів супроводжувалося постійними ускладненнями. Своєрідний рельєф місцевості, пливуни, що розмивали підземні пласти та інші непередбачені проєктом обставини. Через це виникли суттєві відставання у графіках виконання робіт. Улітку 1949 року метробуд заклав перші шахти, а перше з'єднання тунелів між станціями Хрещатик та Арсенальна відбулося у грудні 1951 року. Останнє з'єднання на першій пусковій ділянці відбулися у травні 1959 року між станціями Вокзальна та Університет. На початку 1958 року було оголошено конкурс на кращі проекти станції та створено комісію для розгляду конкурсних робіт. У її складі представники громадських організацій міста, академій будівництва та архітектури, скульптори, художники, письменники, керівники головтунельбуду, метро Дніпротрансу, Київметробуду. У липні того ж року відкрилась виставка колективних проєктів, де були представлені 80 робіт. Із них було вибрано 5 найкращих, які і були утілені при спорудженні станцій Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна та Дніпро, що увійшли у першу чергу будівництва Київського метрополітену. При будівництві тунелів першої черги було використано 660 тисяч кубометрів бетону та залізобетону, а на облицювання станцій та вестибюлів пішло близько 7300 метрів квадратних граніту та мармуру. 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу Київського метрополітену – ділянку Святошинсько-Броварської лінії, завдовжки 5 кілометрів із 5 станціями від Вокзальної до Дніпра. На сьогодні це все у рубриці «Моя Україна». Слідкуйте за цією рубрикою і дізнаєтеся ще дуже багато цікавого про нашу батьківщину.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Як покаятися? Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9. Смутне, неприємне відчуття того, що ви погана людина, це не те ж саме, що осуд у гріху. Відчуття зіпсованості – це не те ж саме, що покаяння. Сьогодні вранці я почав молитися і відчув себе недостойним розмовляти з Творцем Всесвіту. Це було розпливчасте відчуття негідності, і я сказав йому про це. І що далі? Нічого не змінилося, поки я не почав конкретизувати свої гріхи. Огидні почуття можуть бути корисними, якщо вони ведуть до засудження у конкретних гріхах. Але невиразні відчуття того, що я погана людина, зазвичай не дуже корисні. Туман недостойності повинен набути форми чітких темних стовпів непослуху. Тоді ви можете вказати на них, покаятися, попросити прощення і прицілитися з базуки Євангелія, щоб підірвати їх. Тож я почав пригадувати заповіді, які я часто порушую. Ось ті, що спали мені на думку. «Люби Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Не на 95%, а на всі 100%. Матвія 22:37. Люби свого ближнього, як самого себе. Прагни, щоб йому було добре так само, як бажаєш, щоб було добре тобі. Матвія 22:39. Усе роби без нарікань і сумніву. Жодного нарікання ні всередині, ні зовні. Филип'ян 2:14. Поклади на нього всі турботи, бо він дбає про тебе. 1 Петра 5:7. Говори тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Ефесян 4:29. Цінуй час, бо дні лукаві. Не витрачай і хвилини даремно, і не байдикуй. Ефесян 5:16. Це вже занадто для будь-яких претензій на велику святість. Я в розпачі. Це набагато гірше, ніж розпливчасті погані почуття. О, але ж тепер і ворога видно. Гріхи стали конкретними. Вони вийшли зі сховку. Я дивлюся їм в очі. Я не скиглю про те, що мені погано. Я прошу вибачення у Христа за те, що не робив конкретних речей, які Він заповідав. Я розбитий і злий на свій гріх. Я хочу вбити його, а не себе. Я не самогубця. Я гріхоненависник і гріховбивця. Умертвіть ваші земні члени, Колосян 3:5. Умертвляєте тілесні вчинки, Римлян 8:13. Я хочу жити, тому я стаю вбивцею свого гріха. У цьому конфлікті я чую обітницю. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9. Настає мир. Тепер молитва знову відчувається можливою, правильною і сильною.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй».
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовлення. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишнє сказати, лишній раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ шостий. Єдиний шлях до домівки, милої домівки. Наступний тиждень здався нескінченно довгим і сумним для старого Трефі і Крісті. Старий в основному мовчав, лише зрідка повторював сумні строки гімну або звертався до хлопчика сповненим розпачу голосом. «Зі мною все покінчено, Крісті. Для мене немає домівки». Трефі цілковито забув про свою улюблену шарманку. Крісті брав її вдень і ходив з нею вулицями міста, а ввечері вона самотньо стояла біля стіни. Тепер Трефі терпіти не міг її мелодії. Якось увечері Крісті почав грати на ній, але першою ж мелодією була пісня «Домівка, мила домівка». Почувши її, Трефі з відчаєм сказав: «Не грай цю пісню, Крісті. Для мене немає домівки, милої домівки. В мене ніколи не буде домівки». Тепер у Трефі не було нічого, що могло б його втішити. Навіть власна шарманка, здавалося, була налаштована проти нього. Його люба стара шарманка, яку він раніше так любив, тепер робила його нещасним. Лікар, як і обіцяв, ще раз навідався до старого, але сказав, що немає таких ліків, які могли б продовжити йому життя. Залишилося тільки чекати. Старий Трефі на свій жах з кожним днем ще більше згасав. Ниточка, що зв'язувала його з життям, ставала все тонше і тонше, і він крок за кроком наближався до страшної невідомості. Трефі і Крісті з хвилюванням рахували дні, що залишилися до неділі, щоб почути пояснення другої строфи гімну. А може є все-таки якийсь шанс, якийсь спосіб потрапити до світлого міста, адже має бути якийсь вхід до домівки, милої домівки, через який може пройти навіть заплямована гріхом душа старого Трефі. Нарешті настала неділя. Вечір був сірим і вогким, ішов дощ, дув сильний шквалистий вітер. У кімнаті, яку орендував місіонер, людей зібралося менше, ніж звичайно, але на обличчях присутніх чітко можна було прочитати мету їх приходу. Місіонер, окинувши оком на чисельне зібрання, відчув, що чимало людей прийшло сьогодні не через пусту цікавість, а з щирим бажанням почути Слово Боже. В молитві перед початком проповіді він з радістю звернувся до Бога, щоб Слово Господнє, про яке він сьогодні збирався говорити, стало благословенням для людей, що прийшли сюди. Під час проповіді в кімнаті панувала тиша. Маленький Крісті не зводив очей з містера Уілтона, вбираючи кожне його слово. Головна думка проповіді звучала так: «Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха». Місіонер спочатку нагадав, що в неділю, яка минула, він говорив про золоте місто, куди всі прагнуть потрапити. Він нагадав перші строки гімну: «Є місто, прекрасне і світле, зачинені ворота його для гріха». Потім він м'яко і тактовно запитав: «Чи є серед присутніх людина, яка прийшла сюди, палаючи бажанням дізнатися, як він, грішник, може потрапити до цього міста? Чи є така людина?» «Так», задихаючись від хвилювання, відізвався Крісті: «Це я. З Божою допомогою я спробую пояснити тобі, як туди увійти», – відповів місіонер. «Ти і я грішники. Одного гріха достатньо, щоб позбавити нас небес. Але ми грішили не один раз, а сотні тисяч разів. Наші душі вкриті гріхом, наче брудом. Але є один, лише один спосіб, за допомогою якого наші душі зможуть стати білосніжно чистими і звільнитися від гріха. В Біблії говориться, що це кров Ісуса Христа». Потім проповідник пояснив, чому кров Ісуса може змити гріх. Він розповів про смерть Ісуса на Голгофі, про джерело, яке він відкрив нам, щоб в ньому можна було змити гріх і порок. Ісус – Син Божий, тому кров, яку він пролив на хресті, має одвічну цінність. Він розповів, що з того дня, як Ісус прийняв смерть на Голгофі, тисячі грішників прийшли до джерела, і кожен з них вийшов з нього білішим за сніг, звільнений від будь-якого пороку. Місіонер розповів, що перед тим, хто очистився від гріха, ворота з перлів широко відчиняються, впускаючи його душу, оскільки на ній немає слідів гріха, і вона звільнена від пороку. Потім проповідник серйозно подивився на невелику групу присутніх і, схилившись вперед, закликав їх очиститися від гріха і омитися в крові Ісуса. Він попросив їх прислухатися до другої строфи гімну і проговорити її в глибині свого серця. «Єдиний шлях до домівки, милої домівки. Спасителю, я прийшов до тебе, о агнець Божий, я молю, очисти мене, спаси мене, очисти мене, спаси мене, змий усі гріхи мої». У цьому тексті є одне маленьке слово, сказав місіонер, яке постійно втішає мене. Я маю на увазі слово «всі», «всі гріхи». Вона включає в себе всі погані слова, всі недобрі думки, всі погані вчинки. Під цим словом мається на увазі найганебніше безчестя, найжахливіша ганьба, найбільший порок. Воно обіймає всі гріхи, якими б вони не були. Кожна душа, яка присутня тут, спасена або не спасена, очищена або заплямована. Дозвольте мені задати вам одне запитання, друзі мої, продовжував проповідник. Що лежить на вашій душі? Гріх чи кров Ісуса? Третього немає. Так що ж у вашій душі? Проповідник замовк, очікуючи на відповідь. У кімнаті було так тихо, що здавалося, можна почути биття сердець. Люди, що сиділи в кімнаті, замислилися над питанням служителя, а Крісті подумки повторював: «Очисти мене, спаси мене! Очисти мене, спаси мене! Змий усі гріхи мої!» Місіонер закінчив проповідь закликом всіх присутніх припасти до оживильного джерела сьогодні ж увечері. Ах, як палко він благав їх не відкладати, а одразу ж сказати: «Спасителю, я прийшов до тебе». Він попросив їх, коли вони повернуться додому, стати на коліна і відчути, що Ісус знаходиться поряд. «Це означає, що ви йдете до Ісуса», – пояснив він. «Потім слід розповісти Ісусу про всі свої гріхи і попросити Його змити їх своєю кров'ю, щоб ваші душі змогли стати білішими і чистішими за сніг. Ви зробите так, як я сказав?» – запитав проповідник. «Так», – в глибині душі відповів Крісті, – «я обов'язково зроблю це».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко – тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення.

саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на тім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

На годиннику 9:05. Сьогодні 16 червня, вівторок. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Книга повторення закону, 33 розділ, 27 вірш. Покрова твоя, Бог предвічний, і ти вічних раменах Його. Притулок твій, Бог вічний, і ти під раменами Його, написано в перекладі Олександра Гижі. В перекладі Івана Хоменка написано: при біжищі твоє, Бог предвічний, підпора руки віковічні. Бог вічний, предвічний, і якщо ми довірили Йому своє життя, Він і покрова наша, і притулок наш, і прибіжище наше, і наше життя в Його вічних руках. І в сьогоднішньому дні нехай Божа покрова буде над вами, над вашими рідними, над вашими домівками, над нашою Україною.

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
1: Тепер про погоду.
2: На календарі 16 червня, сьогодні вівторок, на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні в Україні очікуються місцями короткочасні дощі та грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду, температура від 17 до 22 градусів тепла, на Закарпатті, півдні та сході країни до 26. На Київщині сьогодні місцями очікується короткочасний дощ і гроза, вітер західний 7-12 метрів на секунду, температура 17-22 градуси тепла. В столиці України в день, за прогнозом синоптика, очікується дуже сильний дощ із грозою, температура 19-20 градусів тепла. Дощ буде йти до самого вечора.

9 година 19 хвилин на Світлому радіо. Хочемо від усієї команди висловити щиру подяку всім, хто приєднався і прийняв участь в святковому марафоні «Насіння любові», який був минулого тижня з понеділка по середу. І ми висловлювали щиру подяку всім тим, хто не просто є людина, яка слухає Світле Радіо. Хоча мета Світлого Радіо – нести світло в кожну домівку, в серці кожної людини, служити духовною поживою для кожного, хто в цьому має потребу. А ми всі маємо потребу. Просто у людей різний духовний вік. Як для дитинки, яка народилася, потрібне молочко, так доросла людина може вже споживати більш серйозну їжу, і м'ясо, і різні крупи, те, що для дитини навпаки зашкодить. І протягом 21 року на Світлому Радіо завдяки Божій допомозі і завдяки небайдужості багатьох волонтерів лунали пісні, різноманітні програми, проповіді, свідчення, історії, літературні програми, поетичні програми, музичні, класичні. Ну, можна було вибрати вже навіть самому привередливому, щоб собі щось послухати, почути. І дуже багато програм зберігається на сайті Світлого Радіо. Якщо у вас є доступ до інтернету, то заходьте. Це ще раз нагадаю, можливо, ви вже чули мій вираз, це «Шведський стіл». І на сайті Світлого Радіо в розділі «Підкасти», «Подкасти» можна знайти дуже багато в записі програм, які були на Світлому Радіо, і так само додаються нові, коли це зустрічі «Світло в темряві», «Світлі гості» на Світлому Радіо, коли це якесь інтерв'ю, наша програма «Загальна з вами», обговорення теми дня, все це є на Світлому Радіо в інтернеті, на нашому сайті в розділі «Подкасти». Це не було б можливим, якби люди просто приймали і не віддавали частинку, те, що їм належить у вигляді молитви чи у вигляді фінансів. Тому що, повторюємо ще раз, будь-яке служіння – це два стовпи будь-якого служіння – молитовна підтримка духовна і фізична підтримка матеріальна. Це в церкві. Якщо ми поглянемо в Біблію, так було за часів Старого Заповіту, коли будувався храм, скинія. Потім, коли вони вже були побудовані, люди приносили жертви, щоб левіти, священники могли займатися служінням Господу і не піклуватися, що їм завтра їсти. Тому що вони мали прибуток, вони харчувалися жертвами, які приносив ізраїльський народ на той час. Це було ягнятка, це було борошно. Так само і зараз в церкві дуже багато пастирів не займаються звичайною роботою, присвятивши свій час, своє життя, служіння Богу, людям. Но для них є фінансова підтримка від церкві, і це нормально, і це правильно, тому що в Біблії написано, що гідний той, хто служить своєї плати за свою роботу, за своє служіння. Достойний робітник своєї платні за те, що він робить. І ми висловлюємо подяку всім, хто 20 років підтримує служіння, хто це робить, можливо, 2 роки чи 2 місяці. Велика вам подяка, тому що завдяки вам оплачуються рахунки, оплачується інтернет, оплачуються вишки в містах мовлення Світлого Радіо. В Україні це на даний момент 8 міст. Це захід України, Чернігів і Львів. Це схід, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Це північ нашої країни, Суми і Чернігів. І це столиця нашої країни, місто Київ. Сплачуються рахунки за супутник, щоб можна було слухати завдяки супутнику на телевізорі, наприклад, мовлення Світлого Радіо, в інтернет, додаток можна встановити. Тобто
неймовірна, важлива і духовна, і матеріальна підтримка. І ми дякуємо від серця, Бог свідок, що ми безмежно вдячні небайдужим людям, і які розуміють важливість матеріальної підтримки служіння Радіо Еммануїл. І окрім подяки, хочеться ще раз нагадати дуже важливий момент, коли ви перераховуєте свої пожертвування. Неодноразово просили, нагадували, і я роблю ще це зараз. Будь ласка, будьте дуже уважні, коли ви йдете в банк, на пошту, робите самі через додаток відправку ваших пожертвувань. Перевіртесь, щоб там було написано в призначенні вашого пожертвування саме слово «добровільне пожертвування». Не привітання з днем народження, не слава Богу за світле радіо, не моя подяка Богу, не моя десятина Богу. Ні, вітаю вас, дорогі світлячки, і дякую за вашу роботу. Коли ви йдете сплачувати комунальні рахунки, ви ж не пишете: «В мене вдома є холодна вода, дуже дякую, наприклад, Київводоканал, що є вода. Нехай у вас все буде добре, щоб ви надалі подавали в наш будинок воду». Просто сплата за холодну воду, сплата за газ, сплата за світло. Чому важливо писати, що це добровільне пожертвування? Тому що ми не прибуткова організація і податкова не оподатковує ваші пожертвування, надходження коштів. Якщо це добровільне пожертвування, ви перерахували 300 гривень, ми їх 300 і отримуємо, ми не сплачуємо податок з ваших пожертвувань. Це дуже важливо. Тому що є те, що по законодавству правильно. Бухгалтерія – це наука, і вона точна, як математика, як фізика. Є по законодавству України, щоби не було претензій, непорозумінь з податковою інспекцією, потрібно, щоб пожертвування, кошти, які до нас надходять, були оформлені правильним способом. Правильний способ дуже простий – написати два слова. Ви добровільно це робите? Напишіть «добровільне» і це ваше пожертвування, ваша пожертва. Правильно? Правильно. Добровільна пожертва, добровільне пожертвування – ви так багато робите. Дякуємо вам за це. Просто щомісяця надходять інколи ось такі випадки. Вітаю вас, дороге світле радіо. Спасибі, що ви є. Моя подяка Богу, моя пожертва Богу. Недавно ми отримали прямо такий допис. Людина, яка слухає наше радіо дуже давно, підтримує дуже давно. Вона не могла надіслати смс-повідомлення, і наше привітання, своє привітання для світлого радіо, вона написала призначені платежу. Ми і посміхнулись, і трішки засмутилися через те, щоб не було якихось непорозумінь з податковою, якщо вони будуть перевіряти світле радіо Еммануїл. Ми не прибуткова організація, так само, як церква не прибуткова організація. І щоб пожертвування залишились в повній мірі тією сумою, яку ви надсилаєте, ще раз, будь ласка, просимо, тільки два слова пишіть в призначенні платежу. Пам'ятаєте, які два слова? Ну, пам'ятаєте, у вас гарна пам'ять. Добровільне пожертвування. І ми молимося, щоб Бог відкрив для вас нові джерела, те, що ви сієте в Боже царство, примножив, і щоб ви бачили руку Божу в тому, що ви робите для Господа, для Його царства, для розповсюдження Божого Слова. Спасибі ще раз всім-всім-всім, хто багато років підтримує Світле Радіо, хто це робить, нещодавно почав робити, хто приєднався і прийняв участь в марафоні «Насіння любові». Нехай відкриє над вами Бог свої окна небесні і поблагословить, і збереже, і дарує вам мир. А на Світлому радіо вже через 50 секунд буде програма
роздуми про роздуми. Тож залишайтесь на хвилі Світлого Радіо.

0: Тихого, мирного, спокійного, вдалого, благословенного дня. Всіх обняла. Завжди з вами. Привіт з Данії, маленького королівства, де живуть щасливі люди. Написала Любов Ракуса повідомлення у Вайбері. Слава Богу за Данію, де живуть в мирі щасливі люди. А ми молимося, щоб в Україні жили в мирі благочестиві, щасливі люди, які люблять Господа, люблять людей і служать Богу і Його народу.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Твердині та задуми. У Святому Писанні є вірші, в яких йдеться про твердині та задуми, які Бог може зруйнувати. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринтянам 10 розділ 3-5 вірші. Як зрозуміти, що це за твердині? Звідки вони в нас? Що нам необхідно робити для того, щоб дозволити Богу зруйнувати ті твердині та задуми, які існують у нашому житті? Іноді навіть роками. Що про все це нам говорить Писання? Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Нам необхідно розуміти, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, в нас вселився Дух Божий. Саме Він відкриває нам велике і недоступне. Він сповіщує нам майбутнє. Ісус прийшов не для того, щоб зробити наше життя кращим на цій землі. Ні, після того, як ми увірували, наше зовнішнє життя може не змінитися на краще, але наше ставлення до цього світу зміниться. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Євангелія Іоанна, 16 розділ, 33 вірш. Через віру у Христа ми отримаємо свободу від цього світу і маємо мир Божий у серці. Ісус Христос прийшов, щоб забрати нас від цієї землі. Ісус не прийшов зцілити цю землю. Він приготував нам нову землю і нове місто. Ісус прийшов, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1 розділ 4 вірш. Тому наша задача – віднайтися в дусі у Христі Ісусі, щоб мати Царство Боже всередині себе, як написано. Царство Боже всередині вас є. Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Царство Боже – це Царство Небесне. Це тоді, коли ми вже не від світу цього. Написано, змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання. 1 Тимофія, 6 розділ, 12-13 вірші. Що це за свідчення перед Понтієм Пилатом? Ісус сказав, «Царство моє не від світу цього». Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. але нині царство моє не звідси. Євангелія від Іоанна, 18 розділ, 36 вірш. Також Ісус сказав, якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 19 вірш. Саме тому нам вже не потрібно воювати зі світом і бути учасниками цього світу. Наша задача в цьому світі лише одна. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Римлянам 13 розділ, 8 вірш. Тому ми не учасники цього світу. Ми співрозп'ялися Христові для цього світу. Ми не частина цього світу. Ми частина Божого світу. Те, що написано, зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Мається на увазі, що твердині якраз і полягає у тому, що ми думаємо, ніби ми частина цього світу. Коли ми отримуємо откровення, що ми всі тут породжені та пришельці, що наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3 розділ 20 вірш. Що мета кожної віруючої людини – потрапити на небо, як написано, вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ 16 вірш. Нас не буде цікавити цей світ. Якщо в нас зруйнується твердиня, що ми частина цього світу, тоді ми припинимо воювати з цим світом. Наша задача – вийти з цього світу. Ісус дав нам свій мир. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Іоанна, 14 розділ, 27 вірш. І доки ми живі, ми ходимо в плоті, але не за плоттю воюємо. Нам потрібно відділитися від цього світу, перш за все всередині самих себе, всередині свого серця. Але це може зробити тільки Дух Святий, що живе всередині нас. Ми сильні Богом на зруйнування твердинь. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Твердиня – це те, що ми частина цього світу. Адже ми живемо у цьому світі. Ми народилися у цьому світі. Але насправді, хоч ми і живемо у цьому світі в плоті, але воюємо ми не проти плоті. Наше спасіння не в цьому світі. Наше спасіння в його місті.
3: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. І ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
4: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїль.

На годиннику 9:42. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл на Світлому Радіо. О 10-й після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Інтерактивна програма означає, що ця програма, по-перше, виходить в прямому ефірі, а по-друге, це програма, до участі в якої ми запрошуємо всіх наших слухачів приєднуватися. Ведучий каже напрямок розмови, спілкування, називаю тему програми, і за допомогою ваших дзвінків, роздумів, свідчень, споглядань в Біблію, за допомогою ваших дописів і створюється ця програма, як красива картинка. Ми складаємо частинки. І в нас виходить потім сформована програма, яку можуть послухати в повторі увечері, о 8-й годині вечора, після невеличкого інформаційного блоку, чи на сайті Світлого Радіо ті люди, які хочуть, наприклад, знову послухати, порозмірковувати, чи може сьогодні, зараз вони на роботі, а їм також важливо знати якісь новини Світлого Радіо, про що розмірковують і ведучі, і слухачі. Така красива інструментальна музика звучить, яка трішечки не співпадає, я думаю, з тією темою, яку я хочу запропонувати, але ця тема, яку дасть Бог, ми будемо обговорювати, стосується людини кожної, якщо вона довірила своє життя Богу. Тому що коли ми з Господом, в нас не тільки все світле, сонячне, тепло, і ми як метелики над квітками прохаємо, бувають зовсім непрості часи. І сьогодні я хочу запропонувати вам і подумати, і поділитися, і роздумами, поглядом в Біблію, і вашими історіями, можливо, свідченнями, які були в вашому житті, на тему, як пройти пустелю. І в Старому заповіті, і в Новому заповіті згадуються люди, інколи навіть не одна людина, які з різних причин були в пустелі. Пустеля – це не дуже приємне місце, куди її полюбляють їздити люди на екскурсію, милуватися. Навпаки, це дуже непростий період часу, коли в фізичному світі мандрівники йдуть пустелею, і в духовному світі є також періоди, коли християни проходять пустелю. І ось тема, повторюю, наших роздумів. Як пройти пустелю? Погляд Біблію, погляд, можливо, вашу життя, вашу історію. І нагадуємо, будь ласка, коли ви телефонуєте або пишете дописи, в нас є один напрямок, ось я його озвучила. Все інше ми говоримо іншим разом.

0: Світлому радіо Еммануїл.
1: Прогноз погоди на Світлому радіо в містах Мовлення. Хвилі світла. Світлого радіо Еммануїл. У Львові сьогодні, за прогнозом синоптика, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в день 17-19 градусів тепла. В Чернівцях, в день небо буде хмарним, тільки вечір порадує ясним небом. В день можливий невеличкий дощ, який до вечора має закінчитися, 20-21 градусів тепла. Чернігові. Сонце буде рідко з'являтися із-за хмаринок. Усю другу половину дня, за прогнозом синоптика, в Чернігові очікується невеличкий дощ. В Сумах сьогодні хмарна погода протримається увесь день. І протягом цього дня можливий дрібний дощ, який має закінчитися до вечора, 20-22 градуси тепла. Схід нашої країни, місто Харків. В день небо також вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. І в другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Плюс 22 градуси тепла в день, за прогнозом синоптика. Так само плюс 22 буде і в Дніпрі. Більша частина дня пройде без опадів. Ближче до вечора очікується дощ. І хмарна погода в Дніпрі протримається увесь день. В Запоріжжі сьогодні тепліше, плюс 23, плюс 24. До пізнього вечора небо буде затягнене хмарами. Увечері йтиме, за прогнозом синоптика, дуже сильний дощ із грозою. Так само в другій половині дня дощитиме в столиці України, місті Києві. З середини дня до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою, попереджає синоптик. Температура плюс 20 градусів тепла в столиці України. Поштовинка Сергій з піснею «Хай пісня лунає» на Світлому радіо.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
2: Доброго дня, дороге Світле радіо, дорогі всі співробітники дорогого для мене Світлого радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже 1.5 року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав: «Нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва, Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую».
1: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Десята година три хвилинки. Перепрошую, 10:08. Сьогодні 16 червня, вівторок. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. І на Світлому радіо розпочалася інтерактивна програма обговорення теми дня. Під час цієї програми ми разом з вами, наші слухачі, шукаємо відповіді, ділимось думками, досвідом, споглядаємо в Біблію, споглядаємо на сторінки нашого життя, дивимось вперед. Тема програм може бути настільки різноманітною, від звичайного, теплого, світлого, наприклад, улюблена пора року, до духовних глибин, до біблійних вікторин, коли ми просто споглядаємо Біблію, тренуємо наш мозок, чи розмірковуємо над тим, важливо ходити до церкви чи ні, як будувати стосунки в родини, чи може для нас жінки, чоловіки, які згадуються Біблією, бути прикладом. Тобто тим насправді дуже багато. Зазвичай під час програми вибирається якась одна тема, як напрямок, в якому потрібно рухатися. І ведучі просять, я думаю, неодноразово ви це чули, прохання ведучих, щоб коли ви до нас телефонуєте і хочете висловити свою думку, щоб ви трималися шляху, який вказує ведучий. Всі інші питання, кулінарні рецепти, погода, як ви себе там почуваєте і ще щось, будь ласочка, давайте враховувати на те, що це не просто діалог між вами і ведучим. В цей час Світле радіо слухають сотні, можливо, тисячі людей. Тому, коли вам дають можливість висловити свою думку під час цієї програми обговорення теми дня, нехай ваша думка, ваші слова, ваші речення, нехай їх буде 5. Но нехай вони будуть по темі. Щоб потім повторі, ми залюбки це прослухали. Я зазвичай переслуховую, коли я в студії, сьогодні з вами Любава, я переслухаю інших ведучих і для досвіду, як вони ведуть програми, і для того, щоб також чимось збагатитися. Сьогодні хочеться запропонувати вам поговорити на тему, яка стосується кожної віруючої людини, в незалежності від того, скільки ви з Господом. Можливо, такі періоди вже були в вашому житті. Хочу вас просто повідомити вам, що такі періоди ще можуть бути в вашому житті. Які періоди? Періоди, коли віруючі проходять так звану пустелю. І сьогоднішня наша тема звучить як запитання – як пройти пустелю? В Біблії і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті описані події, згадуються імена людей, які проходили пустелі. Хочу дати вам декілька напрямків для роздумів. Це буде як запитання. З якої причини людина опинилася в пустелі? Чому вона там? Повірте, є різні причини. Декілька, дві точно є, може три навіть, може ви згадаєте більше. Чому людина знаходиться в пустелі? Це перше. Друге, навіщо вона там знаходиться? Є якась мета? Третє, що робити, якщо знаходиться в пустелі? Як її пройти? Як там не залишитись? Тому що головне ж пройти пустелю –

0: Для участі в програмі «Обговорення теми дня» сьогодні ми, даст Бог, з вами порозмірковуємо, як пройти по стилю, ваші поради, можливо, ваш досвід, свідчення завжди цінні, погляд в Біблію. В Біблії є, перепрошую, не одна подія, пов'язана з постелею. Все це ми залюбки готові буде послухати. Вам потрібно до нас зателефонувати або написати допис, і номера студії відкриті для вашої участі. 050 67 28 007. Вже наполегливо на цей номер телефону хтось до нас стукає. Давайте пробуємо прийняти дзвінок і почути думку людини, яка хоче поділитися роздумами, спогляданням Біблії або, можливо, на сторінки свого життя. В цьому запитанні, як пройти по стилю? Ми вас слухаємо, ви в прямому етері, представтесь, будь ласка.
1: Вітаю, друзі, моя родина, моє світле радіо. Хто слухає, хто приймає участь, братів і сестер, і нашу дорогу радіоведучу Любалочку, вітаю всіх, мирного вам дня. Чистого неба, тільки в кожному серці і рясних Божих благословінь. Пустиня та пустеля, вона є правда в житті нашому. Я хочу сказати свого опиту, свого життєвого шляху. Я жила прекрасно, все мала, всьому радувалась. Я не знала Господа Бога. Я жила без Бога. Але коли прийшла ця людина, смерті, як кажуть, плачу, я пізнала скорбь, пізнала біль, втрату, тоді я почала шукати допомоги, шукати захисту, заповнити цю пустоту у серці моєму, ту скорбь і біль, яка мене огортала. І ви знаєте, для цього багато не треба було. Прийшла моя знайома, коротко мені сказала, небагато слів, але сказала, що тобі може допомогти тільки Бог через те, що Він чекає тебе, і Він тебе дуже любить. І ви знаєте, мене так коснулось, ці слова короткі, але я не могла дочекатись цієї неділі. Пішла в церкву, пізнала Бога істинного, бо я його не знала. Я знала, що Він є, але пізнавши істинного Бога, люблячого, довготерпеливого, милостивого, благого, справедливого, я, ви знаєте, я тоді відчула цю велику любов Божу, яку ніхто не може дати, тільки Бог. Він мені відкрив істину. Він мене привів у церкву свою Христову. Він звільнив мене від того гріха. Він за мене життя своє положив і мені дарував своє життя, щоб я жила його життям. Він відкупив мене такою дорогою ціною, своєю кров'ю святою помив і привів у свою велику Божу родину, у церкву свою. Наш Христос – це церква, а ми його члени. І ми не можемо тепер прибувати без нашого Ісуса Христа. І коли що не стається, я тільки вспоминаю слова, настанову, що він сказав, не бійся, я з тобою, я твій Бог, і я тебе проведу. І ви знаєте, уже 18 років я з Богом, і я кожного ранку, кожного вечора дякую йому за кожний шаг, за кожний подих і за кожну мить прожити. Дякую за наші світлі радіо, за цю велику родину, що я від ніколи не думала, що в мене скільки братів-сестер. Яка в нас велика чудова родина. яке велике благословіння це наше радіо, це наше життя. І я дякую усім, хто тримає це радіо, хто підтримує його, бо ми сіємо і сіємо в Царство Небесне. І сіємо з чистим серцем, з любов'ю, з добром. І я хочу подякувати всім, всім, хто тримається нашого радіо. Наше радіо – це наш Бог, який говорить до нас через наше радіо, через наших ведучих. І я, ви знаєте, кожен день починає радістю і закінчується. Бо написано, що я все зможу пройти в нашому Господі Ісусі Христі. Дякую вам всім. Рясних Божих благословень, миру, здоров'я, терпіння і всіх Божих благословінь.
0: Дякуємо вам, пані Ніна. Будь ласочка, я впізнала ваш голос. Ну, коли ви до нас телефонуєте, скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте, чому це важливо? Тому що ми не всіх знаємо. Щоб ми знали, як до вас звернутися. Щоб вас почули ваше ім'я, інші слухачі. І, наприклад, під час програми «Світле освічення» вони могли сказати щось. Телефонувала до нас пані Любов з Києва, і ми їй передаємо привіт, чи пані Ніна з Ворзеля. Будь ласка, телефонуйте, як вас звати, звідки ви телефонуєте. Розумію тих, хто слухає радіо, хто живе радіо хвилями, тим світлом, тим хлібом духовним, яке несе це світле радіо. Розумію вашу подяку від переповненого серця, але напрямок нашої розмови сьогодні про непростий період, який буває в житті кожної віруючої людини. Якщо це дитя Боже, то такий період є, був чи буде в її житті. Період проходження пустелі. І ми з вами сьогодні давайте пошукаємо відповіді, як пройти пустелю. По-перше, потрібно зрозуміти, чому людина там опинилася. Причини можуть бути різні. Навіщо вона там? І що робити? Як цю пустелю пройти? Вже за цим номером телефону ми прийняли дзвінок. Ще є декілька наступних номерів, на які ви також можете телефонувати. 067-123-75-75 або 044-357-6728. І номер для ваших дописів або дзвінків по вайберу і телеграму 093-558-4412. Сьогодні ми говоримо про те, як пройти пустелю, не фізичну, а духовну пустелю. І такі приклади описані в Біблії. І фізично там також є приклади, коли люди перебували в пустелі і шліли. Но ми проходимо здебільшого духовну пустелю. Є якась причина, чому ми потрапляємо туди. Як і пройти, як не залишитись. Один пастор-проповідник із Вірменії був час, коли він проходив пустелю, і Бог його про це попередив. Ви знаєте, що інколи Бог попереджає про майбутні події, які мають відбутися чи в країні, чи взагалі на землі, чи в житті віруючих людей. Є моменти, коли Бог попереджає, що буде ось так. І цей пастор із Вірменії, він не знав, що скоро в його житті протягом 2 років будуть випробування, будуть непрості часи. Але Бог його попередив за декілька місяців через сновидіння. Я декілька років тому слухала його проповідь, Я вчора знову її переслухала, щоб те, що від його імені я буду говорити, передати якомога більш точно. Йому наснився сон, що він їде в потязі зі своєю родиною, і вони сидять в великому, чистому, красивому вагон-ресторані. Грає музика на вікнах, занавес такий бордовий, такий гарний, такий красивий. Він бачить знайомих людей. Все. Така атмосфера дуже гарна. Подають страви, потяг кудись рухається. Того побачив, посміхнувся, І в нього виникло бажання, думка, поглянути, а що ж за тим занавесом? І коли він в сторону відкрив цю шторку, щоб побачити, що ж там за вікном, він жахнувся. Настільки великою була різниця там всередині, де він знаходився, музика, світло, явства, і вони їдуть, куди везе цей потяг, а за вікном була пустеля. І він побачив декількох людей, які йшли в такому одязі, обвітреному, які вже кольори на сонці свої змінив. І вони йшли вперед по пустелі, щоб дійти до зупинки, яка попереду їх очікувала. Він машинально, автоматично цю шторку закрив, і ще під враженням такого контрасту, який він побачив там всередині, де він знаходився, і те, що він побачив за вікном, аж так стало не дуже приємно. І раптом потяг почав знижувати швидкість і зупинився. І люди в вагон-ресторані замовкли, тому що всі зрозуміли, що зараз хтось має вийти в цю пустелю, а той, хто там йшов, він зайде в цей вагон-ресторан, щоб далі їхати. І цей пастор сказав: це наша родина, раптом ми опинилися там в пустелі, а потяг поїхав далі. І в нас була ціль пройти відстань, пройти дистанцію, щоб на наступній зупинці знову сісти в потяг. Від нас залишило от ті зусилля, от ті намагання, щоб цей шлях пройти. Я прокинувся, я став розмірковувати, що би значив цей сон. Кажу, в мене так було неспокійно, як колись Біблія описується фараону. Наснили сни, які потім дав тлумачення Йосип. І каже, і я не... От настільки мені було неспокійно через те, що я побачив. Я став розмірковувати, Боже, що це? Яка пустеля попереду? Що нашій родині потрібно буде пройти? І через 2 місяці його донька молодша, в неї виявили онкозахворювання. Вони лікували її в 3 лікарнях в Вірменії, за кордоном. Було дуже важко. Він описує, він ділиться, наскільки йому було важко. Він пастор, у нього донька, має онкозахворювання. І думки, і запитання. Боже, а що я людям скажу? А як я буду про тебе проповідувати, що ти зцілюєш? Боже, а чому це з наше життя прийшло? А чому це з нами сталося? Це ж не причина якогось гріха. Господи, Господи, Господи, а що люди подумають? А що люди скажуть? Каже, це настільки було важко, але от Бог попередив, що є пустеля, нам потрібно її пройти. Далі він ділився кроками зі свого досвіду, зі свого життя, як їхня родина подолала цей дуже непростий шлях, як вони пустелю пройшли. Але я хочу, щоб ми з вами знайшли от ті підказки, от ті поради, споглядаючи Біблію, на біблійні приклади, чому, за яких обставин, причин люди знаходилися в пустелі, навіщо вони там знаходилися, з якою метою. І так важливо, що потрібно зробити, які потрібно робити дії, щоб пройти пустелю, щоб там не залишитися. хоче прийняти участь в програмі «Наша шановна пані», тож я залюбки передаю мікрофон. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми раді вас почути.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Перш ніж роздумувати, як перейти пустелю, треба знати, що означає пустеля. Словник пояснює. На півдні пустеля піщана, безводна, спекотна земля. На півночі снігова, льодяна, морозна, тундра. Обидві безлюдні. Із Біблії знаємо, євреям прийшлося переходити безлюдну, піщану, безводну пустелю. А в наші близькі нам часи морозну, безлюдну пустелю в тундрі прийшлося переживати українцям, інтелігенції, яка була проти більшовицької влади, селянам, які не хотіли вступати в колгоспи. Багато ковалів були вислані до Сибіру, бо, як писав Іван Франко, в кузні кується Божа воля. А кобзарів нікуди не вивозили. Їх зібрали у Харкові на фестиваль, погрузили на машини і далеко за Харковом з бугра повикидали в яр. Бо вони були загрозою більшовикам, тому що співали про історію України. Багато людей загинуло в цих пустелях, але ж багато і вижили. Євреї повернулись обличчям до Бога, і Бог, як обіцяв, дав їм землю обітованну. І українці, які жили з Богом у серці, отримали від Бога спасення. Хтось продовжив життя на землі, а хтось продовжив життя з Богом на небі. З висоти свого віку скажу, моя родина, ще батьківська, була дуже бідною, але ми не вважали себе бідними. Ми жили з Богом, що вкрай необхідно у нас було. І я з радістю згадую своє життя з батьками. В мене було два батька, один земний і один небесний. Згадую ті радісні вечори, коли одного зустрічала з роботи, а другого вітала молитвою. Дякую вам. До побачення.
0: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь. Слухаємо все в ефірі ще нашу одну шановну пані. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Доброго Божого ранку! Мирного неба, Боже, і миру Господнього в кожне серце, в кожну сім'ю. Це Ірина зі Львова. Я хочу сказати, що пустиня для мене, ще коли Іван Хреститель був в пустині, він проповідував, що прийде Месія і покайтеся, і прийде Месія, щоб спасти нас усіх. Він був в пустині і всі йшли хреститися до нього і слухати Слово Боже. Потім в пустині, коли Ісус Христос охрестився, він пішов 40 днів і 40 ночей постився в пустині. І до нього приступав нечистий, але він що сказав? Написано, написано, тому що Слово Боже для мене і для нас усіх має бути отим виходом з тої пустині, з тої пустоти. Бо в пустині нічого нема живого, там тільки росте оті, я забула, то ісоп і полин, там більше нема нічого. А коли Слово Боже людина приймає в своє серце, приймає Ісуса Христа і живе по Слову Божому, ми не можемо мати пустині. бо в нас вже є рай в нашому серці, а не пустиня, бо ми живемо з Богом. От я думаю, що Слово Боже – це вихід з тої пустині. І я бажаю, щоб кожна людина прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Його навчанню, по Євангелії Божій. І в нас не буде пустині. Дякую вам, що вислухали мене. Хай Бог благословить. І я вас люблю усіх. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу думку, за вашу участь, за погляд Біблію. Відразу приймаємо наступний телефонний дзвінок у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути. Ага, вже не почуємо, чомусь слухавку поклали. Не зрозуміло. Можете зателефонувати знову. А я прочитаю з Біблії про те, що говорила пані Ірина стосовно Івана Хрестителя. Євангеліє від Луки, перший розділ, 80-й вірш. Прочитаю трішки пізніше, знову до нас телефонують. Ага, і знову поклали слухавку. Цікаво. Євангеліє від Луки, перший розділ, 80-й вірш, написано про Івана Хрестителя. Дитина росла, скріплялася на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Взагалі-то Іван був сином священника, і в нього був доступ до тієї поживи, чим яка була у Захарії, його батька, завдяки його служінню. Він мав забезпечення, харчі, іншою роботою він не займався. Був час, коли він приходив до храму, щоб там зробити частину своєї роботи. На той час, коли народився Іван Хреститель, священників вже було багато. І ще за часів Давида вже він першим зробив, щоб були черги священників, за якими вони приходили в храм і виконували свою роботу. Не левіти, а саме священники. Батько Івана Хрестителя був священником Захарії. Але він не залишився жити під крилом, якщо можна так сказати, свого батька, і користуватися тими перевагами, які мав Захарій як священник. Тобто це харчі, це одяг, це які забезпечення. А він пішов, перебував в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Перед тим, як почати своє служіння, Іван Хреститель знаходився в пустелі. І в третьому розділі того ж Євангелія від Луки описується, що в 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, за первосвящеників Анни Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванови, сину Захарії. І він перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Написано, що він це робив в пустелі, перебував до служіння, і потім також він там проповідував, в пустелі було його служіння, і він там проповідував людям. Покайтеся, це раз, і він давав людям хрещення для прощення гріхів, це два. Іван Хреститель, дякуємо, що ви згадали, пані Ірина. Хочу участь взяти в нашій програмі. Наступний дозвонювач. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Хай Бог поблагословить всіх. Всім Божим благословінь. Слава нашому Господу. Ну, сьогодні така тема, це іспитання, це пустиня, да? І для чого це пустиня? Для віруючого народу, для мене, для кожного з нас. Для чого це пустиня? Ми читаємо Слово Боже, що як Ісус Христос також перед началом служіння, Він проходив також цю пустиню, проходив. Ми читаємо Івана Матвія, 4 глава, з 1 вірша, 4 розділ, з 1 вірша. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол спокушував його. І також Ісус Христос проходив цю пустиню І також ми, віруючі, проходимо цю пустиню. Для чого? Тому що, щоб віра наша була іспитана. Щоб віра наша була іспитана. І щоб ми могли розуміти, що ці пустині ми могли надіятись не на себе, не на людину, а на Ісуса Христа, на Слово Боже, і поступати по Слову Божому. І також, як Ісус Христос проходив пустиню, і Він, як диявол підходив до Нього, то Він казав, Він боровся з дияволом по Слову Божому. Як диявол казав такі слова, як ми читаємо, Післання Івана Матвія, 4 розділ, наприклад, 3 вірш. І приступив до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, звели камінь у цьому стати хлібом. Він же сказав йому у відповідь: написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. Амінь. І він також відкидав слова ці диявола, словом Божим відкидав, каже, не хлібом одним буде жити людина, а словом Божим, яке виходить із уст Божих. Бо так і написано, слава нашому Господу. І також ми можемо боротись в цій пустині по слову Божому. Диявол підходить нас, покушує нас, тому що так написано, що ми могли пройти цю пустиню. І він підходить, диявол спокушує нас, і ми можемо боротися тільки Словом Божим, що написано, так написано, слава нашому Господу, щоб привести нас до, як ми читаємо, Івана Матвія, 5 глава, щоб привести нас до досконалості. 5 глава, 44 вірш. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, котрі ненавидять вас. І моліться за тих, хто кривдить вас і переслідує вас. Амінь. І ми бачимо, що як Ісус Христос навчає, що як ми повинні поступати по Слову Божому. Нас кривдять, нас гонять, нас проклинають, а ми повинні перебувати в Слові Божому, поступати по Слову Божому, любити, благословляти, молитись. І це Бог хоче, щоб, як ми читаємо Івана від Матвія, 5 глава, розділ 48 стих, отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Слава нашому Господу. Ми проходимо цю питань, цю пустиню, щоб Бог хоче, щоб привести нас до досконалості. Амінь. Нехай нам Бог помагає цьому. Тому що всі жизні, все іспитується. Слава нашому Господу. І ми іспитуємося. Ми проходимо іспитання. І нехай нам Бог помагає, щоб в цій пустині ми були вірні Богу до кінця свого життя. Амінь. Нехай нам Бог помагає кожному з нас. Амінь.
0: Дуже дякуємо вам, пане Іване, що приєдналися, прийняли участь в нашій програмі і не просто поділилися міркуваннями, перевели наш погляд у Біблію. Приклад Господа Ісуса Христа перед початком свого служіння, його, написано, повів дух пустелю. Те, що читалося Євангеліє від Матвія, 1 розділ, 4 розділ, 1 вірш. Ісус був поведений духом у пустиню. Для чого? Щоб диявол його спокушував для випробування. Виявляється, отаке може бути. Людина може потрапити в пустелю через те, що її туди привів Дух Святий, спонукав туди піти. Ця пустеля більш кам'яна була там, де перебував Ісус. Чому, наприклад, перша спокуса була від диявола? Візьми і скажи, щоб це каміння стало хлібом. Тому що там кам'яна була по стелі, не стільки вона була піщана, скільки вона була з каміння, де перебував Ісус 40 днів для випробування. Перед початком служіння Ісус був у пустелі. І написано дуже цікаво, 4 розділ Євангелія від Луки, де так само описується перебування Ісуса в пустелі, перший вірш. Ісус, повний Духа Святого, вернувшись над Йордану, після того, як Він прийняв водне хрещення, і Дух, Святий Дух, на пустині Його попровадив. Далі з 2 вірша до 13 описується оте протистояння спокус зі сторони зла, темних сил і сила, перемога Господа Ісуса Христа, як Він використовував зброю, відповідаючи Словом Божим. І 14 вірш Євангелія від Луки, 4 розділ, дуже цікавий. Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї. Спочатку Він повний Духа Святого був. А коли Він пройшов оте випробування, Він повернувся, пішов на служіння вже в силі Духа Святого. Це різні речі. Можна наповнитись Духом Святим, можна, наприклад, співати, прославляти і отримати якісь розуміння подальшого керівництва, просто гарно себе відчувати. А можна в силі Духа Святого служити, коли являються чуда та знамена під час служіння.

хтось пробує до нас зателефонувати на номер 067-123-75-75, кладе слухавку. Почекайте, будь ласка, щоб я могла прийняти ваш дзвінок, якщо ви хочете прийняти участь в нашій програмі. На годиннику 10:45. Ух ти, я навіть не очікувала, що вже стільки минуло хвилиночок в цій першій годині обговорення теми дня. І в нас є можливість до інформаційного блоку, який буде о 10:50, зачитати допис, який у Вайбері надіслала пані Альона з Харкова. Ви в прямому етері, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Алло? Знов той самий номер 096. Телефонують на номер наш студійний 067. І чомусь мовчать. Якщо ви подзвонили, вам є чим поділитись, то, будь ласка, говоріть, коли кажуть ведучі, що ви в прямому етері. Повертаючись до цікавого допису від пані Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Сьогодні дуже важлива і глибока тема, яку треба підіймати, бо багато віруючих не розуміють, що таке може бути в їхньому житті. І можуть розбитися і зневіритися у Бога.

0: що прийде повна перемога та Господь явить свою славу, бо Він обіцяв мені це. Пустелі нам необхідні для переосмислення чогось, для очищення, зміцнення віри, що Господь завжди із нами навіть там, в цих страшних пустелях та у печі. Мовчимося довіряти Йому в усьому. Нехай Господь поблагословить кожного, особисто тих, хто проходить зараз ці пустелі, в ім'я Ісуса Христа. І наступний допис про біблійного персонажа Моїсея, який протягом 40 років був в пустелі, щоб він зміг змиритися та його підготувати до великого служіння. Після того, як Моїсей заступився за єврея, коли він ще був сином доньки фараона, перебуваючи в Єгипті, Моїсеєві на той час було 40 років, він знав, що він єврей, він бачив, як гноблять його народ, і одного разу він не витримав, він вбив єгиптянина, він заступився за єврея, за ізраїльтянина, але через це він був змушений втекти, зберігаючи своє життя. І він 40 років був пастухом, був вівчарем, він наглядав за вівцями, там в нього родина. Він прийшов до одного священника, одружився на його старшій доньці, народилося двоє синів, і 40 років він займався тим, що він пас овечок. Але, на думку пані Альони, це був час, коли він змирявся і готував його Бог до великого служіння. 80 років, коли Моїсею було, до нього звернувся Бог, також пустелі. Якщо у вас є поруч Біблія, можете разом зі мною відкрити книгу «Вихід», 3 розділ. Моїсей пас отару тисті свого Ітра, провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І ви знаєте, що це стало перебування в пустелі Моїсея початком його служіння. Це була фізична пустеля, але, як казала пані Анна, це пустинне місце, і людина там зазвичай знаходиться на самоті. Вона багато що може обмірковувати, думати, і назад споглядати, і, можливо, плани на майбутнє якісь будувати. В пустелі з'явився Бог Моїсею і сказав: «Ось перед тобою важливе служіння». На мій погляд, це цікаво. Так було в житті Івана Хрестителя, так було в житті Ісуса Христа, так було в житті Моїсея. Пустеля – час, коли на самоті людина знаходиться. І це може бути часом, коли Бог готує її до сильного, серйозного, важливого служіння. Десята година 51 хвилина вже. Той, хто до нас телефонує, телефонуйте, будь ласка, вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку, тому що зараз рекламний блок, класична музика, і 10 година підійде до свого завершення. Сьогодні ми пробуємо з вами порозмірковувати і знайти відповідь в програмі «Тема дня» на важливе запитання: як пройти пустелю. В когось в житті вона зараз є, в когось буде. Не буде? Слава Господу! Можливо, ви її вже давно пройшли, і її не буде. Знаю про це тільки Бог. Але як, наприклад, пані Альона поділилася, що зараз не такий час? Що можливо їй порадити? Як її підтримати? Можливо, ваш досвід? Можливо, погляд Біблії? Давайте разом вже об 11:00 продовжимо шукати відповідь, як пройти пустелю, не залишитись там. Вже ми згадали декількох біблійних персонажів, але це не всі. Тож, почуємося об 11:00.
1: Як можна слухати радіо? через приймач,
2: через комп'ютер,
3: через мобільний,
4: через телевізор.

0: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
1: Анонс програм.
2: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
4: замовляємо пісні
2: і просто ділимося любов'ю.
5: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година.
1: Якщо справи заважають вам молитися, то навіщо вам такі справи?
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: слухай, щоб надихатися.
1: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
2: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить, інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
3: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
0: В ефірі обговорення теми дня.
4: Одинадцята година, 3 хвилини на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Манаїл. І на Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні в нашій програмі я запропонувала, щоб ми з вами пошукали відповідь і порозмірковували над наступною темою. Як пройти пустелю? Це не фізична пустеля, і в цьому я не дам вам пораду. Я маю на увазі, як пройти духовну пустелю. Спочатку мені здалося, що для віруючих це знайоме слово і зрозуміле слово, але, скоріш за все, це було моєю помилкою, тому хочу пояснити, що в даному випадку мається на увазі, що в житті християн бувають періоди випробувань серйозних, і дуже часто цей період віруючі називають пустелею. Пустеля, коли людина залишається здебільшого на самоті більшість часу. В пустелі не просто, тому що там може бути спека, там мало рослинності, там мало води, харчів. Це непростий період в фізичній пустелі і так само в духовній пустелі. У християн буває час випробувань, періоду, коли дуже непрості обставини. Я поділилася історією пастиря з Єревана, з Вірменської церкви, як Бог попередив його, що в житті його родини буде пустеля, час випробувань через сновидіння. Бог дав попередження. Через 2 місяці його молодша донька захворіла, онкозахворювання, і 2 роки вони докладали зусиль. І бо вона залишилась жива, вона пішла на небо до Господа. Він також розповідав. І його запитання: «Господу, навіщо тоді взагалі мати дітей, якщо вони потім ідуть на небо? Боже, і чому так? Я ж пастир, я служив тобі, причина пустелі не гріх. Боже, чому, навіщо?» Він отримав свої відповіді. Але мені хочеться, щоб ми з вами сьогодні, споглядаючи Біблію, можливо, на ваш духовний досвід, християнський досвід, могли поділитися поглядом біблійних героїв, поглядом вашого досвіду духовного, порадами, як пройти ту пустелі, як не залишитися, як не зламатися під тягарем випробувань. І в першій годині вже були згадані приклади людей, коли вони перебували в пустелі як час підготовки до служіння. Це була фізична пустеля, але й духовна для них була ця підготовка. Іван Хреститель перебував в пустелі до часу явлення свого народу Ізраїлі, і потім навіть його служіння продовжувалося в пустелі. До нього люди туди приходили. Ісус був в пустелі 40 днів, і це було його випробування і підготовка до служіння. Мойсей, його зустріч з Богом відбулася в пустелі, коли він наглядав за вівцями, і там Господь сказав: «Тепер іди, і тепер служи». Під час невеличкої перерви між 10 і 11 годинами я поспілкувалась поза етером з Богданом. У нас є такий особливий підліток, який інколи телефонує на Світле Радіо, щоб прийняти участь в нашій програмі. Знову він телефонує, слухавку я беру, він кладе. Не знаю, чи зможе він вийти в етер і поділитися чимось, він сказав, що може по цій темі щось сказати. Але і на наш номер 050 також хтось дозвонюється. Давайте спробуємо прийняти якийсь дзвінок. Так, 050 нічого не вийшло. Пані Ніна додзвонилася, тут ні. Алло, Богдан, ти в прямому етері, ми тебе слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Я хочу сказати вам по поводу, як попасти у цей якого.
4: Не попасти, а як прийти.
5: А як прийти у цей?
4: Пустелю.
5: У пустелю як прийти. Ну дивіться, коли, наприклад, цей якого, якщо, наприклад, з Ісусом Христом зустрітися на небі, то можна попасти в пустелю. А якщо з Ісусом Христом не зустрітися на небі, тобто не зустрітися з Ісусом Христом, то не попадеш в пустелю ніяк. І цей. Вам це хотів вам розказати. Тому я думаю, вам, я думаю, правильно розказав чи неправильно, тому дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я. Гарно вам, гарної вам роботи. Серце, у вас дує серце добре.
4: Дякую тобі, Богданчик, що ти от також хочеш приймати участь в програмі, навіть якщо тема, я думаю, все ж таки для підлітка вона доросла, ця тема. В Біблії згадуються ще інші персонажі, які також були в пустелях з різних причин. І ми сьогодні під час обговорення цієї програми пропоную вам, щоб ми пошукали відповіді, з якої причини люди опиняються в пустелі. Іван Хреститель, Мойсей, Ісус – це була підготовка для їхнього служіння. І причина, і мета ми вже озвучили. Що їм потрібно було робити? Ісус – він відповідав Словом Божим, коли його спокушував дьявол. Що робив Іван Хреститель, про це не написано, але, скоріш за все, він також спілкувався з Господом. Що робив Мойсей, коли Бог його покликав? Він говорив, ви знаєте, хто читав цю історію, Мойсей на той час було 80 років, він вже звик за 40 років, поки він доглядав за вівцями, він звик жити спокійним, тихим життям. А тут прийшов Бог і каже: «Іди, визволяй євреїв з рабства». Боже, так, стоп, ти знаєш, скільки мені років? Давай, я вже погано говорю, давай ти пошлеш когось іншого. От. Також він спілкувався з Господом. Коли приходить час випробувань в житті віруючої людини, я думаю, ми можемо, споглядаючи на цих біблійних персонажів, взяти для себе декілька прикладів. По-перше, шукати: «Боже, навіщо цей час зараз в моєму житті? Чи це гріх? Чому я потрапив в пустелю?» Ви знаєте, що описана історія дуже довга, як люди не прийшли в пустелю, вони там залишились і вони там загинули. І причиною став гріх. Якщо в житті віруючої людини настає час випробувань, як називають духовна пустеля, то першим, що ми можемо зробити, звернувшись до Господа, запитати: «Боже, чому я тут? Чому таке сталося в моєму житті? Це гріх? Я щось неправильно зробив? Чи в тебе є якась інша мета? Чому я зараз проходжу цю пустелю, ці випробування? Навіщо вони? І що мені робити? Підкажи, допоможи». Телефони для вашої участі 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044, код міста Києва, далі набираєте 357-67-28, і ще один номер телефону 093-558-44-12. Це номер телефону для дописів або дзвінків по Вайберу і Телеграму. В Біблії згадуються ще персонажі, які також проходили пустелі. Можливо, вам згадується якийсь персонаж? Так, номер 050 знову капризує. Хтось до нас телефонує на номер 067-123-75-75. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. Ви прямому етері, представтесь, будь ласка. Так, вимкніть приймач. От відразу вимикайте ваш приймач, щоб ми нормально, без відлуння, могли вас почути. Вам мікрофон, ми готові вас почути. Представтесь, будь ласка.
6: Мир і благодать всім братям і сестрам і ведущим. І благодать сказано со всеми неизменно любящими Господа Иисуса Христа. О, я прослушал и в первом положении свободения как раз, и сейчас старался позвонить. Мы все спасены в надежде. До этой надежды мы садились в пустыне. И сейчас, когда нас Господь извлек из этой пустыни, из власти тьмы, и ввел в царство возлюбленного нашего сына, дай Бог, чтобы мы пребывали в этом царстве, чтобы оно было в нас. Но и в то же время мы находимся в пустыне. И вот здесь сказано, по-моему, 83-й псалом, это все по памяти, Господь дает по памяти, там сказано, что если пойду и долиной тени смертной, то там Господь дает благоухать через нашу жизнь для тех, которые еще остались в этой пустыне. И сейчас тоже, только по Слову Божьему, ответ для меня лично. И я верю, для каждого лично, как бороться в этой пустыне, как проходить. Есть места Священного Писания, только они дают нам. Так и вот у меня есть место такое. Утешайтесь в надежде, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно с благодарением Богу, что Он даст пройти эти места еще пустынные, в которых мы здесь находимся пока в теле. И дай Бог, чтобы мы остались Ему верными до смерти, чтобы получить венец жизни. А здесь, чтобы Он слышал наши просьбы и молитвы, о чем мы молим, просим у наших родных, родственников, дальних, и совершал спасение душ человеческих. Аминь.
4: Представьтесь, будь ласка, звідки ви телефонували? Телефонуйте.
6: Любавочка, я думал, что вы знаете, сестричка, вы в прошлый раз или вчера, или позавчера назвали мою, наверное, отражается. Это Киев, это Георгий. По-домашнему Жора. И по-домашнему Жора, брат, ты.
4: Я зрозуміла. Дуже дякуємо вам, пане Георгію. В нас відображаються ваші імена, якщо ви до нас вже телефонували. Але ваше ім'я не бачать ті, хто чують Світле Радіо. Вони можуть не знати ваш голос, звідки ви телефонуєте. Тому ми просимо, будь ласка, представтеся, щоб ми розуміли, ось захід, ось схід, ось інші країни. І, можливо, потім хтось допише допис, чи зателефонує і скажете, а я погоджуюсь, ось пан Георгій телефонував, чи брат Георгій телефонував з Києва, так я хочу продовжити його думку. Або, ви знаєте, а от я не погоджуюся, що там він сказав, чи от з ведучою я не погоджуюся. Тому саме через це ми просимо, щоб ви говорили, як вас звати. Так, знову до нас телефонує брат Георгій. Ай! Це відлуння, це щось. Просто, будь ласка, телефонуйте і відразу вимикайте приймач. Дуже просимо.
6: Зрозумів, зрозумів. Любавочки, я дуже дякую. Я про це і якраз і гадав, що треба, і якщо хотів навіть і сказати, якщо я щось не так сказав, навіть користуючись Словом Божим, але сказав по-людськи там міркування, то хай зателефонує мені ця душа, чи сестра, чи брат. Я люблю ще такий стих. Слушай совета и принимай обличение. Это же чудное наставление, чудное лекарство. И конец. Для того, чтобы быть мудрым. А в то же время сказано, у кого не хватает мудрости, проси. А она может прийти через разные случаи. Все, да благословит нас всех Господь. С Богом всем. С Богом.
4: З миром Божим, дякуємо. Да, я просто як приклад привела, але для мене, наприклад, ну дуже важливо, ну з ким я спілкуюся, ну з ким я говорю. І буває таке, що ось думаєш, Боже, а дійсно це так. Це ж не просто, ну вам не важко сказати, як вас звати, звідки ви телефонуєте, да? Все, зрозуміло, продовжуємо далі. Ще раз нагадую, що погляд пустелі для віруючих здебільшого вважається, що це час випробувань. Я не знаю, з якого міста нам написали у Вайбері дуже такий сильний допис, на мій погляд, сильний, написав Борис. Він звертається до своєї дружини. Тому читаю, як нам його надіслали. Ти перейшла в інший світ на Великдень. Кажуть, що цього дня ворота раю відчинені, і сам Ісус Христос зустрічає душі. Розум каже, не знаю, чи це справді так, але душою вірю, що це саме так. Адже ти зробила останній подих, і за хвилину задзвеніли дзвони, і вони так довго дзвеніли, вітаючи тебе, коханна. А я ридав, проведжаючи тебе, знай, що ти назавжди залишишся в мені світлом, добром, милосердям, любов'ю, адже ти було втіленням любові для мене тут на землі. Саме тому всюди, де я був з тобою, я відчував себе в раю. Тому 36 років життя поруч з тобою промайнули як мить. Дякую тобі за привілей життя з тобою, кохана. Зараз я в постелі, але знаю, що ти дарунок від Бога, і знання цього допоможе мені її пройти. Ось такий, знаєте, сокровенний допис. Отакий сокровенний. Допис, коли людина відчула після 36 років сімейного подружнього щасливого життя розлуку, і людина відчуває, що зараз вона в постелі. Постеля – це коли ми наодинці, я і Бог, якщо ми підіймаємо до нього очі. І це може бути часом спокуси, як спокушував Ісуса Д'явол, це може бути часом випробувань. Як пройти цю пустелю, цей час випробувань? Погляд до Бога. Так робив Ісус. Словом Божим. Він згадував, він відповідав на спокуси дьявола. Він знав майбутнє, що і як йому потрібно робити. Що робити нам, коли в нашому житті непрості часи випробувань? Споглядати на небо, підіймати очі до Господа, підіймати руки до Господа, схиляти коліна. Боже, Ти моя надія. Я на Тебе покладаю надії, я чекаю на Твою допомогу. Пустеля колись закінчиться, обов'язково. Дуже часто, ви знаєте, в Біблії Бог може попровадити людей в пустелю. Він так попровадив Ісуса. Мойсей так був в пустелі, там з ним зустрівся Бог. Знайомий вам ім'я пророка Ілі, великого пророка, якого Бог на вогняній колесниці забрав до себе на небо. Це просто. Дві людини були підняті на небо, не побачили смерті. Єнох, це книга Буття, і пророк Ілля. І був період в житті цього пророка, після того, як Бог славу своєї явив на горі Кармел і зійшов вогонь з неба на ту жертву, яку приготував пророк Ілля, і люди, які це бачили, ізраїльський народ, впали на коліна, сказали: «Господь є Бог». Але нечестива дружина царя Ахава, Єзавель, вона сказала, дізнавшись про ці події, що пророк Ілля повбивав пророків Ваала, які ідолам служили і закликали ізраїльський народ служити ідолам. Вона, ця нечестива, неймовірно нечестива жінка, цариця Єзавель, вона сказала, що я вб'ю цього пророка. І він звичайна людина, він перелякався, і ви знаєте, що він зробив? Він пішов в пустиню дорогою одного дня. Боячись за свою душу, він пішов в пустиню, сів там під одним ялівцем і зажадав собі смерті і сказав: «Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпше від моїх батьків». Нещодавно через нього явилась сила і слава Божа. Але тут людський фактор зіграв свою роль. Він каже: «Все, Боже, досить мені вже, забери мене». Він злякався за свою душу, і він пішов в пустелю. Пустеля – це коли людина проходить час випробувань. Він сам туди пішов. Була причина, чому Ілля, пророк Ілля, опинився в пустелі. Він сам туди пішов. І він шукав Господа: «Боже, допоможи». Він був втомлений, він заснув, декілька разів його будив янгол, давав йому поїсти, попити, а потім Бог сказав: «Іди до гори Хорив», де, до речі, була зустріч у Мойсея з Богом, де була зустріч ізраїльського народу з Богом. Хорив, Синай – це синоніми. І туди Ілля пішов, і Бог йому сказав щось, де бути, як бути. І ще далі деякий час Ілля служив і пішов на небо, коли в нього був заступник. Але він також, оцей муж Божий, був в пустелі в час випробувань. Що він робив? Він звертався до Господа і дав йому допомогу Бог. Чи можуть в житті віруючих людей, коли вони вже з Господом не один день, не один рік, такі випробування, які називаються духовною пустелею? Думка у нас у всіх може бути різна, але я погоджуюсь з пастором, який розповідав про сон, що Бог його попередив, що в нього буде час пустелі. І моя історія, я розповідала її якось давненько на Світлому радіо також. Я не знаю, хто зараз нас слухає, хто буде слухати. Але я думаю, що це для мене також був час випробувань, час пустелі. Я працювала на фірмі. Ми продавали імпортну промислову автоматику. І коли різко піднялась вартість долара, наша продукція також піднялись ціни. І те, що раніше люди могли купувати інколи навіть коробкою 24 цих вироби, то потім один-два вони почали купувати, тому що змінилась вартість майже в два рази. Дуже серйозно підскочила. Було 450 за одну штуку. І для оптова ціна стала 750, а якщо ти брав одну, то це могло бути 900 тисяч, тобто в два рази. Це серйозно. Люди стали шукати заміну китайських компаній. І через те, що в нас знизився товарообіг, з'явилися великі затримки із заробітною платою. Я отримала зарплату навесні, і ось влітку, вже липень, зарплата, затримка декілька місяців, і важко. Я ходжу на роботу, я виконую свою роботу, мені потрібні гроші на проїзд, на продукти, сплачувати за житло, хоча я киянка, ну за квартиру ж потрібно сплачувати комунальні послуги. Затримка на роботі з виплатою заробітної плати. І ви знаєте, я зверталась до Господа. Боже, у мене такі враження, що я в пустелі. Я виконую сумлінно свою частину. Я ходжу на роботу, я там працюю, але немає зарплати. А ти сказав, що той, хто працює, він гідний оплати. Боже, допоможи, Боже, допоможи. От тиша, от просто тиша, у відповідь тиша. Це було до середини серпня. І я почула Господа на той час, який сказав «Сій». Боже, ну ти жартуєш? Тобто в мене за два місяці затримка заробітної плати, в мене вже борг з'явився з кредитної карточки, на якій я отримую зарплату, і ти кажеш «Сіяти? Господи, що сіяти?» У відповідь Бог знову сказав «Сій». Добре, Боже, якщо ти говориш, ти не помиляєшся. Я стала дивитися, що в мене є вдома. В мене був деякий одяг, він гарний, але це не мій розмір чи не мій фасон. Я поглянула, що в мене з консервації була там баночка горошку, кукурудзи. І я зателефонувала на місію служіння незрячим до Ігоря Мельничука, керівника цієї місії. І я попросила, ви можете прийняти від мене отакий дар? Декілька разів на рік в Закарпатті вони влаштовують зустрічі для людей, які мають вади зору, і допомагають їм, щоб навчити людей користуватись комп'ютером, готувати собі їсти, ходити з білою тростинкою. Вони збирають таких людей і надають їм найнеобхіднішу допомогу, щоб люди могли жити більш впевніше через те, що в них виникли за різних обставин причин вади зору. І я попросила Ігоря Мельничука, можна мені, от я передам для вашого служіння трішки консервації, трішки одягу, будь ласка, прийміть. Він сказав туди відправити в Закарпаття. Я на нову пошту пішла, за власні кошти все це оплатила і відправила. Це була вже кінець серпня, друга половина серпня. В жовтні нам виплатили всі борги по зарплаті. А в грудні, перше за весь час, скільки я працювала на тій фірмі, я отримала ще й премію. А січня місяця почали виплачувати два рази на місяць заробітну плату, аванси зарплати, як за законодавством України є правильним. Но у той період, який був непростий, я називаю для себе як духовна постеля, часу випробувань. Що я буду робити? Чи буду я слухняна Господу, коли я вже почула, що мені потрібно зробити? І благословення прийшло не тільки в моє життя, а в життя тієї фірми, на якій я працювала. І в житті християн бувають ось такі моменти, отакі от періоди випробувань. Можливо, у вас є такий досвід, як у вас був період випробувань, який називають духовною пустелею, ви прийшли, а можливо, ви можете згадати ще біблійних персонажів, які опинилися в пустині. Чому вони там опинилися, що допомогло їм пройти, чи навпаки. І це може бути для нас чи прикладом, чи уроком. Давайте послухаємо думку ще нашої дозвонювачки. Пані Марія, ви в прямому ефірі. Ми раді вас почути.
7: Доброго дня.
4: Доброго дня.
7: Ми теж раді чути всіх слухачів і всіх, хто працює на цьому нашому любому радіо «Еммануїл». Я хочу сказати, в общем, що в нас проблем вистачає в житті завжди. І ми не повинні сумніватися в тому, що Бог нам поможе перейти ці проблеми, бо Він нас дуже любить, і Він не хоче дивитися, як ми страждаємо. І тому Він не захищає від усіх лих, Він нам допомагає, як написано в Ісаї 43:2, що нам доводиться через ріки і через вогонь пройти, але Бог пообіцяв, що завжди допоможе нам зносити труднощі. Він не допустить, щоб ми зазнали непоправної шкоди, коли потрібно. Він наділяє нас могутнім Святим Духом. Тож ми повинні не сумніватися в Богові, що будь-яке випробування, яке ми отримуємо, не зможемо подолати, якщо залишимося лише вірними Богові. Бо Він очікує, що ми будемо Йому довіряти, Євреям 11:6. Іноді наші проблеми, здається, що ми не зможемо їх перебороти. І ми навіть можемо сумніватися, чи Бог зможе нам допомогти. Але Біблія запевняє нас, що отримавши силу від Бога, ми переберемося через будь-який мур, як написано в Псалом 18:29. Тому ми повинні не сумніватися в Богу і продовжувати молитися з вірою за те, що Він нам допоможе. Тому що в Якова 1:6-7 написано, що але нехай просить з вірою, а не трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер носить і кидає в різні боки. І тому ясна річ, що наша така людина не повинна сподіватися, що отримує щось від Бога. Вона нерішуча і не стійка в своїх дорогах. Тому нехай з нами завжди буде віра, надія, любов. Надіємося на Бога, і ми зможемо перейти через будь-які проблеми. Дякую.
4: Дуже дякуємо вам, пані Марія. Як ви, я думаю, підбадьорили тих, хто зараз проходить по стелю, чи просто хто слухає, поглядати на Бога, надіятись на Господа. Не сумніватися, що Бог допоможе залишитись йому вірними. Повертаючись до сновидіння, яким ділився пастор, якого Бог попередив про тяжкі, важкі обставини, які будуть в його житті, одна з його порад, він так само каже, довіряти Богові, пустеля закінчиться. Важливо не залишитись, пройти. Важливо рухатися вперед. Тому що в тому сновидінні далі він розповідав, що коли вони вийшли з потягу, потяг поїхав, а вони опинилися в пустелі, він розумів, потрібно рухатись вперед, інакше ти тут зможеш залишитись. І коли вони йшли вперед своєю родиною, він каже, ми бачили тих, хто там вже сидів. І він каже, підійматися, підіймайтеся, потрібно рухатися вперед, до зупинки, до станції. Потяг прийде знов, і ми далі поїдемо. Ой, ти не знаєш, як важко, а ми втомилися. Так, важко, але підіймайтеся, не потрібно тут залишатися. Як таке може бути в наших обставинах життєвих? Можливо, ви згадаєте також біблійний приклад, дуже яскравий, як Бог привів людей в пустелю. І його мета була, щоб вони перейшли на кращий рівень життя. Але люди не захотіли. І, на жаль, пустилі вони і залишилися, доки не померли. Вони з тих випробувань не вибралися. Це і фізична була пустиля, і духовна була пустиля, тому що там було непросто. Обмежена їжа, обмежена можливість кудись іти і щось робити, обмежена можливість води. Там були не найкращі часи. Бог привів людей в пустелю. Його мета була, щоб вони прийшли, вийшли. Рішення людей вплинуло на рішення Бога.

Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той і утече від вас. Світле радіо Еммануїл.

0: Дуже перепрошую, міняла подложки, тому що така якась музика там дуже мінорна, там дуже така динамічна. Хочу прийняти участь в нашій програмі ще один слухач і висловити свою думку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, вам мікрофон.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Ну, я так розумію, що те, що хотів Бог, то він зробив. І чомусь люди опинились там, і що він там хотів зробити, це Бог показує. І велике, і недосяжне те, що людина не може зрозуміти. І своїм розумом вона не може розуміти те, що Бог творить. І спочатку до кінця вона не може цього зрозуміти. Щось видно, щось догадується, щось навпомацьки, і як крізь тускле стекло. В общем, по-всякому буває. Але написано так, що він все творить по своїй волі. І те, що вони там були в пустині 40 років, що Бог хотів зробити? Що він почав робити і що він зробив? Він сказав про те, що буде задовго до того, як воно все збулося. Він казав Раму, що буде, і як він вивів, і сказав Моїсею, що буде, і де вони зустрінуться, і що вони тут будуть робити. Він все розказав. Він робив народ. Він собі, було кілька людей, він собі організовував народ. А народ треба організувати, щоб у них було законодавство, у них було держава, коротше говоря. Тобто у цього народу повинні бути усі ознаки народу. Тобто не просто людина, як кожен сам за себе. А це все треба зробити. Для цього треба провести людину і все це общество треба провести. То, що вони зрозуміли і прийняли від Господа. І воно важливо, тому що якщо вони не будуть єдині, то вони не розуміють цієї любові Божої, яка перевищує розуміння. І от Моїсей, коли розумів те, що Бог хоче з ними зробити, з цим народом, у нього лице почало сяяти. Спочатку він казав, що це народ жестоковийний, там такий-сякий, а потім, як він розумів, то лице його стало сяяти. Він зрозумів, що Бог хоче зробити. То цей народ буде особливий народ. От. Так само і церква. Люди по-різному розуміють, і кожен вважає і трудиться так, як він вважає важливим. Але у церкві є деякі ограничення. І Ісус Христос також сказав, що хто приходить до мене, не відречеться всього, не може бути моїм учнем. Тобто людина повинна в церкві виповнювати якісь заповіді. Не якісь, а встановлені Богом. Якщо це не робиться, людина ніколи не досягне цієї, як Павло писав, що люди постійно вчаться, але ніколи не досягнуть пізнання істини. Тобто вони будуть в цій пустелі ходити. Тобто в той же час, от, наприклад, Моїсей, він же ж, да, він був в пустині 40 років. І він, для чого він опять, вони пішли туди? Для чого Ісус Христос був в пустині? Він там був з тваринами, з звірями, як написано. І Павел апостол пише те, що всяка твар совокупно стінає і очікує откровення Синів Божих. Для чого? Для чого, наприклад, Бог же ж одному Ною сказав, що буде, але він кожній тварині, яка повинна була зайти в цей ковчег, він теж сказав. І тварина ожидає, покрилася в суеті недобровільно. А по волі покришує її. Тобто вона розуміє, що від неї Бог хоче. Тобто і оце воно повинно було статися, щоб він там був зі звірями. І Оця пустиня, вона проводить про те, що коли, от, наприклад, Ісус часто відводив людей в пустинні міста. Для чого? Тут нема нічого, ні води, нічого, ні хліба немає, а він показує те, що він може зробити це. Ця присутність Божа, як от і ізраїльський народ ходив по пустині, вони кажуть, а може тут Бог дати нам м'ясо, може він дати хліба, тут нема нічого, а у них стада, у них все є. І це все треба було годувати кожен день. І вони годували, тому що Бог показував, що він може робити. І коли вони вже становиться таке стойкость, така от увіреність в тому, що Бог зробить і сьогодні, і завтра, і знову-знову він буде заботитися о них. І у них починається друга віра. Ось у них вже не на те, що їх окружає, а тут нема нічого, що нам тут їсти і все таке. А вони вже починають по-другому розуміти Бога. Воно все потрібно. І от зараз така сама пустиня от, в Україні. Я молився за цю ситуацію, яка в Україні. Бог показує те, що велике і недосяжне. Тобто те, що чого ми не розуміємо. Те, що перевищує розуміння. І от, ну так вже десь років 30-40 така ідея ворожнеча, щоб згубити Україну, згубитися це. Але що робиться? Робиться те, щоб
0: Я дуже перепрошую, пане Вікторе, ви говорите вже 7 хвилинок на годиннику 11:44.
1: Пробачаю.
0: Телефонуй по вайберу, декілька дописів по вайберу, і ми просто фізично от не встигнемо, а дуже-дуже хочеться. Читаю допис, написала пані Альона, як продовження стосовно того, що я натяк дала, ось пан Віктор зрозумів, Альона також зрозуміла, про що йде мова, про яких людей, яких Бог повів пустелю, але їхнє рішення вплинуло на рішення Господа, і вони загинули в пустелі. Ви можете прочитати, це книга Числа, 14 розділ. Народ Божий, ізраїльський, був також 40 років у пустелі через непокору, ропот, недовіру йому. Вони жалілися і не так, і не так, і не так. І коли розвідники повернулися і принесли гроно винограду, от і мені настільки подобається виноград, взагалі всі фрукти, мені би хоча б побачити, а краще спожити. Уявляєте, двоє чоловіків несуть одне гроно винограду, яке воно велике. Люди не повірили от силу Божу, допомогу Його, що вони можуть туди піти і там оселитися на тій кращій землі. І Бог відповів, як ви мені говорили, що ви тут в пустелі помрете, так вам і буде. По-перше, важливо слідкувати за своїми словами. Коли в якихось важких випробуваннях не ремствувати, інакше це може тим закінчитися, що людина з них, на жаль, і не вийде. Неймовірний, отакий є приклад, коли люди самі перекреслили Божі благі нам бажання стосовно них. І я трішки хвилююся, тому аж так не дуже правильно встигаю сказати всі слова. Ще один телефонний дзвінок, вже останній приймаємо, до нас телефонують з Великої Британії. Пан Валерій з нами на зв'язку, я вас вже представила, щоб все це спростити. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Дякую, дякую, дуже добре. Знаєте, ви точно кажете, що, коли ми приходимо, ми не дуже раді в цих випробуваннях, але от коли вже пройшли, ми вже маємо досвід. От ми бачимо це сам по собі, там по життю, як Бог діє в цих випадках, коли ми приходимо в якусь пустелю. Це, знаєте, це схоже, як ото діти у нас є малі, ото буває, дитина розбалувалась, її треба зупинити. Ну, щось там, ми ж плоть, буває. І буває, що треба спинити там, не знаю, там десь.

0: самий великий соблазн в світі, ну, ще вважається, це влада. Тобто от Саул хотів влади, і він тримався за неї. А Давид, він Бога хотів, він не хотів влади. І його Саул ганяв 14 років, чи скільки там по пустелях. І в самому кінці, як Давид, ну, вже перед тим, як став царем, він от бачив волю Божу, що Бог поставив Саула, ну, воювати з філістимлянами. І він це бачив. Це не те, що він виставлявся там, я от не обіжу помазанника Божа. Ні, він бачив це. Він бачив, що це воля Божа. І він нічого не робив для того, щоб Саула якось вбити. Там він міг це зробити, але він це не зробив. І він ходив по пустелям. І оці пустелі, вони як ми помираємо для себе і живемо для Бога. От як Ісус, як багато хто. Тобто щось в нас помирає для себе, для нашого егоїзму, для нашої плоті. Щось оживає для Бога. Оце саме, я от розумію, от, знаєте, от заставка в світлому радіо. Покоріться Богу, протистаньте дьяволу. От це от покоріться Богу, оце і є цей період часто. Часто нам треба. Воно хотілося без нього, але буває, що треба. Буває, що ми зараємося за ще щось, і треба от щось проходити. Воно не хочеться, але проходимо і бачимо плод від цього. Тому що я не хочу пустелю. Я нікого не призиваю бути в пустелі, там те саме. Воно не дуже приємно. Але от досвід каже, що все-таки від цього з'являється плод. Плод праведності. Це таке хотів сказати.
1: Дякуємо вам за ваші участь, за ваші роздуми. На жаль, вже не зможемо ми прийняти дзвінок. До нас телефонувала пані Лідія. Трішки запізно, ви знаєте, що програма, вона йде до 11:50, на годиннику вже 11:50, і ще є допис також. Надсилала пані Альона, я шукала цей вірш в українському перекладі. Це 68-й псалом, 7-й вірш. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустелі. Люди, які ремствують, які незадоволені, які не довіряють Богу, які, можливо, претензії йому виявляють, під час випробувань вони можуть отак і залишитися в тій пустелі. В перекладі Івана Огієнка написано, що відступники будуть мешкати у спаленій сонцем землі. І далі вона продовжує, пані Альона з Харкова, нам необхідно покоритися волі Божій та Його святому Слову. Нехай Господь допоможе нам в цьому в ім'я Господа Ісуса Христа. Спасибі пану Валерію, він згадав про Давида. Перед тим, як він став царем, чи знаєте ви, чи звертали увагу, що також був деякий час, коли не зі своєї волі, не зі свого бажання, і я думаю, що це не було Божою волею також, щоб Давид перебував у пустелях. Я так думаю, я можу помилятися. Перша книга Самуїла, 23 розділ, 14 вірш. «Осівся Давид у пустині, в твердинях, осівся на горі в пустині Зів». Саул шукав його повсякденно, та Бог не давав його в руку йому. Щоб зберегти своє життя. Після того, як Саул дізнався, що Давид помазаний на царя через заздрість до нього, Давид, зберігаючи своє життя, своїх батьків, рідних своїх, він був змушений переховуватися, і ось він знаходився в пустелі. Непростий час. Але якщо ви будете читати псалми, там є, здається, 55-й, це синодальний переклад, 56-й. Коли Давид в пустелі був, він звертався до Бога, і він багато псалмів написав саме під час випробувань. Тобто людина потрапила в пустелю, в випробування не через те, що вона згрішила, а через те, що були такі складні обставини, і вона якось мала боротися за своє життя. Останній приклад, який мені згадався –

0: Ти служниця Сари, єгиптянка Агар. Вона не хотіла, не написано, що вона хотіла бути з Авраамом, народити йому сина. Може, хотіла, так не написано, тому я думаю, що вона не хотіла. Її, можна сказати, використали, пробачте мені, це мій погляд. В неї народився син, а потім, коли син народився у Сари, то сказали, ну все, давай, йди звідси. І написано, що вона встав Авраам рано, взяв хліба, бордюка води, дав Агарі на плечі її також дитину. Хлопчику на той час було 14 років, хоча, можливо, вже було йому років 16, тому що євріянки годували грудьми 2-3 рочки дітей. В цей час Ісаак вже не споживав мамине молоко, тобто було дитині Агарі, Ізмаїлу вже років 16. Авраам дав Агарі хліб, воду, дитину і послав. І вона пішла та й заблудила в пустині Беєршева. Агар там опинилася, була трішки її також провина, її син насміхався над маленьким Ісааком, но ось вона в пустелі. І я думаю, що це не її якби провина, що вона сама туди пішла, і чи тим Бог її туди послав. Скінчилась вода в бордюці, покинула вона дитину під одним з кущів, пішла, сіла собі навпроти, на віддалі, як стріляти луком, бо сказала, нехай я не бачу смерті цієї дитини. Піднесла свій голос, де заплакала. До кого вона голос піднесла? Вона плаче, вона мама, її дитинка помирає, в пустелі водички немає. Але почув голос Бог хлопця. Розумієте, він також звертався до Господа, пустеля. Їм загроза загинути там. І не тільки Агар плакала. Хлопець, написано, і його Бог почув голос, кликнув до Агарі, Божий ангел з неба, сказав, не бійся, Бог почув голос хлопця, де він, устав, підійми. І далі Бог навіть сказав, що там буде з Ізмаїлом. Араби – це потомки Ізмаїла, відкрив її очі, і вона побачила криницю води. Якщо в пустелі ми перебуваємо, в випробуваннях, Боже, до Тебе мій погляд, і мені очі відкрий, де вихід? І мені, Боже, відкрий очі, де вихід, де рішення, що мені робити? Можливо, у вас не буде пустелі. І те, що я на початку говорила, не всі. Ви погоджуєтеся, це нормально. Пан Валерій сказав, що він не хоче. Є такі моменти, коли ми можемо потрапити в пустелю. І Бог може нас туди повести. Для чого? Підготувати до якого служіння. Так було з Мойсеєм, Іваном Хрестителем, з Ісусом. Є, коли ми можемо потрапити в пустелі через інші обставини. Україна наша зараз. В Україні війна. І це не те, що ми вибрали. Такі обставини, так було в житті Давида, коли за ним ганявся Саул, щоб його вбити. Так було в житті служниці Сариної Агарі, коли вона опинилася в пустелі. Але якщо погляд наш до Господа, Боже, чому я тут? Навіщо я тут? Відкрий мені очі, допоможи. Бог вкаже шлях. Пустеля, вона закінчується. Що потрібно? Рухатися, стосунки з Господом, читати Слово Боже, молитва, відвідувати церкву, робити те, що ми маємо робити, жити з Господом. От жити з Господом, продовжувати Йому довіряти. Якщо це був гріх, як це, наприклад, було в житті ізраїльського народу, про це казав пан Віктор, пані Альона дописала, зробила допис стосовно них, не ремствувати, не пред'являти претензій, інакше, знаєте, з таким серцем, де черев'як гріха буде роз'їдати всередині, можна в цих випробуваннях у пустелі залишитися. І потім, чия провина, сам на себе, всякий сітуй на гріхи свої. Не можу знайти українською, вже перепрошую, відразу згадується, говорю, як колись вчила по синодальному перекладу ці вірші. Жалітися, от ти щось зробив неправильно, на це жалійся. Якщо зробив правильно, розумієш, що ти робиш правильно, як я, приклад, свій за роботу розповідала. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Ти допоможеш пройти ці випробування. Нас підбадьорювала пані Марія місцями зі Слова Божого. 11:58. Коротенька молитва. Боже, дякуємо Тобі за те, що милість свою Ти підніс над судом. І навіть коли ми невірні, і навіть коли ми згрішаємо, Ти готовий простити, Ти готовий підняти, Ти готовий допомогти, Ти готовий зміцнити, Ти готовий показати правильний шлях і вивести з тих випробувань з пустелі. Я не знаю, Господи, хто зараз проходить цю пустелю, хто слухає цю програму, почує, що це до нього, але Ти допоможи цим людям, по-перше, залишитися Тобі вірними, не ремствувати, і відкрий їм очі, побачити у той колодязь води живої, у той вихід, як Ти, Господи, Давида поставив царем, як Ісус вийшов з пустелі в селі Духа Святого і служив, як проповідував Іван Хреститель. Боже, як Гарь побачила колодязь і змогла сином своїм надалі жити. Допоможи, Боже, залишатися нам вірними Тобі, щоб, Господи, ми от під час випробувань, довіряючи Тобі, вийшли на новий рівень, змінюючись і приносячи добрий плід. І зрозуміли, що те, що ти робиш, це на благо. Ти сильно повернути нам, рідним нашим. І на благо сильно повернути для подальшої слави імені Твого. А нам, щоб ми надалі служили Тобі. І, Боже, у цю війну в Україні поверни на добро. Нехай вийде наша країна з пустелі. І нехай, Боже, посиляться при владі у нас. І збільшаться люди, які шанують Твоє Слово. Шануй Твої закони і служить народу України, і служить Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Немає смутку і горя немає.
0: Світле радіо Еммануїл ФМ.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Послухайте світло. Світло. Еммануїл.
3: Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей, Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Червня на календарі. Сьогодні відзначається Всесвітній день морських черепах і Міжнародний день домашніх працівників. А для популяризації здорового харчування та збалансування меню на користь овочевих страв. Шістнадцятого червня відзначається День свіжих овочів. В Південно-Африканській Республіці сьогодні День молоді. На Сейшельських островах – День батька. В Аргентині відзначають День інженера, а в Еквадорі – День телерадіоведучого. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 червня в Україні та світі. В 1775 році за наказом Катерини ІІ була зруйнована Запорозька Січ. В 1874-му при Кембриджському університеті було відкрито Кавандінську лабораторію, яка стала одним із світових центрів експериментальної фізики, біології та інших фундаментальних досліджень. В 1903-му конструктором автомобілів Генрі Фордом було засновано Ford Motor Company. В 1903-му норвезький полярний мандрівник-дослідник Руаль Амундсен відправився в свою першу арктичну експедицію. В 1925-му, 16 червня, в Криму відкрився дитячий табір «Артек». А в Харкові в цей день, 1934 році, відкрився перший з'їзд письменників України. Було створено спілку письменників України. В 2010-му Бутан став першою країною світу, яка повністю заборонила тютюн, вирощування, збирання, виробництво та розповсюдження. І в 2014-му, 16 червня, від проросійських бойовиків було звільнено селище Металіст Луганській області Збройними силами України. 16 червня народилися в 1850 році французький художник і скульптор, автор картини «Добрий самарітянин» Емель Ніколя Моро. В 1855 народився Георгій Шлейфер, український архітектор. В 1866-му – Володимир Ротмістров, український агроном. В 1906-му в світ прийшов Зіновій Книж, український громадсько-політичний діяч, історик, журналіст, борець за незалежність України в 20-му сторіччі. І в 1972-му народився український ковзаняр, дворазовий учасник зимових Олімпійських ігор Олег Костромітин. Також 16 червня відзначається Міжнародний день африканської дитини. Цей день нагадує про сміливість і жертви тисяч школярів з південноафриканського міста Соуєто, які 16 червня 1976 року вийшли на вулиці, протестуючи проти жахливої якості освіти та вимагаючи права навчатися рідною мовою. Мовою, яка відображає їхню ідентичність і культуру. Влада відповіла жорстоко. Сотні дітей загинули під час демонстрації. Ці трагічні події не тільки викликали хвилю міжнародного засудження, але й стали поштовхом до змін у системі освіти. День африканської дитини закликає звернути увагу міжнародного суспільства на проблеми, з якими стикаються діти в африканських країнах. Голод, неграмотність, відсутність належної медичної допомоги.
2: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Далі на Світлому радіо короткий прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 17 червня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 17 червня в Україні вночі без опадів, вдень, крім півдня і південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 16 градусів тепла, вдень 19-24, на півдні країни 23-28.
2: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
3: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
2: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
4: Шлюб у всіх нехай буде чесний і ложе непорочне. Блудників і перелюбників судить Бог. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Доброго дня, дорогі слухачі! Я хочу вам розповісти про Ісуса Христа і що говориться у Писанні. Перше за все, я хочу сказати, що Господь вас усіх любить і хоче жити у вашому серці. У посланні к римлянам написано, що сказано у Святому Писанні: «Слово Боже поруч з тобою, на устах твоїх, в твоєму серці». Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами, що Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований, тому що серцем ми сповідуємо до праведності та серцем віримо до спасіння. Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі нужденні, і я заспокою вас». І в цей час, коли нам тяжко, ми можемо прийти до єдиного нашого Спасителя, який може увійти в наше серце і заспокоїти нас від наших страждань, від наших мук, від наших скорбот і різної турботи, які приходять у наше життя. І я хочу вам запропонувати, дорогі мої, якщо ви дійсно хочете навернутися до Бога і прийняти Ісуса Христа у своє серце, молитву каяття. Ця молитва, вона дуже дорога мені, тому що я свого часу теж прийшов і покаявся перед Господом Ісусом Христом і прийняв Його у своє серце. І наразі вже багато років Він живе в моєму серці, і я багато років вже з Ним. І Він мені допомагає у житті. Так що ви можете сказати разом зі мною цю молитву каяття. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе сьогодні, і я благаю Тебе, прости мені всі гріхи, які я накоїв у своєму житті. І я прошу Тебе, увійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасем. Я дякую, дорогий Батько Небесний, за те, що Ти послав свого Сина на цю землю за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти, Ісус, пролив свою кров на хресті, і прошу Тобі, прости мої всі гріхи, увійди в моє серце і будь моїм Спасем і моїм Господом. Слава Тобі, Батько Небесний, слава тобі, Ісус Христос, Син Божий, слава тобі, Дух Святий. Амінь. Так що, дорогі мої слухачі, якщо ви дійсно від всього серця навернулися до Бога, сказали цю молитву каяття, то, як сказано у Слові Божому, ви спаслися. Тому що ми спасаємося через вираз нашої віри. І ці слова, які ви сказали, вони є виразом вашої особистої віри в Господа Ісуса Христа. Тому я вас усіх благословляю і кажу, що з цього самого часу Він буде вас супроводжувати у всі дні вашого життя і допомагати вам, як ви до Нього будете молитись і просити Бога про те, щоб Він допоміг вам, про те, щоб Він вам підказав, в якій ситуації вам треба щось зробити. І це дуже доречно на даний час. Тому я вас благословляю, даю вам пораду, щоб ви завжди були з Ісусом Христом і слідували за Ним. Пусть Господь вас благословляє, і я вас також благословляю. Амінь.

0: Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 12.
2: Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Це же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому-то опущені руки й коліна, знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав: «Я боюся і тремчу, але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів і до церкви первороджених на небі написаних і до судді всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. Бо наш Бог – то палючий огонь.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів

0: у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Бог завжди дає нам те, що ми просимо, або щонебудь краще.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо МНЮ. Це програма «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії Ірина Скидан, християнка, представниця проєкту дитячої пісні «Галас», пісні якої ми вже чуємо на хвилі радіо МНЮ і надихаємося дитячими голосами. Отже, Ірина, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ради бачити вас, поспілкуватися, дізнатися про вас особисто, про ваше життя, про Боже керівництво та різні сезони та періоди. Сьогодні також ми познайомимося ближче з самим проєктом «Галас», особисто від вас, як безпосередньо представниці даного служіння, даного проєкту, даного дійства. Ну, на початку ми класично хочемо познайомитися з вами, познайомити слухачів із вами, дізнатися щось про вас. От я вирішив таке питання запропонувати. Яка думка або, можливо, якась істина, то, що сьогодні викликало у вас усмішку?
2: Навіть вже на початку, я ще коли в таксі їхала, я хотіла сказати, що Ісус живий. Ми це всі знаємо, ми цьому віримо, цьому слідуємо. І Ісус, Бог, Він не обмежений. І Він нас також не обмежує.
1: Дивовижно, прекрасні істини пролунали, і дійсно, чим більше думаєш про Бога, тим більше просвітлюється власне життя. Ну що ж, наступне питання, як би ви назвали нинішній період власного життя? Таке, знаєте, особисте, в чомусь таке глибоке питання, але дуже цікаво буде почути саме вашу думку, ваші переконання. Отже, якби ви назвали нинішній період власного життя одним словом або словосполученням? Ну, прокоментуйте, звичайно, будь ласка.
2: Важко сказати одним словом. Скоріше всього, я скажу, це період випробувань, які загартовують твій дух.
1: Угу. Дуже цікаво. Коли чуєш цю тему, знаєте, одразу хочеться запитати, про що саме йде мова? Це про загартування сміливості, загартування віри, можливо, якась ясність. Прокоментуйте, будь ласка.
2: Загартування віри твоєї твердості в ньому, в Бозі.
1: Угу.
2: Саме.
1: Я думаю, що це те, що сьогодні дійсно потрібно кожному із нас, і кожен із нас проходить якісь завдання, якісь виклики, випробування, неясність, можливі переїзди, тощо, пов'язані із обставиною в нашій країні, і, звісно, із життям в нестабільному світі. Віримо, що і віра наших слухачів також буде ставати міцною, і ваша віра буде передаватися також вашим ближнім, родичам, колегам, співвітчизникам. Щодо віри взагалі, ми розуміємо, що віра християнська пов'язана із певною особистістю, а саме із Богом, єдиним істинним Богом, що створив небо і землю, і зустрічі з Ним або відносини із Ним – це дуже особливий, особистий процес в житті кожної людини. Християнський шлях починається з зустрічі із Богом, кажучи ілюстративно. Як це було у вашому житті, Ірина? Як ви стали християнкою?
2: Я, як люблять казати, з народження віруюча, ДВР, але в мене була віруюча мама, ну, але був невіруючий тато. Мама завжди мене водила в церкву, тобто я з народження вже була в церкві, десь 7 років я вже, типу, як була в музичній групі, була маленькою, але ми вже співали, навіть перші касети, я пам'ятаю, ми випускали, називалася «Стежинка в небо», не знаю, чи вони зараз десь є збережені. Тобто я вже з малих років була в церкві і була прямо вже в служінні такому. Я знала, що таке служити. Я пам'ятаю, що наша церква, вона знаходилась майже десь до години пішки треба було ходити, і ми, діти, ходили. Я зараз думаю, і телефонів не було нічого, але ми ходили. Ми ходили на ці репетиції, записували касети теж, як могли, але писались. Тому, а щоб таку сказати, от зустріч з Богом я отримала в 16 років, коли приймала хрещення.
1: А як саме це було? Що ви пам'ятаєте? Які відчуття, враження, можливо, якийсь такий духовний досвід?
2: Я не пам'ятаю брата, який пам'ятає, він приїхав саме тоді в нашу церкву, і він на баяні дуже гарно грав.
1: Ух ти, цікаво.
2: Чесно, навіть цієї пісні не пам'ятаю вже. Якось зараз під час війни тебе настільки все так швидко стирається від того стресу. Саме в той момент я відчула, що моє місце, і що я хочу служити Богові все своє життя. Це було оприділення моє.
1: дивовижно. Мені здається, що це одне з найкращих таких думок, бажань всередині серця кожної людини, яка зустрічається із Богом. Він віддав своє життя нам, щоб ми могли віддати своє життя йому. Мені здається, це такий рівний якби обмін, дуже правильний, логічний, який здійснюється в любові. Я от коли ви сказали про семирічний вік, так, і вже приймання участі в служінні, в співі, я згадую дітей із нашої церкви, інколи дивишся на хор або, знаєте, якийсь там гурт, діти, і вони от спів, і вони дивляться в зал, махають ручкою там татові чи матусі. І ми розуміємо, що діти є діти, так, вони не завжди можуть бути сфокусовані на процесі, на якомусь духовному поклонінні, у них є своє сприйняття. От ваш вік 7 років, чи пам'ятаєте ви, що ви відчували, думали про що під час співу, наприклад, на сцені, в хорі, можливо, або в сольній композиції?
2: Я не думаю, що саме в той вік діти максимально щось думають, про що вони співають. Чесно скажу, нема такого в дітей. Я вже говорю, як мама трьох синочків. Тут був, може, просто якийсь такий момент атмосфери. От всі і я. І тому так, тому я дуже хочу, щоб мої діти зараз були в церкві, щоб вони дивились на інших дітей, і вони разом згуртовано щось робили в церкві. І так само я була. От були б мене подружки, вони співали, і я хотіла співати. І воно так формувалося, і це формувало так само і мою ідентичність, мою особистість в той момент.
1: Як це правильно, мудро і зріло, мені здається, підходити реалістично до дітей, які оточують нас, до їхнього віку і їхніх здібностей, коли ми чогось очікуємо, так, надмірно від своїх дітей щодо поведінки, щодо їхніх емоцій, слів, як нам, здається, має бути. Але є діти, Бог їх створив такими, інколи вони дуже рухливі, інколи галасливі в нашому житті, і ми маємо з цим рахуватися, приймати, любити. І в тому числі, я думаю, брати приклад. Ісус сказав бути такими, як діти, і навіть казав, що не війдете в царство Боже, якщо не умолитися до їхнього прикладу. Ну, ми вже заговорили про ваш шлях. Я помітив, що він пов'язаний із творчістю, із співом. І хотілося б запитати, вже на даний момент пройшов певний час із семирічного віку. Взагалі, ким ви працювали, якщо можна так сказати, або які періоди життя, сезони, з якою саме активністю були пов'язані? І чи відчуваєте ви зараз себе, як кажуть, на своєму місці?
2: Все моє життя пов'язане з музикою. Саме в той момент, коли я покаялася, коли я росла в церкві, я мала розуміння, що я хочу мати таку професію, якою я б могла б і служити одночасно. І я зараз дуже дякую Богу, що я впевнена, що це Бог мені дав цю думку. Воно не може так просто йти якось з іншою стороною. Це було Боже планування на мене. І тому я поступила, я закінчила музичне училище як диригент, я закінчила вищу освіту, маю також як диригент академічного хору і прямувала постійно. Я була в одній церкві як керівник молодіжного хору, потім я перейшла в прославлення і на даний момент я зараз є викладачем співу, викладач вокалу естрадного. Також я працюю в Коростенській семінарії, там є, як також викладаю вокал, диригування, там ще пару предметів. Тобто все моє життя зараз і на даний момент, і до того все було зв'язано з музикою. І також зараз я є лідером вокалістів в церкві «Еклезія».
1: Як це прекрасно бути на своєму місці, рухатися в своєму потоці, як то кажуть, і так, і дозволити Господу використовувати себе. Є один біблійний текст, який мені подобається, і хочеться його пригадати, з Псалму 37:4-5, де написано: «Нехай Господь буде твоя розкіш, і Він виконає тобі бажання твого серця, передай йому свій шлях, покладайся на нього, і Він звершить до кінця». І дійсно, коли ми робимо Бога пріоритетом свого життя і серця, то і бажання відповідні з'являється, і внутрішнє переконання, що Він нами і Він нас веде, Він нас використовує, але не у всіх так в житті. І хотілося б спитати у вас, Ірино, вже через певний досвід життя, чи були у вас моменти, коли ви сумнівалися, чи дійсно я маю йти цим шляхом? Якщо таке виникало, то що вам допомагало долати ці періоди тощо?
2: Взагалі в нас немає життя без якоїсь боротьби і без якихось сумнівів. Один був єдиний такий період, коли були дуже великі сумніви, я просто втратила голос, і в мене появилися великі вузли були, я проходила лікування, і я просто тоді ночами казала: «Господь, ну, якщо я вже все, тому що, ну, голосу немає, що робити далі?» Кажу: «Як ти мене будеш виводити? Куди мені рухатися далі? Що я маю для тебе робити далі?» Але Бог тоді чітко через іншу людину мені просто показав, що це є певний духовний період, який ти маєш прийти, і ти його, ну, для того, щоб ще більше мене славити і прославляти. І слава Богу, я зараз розмовляю і співаю, і, тобто пройшла цей етап. Дякую Богові за це.
1: Подяка Богові також за це свідчення. Знаєте, можливо, хтось із наших слухачів сьогодні знаходиться в стані, коли йому здається або їй, що той інструмент або та здібність, яка вважається головною і бажаною так, в своєму житті, в покликанні, в місії, чомусь, можливо, зменшується або зникає. Можливо, це свідчення допоможе, підтримує, надихне тих, хто в подібних обставинах не опускати руки, зберігати надію і довіритись Богові, можливо, навіть через ці трансформації вивести себе на більш інший, можливо, вищий або глибший рівень. Ми говоримо про сьогодні також про проєкт «Галас», і ви є його представником. І це про дітей, це про дитячі пісні, дитяче прославлення, поклоніння, хвалу. І ми хочемо дізнатися більш глибоко про цей проєкт. І перше питання – це про ідею створення. Взагалі, коли вона виникла, яким саме чином виникла ось ця ідея? В чому вона взагалі полягає?
2: Я пам'ятаю цей період, це був блекаут, і ми з чоловіком, з сім'єю виїхали в Польщу, і був певний період в Польщі, і зрозуміло, що це не наша країна, і ми хочемо далі служити в Україні і жити в Україні. Ми повернулися, і я мала відчуття, що щось я маю починати, що щось ми маємо починати, але я не знала, як зробити, що робити. І в той момент я почула, що мій середній син доволі так чітко в ноти попадає. І ми просто з ним вивчили цю першу пісеньку, яка у нас є на Ютубі, «Стук, стук, стук». В нього навіть буква «К» в той момент не вимовлялася, вона звучала «Стут, стут, стут». Але я її записала на відео, з укулєлі програла. І прийшов момент, що ми зустрілися, десь Маринка взяла мій номер, мої контакти, і ми зустрілися в кафешці, і вона каже, дивись, каже, зараз табори, ми знаємо, що ти музикант. Каже, у нас прийшла ідея, нам потрібно на табори руханки робити. А до того ми всі, і всі це знають, всі руханки, що були російськомовні, або просто не підлягали, щоб там якісь створювати рухи. І ми розуміємо, що це така велика дирка в інформації, що немає цього ні на Ютубах, на просторах Ютубу. Тобто ми розуміли, що це треба заповнювати і рухатися в цьому, в цій справі. І я тоді кажу, давайте першу почнемо, наприклад, від мого. От є пісенька «Стук-стук», і ми давай почнемо з її. Це був у нас такий перший кліп, багато випробувань, може він не завжди такий там якісний, Маринка каже, там відео не таке якісне, там якось там воно, я не бачу, наприклад, тому нічого, той навіть дирки якось вона там казала, якесь п'ятно бачить. Ми не бачили, але це був перший такий, це таке дитинка наша така. І після того ми почали рухатися далі. Ми не мали якогось цілі бути сильно якимось там, мати якусь велику активність. Наприклад, другий кліп «Тільки повір», він злетів в переглядах аж на наступне літо. Тобто навіть не на це. І після того ми зрозуміли, що нам потрібно рухатися все далі і далі і далі. Ми почали шукати руханки, думати, ідеї ловити, зустрічі мати і планувати далі все.
1: Ось таким чином починаються проєкти в житті людей, в тому числі проєкт «Галас», який прекрасний, важливий, світлий, необхідний проєкт, на моє переконання, адже діти – це наше майбутнє, і я думаю, хто як не дорослі, мають прийняти безпосередню участь в їхньому житті, а тим паче, якщо ми говоримо про взаємовідносини з Богом. Хвалу, поклоніння, зв'язок із Ним, взаємовідносини із Ним. Через ось такі прості, зрозумілі речі, як, наприклад, руханка або спів християнської творчості. Я думаю, чи про ці моменти, щодо, знаєте, ідеальності варіанту або моменту, згадав одну цитату: «Роби те, що ти можеш, з тим, що ти маєш, там, де ти є». Ми робимо крок, так, а Господь підтримує, скеровує, надихає і в тому числі вдосконалює нас. Цікава історія, прекрасний початок, і ми вже чуємо «Галас, галас». І всі запитуються питанням, а чому саме така назва, з чим це пов'язано?
2: Тому що діти наші насправді галасливі. Вони не є спокійними. Ми завжди бачимо християнські кліпи, дітки там такі всі спокійні, гарні сидять, дівчатка в гарних платічках. Але ми хотіли саме показати дітей такими, які вони є в буденності, які вони є насправді. Вони щирі, вони скачуть, вони хлопають, вони роблять якісь рухи, вони мають емоції. Ми всі люди маємо емоції, Бог створив емоції. І ми хотіли це передати. Ми пам'ятаємо, ми сиділи в кафесі і думали, яку дати назву, щоб відтворити саме от таких дітей, які вони є в повсякденному житті, які вони є насправді, які вони є в таборах. ці діти, як вони розслабленими, щирими. І от нас просто прийшла оця думка – галас, тому що вони галасливі.
1: Так, дійсно, яка проста назва, і в тому числі така відповідна, так, дітям, їхньому стану, їхній природі. Бог створив їх саме такими. І це прекрасно. Я згадую себе дитиною, і інколи зараз хочу нею бути, коли тобі хочеться просто усміхатися, радіти, можливо, десь там підтанцьовувати тощо, дякувати Богові, гратися один з одним тощо. І дійсно, мені здається, що це прекрасна інформація і чудовий проєкт, як нагадування всім нам сьогодні про тих, хто є поруч із нами. Про молоде покоління, про наших молодих друзів, так би мовити, щоб сприймати їх такими, якими їх створив Бог, і не згасити це, так, а використати, щоб трансформувати це в величні, прекрасні плоди. Щодо відповідальності, хотілося б також спитати у вас, Ірино, от чим безпосередньо ви займаєтеся в саме цьому проєкті?
2: Я відповідаю за всі вокальні моменти, тобто за репетиції, всі репетиції на мені, прописання всіх як беків, голосів, також на мені, студійні записи на мені, і також проконтрольовую, якщо нам потрібно писати якусь аранжировку чи мінус, якщо ми це пишемо, то це також на мені. Тобто майже вся музична частина на мені.
1: Так, це здається логічним продовженням, враховуючи ваше покликання. Знаєте, я зараз подумав про репетицію з дітьми. Ми розуміємо всі репетицію з дорослими людьми, всі зважені, зрозуміють свою справу і так далі. От діти, ну це ж трохи інше, тим паче, якщо ми беремо, можливо, маленький вік або навіть підлітковий. Ну, поділіться, як проходять репетиції, що по-особливому вам запам'ятовується, що ви хотіли розказати?
2: Дуже люблю дитячі репетиції. Вони виснажливі, я це признаю, з ними важко після репетиції, мені хочеться десь на Гаваї поїхати відпочивати, бо тому що дуже забагато беруть мого ресурсу, енергії моєї, але мені подобається простота цих дітей. В мене діти на репетиціях, вони не сидять, я їх не сажу, я їх не заставляю, сидіть тихо. Я взагалі цього не розумію, як це робити, тому що я бачу, що вони цього не будуть робити. Тому я завжди стараюся їх, ну це постійна увага моя, прям не то, що їхня, я ловлю їхню увагу. Ми постійно розпочинаємо з якогось також руху. Діти, вони мають спочатку видати цю енергію, вискакатися. Далі я молюся. Це дуже така важливий момент. Навіть коли я служила в дитячому хорі, я була керівником дитячого хору, я просто клала навіть руки на них. Я вчила їх молитися. Я їм казала, піднімайте руки до нього. Я їх вчила молитися один за одного. Тобто я казала, моліться один за одного своїми словами. Тобто я робила різні види молитв. Бралася за руки в круг, сама ходила, клала на них руки. Вони ставали один з одним, молилися. І я бачила цю дію, як Бог працював потім в них через певний час. Бог дуже сильно працював в них. Це також, тобто, руханка, молитва. Також я є автором християнських розпівок на християнську тематику. І вони також із рухами, і вони так само там підтверджуються. Текст християнський був і український, також візьмемо це до уваги.
1: Так.
2: Тому що зараз україномовного контенту вже, слава Богу, стає більше, але до того його було не так вже багато. І ці розпівки, вони були простими, це не було там «Міме, мамому, діти не будуть це робити, їм це набридне бистро, і вони втічуть від мене». Я просто підтекстовку робила трошки іншу, яка їм була якась цікава, ритмічніше все робила. І тоді вони, тобто вони були завжди зайняті. Отих 45 хвилин, звісно, це моя, як така, не то, що не моя заслуга, це робота будь-якого керівника. Це його завдання – тримати дітей в цій увазі. І так відбувалося воно з репетиції.
1: Прекрасні репетиції. Знаєте, я думаю, що це велике благословіння мати ось такого диригента, вчителя, просто служителя в своєму житті. Можливо, тільки з часом діти це збагнуть, але так воно є насправді. Хотілося б також поцікавитися от в плані, знаєте, дисципліни. Адже ми знаємо, що діти, якщо от, ну, залишити прям, знаєте, все як є і дозволити дати їм всі емоції, ну, можуть якби перебарщувати, так, з цим. Чи існують у вас якісь методи або, можливо, правила, відомі всім дітям, пов'язані із все-таки дисципліною і порядком? І якщо вони є, то які саме?
2: Таких методів, правил, це є дуже багато, інтерактивних ігор я додавала, але коли це говориться про репетицію саме в церкві, дуже багато чого залежить від батьків. Коли ми тільки збирали хор, я батькам дала ясно, чітко зрозуміти, що репетиція дитячого хору в церкві – це не гурток. Це не є момент вас сходити на каву. Якщо дитина погано веде вас, ви стоїте за дверима, ви приходите і разом з дитиною сидите на репетиції, і разом з дитиною співаєте. Тобто я намагалась дітей вчити служити. Тобто що вже я молилася, щоб через мене Бог формував служителів майбутніх. І це була дисципліна, так формувалася дисципліна. Я батькам завжди казала, якщо ваша дитина запізнилася чи не знає текст, це не її проблема, це проблема того, що ви не договорили з нею, не пояснили дитині. Ми повинні дітям пояснювати, що таке служіння вже з малого віку. Бо тому що дуже у багатьох це все стерто. Всі там розуміють, а там на хорці як гурток якийсь. Ні, це не гурток, це набагато глибше, це набагато духовніший стан і духовніше розуміння таке. Ми формуємо дітей, це наше завдання. Я говорю це сама собі, тому що я мама трьох дітей. У мене є старший підліток, і мені з ним нелегко буває, особливо зараз. Він дуже замкнений. І я постійно кажу, він грає на гітарі, я йому кажу, ти це робиш, бо ти будеш цим славитися. Славити Бога, кажу. Якщо, кажу, ти не знаєш, що тобі не подобається гітара, знайди другу справу, каже, якою ти будеш займатися, але це буде для слави Божої.
1: Дивовижний підхід, мені здається, дуже відповідальний, такий глибокий, знаєте, натхнений, божественний. Коротко кажучи, я от слухаючи вас, Ірина, бачу, що, ну, можливо, ви не ставили собі як цілі, влаштовуючи цей проєкт, так, але вони точно присутні, якби, на задньому плані, от батьки і діти, так, тобто цей проєкт, очевидно, в тому числі репетиції, можуть слугувати більш глибоким розвитку взаємовідносин батьків і дітей, коли вони розучують, наприклад, ці слова, так, або проходять разом якийсь шлях, навчаючи дітей якимось моментом. В тому числі, мені здається, і це можливість більш глибоко усвідомити і сприймати спів саме як служіння. Не просто провести час разом, це також важливо, необхідно, а й зрозуміти. Дійсно, я співаю саме Богові. Можливо, навіть розкрити потенціал тієї чи іншої дитини, тому що ми не завжди усвідомлюємо, який дар, можливо, дав нам Бог щодо голосу або якоїсь відповідної подачі, а в цій музичній сфері це може розкритися. Це просто мої спогляди. Дання, а питання наступне. Я хочу вас запитати, ви щось вже згадували, але можливо щось розширити, поділитися з нами саме щодо цілей проєкту і його місії. От що це таке, як воно виглядає?
2: Ну, перший такий плановий був у нас етап, це заповнити оцей пустий контент, якого не було україномовних руханок, це була перша така ціль. Зараз ми, звісно, з кожним разом наші цілі, ідеї, вони ростуть. І ми просто хочемо широко, ми мислимо широко, і ми хочемо задіювати діток різних церков, різних конфесій. Тому що я не думаю, що слава Божа обґрунтована на якійсь одній конфесії. Воно все набагато ширше. І спасуться не одна конфесія, а просто Бог не спасає по конфесіях, і ми це знаємо. І по культурі також не спасає. Тому ми мислимо ширше, ми хочемо задіювати багато дітей, ми хочемо задіювати багато підлітків. Чому? Майбутнє церкви, майбутнє України, майбутнє просто всіх християн на дітях і на підлітках. Тому ми це головне, що ми зараз. Я вірю, що будь-яка церква буде рости, якщо там буде багато ціль церкви буде формуватись на дітях і на підлітках. Тому що я розумію, ми, як то кажуть, знаєте, старіємо.
1: Так,
2: нам потрібно уступати місце молодому поколінню, а його потрібно піднімати. І наше завдання – бути таким, знаєте, як посередником, піднімати цих дітей. І навіть якщо ми можемо через спів цих дітей піднімати, а в нас в галасі зараз плани не тільки співу, ми трошки формуємося далі, зараз не буду це говорити, бо тому що дуже багато є ідей, і це на дуже довго затягнеться, але ми хочемо проводити і певні навчання для дітей, і підлітків в медіа, як діти. Ми хочемо, щоб діти впливали, підлітки, через медіа. Зараз стільки непотрібу показується в Інстаграмі, в Тіктокі, в Ютубі. А ми хочемо бути, от, хочеться не то, щоб слово першими, от вплив, щоб був більший на дітей через дітей. На підлітків через підлітків. Бо тому що і не завжди підлітки, наприклад, будуть, мій підліток не завжди мене слухається.
1: Так, дійсно.
2: Але я розумію, що він послухає, наприклад, іншого підлітка, так? І ми хочемо, щоб ці діти впливали через Інстаграм, щоб вони були блогерами, щоб вони були християнськими блогерами, які будуть нести цінність християнства, цінність Бога. Ну, Я думаю, це одна з таких головних зараз наших ідей це робити.
1: І мені здається, що це дуже на часі, враховуючи те, як розвивається саме от, ну, соціальне життя на технологічному рівні. Зараз, ну, ми не скажемо у кожного, так, але враховуючи молоде покоління, у когось YouTube-канал, у когось інший канал, в Інстаграмі канал, в Фейсбуці, в Тіктосі. Люди спілкуються саме ось в цій площині. І мені дуже подобається ось цей погляд, який ви озвучили, що саме підлітки стають блогерами і впливають на підлітків, тому що дійсно не завжди дорослу людину послухають. А коли ти бачиш, що людина мого віку займається такими прекрасними світлими речами, так чому і я не можу? Звичайно, можу. Так ще й проєкт є, і ще й запрошують, можна долучитися. Це дуже цікаво, важливо і необхідно. До речі, щодо взагалі залученості в проєкт. Ви, по-перше, сказали, що ваше бачення широке, і ви хочете задіювати дітей із церков різних конфесій, що дуже відповідає також нашому спрямуванню радіо. Ми також міжконфесійне християнське радіо, і віримо також, що Бог любить всіх, бажає, щоб всі прийшли до пізнання істини і хоче, щоб стали його дітьми. Але от чи кожна дитина може долучитися до цього цікавого творчого процесу? Від чого це залежить? Що для цього необхідно? Тощо.
2: Ми приймаємо всіх діток. У нас є чат-бот Галас, в нас є сторінка Інстаграму, тому і ми активні, ми завжди відповідаємо. Звісно, у нас є певні обмеження в зв'язку з тим, що ми, наприклад, якщо готуємо кліп, і в нас дуже обмежений є час. У нас так максимум на кліп, у нас може йти місяць, максимум два підготовки. Тобто репетиції спочатку йдуть, студійний запис, потім дітки вчать рухи. І тоді вже знімається сам кліп. Ми не можемо, наприклад, якщо дитинка там не попадає в ноти, ми нічого не зробимо з цим. Тобто дітки мають бути талановиті, вони мають бути попадати співати чистенько, ритмічно. Тоді, ну, нам легше з такими працювати, тому що, ну, обмежений час. Тут не із-за того, що ми там робимо якось, вибираємо хтось краще. Ні, і в зв'язку з тим, що обмеження у нас певні є по часу. Бо тому що, наприклад, дитинку, яка не чує, то тобі ще треба з нею окремо займатися. У нас немає на це, на жаль, часу, і це так само в фінанси багато вкладається. Тому ми беремо просто дітей, які попадають в нотки. Тобто ми проводимо певне прослуховування, і також, щоб дітки мають бути, як кажуть слово, вільними з рухами. Тобто вони не зажата дитина, і це так само, ну, впливає на це. Бо тому що, наприклад, якщо там голос можна трошки там підправити в студії, там чуть-чуть там якийсь півтона, там, те, а ти вже танець ніде не дінеш, рух, не заховаєш всю дитину, тобто ти вже не чистий лист. То є просто такі певні умови.
1: Так, дійсно, і вони здаються природніми, адже дійсно не кожна дитина відчуває себе саме в сфері музики або співу. Я думаю, що коли вже дитина відчуває, що це її шлях, то очевидно вона знайде і підтвердження, і також можливості розвитку даного таланту. Звичайно, ми розуміємо, що кожен процес має свій початок, має своє продовження, має певні якісь умови, і ми вже дізналися щось про них, але також завжди якось, ну, все робиться для якогось результату. І хотілося б дізнатися, Ірино, у вас яких результатів от вдалося наразі вже досягти? Ну, те, що би ви хотіли озвучити, і, можливо, чого б ви хотіли ще?
2: Воно трошки переплітається з попереднім питанням. Ми б хотіли би досягти більше знімати кліпів дитячих, тобто ще більше розширяти цей контент, щоб було більше можливостей, щоб навіть коли почали готувати інші там церкви, готуватися до таборів, і вони відкривали, і вони бачили, що о, тут ми можемо багато що собі вибрати. Тобто, щоб був вибір. Так само ми зараз дуже піднімаємо питання на табірні зарядки. Також хочеться їх зробити на християнську тематику, бо, як я вже казала перед початком, арам-зам-зам, як зараз в таборах я багато чую, або просто якісь, типу, невіруючі там просто мелодії з невіруючих пісень, вони просто роблять зарядку. Хотілося б, щоб, якщо це йшов християнський табір, щоб воно все було основано на християнській тематиці, на християнському тексті. Тому ми зараз дуже до цього прямуємо. Ми прямуємо до зарядок на християнську тематику, плюс, так, звісно, більше руханок ми хочемо випускати, і плюс у нас ще є такі думки на християнські такі подкасти дітей і підлітків. Ми молимося. Це зараз для нас якесь щось таке
1: неймовірне,
2: але, чесно, ми завжди, коли ідемо на якийсь вже кліп, на підготовку кліпу, в нас, чесно, по нулях по фінансах. Ми собі ставимо число, І все, і ми просто розуміємо, треба, і ми це робимо. І я не знаю, ні разу такого не було, щоб ми не могли там оплатити за студію, чи ще щось. Бог так неймовірно завжди проводив нас, що ми не були там в нулі, там, щоб сильно десь там шукати фінанси. Бог завжди приносив нам фінанси. Це от він нам давав, я от впевнено скажу, це Божі гроші. Він давав нам на кліпиці.
1: Шукайте перш за все царство Божого, а це все прикладеться вам. Мені здається, хоча це не просто, але дійсно це є шляхом віри, коли ми довіряємо, робимо крок у невідомість і довіряємо, що Бог підхопить, що він забезпечить, що він попередить, що він скерує, надихне нас тощо. До речі, щодо Бога, ми говоримо зараз про нього, тому що усвідомлюємо, що він дає нам життя, дає нам дихання, дає нам ці прекрасні світлі бажання, глибоке розуміння, якісь плани для того, щоб позитивно вплинути в даному випадку на молоде покоління. Ось за цей період існування проєкту, якісь різноманітні виклики, випробування, благословіння, репетиції, зустрічі, комунікації тощо. Можливо, якось вам по-особливому відкрилося щось в Богові, або ви черговий раз переконалися в якійсь його якості або характеристиці. Яким ви бачите Бога крізь цей проєкт і це служіння?
2: Взагалі зараз в житті Бог мені дуже багато каже, що я є необмежений. Ну, не ограничу мою дію в тобі, я можу набагато більше через тебе робити. І я впевнена, Бог це зараз кожному каже. Тобто ми всі іноді дуже часто собі заганяємо себе в якісь рамки, створюємо собі якийсь потолок і кажемо, що ні, далі ні. А Бог каже, а я хочу, щоб ти далі йшов. Я хочу, щоб ти бачив мене набагато більшим, я хочу, щоб ти бачив мене набагато сильнішим. І я дуже хочу, щоб саме діти, підлітки бачили Бога саме такого. Величного, сильного, в кого немає якихось обмежень, якихось рамок. І ми тому, коли ми навіть створювали цей галас, чому ми хотіли задіювати всі конфесії, тому що ми знаємо, що Бог один. І він діє кругом. Він, знаєте, десь недавно я читала, бачила таке відео, думку, що Бог, Дух Святий завжди діє навіть в побутових твоїх речах. Навіть коли ти встав. Бо ми іноді якось так вважаємо, ну, типу, я сів читати там Біблію, я помолився, я пішов в церкву, і там діє. Та ні, він в елементарних речах, навіть коли я борщ варю своїм хлопцям, він вже при мені, він вже зі мною. І взагалі для мене, як жінки, я в рутині такий живу постійно, бо тому що накормити, відвести в школу, забрати на гуртки, репетиції. І в цій такій рутині, і я іноді кажу, Боже, я хочу, я прямую до тебе, у мене немає цієї тиші, коли я молюся, коли їсти готую. І знаєш, є і дух присутній навіть в той момент. І я хочу також, щоб і діти це мали. Тому Бог, у нас оце таке широке бачення, максимально, щоб діти це розуміли. І ми зараз працюємо, маємо деякі... Ми бачили, як тільки «Повір», наш перша пісня, вона звучала кругом. Вона звучала і в католиків, вона звучала в православних. Тобто в усіх конфесіях. І це нас прям так збудовувало, і ми розуміли, що і кидало в певній мірі виклики, тому що ми хочемо робити колаборації з різними людьми, з людьми різних конфесій. Але були моменти, що нас обмежували певні бачення церков, що нам казали ні, так не можна, то все. І тому ми зрозуміли, що ну ми мусили вийти з певних обставин. Це було для нас викликом, певним осудженням. Але ми вийшли з цього для того, щоб просто дати повну свободу Богові. І рухатися набагато ширше.
1: Отже, Бог необмежений, яка дивовижна істина, яке дивовижне слово. Начебто просте, але настільки глибоке. Хочеться, щоб ця істина ставала більш зрозумілою для кожного з нас через проходження особистих викликів і відкриття власного серця, щоб дати Богу використати себе наповну. Ми наближаємось поступово до завершення нашого інтерв'ю. На жаль, час так швидко плине вперед і хотілося запросити вас, попросити вас, Ірино, висловити якесь побажання надії, побажання підтримки, послання від серця для наших слухачів. Будь ласка.
2: Перше, що хочу сказати, вірити в Бога. А віра наша завжди підтверджується нашими ділами. Діла ваші мають бути для Божої слави необмеженими. Це просто тема про необмеження. Тому ніколи не майте сумніву в служінні перед Богом. Якщо у вас є якісь сумніви і ви не хочете йти в якесь служіння, щось вас лякає, може ви думаєте, що ви не справитеся в цьому. Якщо Бог поставив вас на це служіння, він буде вести, він буде направляти, він буде збудовувати, він буде давати ідеї. Я пам'ятаю ночі, коли я не спала, і мене Бог пробуджував і казав, ти маєш цю справу робити. Я казала, Господь, якщо я маю це робити, ти мене проведеш. І він проводив. Він давав зелене світло. Тому ніколи не будьте невпевненими в Божій діяльності, в вашому житті для Його слави. Якщо Він хоче, щоб через вас відбувалася якась слава, хоче, ну, Він буде це робити. Він не буде ви не будете ставити якісь рамки, Він буде просто розбивати ці рамки, лише би, щоб ви йшли.
1: Дивовижне послання. З нами в студії сьогодні була Ірина Скидан, християнка і представниця проєкту дитячої пісні «Галас». Подяка Богові за вашу присутність, за ваш цінний досвід, за такі натхненні слова і дійсно певну тему про необмеженість Бога, яка важлива, є, вірю, для кожного із нас сьогодні. Бажаємо благоустрою, безпеки в цей нестабільний час, натхнення обов'язково вам і також всім дітям, які вже є в проєкті і будуть долучатися для нього. Ну і здійснення всіх бажань і цілей, пов'язаних так із розвитком цього служіння і використанням дитячих талантів і світлого їхнього впливу на своїх співвітчизників. Дякую, що були сьогодні з нами.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
3: Я сама телефоную з міста Вінничі.
4: Чернігівська область. Я з Волині.
5: Я з Хмельницького.
6: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
7: Чотирнадцята година, 3 хвилинки, показує наш студійний годинник. Якщо у вас інший час, але ви слухаєте світле радіо, то знаєте, що на світлому радіо зараз транслюється прямий ефір, і ви можете взяти участь в програмі, яка зараз відбувається, програма під назвою «Світле освідчення». Це музична програма, яку створюєте ви, яка дає можливість вам, наші слухачі, де б ви не знаходилися, в якому місті, в якій би країні ви не знаходилися. Ця програма для того, щоб ви когось обійняли своїми словами, словами підтримки, благословінь або, можливо, привітань зі святом, з ним народженням, словами підбадьорення, словом зі Слова Божого. Чи для тих, кого ви знаєте, чи для ваших рідних, друзів, знайомих, чи для просто всіх слухачів. Це можливість, щоб багато інших людей почули ваш голос і тепло, яке є у вас всередині. Ну воно ж є, правда? Є. Якщо ви дитина Божа, буває по-різному. Буває маленький вогник горить, як свічечка. А буває таке, багаття велике горить, що можуть і інші зігрітися. Ця програма «Світле освідчення», яка виходить щодня з понеділка по суботу о 14 годині на хвилі Світлого Радіо, дає можливість вам привітати когось з днем народження, з іншою подією, святом, просто сказати «Піс добре» тим, кому ви бажаєте за потрібне, подарувати свої теплі, мудрі, добрі слова і в подарунок замовити пісню. І якщо ця пісня є в нашій базі музичній, то ведучі залюбки виконують ваше прохання і ставлять пісню, щоб ви могли послухати і ті, для кого ви цю пісню замовляєте. Звісно, і всі слухачі, які в цей час знаходяться на хвилі Світлого Радіо. Вже деякий час, декілька годинок тому, нам надіслала повідомлення пані Любов Ракуса у Вайбері цей вірш. Він їй дуже сподобався, вона прислала нам. Нам він теж сподобався, тому ми хочемо його озвучити в етері для вас, наші слухачі. Написала Таїсія Садова. У день незнаний я вступаю, життя своє у руки Божі довіряю. Бог знає, що для мене краще є. Благословіння він своє мені дає. Сьогодні вранці знову пробудилась та на коліна перед Господом схилилась. Почула голос, люблячи його, бо він господар серденька мого. Мені у всьому, доню, довіряй, щоб увійти могла в небесний край. Зніми взуття, це місце є святе, бо завжди я чекаю тут тебе. Молитві розказала все своєму Богу, щоб допоміг пройти земну дорогу, що сили. Вже давно не маю ще сил своїх, давно не маю я. Тож Спаса прошу я про це щодня, щоб у вірі він мене зміцнив мене, дав зрозуміти, що для мене головне, щоб воля Божа у житті здійснилась, а я під руку Божу покорилась. Бог є початок і кінець, і з рук його отримаю вінець. Йому вся слава, поклоніння і честь. За мене був розп'ятий він і воскрес. І давайте послухаємо пісню «Хай буде воля твоя у виконанні церкової Марини» для всіх нас, що так важливо, чи сонце зараз світить в нашому духовному житті і фізичному, чи йде дощ, чи, можливо, хтось проходить пустиню, чи інші якісь випробування, непростий період. Бог знає кращі наміри, тож довіряємо йому і говоримо, як колись говорив Ісус, хай буде воля твоя, тому що його воля – це благо для людей. Церкова Марина, хай буде воля твоя.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: Дуже-дуже рада вітати Дніпро на зв'язку. От просто Бог свідок, наскільки ми раді, коли до нас телефонують люди, і ми чуємо нові голоси, коли до нас телефонують з тих міст, які чомусь, з якоїсь причини радіо слухають, а телефонують на Світле Радіо дуже рідко. Тому зараз залюбки передаю мікрофон пані Галині з Дніпра, якій 90 років, на хвилиночку. Але голос у неї бодрий, і вона хоче сказати тепле слово. Для кого? Давайте її послухаємо.
4: Для воїнів хочу сказати того, доброе слово. Хочу поблагодарити за їхню захисту, за їхнє понімання на нас. І ми всі молимося і за Колінську. За Артема, за Руслана, за Артема, Георгія, за Ванечку, щоб він не пішов на війну, тільки Ванечка, з Росії пішов благословення. Прошу передати для них пісню «Молитва за Україну». Воїнам, дорогим нашим ребятам, я слушаю і плачу за вас. Прошу вас, щоб Бога і молюся, щоб ви живі, вернулися домой, Спасибо большое всім. Радіо люблю, люблю всіх. Божих благословень вам, мої дорогі. Пока.
3: Пані Галина, ми неймовірно раді, я думаю, що мою радість поділяють і інші слухачі, що ми почули і ваш голос, і з вами познайомилися. І також є оті співпереживання і молитви за наших воїнів, щоб вони живими повернулись додому. І пані Галина попросила поставити пісню «Молитва за Україну», виконує Загаріна Крістіна.

0: 14 година 19 хвилин. На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма «Світле освічення». І на лінії очікую наш цікавий дозвонювач, щоб також звернутися з теплими словами до кого? Давайте його послухаємо.
1: Як ви гарно сказали, я цікавий слухач.
0: Цікавий Богдан, ти цікавий слухач, ми тебе слухаємо.
1: Так. Я хочу спочатку, якщо Діаночка мене чує, хочу її побажати здоров'я, доброго серця її, бо вона вчора теж мені бажала гарного добра. Щоб війна зупинилася, щоб у вас там у Києві все добре було, що у вас вчора теж там були атаки, я пам'ятаю, я дуже видів, я знаю, що у Києві там були проблеми, сталося там трошечки. Проблеми сталися в Києві, тому цей, друзі, цей, слухачі дорогі. Тому цей, передаю Діаночці привіт, щоб у неї серце було добре. Щоб у вас серце було добре, щоб у вас добра душа, щоб ви були здорові і що ви така дуже гарна ведуча, такий гарний голос у ефірі. Я точно не знаю, яка ви гарна ведуча. Може ви гарна ведуча, так, я знаю, бо у вас дуже гарний голос у ефірі. Хай вас Бог, хай вам Бог дає щастя, здоров'я. Хай би ви би всі слухачі ті, що дзвоня на Світле радіо Еммануїл, щоб вони покаялися і повірили в Ісуса Христа. Бо я в Ісуса Христа вірю, і я знаю, що я знаю, що Він прийде скоро за мною і забере нашу, якась у Біблії, яке написано, Він забере свою церкву. Він забере свою церкву. Тому, цей, дорогі друзі, я хочу помолитися за воїнів, хочу воїнам, щоб їх щастя, здоров'я було. І що за цей, вони повернулися додому живими, які в полоні, які в лікарні, щоб їх вилічили. І щоб вони нас захищали далі, щоб Америка, Трамп, Америка, Китай, Румунія, щоб війна зупинилася в усіх країнах, які є. Щоб усіх було дуже мирно. І щоб ви були здорові. І дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Хай вас Бог береже! Щастя, здоров'я вам! І мирного вам! І мирного вам ночі, ой, мирної вам ранку.
0: Дня. Дякуємо тобі, Богданчик, ти дійсно цікавий. Спасибі тобі за тепло твоє, за привіт туди, на Дніпропетровщину, до Діани. Але я думаю, що цей привіт полетів до всіх слухачів, хто слухав, і, можливо, так само, як я, з теплом посміхнувся. Попроси, Богдан, щоб пролунала на Світлому радіо пісня «Царю мій». Виконує гурт «Християнська надія».

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: І можливість привітати когось з особливою подією, яка сталася в житті особливої людини, хоч і наступний наш дозвонювач. Давайте самі його послухаємо. Ви в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Вітаю, дорогі мої любі, це Віктор із Сарачанки, церква «Нове життя». І сьогодні, слава Господу, за сьогоднішній такий чудовий день. І сьогодні в нашій церкві, а саме головне, що цей в нашої сестрички Лени, вона наша волонтер, партнер Світлого радіо, вона збирає на допомогу Світлому радіо, хто їй здає, і вона здає, передає ці кошти. І в неї сьогодні дуже радісна подія, і також і в нас ця радісна подія. І в неї народився внук, його назвали Артемчик. Мама Света, вони живуть в Ірпені, і ми їм хочемо привітати їх із народженням Артемчика, щоб він ріс щасливий, здоровий, благословенний в Господі, щоб він не знав війни, щоб усе було добре, і мамі також щастя, здоров'я в світі, щоб було відновлення, щоб було, Бог дав їй сили, і все було добре, і також і Лені, і також слава Господу за всі його добродійства. І так, і заразом передаю привіт всій нашій радіосім'ї. У молитві привітайте, побажайте Людмили з Києва, з Оболонії, з Сіуам, із Ніночка з Ворзеля, Богдана Васильівна, також я вчора з нею спілкувався, передає всім привіт. І цей, і також і Ларисі, Ірині, Житомира, Валентині.
2: Галині з Дніпра 90 ручки, яка нам телефонувала.
3: Вас так багато, слава Богу за вас. Слава Богу, ви теж так за нас молитеся. Олі і Єлизаветі, в Запоріжжя, всім-всім. Може, кого я забув, не обурюйтеся, бо вас так багато, а це дякуючи Богу, що в нас велика така радіосім'я. Божик благословін всім, миру, хай Господь благословить Україну миром, і щоб Господь радував нас всіми благословіннями. Так що слухаємо хорошу пісню у подарунок для всіх і для нашої сестрички Лени, хай вона радується своїм внуком Артемчиком. До побачення, я вас всіх люблю, з Богом.
2: Нехай нас радує Господь, і нехай ми також радуємо йому, його. Команда Світлого Радіо, я думаю, всі слухачі приєднуються. Привітань з днем народження онука Артемчика. Слава Господу, що незважаючи на складні обставини, в Україні в світ приходять дітки, і дуже-дуже-дуже приєднуюсь до побажання, щоб ця дитинка, не тільки Артемчик, а ті, хто сьогодні, вчора народились, завтра народяться, щоб вони жили в мирній Україні. І в подарунок пісня в виконанні Волкової Ірини «Дякую Богу».

0: залучить музична програма «Світле освідчення».
1: Можливо, у дітей, дорослих дітей вже не такий дзвінкий сміх, як зараз пролунало. Але для багатьох, і слава Господу, за це навіть дорослих дітей мама залишається найулюбленішою, тією, кого хочеться обняти, помовчати, просто притулитися. І очікую на лінії наша наступна дозвонювачка, яка для своєї мами хоче сказати щось тепле, добре. Давайте її послухаємо. Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка, раді чути і вас на нашій програмі.
2: Доброго дня усім. Я Марія з Чернівців. Хочу передати для своєї матусі привітання. Пісню у виконанні Тані Навроцької «Мамі». Подякувати своїй матусі за недоспані ночі, за її молитви і зачитати кілька куплетиків свого власного вірша, який я колись для неї написала. Час невблаганно сіється на скроні, не зупинити днів шалений біг. Дозволь, я притулю свої долоні, розтоплю седини твоєї сніг. Він впав зненацька і забув розтати. А може то не сніг, а білий цвіт, який щороку яблуні креслаті все струшує твоїй ході у слід. Ти човник той, в якому я приплила в цей світ великий, радощі, розлук. Хвилини розпачу, невдачі і безсилля здіймались наді мною крила рук. Ти й досі щиро молишся за мене, спаситель чує тихий голос твій. Моя білоголова хризантема, сміхнись мені, усю тугу розвій. Коли щось благородне є на світі, високе, недоторкане, святе, це моя мама, схилена в молитві, волога теплота їй очей. Дякую щиро.
1: Дякуємо вам, пані Марії, що ви приєдналися, прийняли участь у цій програмі, заслухалась ваші вірші. Так мило. Для мами, пані Марії, і дозвольте я додам для усіх, матусь, нехай пролунає ця пісня у виконанні Навроцької Тані, яка так і називається «Мамі».

0: свідчення.
1: І до нас постукали в програму «Світле свідчення» зі столиці нашої країни, міста Києва. Пані Катерина, раді вас вітати. Ви в прямому етері, ми всі вас слухаємо.
2: Доброго Божого дня.
1: Доброго команді Божого радіо. Дня.
2: Команді радіо, усім радіослухачам, хто за межами, хто за кордоном. Вітаю світле наше радіо з 21-ю річницею, яке несе світло про нашого Спасителя. Христос воскрес, воістину воскрес. І вітаю також, кого сьогодні день народження. Вітаю наших воїнів, дітей, внуків, які захищають, боронять нас. І бажаю благословіння. І хочу замовити музичне вітання. Знову весна. Білі крила. Дякую.
1: Дякуємо вам за те, що привітали з ним народження тих, хто сьогодні, окрім онука пані Олени, з Зарічанки, також сьогодні святкує свій день народження. Можливо, не перший день народження, а вже і роки там проминули, але спасибі, що ви також це зробили. Для усіх слухачів, для наших воїнів, для всіх іменинників пісня в виконанні гурту «Білі крила» «Знову весна кругом». Влітку також можна цю пісню слухати. Це ж ми самі вирішуємо, а не тільки закони природи, що вже літо, то про весну ми не слухаємо. І про Різдво навіть сьогодні можна замовити і послухати. Гурт «Білі крила». Знову кругом весна. Пані Катерина, Львова для всіх. З Києва для всіх.

На годиннику 14 година, 47 хвилинок. І поступово програма «Світле освічення» підійшла до свого завершення. О 14.50 буде невеличкий інформаційний блок. О 15.00 розпочнеться блок дитячих програм. О 16.00 ви почуєте програму рішення, програму «Час назад». Я просто щойно поза етером знову спілкувалася з Богданом, тому так трішечки в думках ще про те, що ми говорили. О 16.00 ви почуєте програму «Час назад», 90 псалом, хвилини класики, невтомні наставники про користь читання книжок, які нові книжки вийшли на християнському ринку для підтримки віруючих людей в їхньому шляху до Господа. О 16.15 сьогодні програма «Невтомні наставники», 17 години розпочнеться 90-м псалмом, потім програма «Сила віри». Девід Хасавей веде цю програму, а Чарльз Стенлі веде програму «Дотик до істини», яка сьогодні веде о 17.30. О 18 годині ви почуєте 18.10 рішення за вами, о 18 повтор програми «Час назад». Далі о 18.30 читання нового заповіту, послання до євреїв, 12 розділ. 18.45 приєднує

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Ми отримуємо дуже багато листів, особливо від дітей. І мені особисто дуже хочеться, аби наші дорослі так само щиро і з відкритим серцем раділи кожній зустрічі з нашою стежинкою.
1: Навіть у Біблії написано, аби дорослі були як малі діти.
0: У Євангеліях від Луки та Марка є такі слова: «Пустіть діток приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. По правді скажу вам, хто не прийме Царство Божого, немов дитя, той у нього не війде».
1: Я малий собі, хлопчина, та скажу тобі я все ж, як не будеш як дитина, в Царство Боже не війдеш. Так Ісус в своїй промові научав усіх людей, щоб вони жили в любові і учились від дітей. Знаєте, яка заповідь найголовніша? Правильно, любити Бога від усього серця.
2: Сам Ісус так сказав. Записано це в Євангелії від Марка у 12 главі. «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї».
1: Це заповідь перша.
3: Чому це так важливо? Тому що з любові до людей Бог віддав Сина свого однородженого, щоб всі, хто вірить в Нього, могли бути у вічності з Ним.
0: Він хоче дати нам найкраще. Він знає, що для нас добре. Тому Господь дав людям заповіді, щоб вони не грішили.
2: Святий Бог не може мати спілкування із грішними людьми. Ті, хто люблять Бога, охоче виконують Його заповіді. Але багатьом людям дуже важко дотримуватися цих заповідей, тому що вони не люблять Бога. Деякі намагаються виконувати заповіді тому, що вони бояться Бога.
3: Як ти думаєш, кому легше виконувати заповіді? Тобто жити так, як наказує Бог? Тому, хто з любові слухняний йому, чи тому, хто слухається зі страху? Правильно, тому, хто з любові до Бога живе за його словом.
0: Візьмемо простий приклад. Потрібно віднести до льоху пів мішка картоплі. Нелегка справа. А уяви собі, що ти бачиш, як мама, яку ти любиш, взялась за мішок. Ти, звичайно, підбіжиш і скажеш: «Давай я віднесу». Мішок тобі здасться набагато легшим, тому що ти робиш це для своєї улюбленої мами. А ось щось робити через страх покари дуже тяжко. Здається, що цій справі кінця краю не буде.
2: Бог закликає дітей бути слухняними батькам. Це теж одна із головних заповідей. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. Написано, що виконуючи цю заповідь, ми будемо успішними і благословенними самим Господом. Віруючим дітям, які мають невіруючих батьків, буває складно, якщо батьки забороняють їм слухатися Бога. Але Господь в таких ситуаціях може допомогти правильно вчиняти з любові до батьків.
1: Батьки дали нам життя і люблять нас. Як же нам не любити їх?
3: А Господь Ісус Христос пролив за наші гріхи свою кров. Цим Він врятував нас від вічної покари і дарував життя вічне. Як нам не любити Його усім своїм серцем?
0: Тому чинити так, як Він цього від нас очікує, зовсім не тяжко. Ми ж бо любимо Його.
2: Любі наші слухачі, нам дуже хочеться, щоб та любов, яка світиться у ваших серцях, та подяка Богу за все ваше життя – стали благословенням для ваших товаришів і невіруючих однокласників при будь-яких обставинах.

0: Ось послухайте історію про Олю та Надійку.
1: Оля і Надя мешкають в одному будинку, навчаються в одному класі і сидять за однією партою. Вони подружки. Надя росте у християнській родині, тому у свої 9 років вже знає і любить Господа. Батьки Олі зовсім не знають і не хочуть знати Ісуса. А ось Оля...
2: Оля часто приходить після школи до своєї подруги. Вони разом читають дитячу Біблію. Оля дуже любить роздивлятися яскраві малюнки у цій чудовій книзі. Більш за все, їй врізався у пам'ять малюнок, де зображено розп'яття Ісуса Христа.
0: І до школи, і зі школи подружки ходять разом. Часто дорогою Надя розповідає Олі про недільні богослужіння, що там такі ж, як вони, діти читають християнські вірші і співають радісних пісень.
3: Олі з Надією завжди хороше.
0: Вона і у навчанні завжди просить поради у своєї віруючої подружки.
1: Це трапилось навесні. Надя і Оля після занять у школі разом читали дитячу Біблію. Потім Надійка запропонувала.
3: Олю, давай помолимось.
2: З трепетом і страхом прошепотіла Оля свою першу у житті молитву. Але потім на душі у неї стало легко і радісно. Як же тут не поділитися пережитим з мамою? Ввечері, коли вся родина зібралася за вечерею, Оля розповіла мамі, яку чудову книгу вони читають у Наді. Розповіла про свою молитву, про радість у серці. Ох, що тут почалося?
0: Мама чомусь раптом почала сварити свою біднесеньку, дурненьку дочку, яку затягують віруючі. Вона дуже сурово заборонила Олі товаришувати із Надою. А вранці разом із нею пішла до школи і зажадала, щоб її доньку посадили якомога далі від Наді.
1: Вчителька дуже здивувалася. «Даремно ви так хвилюєтесь. Надя зразкова, слухняна дівчинка. Олі з нею має бути добре».
0: Але мама була непримиренна. І ось Оля сидить із бешкетником Петриком, а не зі своєю дорогою подружкою Надею. Петрик виявився нелагідним сусідом. Він часто ображав Олю. Певно, тому дівчинка полюбила Надю ще сильніше і дуже сумувала за нею.
2: Добре, що хоч зі школи вони поверталися, як раніше разом, адже Оліних батьків цей час не було вдома. А одного разу Оля осміліла і забігла на хвильку до Наді додому. «Надю, давай зараз помолимося, як тоді, пам'ятаєш?»
1: Дівчатка опустилася на коліна і почали молитися. У цю мить Ісус торкнувся серденька Олі, і вона попросила у нього пробачення. У дітей теж є, у чому каятись перед Богом, і їм теж потрібен Спаситель.
3: Додому Оля повернулася іншою дівчинкою. Вона була дуже щаслива.
0: Проте цього разу ділитися радістю з батьками вона не стала. Боялася, що її знову не зрозуміють. Але всі її домашні помітили у дочці переміну. Мама не нарадується, бачачи, як її дівчинка старанно вчить уроки, допомагає по господарству і все сама, без жодних нагадувань. «Ах, донечко, як вчасно я заборонила тобі товаришувати із тим дівчиськом! Вона погано на тебе впливала. Раніше ти у мене не була такою розумницею. Як я рада, донечко!»
2: «Ні, мамо, ти помиляєшся, адже зараз я ще більше товаришую із Надею. Але головне, я тепер теж люблю Ісуса. Це Він зробив мене такою, розумієш? Це Ісус вчить всіх дітей бути слухняними і добрими. Він є, мамо!»
3: Дівчинці так хотілося, щоб мама все зрозуміла, що вона навіть заплакала.
1: Як ви думаєте, чим закінчилася ця історія?
0: Ні, не одразу. Але прийшов час, коли батьки Олі стали щасливими християнами. Любі наші дорослі, я звертаюсь до вас із проханням не боятися за своїх дітей, що відкривають свої сердечка на любов та добро.
4: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
5: Намалюю літо, що пішло з громами, буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради, заплете їй в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі, хай ніколи лихо днів її не точи. Намалюю літо, що пішло з громами, буде в хаті світло, посміхнеться мама.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне каченя. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі немає ніякого відношення. Качення так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
3: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
4: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
1: Мама, посміхаючись, сказала:
5: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
1: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
4: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
5: «Знаю»,
1: відповіла мама.
5: «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
1: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
4: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
1: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Філігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
9: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Кожен з нас проходив через втрати, зради, образи. Ознакою духовної зрілості і мудрості є вміння забувати неприємне і прощати його винуватцю. Що зроблено, те зроблено. Це залишилося у минулому. Забуваючи про неприємне, ми немовби розриваємо ланцюги, якими скуті з минулим, і здобуваємо можливість творити свій світ у сьогоденні.

Невдавана любов. Розділ перший. Накинувши на плечі тонкий кашеміровий плед, подарований чоловіком на минуле Різдво, і кинувши пару сухих полін в камінну топку, Ксенія прочинила двері на засніжену терасу. Була п'ятниця, і за традицією їх сім'я збиралася провести вихідні разом. Невеликий заміський будиночок, в який Ксенія з чоловіком і молодшою дочкою переїхали кілька років тому, знаходився в мальовничому куточку передмістя. Відразу за дерев'яним зрубом розкинувся густий сосновий бір, а вдалині, біля головної тераси, розросталася молода діброва. В холодну пору крізь сухе і неабияк поріділе листя в просвітах можна було бачити автобусну зупинку. Вона знаходилась відразу за підліском, порошим ялівцем. Прозора задня стінка тераси дозволяла Ксенії помічати ще здалеку, як у визначений час їхня донька Поліна виходить з маршрутки, повертаючись з коледжу. Несподіваний телефонний дзвінок порушив тишу. Судячи з коду країни, який висвітився на дисплеї, дзвонили з Канади. «Привіт, мам! Ми з Костею купили квитки на ранковий рейс на найближчий четвер, так що скоро сподіваємося на святковий обід в лоні сім'ї. Тато нехай не турбується. В аеропорту нас зустрінуть друзі. І відразу до вас. Оце сюрприз! Все-таки вийшло на четвер? Дуже добре. Тоді чекаємо вас». Старша дочка Ксенії, Наталя, жила з чоловіком за океаном, в Канаді. Після успішного стажування в одній з локальних фірм Костика запросили на роботу в провідну IT-компанію. Трохи повагавшись, молодята ризикнули на переїзд, хоча їх синові тоді виповнився лише рочок. Тепер, коли у Наталі була своя дитина, вона могла зрозуміти, через що довелося пройти її мамі, коли та багато років тому залишилася без будь-якої підтримки. Одна у великому місті, з маленькою дитиною на руках. «Нехай тато не турбується!» Знову прозвучали слова дочки у свідомості матері. Власне кажучи, Віктор, чоловік Ксенії, якого Наталя називала татом, не був її рідним батьком. Він зробив пропозицію Ксенії, коли в неї вже була дитина. Свого справжнього тата Наталя толком не знала. Мама мало про нього розповідала. А Віктор з'явився в їхньому житті, коли дівчинка вже подорослішала. Ксенія не змушувала дочку називати його татом. Це рішення вона прийняла сама, вільно і природно, за що можна було лише дякувати Господу. Але так було не завжди. Спустившись з другого поверху в вітальню, жінка дістала з шафи старенький сімейний альбом. Тільки пара останніх сторінок в ньому були присвячені їх минулому сімейному життю. Але чи можна було це назвати життям? Навряд чи. І якби не дочка, то цих сторінок в альбомі не було б зовсім. Сторінок з минулого, про яке не хотілося згадувати. Так, життя схоже на альбом. Тільки з нього не вирвеш сторінок, навіть якщо цього дуже хочеться, подумала вона. Слава Богу, що його милість і любов допомогли мені пробачити. Дивлячись на зблякну фотографію колишнього чоловіка, який тримав на руках дитину, вона подумки поставила собі питання. Якби тоді я мала мудрість від Бога, яку маю зараз, чи могла б уникнути трагедії? Вдивляючись в обличчя того, хто став її першим чоловіком, вона намагалася відшукати в своєму серці хоча б який-небудь відблиск минулих почуттів. Але так і не змогла. Всередині було тільки співчуття до того, хто так рано пішов у вічність, так і не пізнавши Господа. Їй вдалося тоді вижити. Йому – ні. Ксенія відклала альбом і поспішила на кухню, знаючи, що Віктор повинен незабаром повернутися з роботи.
Поставивши в духовку деко з картоплею, загорнутою в фольгу, вона знову повернулася на терасу. Вдалині, по вузенькій стежці, що веде до будинку, бігла Поліна. «Ну, слава Богу, значить, скоро будемо вечеряти всі разом». Через кілька хвилин у вітальні з'явилася Поля. «Привіт, мамочко!» – поцілувавши Ксенію, донька прослизнула в свою кімнату. «Треба їй заварити чай. Нехай зігріється», – подумала Ксенія. «Заодно й овочі наріжу на салат». Захопившись варінням-готуванням, вона швиденько стала накривати на стіл. Але, як не дивно, думки про минуле життя не покидали жінку. Якимось невидимим шлейфом спустившись за неї на кухню. «Давно такого не було», – подумала вона. «Мабуть, швидко очікуваний приліт Наталі навіяв давні спогади». Раптово перед її очима ніби виникла картина, на тлі якої Ксенія побачила себе в підлітковому віці, коли ще жила в родині своїх батьків. Працюючи шахтарем, тато мав звичку майже щовечора сильно напиватися. У той час він ще мав міцне здоров'я, і це дозволяло йому відходити від алкогольного сп'яніння до початку наступного робочого дня. Мама покірно зносила цю його розгнузданість. Але з часом батько став проявляти агресію, причому не тільки до дружини, але й до дочки. Ксенія, дорослішаючи, не могла дочекатися, коли їй виповниться 18 років, щоб виїхати до столиці на навчання. Благо, вчилася вона добре, та й зовнішність у неї була яскрава, будь-якому хлопцю сподобається. Лише б не жити в батьківській хаті, не чути і не бачити всіх цих скандалів. Минуло кілька років, і її плани здійснилися. Вона мріяла зустріти, як і багато дівчат в її віці, принца на білому коні. І він не змусив себе чекати, адже в великому місті можливостей буває більше. Незабаром вона, як то кажуть, по вуха закохалася. «А навіщо нам штамп в паспорті? Ми ж любимо одне одного», – почула Ксенія одного разу, коли коханий запропонував їй жити разом, як чоловік і дружина, тільки без реєстрації. І вона, не роздумуючи, погодилася. При цьому Ксенія говорила сама собі: «Нарешті знайшовся той, хто стане мені захисником і опорою. А штамп у паспорті? До чого він? Все це формальності. Головне – любов. Адже він говорить, що любить, і що я дуже красива. А раз так говорить, значить, так воно і є». Минув час. І Ксенія завагітніла. Народилася чудова дівчинка, яку назвали Наталею. За кілька років її цивільний чоловік, як тоді його називала Ксенія, трохи опирився в тому сенсі, що став добре заробляти і піднявся по соціальних сходинках. У нього була якась особлива харизма. Купили хорошу квартиру, елітну машину. Ксенія чекала, що у зв'язку з народженням дочки чоловік запропонує їй нарешті офіційно оформити їх відносини. Вона вже підшукувала на цей випадок ошатне плаття. Хай не біле, не з фатою, але гарне, модне, щоб гості були вражені. Якось ненароком, натякнувши співмешканцю про своє бажання узаконити стосунки, вона з подивом для себе не зустріла з його боку бажаної реакції. Здається, зі штампом в паспорті він, як і раніше, не поспішав. Та й сам дуже змінився за цей час. З пристрасного, палкого, турботливого друга він поступово перетворився в суворого і часом навіть жорсткого домашнього поліцая, який вимагав до себе підвищеної уваги та беззастережливої покори. Маючи вольовий характер, Ксенія часто опиралася такому тиску, за що нерідко потрапляла під важку руку чоловіка. Незабаром від їх колишньої любові не залишилося і сліду. А співмешканець, якого вона вважала чоловіком, перетворився на тирана і кухонного боксера, який не грибував виховувати кулаками названу дружину.
Саме так. Кухонний боксер. Називала вона його з сарказмом, скаржачи своїм подругам на свої незавидні сімейні стосунки. Тільки чим вони могли їй допомогти? Хіба що вислухати, та й то недовго. Кожна була зайнята своїм власним життям. І серце Ксенії, нерозважливо і добровільно віддане в підпорядкування того, в кому вона вбачала свою долю, почало стогнати від безвиході. «Господи, мені так боляче! Адже я віддала йому все, що мала, всю себе. І що отримала на заміну? Ще не навчена духовних законів, вона щиро вважала, що в житті потрібно вчиняти так, як підказує серце і диктують почуття. Лише після багатьох років страждань, звернувшись до Господа, Ксенія прочитала в Святому Письмі, що серце людини може бути лукавим і вкрай зіпсованим, тому вірити йому можна не у всіх випадках. Тільки Бог здатний дати людині нове серце, новий дух, через який сам буде керувати нею, наставляючи на шлях істини. Крім того, Творець сказав: «Шлюб у всіх нехай буде чесним і ложе непорочним. Блудників та перелюбників судить Бог». Тільки про це Ксенія дізналася запізно. Виявляється, її так званий цивільний шлюб не був шлюбом в очах Бога. В його очах він був блудним співжиттям двох людей, які ніколи не замислювалися про можливі наслідки вільних відносин. А це не могло принести в їхнє життя благословення, а тільки лише прокляття. Так що їхній цивільний шлюб виявився наскрізь бракованим. Адже Бог осміяним бути не може. Що людина посіє, те й пожне. –

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене із безодні.

0: землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене і з безодні землі знову виводив мене».
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.
2: Так говорив Ісус.
0: Ти ж коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі.
2: Від Матфія, 6 розділ, 6 вірш.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Червня на календарі. Сьогодні відзначається Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день домашніх працівників. Для популяризації здорового харчування, збалансування меню на користь овочевих страв, 16 червня відзначається День свіжих овочів. Південно-Африканській республіці сьогодні День молоді, на Сейшельських островах День батька, в Аргентині відзначають День інженера, а в Еквадорі – День телерадіоведучого. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 червня в Україні та світі. В 1775 році за наказом Катерини ІІ була зруйнована Запорозька Січ. У 1874-му при Кембриджському університеті було відкрито Кавандінську лабораторію, яка стала одним із світових центрів експериментальної фізики, біології та інших фундаментальних досліджень. У 1903-му конструктором автомобілів Генрі Фордом було засновано Ford Motor Company. У 1903-му норвезький полярний мандрівник-дослідник Руаль Амундсен відправився в свою першу арктичну експедицію. У 1925-му, 16 червня, в Криму відкрився дитячий табір «Артек». А в Харкові в цей день, 1934 році, відкрився перший з'їзд письменників України. Було створено спілку письменників України. У 2010-му Бутан став першою країною світу, яка повністю заборонила тютюн, вирощування, збирання, виробництво та розповсюдження. І в 2014-му, 16 червня, від проросійських бойовиків було звільнено селище Металіст Луганській області Збройними силами України. 16 червня народилися в 1850 році французький художник і скульптор, автор картини «Добрий самарітянин» Емель Ніколя Моро. В 1855-му народився Георгій Шлейфер, український архітектор. В 1866-му Володимир Ротмістров, український агроном. 1906-му в світ прийшов Зіновій Книж, український громадсько-політичний діяч, історик, журналіст, борець за незалежність України в 20-му сторіччі. І в 1972-му народився український ковзаняр, дворазовий учасник зимових Олімпійських ігор Олег Костромітин. Також 16 червня відзначається Міжнародний день африканської дитини. Цей день нагадує про сміливість і жертви тисяч школярів з південноафриканського міста Соуєто, які 16 червня 1976 року вийшли на вулиці, протестуючи проти жахливої якості освіти та вимагаючи права навчатися рідною мовою. Мовою, яка відображає їхню ідентичність і культуру. Влада відповіла жорстоко. Сотні дітей загинули під час демонстрації. Ці трагічні події не тільки викликали хвилю міжнародного засудження, але й стали поштовхом до змін у системі освіти. День африканської дитини закликає звернути увагу міжнародного суспільства на проблеми, з якими стикаються діти в африканських країнах – голод, неграмотність, відсутність належної медичної допомоги.
4: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Далі на Світлому радіо короткий прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 17 червня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 17 червня в Україні вночі без опадів, вдень, крім півдня і південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 16 градусів тепла, вдень 19-24, на півдні країни 23-28.
4: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Казки Гофмана – опера французького композитора Жака Офенбаха. За основу її були використані перероблені оповідання Ернста Теодора Амадея Гофмана. «Піщаний чоловік», «Казка про загублене зображення» та «Радник Креспель». Причому головним героєм опери був сам письменник Гофман, а не створені ним персонажі. 80-літній композитор – працював над оперою до самої своєї смерті, але так і не встиг її завершити. Композитор Ернст Гіро працював над завершенням опери, використовуючи чернетки Офенбаха. Не дивлячись на це, опера мала величезний успіх на прем'єрах в Парижі та у Відні. Після Другої світової війни в архівах були знайдені нові матеріали, написані Офенбахом для опери. І з тих пір майже кожного десятиліття друкувався новий варіант казок Гофмана. «Баркарола» – один з найвідоміших фрагментів цієї опери. Вона звучить в багатьох кінофільмах, найвідоміший з них – «Життя чудове». Також Уолт Дісней використав її в мультфільмі «Перо до пера». Норман Таурух використав цю тему у фільмі «Солдатський блюз» в джазовій обробці. Отже, ми слухаємо баркароллу Жака Офенбаха з опери «Казки Гофмана».

0: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: У будь-які часи і у важкі, і у добрі книги є добрими духовними наставниками. Вони допомагають нам проходити складнощі і надихають на добрі зміни. Ця програма «Невтомні наставники», але вона не тільки про книги, вона найперше про живі людські історії і про те, як Бог змінює нас через твори християнських авторів. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники», вітаю вас.
3: Вітаю, дуже радий бути з вами. Ось сьогодні цікава програма, цікава тема. Мені здається, що всі слухачі будуть зацікавлені тим, тому що вона практична, вона зорієнтована на сьогодення. Ми будемо говорити про духовні дисципліни і практики, які допомагають під час війни. І говорити про це будемо з неймовірно цікавою людиною, з дуже благословеним братом. Я заздрив лише тим людям, які вміють малювати, тому що сам я не вмію цього від початку і до кінця. Але це було до того, як я зустрів цього брата, тому що я відчув в собі таку світлу, радісну, натхненну заздрість до нього, до того, як він читає. Ми всі читаємо для себе виключно. Але він читає так, що багато людей від цього отримує неймовірне благословення. Це пастор церкви «Жива надія», харків'янин, який весь час не полишає свою кафедру, свою церкву, своє місце. Він також директор християнського ліцею «Початок мудрості». Основник, я думав, не директор. Олександр В'яло, живий енциклопедист. І, Саша, я дуже радий, що ти до нас приєднався. І ми сьогодні будемо говорити ось про духовні дисципліни і практики, саме в контексті того, що допомагає тобі особисто, Харкові, допомагає тим людям, яким ти служиш. Спочатку давай трошки визначимося. Для багатьох наших слухачів, може, для деяких принаймні, коли взагалі така лунає фраза, як духовні дисципліни або ще духовні практики, одразу відчувається запах ладана. Ну і взагалі це щось таке от середньовічне і так далі. Давай спочатку з тобою визначимося, що таке взагалі духовні дисципліни і практики.
4: По-перше, мені подобається запах ладана. Я не знаю, може, це таке діло смаку. Я б сказав, що напевно, найкращий спосіб проілюструвати ідею духовних практик – це сфера нашого, скажімо так, фізичного буття, заняття спортом, виконання якихось ранкових фізичних вправ, да, щоб прокинутись. Це певні звички, які ми виробляємо на рівні фізичного нашого існування, скажімо, присідання, віджимання, пробіжка зранку або там прогулянка пішки. Ці речі є корисними для нашого фізичного здоров'я. Вони допомагають нам підтримувати себе в хорошій формі. І я б сказав, що подібний вплив на наше духовне буття, на наші стосунки з Богом, з ближніми, з собою, врешті-решт, справляють практики духовні. Ну, в тому числі, і, можливо, передусім, читання Біблії, молитва, спілкування з іншими добрими, мудрими людьми, ну і так далі.
3: Якщо для протестантів, для протестантів немає нічого лячного у цьому понятті, у цьому формуванні. Не можна казати, що це притаманно виключно там ортодоксальним конфесіям, католикам, православним.
4: Ми ж всі одну Біблію читаємо, і з тої ж Біблії знаходимо багато корисного і дієвого для своїх духовних вправ, да, там для роздумів, для розважань, для побоюся такого слова медитації, взагалі в англійській біблії.
3: Ще одне. Ну ти хотів би, щоб всі наші слухачі добре розумілися, що духовні практики вони притаманні фактично життю кожного християнина. Можна так сказати?
4: Так.
3: Мені в цьому плані дуже подобається два означення, які я знайшов, що таке духовні дисципліни чи духовні практики. Одне я знайшов, здається, у Джері Бріджеса в книзі «Дисципліна благодаті». Це наші зусилля по тому, щоб найбільш ефективно сприймати Божу благодать. Звучить дуже протестантськи, до речі.
4: Ну, в принципі ж, у протестантів є такий богословський термін, як засоби благодаті, да? Тобто є людина, яка потребує Божої благодаті, є Бог, який надає благодать, але виникає питання, яким способом благодать від Бога потрапляє до людини. Да? Mm-hmm. І от є засоби благодаті, якими ми користуємось, там, знов-таки, вже згадані, там, молитва, розважання, спілкування, таїнства. І це те, що ми використовуємо для підтримки і поглиблення свого духовного життя.
3: Ну, класно, але якось сильно теоретично. В цьому плані мені подобається от у практичному аспекті те, що я прочитав у Генрі Ноуена. До речі, у нього дуже класне є визначення того, що таке духовні практики. Пам'ятаєш, наші зусилля, вольові наші зусилля, спрямовані на те, щоб всередині себе вивільнити місце, в якому може вільно діяти Бог.
4: Клас.
2: А клас.
4: Ну, я пам'ятаю цитату, не пам'ятаю, але ну, супер.
3: Отже, супер. Отже, фактично, все, що ми робимо, все, що ти перелічив, да, як прави зранку, щоб прикинутися, я одразу подумав, а горнятко кави є духовною практикою, щоб прокинутися?
4: Ну, якоюсь мірою, так.
3: Може, ось фактично все, що спрямовано, все, що ми робимо, це ж не відміняє благодать, це не відміняє абсолютне визначення Богом нашого життя. Правильно? Це нам допомагає краще сприймати Його. Це вивільняє місце, в якому Він може діяти і з якого Він може до нас говорити. Щоб ми відчували краще, от коли Бог говорить до нас. І тут дійсно вольові наші зусилля, це ж фактично от те саме, що ми робимо, коли ми займаємося спортом, там прогулянками, свіже повітря, кава в тому числі.
2: Та взагалі духовні практики, це те, що набуте протягом вже століть християнства, чи це те, що практикував Ісус і Перша апостольська церква?
3: Ой, гарне питання.
4: Ні, ну я вважаю, що духовні практики, вони почалися раніше від часів Первоапостольської церкви. Ну, скажімо так, практики, да, духовного співу, практики роздумів, розважань. Це цілий пласт старозавітнього досвіду. Давайте візьмемо книгу «Псалтир». Да, давайте візьмемо книгу «Еклезіаста». Це чудовий зразок таких от чесних, неприхованих, іноді ну, навіть неочікуваних в плані своєї такої прямоти роздумів. Да? Крім того, ми бачимо, наприклад, в книзі Аввакума. Аввакум каже, я став на варту і очікую Бога. Це теж певна така практика, католики її називають спогляданням, да, споглядальницькою практикою, але ми можемо сьогодні її застосовувати в своєму житті, в сучасному 21 столітті, от, ну і так далі.
3: Отже, дуже важливо розуміти, це не щось, що заміняє нам спілкування з Богом. Це щось, що сприяє нашому спілкуванню з Богом. І в цьому плані все, що цьому дійсно сприяє, все, що не відволікає нас від цього спілкування, все, що робить серце придатним для більш ефективного, більш глибокого спілкування, воно не має конфесійного забарвлення і не може мати, тому що це наше життя і наше життя один на один з Богом. І дійсно, і Старий Завіт, і Христос практикував практики. Згадайте, практика молитви, практика усамітнення, практика поста. Це все те, що про що ми читаємо.
4: Завжди ми не віднаходимо велосипед, не відкриваємо Америку. Ми просто
3: говоримо,
4: які є за умовченням ну, основою практичного християнського життя, основою в духовному зростанні, в роботі над собою, над богопізнанням. А вони можуть бути, скажімо так, різноплановими в плані того, що є, скажімо, індивідуальні якісь практики, да? От я можу там індивідуально молитися, я можу індивідуально постити, я можу індивідуально роздумувати, розмірковувати, розважати над якимись істинами. Є практики колективні, наприклад, причастя – це за означенням колективна практика, правда? От, або є колективна молитва може бути, колективний піст може бути. Тому...
3: Абсолютно. Ми, до речі, про це ще поговоримо трохи пізніше, а зараз давай от чітко вести те розмову в такому в суто практичному вимірі. Духовні дисципліни. Чому вони набувають особистого значення в періоди випробувань, зокрема, от зараз, коли ми всі знаходимося у війні, у стресах, у нападах страху, у нападах важких думок там і так далі. Чому ці духовні практики особливо важливі зараз?
4: Почну з себе. Коли почалася повномасштабна війна, я був в Харкові, Ну, я ніколи не відчував себе там духовним суперменом. Зізнаюся чесно, що мені складно буває опанувати власні страхи, власний смуток. Можливо, слово «відчай» занадто сильне, але ну, стан близький до відчаю, да, іноді може виникати. І я шукав, скажімо так, ті доступні для мене способи підтримки свого внутрішнього, духовного, нормального, адекватного, притомного стану, які б працювали під час війни. Ну, наприклад, ти вмикаєш новини і дивишся, що все геть погано. Ну, там був один пророк, який розказував про 2-3 тижні, максимум 5. Але, в принципі, ну, ситуація була геть кепська. От яким чином стабілізуватись в цій ситуації? От що? Да, є такі там загальні, там, скажімо, рецепти. Читай Біблію, молись, ну, читаю, молюсь.
3: Новини дивись в марафоні.
4: Да. Ну, можу сказати там, є правда такі віручі люди, які говорять, що я новини не дивлюся, так воно спокійніше. Я все-таки бажаю, що треба бути в курсі подій. Мені допомогла одна духовна практика. Про цю духовну практику ми читаємо в Новому Завіті, там є такі слова. За все дякуйте.
3: О,
4: за
3: так, все. Подяки.
4: Угу. Да? От я почав практикувати, як мінімум, зранку, але фактично в мене це виходило по декілька разів на день. Просту вправу. Я такий протестант, у мене є вербочка, бачите? І я
3: зараз за своєю зганяю, в мене теж є.
4: Я почав практикувати просту річ. Перебираючи вербочку, я старався на кожну з її бусинок знайти привід для подяки.
3: А вона довго в тебе, слухай.
4: Да, ну це вже нова вербочка, а та, що була раніше, там було 33 цих бусинки, да? І от я старався знайти 33 причини, за що я можу сьогодні подякувати Богові, да? От я живу сьогодні в своїй хаті, слава Богу. Не всі люди сьогодні живуть в своїй хаті, правда? Далі, моя хата ціла, слава Богу. Я сьогодні не голодний, у мене не порожній холодильник. Далі, я можу сьогодні читати книжки. Далі, у мене є люди, які мене підтримують. Да? І так далі, і так далі, і так далі. І я помітив цікавий, дуже конкретний практичний вплив такої практики на себе. Помолившись, знайшовши оцих там, умовні 33 приводи для подяки, я почувався набагато краще, набагато спокійніше, да? Збалансованим почувався. Завдяки тому, що я робив дуже просту річ. Я просто знаходив конкретні речі, за які міг подякувати Богові, і таким чином зосереджувався не на всьому тому негативі, який ну, виливався з екрана там, умовного телевізора, да? Або там, гаджета, а зосереджувався на світлій стороні реальності. Я не видумував цю реальність, вона була. Я просто на ній зосереджувався, і це допомагало мені бути притомним, адекватним і підтримувати інших.
3: Цікаво, цікаво. Ти коли-небудь, коли доходив до 33-ї бубочки, ти йшов на друге коло?
4: Так, бували.
3: Це гарно. Скажи, будь ласка, от яка в твоєму житті от духовна практика або дисципліна ти вважаєш її найважливішою для свого життя?
4: Це провокаційне питання.
3: Ну, звісно.
4: Я
3: тобто
4: сказав,
3: немає правильної відповіді, да? В цьому плані?
4: Ні, справа не в тому. По-перше, я думаю, що все-таки ми можемо бути духовно здоровими, використовуючи декілька практик, і не можна з них виділяти щось одне. Наприклад, як сказати, що важливіше, розважання над Словом Божим чи молитва? Да? І те. Ну, яка нога важливіша, права чи ліва? Ну,
3: Ні. Ми зараз беремо конкретно в'ялово і перше, що йому прийшло в голову. Отак, не думаючи. Що найголовніше?
4: Що мені робити? Олексій мене закликає не думати. Я так не можу.
3: Ти не вмієш, я знаю, ти не вмієш не думати. Да.
4: От я кажу так, що у мене на різних етапах життя є різні набори практик. Ну, напевно, от базовими з них все-таки є поговорити, це духовно, поговорити з мудрою, сповненою віри людиною, да, тим, хто міг би мене підтримати, да, наставником умовним. Для мене є важливим поміркувати, порозважати над прочитаним, як в Біблії, так і в інших книгах.
3: Угу.
4: Для мене є важливим помолитися, причому, знов-таки, молитву я практикую в різних вимірах. Це, от, наприклад, я говорив про молитву подяки, я практикую, наприклад, там, молитву, яку я можу повторити за кимось. Да? От, скажімо, взяти книгу Псалтирі, я можу повторити молитву Давида, або повторити молитву когось із відомих святих. Да? Це ж теж сьогодні така є можливість. Ми маємо доступ до того, що писали свого часу, там той же самий Блажений Августин, або там Фома Кімпійський, або ну хтось із більш сучасних наших там провідників. Тому різні практики. Мені важко виділити якусь одну.
3: А стосовно вставленої молитви, до речі, хотів тебе запитати, чому саме ці молитви, які були написані, що своїх слів нема, це питання може виникнути у декого з слухачів наших.
4: Да, це хороше питання. Я б на нього відповів так. Ну, по-перше, ми не повинні перебільшувати значення своїх слів. Чому? Тому що, як правило, всі слова, які ми вважаємо своїми, ми все одно у когось позичили там. У мами, у тата, у пастора. Ну, коротше, у когось, хто на нашому шляху повпливав на нас, там навчаючи нас молитися в тому числі. Да? Тому які слова можемо вважати своїми, це взагалі питання. А далі я б сказав так, що іноді буває так, що внаслідок якогось стресу ти просто не можеш підібрати слів. Mm-hmm. Не знаю, якщо я такий один, просто унікум дивний з такою проблемою. Може так, але з моїх спостережень бувають такі моменти, коли ти настільки в складному внутрішньому стані перебуваєш, що своїх слів підібрати важко. Тоді ти береш слова іншого надійного святого, там Давида з Псалтаря, і повторюєш за ним. В принципі, ми ж молитву «Отче наш» повторюємо там хором, там індивідуально.
3: Так. Я абсолютно підтримую таку позицію. Більше того, мені ще здається дуже важливий момент, що ми часто просто не знаємо, про що нам молити.
4: Так.
3: Ми настільки, вони настільки такі дрібні і настільки мілкі речі, про які ми реально хочемо молитися. А в нас є можливість от відкрити ті скарби, які вже є в писанні, які вже є в історії церкви, які вже є в книгах. І тоді ми можемо черпати значно глибшої криниці, ніж наша власна.
4: Да. А ще такий момент. Ще такий момент. Хтось із великих, там не пам'ятаю, хто сказав, що в молитві важливіше серце без слів, ніж слова без серця. Молитва не просто слова, це внутрішній стан. І якщо, скажімо так, навіть я беру слова, які написав той самий Давид, да? Важливо не просто слова, які я промовляю, важливо, в якому стані знаходиться моє серце, коли я повторюю ці слова. Да? От іноді буває взагалі молитва без слів. Да? От споглядальницька молитва, до речі, Річард, у нього книжка на цю тему так і називається, споглядальницька молитва. Річард Фостер. Да.
3: Так.
4: У нього є просто книжка про молитву, є книжка споглядальницька молитва. Є у нього ще прославлення дисципліни, така книга. І там він дуже практик згадує. І, ну, зокрема, таку безсловесну молитву теж згадує.
3: Я чому запитав тебе про от найважливішу практику, от так, щоб ти швиденько сказав, бо в мене така якраз є. Хотів знати, як це в тебе. Тому що от якщо навіть не замислюватись, то от номер раз духовна практика для мене, вона з'явилася, коли я прочитав дуже класну, на мій погляд, думку, що для того, щоб вести повноцінне, глибоке і збалансоване духовне життя, потрібно проповідувати Євангеліє щодня самому собі. І от коли я це прочитав, мене якось це вразило. Воно так, ну, неочікувано трошки звучить, але разом з цим от я прийняв цю практику, і вона для мене стала дуже важливою. Як це відбувається?
4: Угу.
3: Як практично це робити? Давайте послухаємо. Перше джерело. Це з книги Джері Бріджеса «Терпимі гріхи». Ось ця книга. До речі, вона не зовсім про, вона не тільки про духовні практики, а радше про гріхи християн, які християни толерують, приховують і які процвітають в церкві, але менше з тим. Давайте послухаємо. Отже, проповідувати Євангеліє самому собі, як це робити?
5: Декілька років тому я почув такий вираз: щодня проповідувати Євангеліє самому собі. Саме це нам належить робити, щоби щоденно свідомо засвоювати Євангеліє. Ми мусимо щодня проповідувати його собі, ба більше – персоналізувати його і застосовувати особисто для себе. Так чинив Павло. Він писав: «Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене». Галатів 2.20. Корисно персоналізувати в подібний спосіб і любов Отця. Наприклад, можна парафразувати 1 Івана 4.10, сказавши: «Любов не в тому, що я полюбив Бога, а в тому, що Він полюбив мене і послав свого Сина як примирення, щоби Син поніс на собі Божий гнів за мої гріхи». Добра новина, що Бог більше не зараховує мені в провину мій гріх, що Він дійсно простив усі мої гріхи, настільки радикальна і суперечить нашому природному способу мислення, що, щиро кажучи, вона видається надто доброю, щоб бути правдою. І особливо вона виглядає такою тоді, коли обставини змусять нас усвідомити всю повноту свого егоїзму, нетерпіння чи кривди. Навіть пишучи цей розділ, я пережив такий день і мусив звернутися до Писання, буквально відкрити Біблію і перечитати з її сторінок запевнення в Божому прощенні, а тоді проповідувати їх собі. Проте немає значення, в нас видався поганий або вдалий день. Навіть у ті дні, що видаються нам якнайкращими, ми все одно повинні проповідувати Євангеліє самим собі. Правду кажучи, не настане такого дня в нашому житті, коли ми будемо настільки добрі, що не потребуватимемо Євангелія. Можливо, зараз ви запитуєте себе, якщо проповідувати Євангеліє самому собі настільки важливо, то як це робити? Немає якогось універсального способу, а тому я поділюся власною практикою тільки з метою ілюстрації. За своєю природою я людина послідовна, а тому мій метод не згодиться для всіх. Утім, я сподіваюся, що завдяки ньому читач зможе собі уявити, як виглядає в житті людини проповідь Євангелія самому собі. Тож, ось мій спосіб. Оскільки Євангеліє лише для грішників, я починаю кожен день з усвідомлення того, що хоч я і святий, та все одно грішу щодня в думках, в словах, ділах і мотивах. Якщо я усвідомлюю якісь малопомітні чи не надто малопомітні гріхи у своєму житті, то сповідаю їх Богові. Навіть у тому разі, якщо сумління не засуджує мене за свідомі гріхи, я все одно визнаю перед Богом, що навіть не наблизився до того, щоб любити Його всім своїм єством або любити ближнього як себе самого. Я каюся в цих гріхах і тоді згадую конкретні фрагменти Писання, які запевняють, що Бог простив мені ті гріхи, у яких я щойно висповідався. Тоді я поширюю біблійні обітниці Божого прощення на все своє життя і кажу Богові про те, що моєю єдиною надією на виправдання перед Ним того дня є Ісусова кров, пролита за мої гріхи, і Його праведне життя прожите заради мене. Цей подвійний чин Христа заради мене чудово зобразив Едвард Моут у своєму гімні «Тверда скеля», де є такі слова: «Свою надію покладаю лише на кров і праведність Христа». Майже щодня я звертаюся і до цих слів, як додатка до міркувань над біблійними обітницями прощення. Які ж вірші Писання я використовую, щоби проповідувати Євангеліє самому собі? Ось лише кілька з тих, які обираю щоденно. «Як далеко є схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня». Псалом 103:12. «Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає». Ісаї 43:25. «Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою. та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ісаї 53:6. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Римлян 4:7-8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Римлян 8:1.
3: Я вважаю, що це складає основу. Це закладає щодня правильне розуміння, по-перше, Бога, і, по-друге, себе. Ну, дійсно, починати з цього день це прекрасно, мені здається. Отже, ми сьогодні поговорили про духовні практики, про їхнє місце в нашому житті, про те, що це є, називаємо ми їх такими, ці дії духовними практиками чи дисциплінами, чи не називаємо. Чи ми все одно це практикуємо. Це те, що дозволяє нам розширити і вивільнити місце в своїй душі, всередині себе, щоб там працював Бог. Це те, що дозволяє нам краще відчувати Бога і більш ефективніше спілкуватися з Ним. І в цьому плані ось ти згадав практику, духовну практику молитви. Ну, це найочевидніша така річ для кожної віруючої людини. Я одразу згадав, я вже використовував це в наших попередніх передачах тут, твою аналогію, що так само, як у східному світі, коли лунає пісня чи крик муедзіна, це закликає людей до намазу, так само, коли в Харкові лунає сирена повітряної тривоги, це закликає, це як заклик до молитви для всіх, хто це чує. І я хочу сказати, що це дійсно, от після того, як я в тебе це прочитав, і в мене ця аналогія не може піти з голови, і кожного разу, коли лунає сирена повітряної тривоги, це, по-перше, це дійсно, це як заклик до молитви, і так само це заклик згадати, наскільки світ Божий, світ духовний, світ, який лежить поза нашим світом, який ми звикли сприймати, і в якому лунає ця тривога, наскільки він більший, наскільки він більш значущий, наскільки він визначальний в нашому житті.
2: Хочу подякувати вам, дорогі учасники програми «Невтомні наставники», за прекрасну тему. Дорогі слухачі, сьогодні говорили про духовні практики, читання Біблії, молитва, споглядальна молитва. Подяка Богу за все, що ми маємо в житті. І проповідування Євангелія самому собі, те, про що ми торкнулися в цій програмі. Я сподіваюся, щиро сподіваюся на продовження цієї теми. І нагадаю, що це програма «Невтомні наставники», Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, її автор і постійний ведучий. І сьогодні ми спілкувалися з Олександром Яловим, пастором церкви «Жива надія» від міста Харків. Дякуємо вам.
3: Дякую дуже.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, по силі можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело. Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову вітаю вас, і для мене це завжди привілей звертатися до вас. Все це досить цікаво, тому що я можу більше часу проводити, вивчаючи Біблію. І це відрізняється від мого звичного служіння благовісника. Я продовжую серію, розпочату минулого тижня, і зараз я в кінці першого розділу книги Якова. І сьогодні ми будемо закінчувати розгляд першого розділу і вивчати другий. Досить багато я можу розповісти про наполегливість, про яку йшла мова минулого тижня у першому розділі книги Якова. Але я закінчив на темі, яку просто необхідно нагадати, і написано про це в 17-му вірші. «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни». Якщо я подивлюся в інший переклад, а саме в нову міжнародну версію, якою я зазвичай не користуюсь, то іноді вона стається мені у нагоді. І ось тут цей вірш звучить трохи по-іншому. «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що не мають навіть натяку на зміну». На мою думку, ось тут краще сказано. Немає зміни, немає натяку на переміну. Ми знаємо, якою може бути погода в Англії. В деяких країнах влітку небо таке чисте, сонце сяє. Але в Англії в нас буває багато похмурих днів. І є дещо, що мусить розігнати усі ті хмари. І тут є велика різниця, тому що для Бога всі ці світила залишаються незмінними. Саме це Яков хоче донести. Що навіть якщо є світло, як сонячне світло, для Бога все це незмінне. І в той самий час для нас перемінюється навіть сонячне світло. Це важливий аспект, про який варто пам'ятати. Далі він продовжує, і я маю зараз перейти до 22-го віршу, тому що тут знову Яков починає навчати. Я також думаю, що багато з цих тем, які ми бачимо сьогодні, необхідно піднімати у церкві. В 22-му вірші він говорить: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими». Станьте виконавцями слова. Іншими словами, ви мусите діяти згідно тих слів істини, що вам відомі. згідно того, чого вас вже навчили, та бути не тільки слухачами. Через те про це і говориться в 23-му вірші, бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний чоловікові або жінці, і таке почути буде більше сюрпризом для жінки, ніж для чоловіка. Ось ви дивитеся в дзеркало, і після того, що ви побачили, ви розумієте, що з цим треба щось робити. Але натомість ви просто нічого не робите та йдете собі геть. Думаю, що у випадку із чоловіками, коли вони дивляться в дзеркало вранці, то з'ясовують, наприклад, ось як я, що сьогодні мені, як мінімум, просто необхідно поголитися. Але для жінок, для більшості з них, особливо для тих, хто вже старіє, їм не подобається те, що вони бачать, і їм необхідно нафарбуватися, зробити певні процедури до моменту, поки вони не досягнуть бажаного вигляду. Але так само і в духовному аспекті ми мусимо прийти до висновку, що іноді необхідно щось змінювати. Так, треба думати над тим, щоб щось міняти. Тому що дзеркало – це Боже Слово. Мова ж тут йде не про буквальне дзеркало, а про Боже Слово. І воно як дзеркало, тому що воно відображає душу. І нам дійсно варто усвідомити, що Боже Слово подібне дзеркалу і відображає те, чим ми насправді є. І ось чому він далі продовжує, говорячи, «А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде за будь-ко слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм». Іншими словами, нам необхідно дивитися в Боже Слово для того, щоб скеровувати наш спосіб життя. Та читаючи, ми бачимо цей закон, ми бачимо Божі заповіді, і все. Теж не живемо згідно того, про що вони говорять. Це складно. І про це говориться в 26-му вірші. Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того. І далі він продовжує в 27-му вірші. І це дуже практична настанова. Ось він говорить. Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця – зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. І далі ми переходимо до другого розділу, тому що далі настанови продовжуються, тому що тут він одразу починає з того, що не варто судити людей, і говорить про це у цікавому контексті. Я припускаю, в часи ранньої церкви це було досить очевидним, що якщо хтось приходив в якесь зібрання і до нього дуже особливо ставились, це була ознака, що то заможна людина, і їй зазвичай пропонували краще місце і виказували особливу повагу, ніж до тієї, що приходила, і ззовні була очевидно, що то небагата людина, що знаходиться в складних обставинах. Але нам говориться про те, що не варто судити людину за зовнішнім виглядом. І ось тут, у 5-му вірші, говориться: «Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його? А ви бідаря зневажили і обираєте тих, з ким зручніше, з тими, хто має статки, але не таких обирає Бог». І в 5-му вірші це дуже чітко вказано, що Бог обрав бідних цього світу, але вони багаті вірою, і вони є спадкоємцями царства. І дуже часто так воно і є. Те, що більш скромні люди мають сильну віру. Біблія також говорить про вдов. І навіть на моєму пасторському досвіді були випадки, коли такі люди, як вдови, незважаючи на те, що вони були відкинуті, незважаючи на це, вони були сильними в молитві, вони вели інших в молитвах. І це було дуже важливо. І ось чому не можна нам судити людей і показувати будь-яку неповагу до будь-кого. І далі Яков розпочинає дуже серйозну розмову. І він говорить у 9-му вірші. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Іншими словами, коли ви обираєте людей тільки за їхніми зовнішніми ознаками, а не за глибиною їхньої духовності. І тоді там так і говориться, що такими діями ви чините гріхи, порушуєте закон. І далі в 10-му вірші він ще суворіше висловлюється, і це те, до чого я дуже серйозно ставився в юності, в роки зростання, до того, про що говориться в цьому вірші. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Це дуже і дуже серйозна заява. Але насправді так воно і є. Я виріс на цьому, я постійно про це пам'ятав в своїх ранніх християнських роках. Тут Біблія дуже чітко говорить про те, що навіть якщо ви порушите якийсь закон, ви стаєте винним у порушенні усіх законів і є грішником. Грішником не тільки через одне порушення. І він далі про це говорить. Ви можете не чинити перелюбу або не бути вбивцею, але там говориться, що навіть коли ви не так ставитеся до людей, це теж вважається за порушення закону. І також, якщо ви чините неправду. Отак. Просто необхідно ще раз прочитати 10 заповідей. І наслідки від неправдивих свідчень, що є по факту брехнею, і крадіжки, це теж входить до розряду чинити неправду. І крадій чи брехун такий же самий винний, як убивця чи перелюбник. Ось чому в Писанні так чітко вказується на те, щоб слідкувати за собою, не засуджувати одне одного. Тому що нам необхідно наставляти одне одного, але й бути дуже обережними через те, що наш суддя – сам Бог. І всі ми станемо перед Христовим судом. Далі він продовжує тему про суд. І нам треба перейти в 15-й вірш, а перед тим у 14-й. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його віра? Це неймовірно протирічива частина Писання. Тому що ми віримо в те, що врятовані вірою, виключно вірою, а не нашими справами. Вам дійсно необхідно дослідити це і усвідомити, про що насправді йдеться. Я зараз пропущу уривок, де написано, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже, йдіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Та ця ілюстрація дуже проста про те, що якщо у вас є віра в Бога, той спосіб життя, яким ви живете, має демонструвати цю віру через практичні вчинки. Тому що далі він говорить, але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла, як християнин. І яка відповідь на це? Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. І в цьому криється неймовірний виклик. В тому, щоб насправді поєднати теоретичні знання з практичними діями. Поєднати віру та дію. Іншими словами, Яков наголошує на тому, що ви рятуєтесь не тільки завдяки своїм справам, а ми врятовані вірою в Бога, вірою в викуплення Христове, вірою в те, що Христос помер за нас на хресті, заплатив ціну за наш гріх, спасіння тільки через це. Незважаючи на те, що у першій частині нас згадували як законопреступників, і не тому, що ми вбивці чи перелюбники, не через те, що ми вчинили який великий злочин, але тому, що схибили в якійсь дрібниці. Якщо ми порушили закон навіть на йоту, ми стаємо винними у порушенні всього закону. І тільки завдяки вірі в те, що Христос помер за нас, наша стара грішна природа тепер мертва. І ми народжені згори вірою і маємо доступ до Божого Царства. І цього можливо досягнути тільки вірою. Ніяким іншим способом цього неможливо досягнути. Неможливо. Один багатій підійшов до Ісуса із запитанням, як я можу народитися згори? Ми не можемо досягти народження згори власними силами. Це духовна справа. Але коли ми вже народжені згори, християнам необхідно жити життям, що демонструє віру, яку ми сповідуємо. І я не можу ще ясніше про це сказати. Те життя, яке ми проживаємо, має проходити в послуху до Божого Слова. Далі він продовжує в 19-му вірші. Чи віруєш ти, що Бог один? І ось, знову ж таки, це дещо, на чому необхідно зробити акцент. Він тут говорить, ти віриш в Бога, але й диявол вірить в Бога. Це водночас цікавий та дивний вислів. Але далі в 19-му вірші. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й демони вірують і тремтять. І в чому тут різниця? Так це в тому, що диявол вірить і тремтить саме через свою віру в Бога. І якщо ми віримо в Бога, нам варто боятися. Коли я був ще юним, коли зростав, мені необхідно було усвідомити цю термінологію. Страх Божий. Так, я боюся Бога, але я не боюся Бога в тому сенсі, що він лякає мене. Я боюся того, щоб не догодити йому. Наприклад, в шлюбних відносинах між чоловіком і дружиною. Якщо чоловік любить свою дружину, він буде намагатися не викликати незадоволення у своїй дружині. Він буде боятися образити її. Так само і дружина. Ви ж розумієте, про що я. Якщо ми любимо Бога, якщо належимо йому, страх – це не тоді, коли постійно боїмося його, але це страх не догодити йому в тому, в чому маємо коритися йому. Це дуже серйозне питання. Далі він продовжує, цитує Авраама, і це в 21-му вірші. Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? У Старому Заповіті на той час ще не було спасіння через смерть Христа, але всі перебували в стані очікування Христової смерті. І ось коли Авраам зголосився віддати в жертву свого сина, це був акт покори, тому що в Старому Заповіті необхідно було приносити жертву. Але ця жертва – це був прообраз, прототип, символ Христа, який був визначений безгрішним сином, агнцем Божим. Чому саме агнцем Божим? Тому що він був жертовним агнцем, і той агнець не мав мати жодної вади. У цьому випадку не можна було принести якусь кволу вівцю. Це мав бути агнець без жодної вади. І ось чому мав прийти Ісус, безгрішний Божий Син, і померти за всіх. І це був єдиний шлях для того, щоб ми могли отримати спасіння. І коли Авраам запропонував свого сина, і, звісно, як ви знаєте, з цієї історії Бог вибив ніж з його руки, тому що це була перевірка, чи піде він до кінця. І про це говориться в 22-му вірші. «Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл?» І далі чудовий підсумок в 23-му вірші. «І здійснилося писання, що каже, Авраам же вірував Богові». Ви тільки вдумайтесь, те, що зробив Авраам, було таким яскравим проявом віри. Він повірив Богові, і це йому зараховане в праведність. Навіть в Старому Заповіті був такий прояв віри, і це було зараховане в праведність. Яка це була могутня дія – бути готовим принести в жертву свого сина? І далі ми бачимо в 24-му вірші. Це вже підтвердження. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Тому що Авраам повірив Богові, Авраам ходив за Богом, Авраам був слухняний Богові. Він був слухняний навіть в момент, коли був на межі. Вірою він був готовий принести в жертву свого власного сина. Так само і в нашому випадку. Ми маємо виправдання не тільки вірою, але й тим, як ми проживаємо наше християнське життя. І ми мусимо проживати наше життя так, щоб в Божій силі показувати на ділі віру. І далі продовжується в 25-му вірші. Він говорить, чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась? Вона була безбожницею. Вона займалась проституцією. Але Рахав отримала виправдання не тим способом життя, яким жила, а після того, як вона продемонструвала свою віру в Бога. Бо коли прийшли посланці з Ізраїля, представники єврейського народу, для того, щоб шпигувати в місті, вона сховала їх. Так, вона сховала цих посланців. А потім, коли за ними прийшла армія, чи, якщо вам буде більш зрозумілим, таємна поліція прийшла і шукала цих шпигунів саме через те, що вони були шпигунами. Так, вони були шпигунами. Єврейськими шпигунами. Але Рахав мала віру в Бога, і її віра була проявлена незвичайним чином. Вона вірила в те, що Бог прийде через Ізраїль і врятує її та її родину. І ось ця дія, по факту обдурити місцеву таємну поліцію і відправити їх по хибному шляху, а також сховати тих людей, це був акт віри. І, звісно, якщо ви знайомі з тією історією, що записана в Старому Заповіті, там все дуже ясно описано. Тому що ці два шпигуна дали повеління Рахав, говорячи, отже, коли ми прийдемо знову, так, ми прийдемо, тобі треба буде зробити дещо, що дасть нам змогу ідентифікувати тебе. Ти мусиш повісити червоний шнурок так, щоби він звисав з вікна. Через те і очевидно, що її будинок був побудований в стіні навколо міста. І цей червоний шнурок – це символ крові Христової. І знаєте, наше єдине благання, тому що ніхто з нас не досконалий, наше благання в момент, коли ми станемо перед Господом, ми будемо просити про захист через Його кров. І одна стара пісня, яку я раніше співав у церкві, коли займався благовісництвом, і запрошуючи людей до покаяння, ми співали «Ось я такий, як є, і маю до Тебе єдине прохання, щоби Твоя кров пролилась заради мене». О Агнцю Божий, я приходжу і молю, щоб не за нашою власною праведністю приймав. Ми просимо про це, Агнцю Божий. Приходжу такий, як є, і приймаю Твою кров, що проливається за мене. І далі в 26-му вірші він закінчує цей розділ словами. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Яке драматичне та виразне висловлювання. Так, ми мертві, і тільки Святий Дух живить нас, той Дух, що перебуває в нас. Ми складаємося з трьох частин – дух, душа та тіло, і той дух в нас, що йде від Бога, робить нас тими, хто ми є. І якщо ми не маємо цього духа, ми мертві. Тому ті, хто називає себе християнами, тільки тому можуть так говорити, за умови, що вони живуть життям, яке демонструє це. Якщо ні, тоді їхня віра мертва. Отакої. Це таке засудження, така заява. Я хочу вам це повторити, щоб пересвідчитись, що ви дійсно це зрозуміли. І вам необхідно прочитати другий розділ книги Якова дуже уважно, і я наполегливо рекомендую вам її прочитати, тому що це дуже важливо. Тому що віра без діл мертва. І все це підсумовується в останньому вірші. Бо як тіло без духа мертве. Навіть якщо ви називаєте себе християнином і думаєте, що живете згідно Божого Слова, але якщо ви не живете праведним життям, не демонструючи цього, віра ваша мертва, і ви мертві духовно. Отче, молюсь за всіх, хто слухає ці послання, щоб через те, що я говорю, вони більше звертались до Божого Слова, читали його і могли бачити усю його силу. Отче, нам необхідні такі прояви сьогодні, в часи, коли все просякло релігійністю, щоб показати, що є дещо більше, ніж релігія. Це та віра, яку ми маємо. О Боже, давай нам віру в дії, в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
4: Господь наш благий, ми дякуємо тобі, Боже, за милість твою, за любов твою, яку ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую тобі, Господь, за це. Боже, ти люблячи, ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ. І ми благаємо тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну. Дай твоїй благодаті, щоб Україна була твоїм народом, який знає тебе, який поклоняється тобі, який відображає твою славу, твій характер, твої цінності, твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо тебе про це. Молимо тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. І ми просимо Тебе благословити та помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
6: То Василь з Львівщини.
7: Вітаємо вас.
6: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і... Ваше радіо дуже мене виручає за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і Частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплачеш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що він керує тим всім.
5: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
7: Бог щодня працює в нашому житті. Якщо ми відгукуємося на Його дії з вірою та довіряємо Йому, то в житті нас очікують чудові зміни.
8: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У 14 розділі Євангелії від Матвія міститься добре відома історія про те, як Петро пішов по воді на зустріч Ісусові. Коли ж Петро перевів свій погляд з Ісуса на бурхливе море, він злякався і почав тонути. Багато людей засуджують Петра за брак віри. Але хіба ми самі не реагуємо на труднощі подібним чином? Іноді ми робимо крок уперед і довіряємося Господові, але потім раптом починаємо сумніватися. Ми турбуємося і думаємо, що зі мною буде, якщо трапиться те або інше. Яким чином Господь збирається виконати свої обітниці? Якщо ці думки проникають в нас, ми з головою поринаємо в море невизначеності. Сьогодні доктор Чарльз Стенлі буде говорити про те, чого нам варто очікувати в житті, якщо наша віра слабне. Тема наших роздумів – хитка віра.
7: Розгорнімо Біблії на першому розділі послання Якова. Тут автор звертається до віруючих, які переживали в той час труднощі і гоніння. Після вступного привітання в першому вірші ми читаємо наступне, починаючи з другого вірша. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина, непостійна на всіх дорогах своїх». Тепер, перш ніж перейти до проблеми хиткої віри, я хочу познайомити вас із контекстом того, про що пише тут Яків, тому що це допоможе нам краще зрозуміти, що відбувається. Ось про що тут мовиться. Оскільки люди, яким писав автор, напевно говорили йому про свої труднощі і переживання, про гоніння, які вони терпіли, він пише послання, маючи на меті підбадьорити їх. В другому вірші ми читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування». Здавалося б, ці слова позбавлені змісту. Як я можу радіти болю або обставинам, які неможливо змінити? В третьому вірші Яків продовжує свою думку. «Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». Власне, він говорить: «Я хочу, щоб ви раділи, коли переживатимете випробування та гоніння». У деяких перекладах вживається слово «спокуси». Слово «випробування» тут підходить краще, тому що йдеться про конкретні періоди випробувань, які мають певну мету. Колись вони закінчаться, а в результаті наша віра повинна стати міцнішою, а серце – чистішим. Ось ці дві цілі, які Бог завжди переслідує, дозволяючи нам проходити через труднощі і випробування. Він хоче очистити наші серця – і зміцнити нашу віру. Тому Яків говорить, у результаті, після цих випробувань, у вас з'явиться терпіння. Це означає, що ми станемо витривалішими, станемо більш терплячими, незалежно від того, що з нами відбувається. Що ж потрібно для досягнення цієї мети? Для цього потрібна віра. Наша віра проходитиме випробування, тому що всі ми рано чи пізно зустрінемося в житті з обставинами, які нам доведеться терпіти і переносити. Нам усім доводиться проходити через долину скорбот і залишитися в ній доти, доки Бог не захоче вивести нас звідти. І тому Він через Якова говорить: «Радійте». А що повинно викликати в мені радість? Мені радіти тому, що я проходжу через спокуси і випробування, через біль і страждання? Ні. Мені потрібно радіти, тому що в результаті всього цього я навчуся терпіти і навчуся жити вірою. Моє серце стане чистішим, а віра – твердішою. Всі ми, звичайно, хочемо мати тверду віру і чисте серце, чи не так? Говорячи про досконале терпіння, Яків, по суті, говорить про те, що це – Божий шлях зробити нас придатними для досягнення тієї мети, для якої Він створив нас. Коли Бог говорить, щоб ми були досконалими, Він хоче сказати, що буде звершувати свою працю в нашому житті доти, доки ми не станемо повністю відповідати Його покликанню, поки ми не станемо такими, якими Він хоче нас бачити. Йдеться не про повну безгрішність. Яків говорить про постійний процес зростання, що відбувається в нашому житті, коли Бог робить нас здатними досягти того, для чого Він нас закликає. Повернімося до нашого тексту. П'ятий вірш Яків починає зі слів. «А якщо кому з вас не стачає мудрості?» До чого тут мудрість? Ми говорили про випробування, біль і труднощі. Проте автор говорить: «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана». Чому ж Яків заговорив про мудрість? Тому що небесна, Божа мудрість, яка перевищує людську мудрість, необхідна, щоб зустрітися з труднощами і випробуваннями, гоніннями і нерозумінням. Для цього потрібна особлива мудрість. Для цього потрібна божественна мудрість. І тому, потрапляючи у важкі обставини, ми маємо потребу в божественній мудрості, щоб правильно на них реагувати. Є речі, які нам не підвладні, і які ми не можемо змінити. Ми маємо потребу в мудрості від Бога. Тому Яків і говорить, щоб отримати таку мудрість, що може допомогти вам пережити скорботи і вийти з них із чистішим серцем і більш твердою вірою, а також стати такими, якими вас хоче бачити Бог, вам потрібно попросити її в Бога. І Він щедро пошле вам свою мудрість і не буде дорікати вам за це прохання. В п'ятому вірші ми читали: «Бог всім дає просто та не докоряє. Вам не доведеться з ним торгуватися. Він дає мудрість щедрою рукою». Далі в шостому вірші ми знаходимо такі слова: «Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер». І після цього сьомий вірш стверджує: «Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа». Отже, що робить Бог? Він допускає певні гоніння, труднощі і негаразди. У процесі цього Бог учить нас терпіти, очищає наші серця і зміцнює нашу віру. Але це відбувається тільки в тому випадку, якщо я мудро реагую на те, що відбувається. Якщо я реагую на труднощі, скорботи, випробування, обвинувачення, злістю, гіркотою, неприйняттям і образою, то, за словами Якова, я сприймаю події неправильно. Якщо ж я хочу реагувати правильно, то мені для цього потрібна мудрість від Бога. Тільки тоді я зможу правильно слухати Бога і приймати Його докори, виправлятися і йти далі. Мені потрібно навчитися сприймати труднощі і випробування, дивлячись на Бога і мудро реагуючи на те, що відбувається. Якщо я хочу, щоб це було так, то я маю потребу в мудрості, яка приходить у відповідь на мою молитву до Бога. Він готовий щедро наділити мене нею, А якщо я буду правильно сприймати все, що відбувається у моєму житті, то врешті-решт вийду переможцем. Якщо я не буду цього робити, якщо моя віра буде подібна до морських хвиль, які то піднімаються, то опускаються, то Яків говорить, що я нічого не отримаю. Крім цього, у 8-му вірші він додає: «Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх». Так він завершує картину слабкої, хиткої віри. Отже, що таке хитка віра? Людина, що має хитку віру, мінлива. В 6-му вірші ми прочитали характеристику таких людей – подібний до морської хвилі. Якщо вітер дме в один бік, то і хвилі рухаються в цей бік. Вітер подув в інший бік, і хвилі пішли в інший бік. Це схоже на поплавець, що гойдається на воді. В один момент здається, що він наближається до берега, а в наступний – що він пливе від берега. Отже, Яків говорить, ось що таке хитка віра. Вона сумнівається в Господеві і подібна до морських хвиль, які жене вітер, вони то піднімаються, то опускаються. Не очікуйте одержати щонебудь від Бога, якщо ваша віра хитка. Адже у 8-му вірші стверджується – двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Отже, чого нам з вами варто очікувати? Якими є наслідки хиткої віри? Що буде, якщо я житиму згідно своїх відчуттів, свого розуму, намагатимуся все прорахувати наперед і не розумітиму шляхів Божих? Якщо я буду керуватися тим, що я бачу, чую і відчуваю? По-перше, я позбавляюся Божих благословень. Послухайте, що Бог говорить у 6-му і 7-му віршах. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Це дуже серйозно. Але заждіть, невже це говорить Бог любові? Невже це Бог, що любить нас безумовною любов'ю? Хіба не він сказав у 7-му розділі, 7-му вірші Євангелії від Матвія: «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Що ж це за Бог, який приходить і говорить: «Якщо твоя віра хитка, тоді не чекай, що я тобі щось дам». Дозвольте мені зробити тут деяке зауваження. Людині, яка нещодавно увірувала і яка ще погано знайома з вченням Біблії, дуже нелегко навчитися довіряти Богові. Бог до такої людини проявляє особливу ніжність, любов і терпіння. І як він чинить? Він наче підштовхує таку людину, тому що він хоче якнайшвидше навчити людину довіряти йому. Бог робить це, на мою думку, з самого початку. Тобто він навчає нас довіряти йому з моменту нашого духовного навернення до нього. Але згодом, якщо наша віра чомусь стає хиткою, він заявляє: «Нічого від мене не чекайте». Чому Господь так говорить? Подумайте самі, хіба може Бог суперечити самому собі? В 21-му розділі Євангелії від Матвія, в 22-му вірші він говорить: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Тепер уявіть собі, що після цих слів Бог сказав би: «Я знаю, що ви мені не вірите, але я все одно вам це дам». Що б це означало? А те, що Бог порушив свій власний принцип. Якщо я знаю, що він говорить у своєму слові, але не довіряю йому, якщо моя віра стає хиткою, і я не можу побороти свої сумніви і почуття непевності, тоді що йому залишається робити? Коли я стаю на коліна і молюся, все стає ясним і зрозумілим. Але коли я встаю з колін, у моєму житті нічого не змінюється. Я не встигаю озирнутися, як знову починаю сумніватися, а моя віра знову стає хиткою. Бог говорить: «У такому разі нічого від мене і не чекайте». Ви розумієте, про що я кажу? Власне, своєю зневірою я промовляю: «Боже, я не знаю, довіряю я тобі чи ні». Коли моя віра стає хиткою, я цим не просто засмучую Бога, а ображаю Його. Тому що я дозволяю собі сумніватися у вірогідності Його слів. Але Він є Бог вірний та істинний. Він виконає кожну, навіть найменшу свою обіцянку. і відповідатиме на наші молитви. Можливо, ви заперечите. Заждіть. Якщо вже ми заговорили про відповіді на молитви, то я скажу, що молився про деякі речі і вірив, що Бог дасть мені відповідь. Але Він так і не зробив того, про що я просив. Якщо ми про щось просимо Бога, знаючи, що це воля Небесного Батька, ми просимо про це і віримо, що Він відповість. А Бог зробить одне з двох. Або Він пошле у точності те, про що ми просили, або щось краще. Не гірше, а краще. Якщо відповідь, яку ми отримуємо від Бога, не збігається з тим, про що ми Його просили, то це означає, що вона є кращою. Завжди. Знаєте, що це означає? Це означає, що приходячи до Бога і благаючи Його про щось конкретне, ми з вами, будучи дітьми Божими, ніколи не програємо. Але буває інакше. Бог відповів вам, а ви думаєте: «Господи, я просив не про це. Мабуть, ти мене не зовсім зрозумів. Я просив зовсім про інше». Але через певний проміжок часу ви скажете: «Дякую тобі, Боже, за твою мудрість і за те, що ти знав краще за мене, що саме було потрібно мені в той момент. Той факт, що я не одержую того, про що прошу, коли я цього хочу і так, як я цього хочу, зовсім не означає, що Бог не діє в моєму житті та не відповідає на молитви. А що ж тоді відбувається? Ми втрачаємо благословення. Бог не спить. Це не залежить від того, у якому ви зараз становищі. Ви можете бути далеко від Бога, але Він, як і раніше, продовжує діяти. Можливо, ви належите до дітей Божих, які в цей момент переживають труднощі і проблеми, але Бог продовжує діяти. Можливо, у вас навпаки все чудово склалося у житті, але раптом усе йде шкереберть. Чи означає це, що Бог заснув? Ні. Він продовжує діяти у вашому житті. І що ж нам робити? Якщо ми хочемо пережити лихо, яке обрушилося на нас, і одержати наприкінці найбільші Божі благословення, то ми повинні вірити Господеві незалежно від того, що ми бачимо, відчуваємо або чуємо. Ось чого хоче від нас Бог. Отже, перше, що ми можемо втратити, це Божі благословення. Тепер поговоримо про другу важливу втрату. Коли наша віра стає хиткою, нас може спантеличити будь-яка дрібниця. Хтось говорить: «Я раніше довіряв Богові, але мені це не допомогло». Якби ви дійсно довіряли Йому, то вам би це обов'язково допомогло. Якщо ви звертаєтеся до Господа і говорите Йому про свою потребу, цього недостатньо. Згадайте, що сказав Ісус Христос у 7 розділі Євангелії від Матвія в 7 вірші. «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Але при цьому в 21 розділі цієї Євангелії, в 22 вірші, Він говорить: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Просити з вірою – це більше, ніж просто висловити своє прохання. Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне. Віра – це не просто почуття. Віра – це конкретний акт, у якому задіяні розум, воля і дух людини. «Боже, я довіряю тобі. Я очікую твоєї відповіді на мою молитву». Прокидайтеся вранці з очікуванням цього, з думкою про те, що Бог буде діяти, шукайте ознак Його дій. І коли ви їх не побачите, це ще не означає, що Він перестав діяти. І нарешті, ще один наслідок зневіри. Можливо, їх набагато більше, але це останній, про який я буду говорити. У випадку хиткої віри, крім того, що я ризикую втратити Божі благословення, і мене будуть спантеличувати навіть незначні перешкоди, яких в інших ситуаціях я б навіть не помітив, я ще і буду почуватися нещасним. На серці в мене не буде миру. Його місце займатиме занепокоєння, тому що неможливо мати мир у душі, коли тебе перемагають біди і труднощі. І всі ми стикаємося з цим. І знаєте що? У нашому житті ніколи не буде такого часу, коли б нас зовсім нічого не турбувало. Таким є наше земне життя. Якщо ми не маємо твердої віри в Бога, то ми так і будемо сумніватися все життя і позбавимо себе всього найкращого, що приготував для нас Бог. Тому що Він сказав в першому розділі послання Якова у 8-му вірші: «Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Вона ніколи нікуди не встигне». Я думаю, що багато людей не моляться просто тому, що колись вони отримали негативний досвід і тепер говорять: «Я спробував, але в мене нічого не вийшло. Я довірився Богові, але з цього нічого доброго не вийшло». Дозвольте мені пояснити вам, що відбулося. Якщо ви дійсно довірилися Богові, то це означає, що Він приготував для вас щось краще, ніж те, про що ви просили. Що зміст вашого прохання не цілком відповідав Його волі. А що ми робимо в таких випадках? Ми починаємо говорити: «Бог не відповів на мою молитву». І ми гніваємося та ображаємося на Бога. «Боже, ти не зробив цього, ти не зробив того». Потрібно зупинитися і сказати: «Господи, я точно знаю, що якщо ти не відповів на мою молитву так, як я тебе про це просив, це означає…»

0: вірності Бога. Я роблю остаточний вибір вірити в те, що Бог зробить усе в точності, як обіцяв. Я не хочу сумніватися в Бозі. Тепер послухайте уважно. Запам'ятайте це речення цілком. Я більше не буду сумніватися в Господеві. Зверніть увагу те, що я не згадав тут обставини. Я більше не буду сумніватися в Бозі. В 7 розділі Євангелія від Матвія в 7 вірші сказано: «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Далі, в 21 розділі цієї Євангелії, в 22 вірші ми читаємо: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». Якщо я відмовляюся сумніватися в Бозі, то це означає, що я буду довіряти Йому. Тому прийміть тверде рішення. Це рішення стосується не ваших обставин, а ваших взаємин із Богом. Ви вирішуєте перестати сумніватися в Бозі. Ви вирішуєте повірити, що Бог є той, за кого Він себе видає, і що Він зробить усе, що обіцяв. Прийміть це рішення, що засноване на Його слові, і постійно повторюйте собі: «Я відмовляюся сумніватися в живому Бозі. Я буду вірити в Бога, вірити в те, що Він суверенний, і я не сумніватимуся в тому, що Він завжди дотримається свого слова».
1: Бог знає всі обставини вашого життя, і в Нього є відповідь на питання, що хвилюють вас. Чарльз Стенлі стверджує, що хоча відповідь Господа може і не збігатися з тим, чого ви хочете, ви завжди можете бути впевненими у тому, що послух Богові і виконання Його повелінь буде служити для Його слави і для вашого добра. Коли нам здається, що в нашому житті все заплуталося, важливо пам'ятати, що Бог керує ситуацією і що Він є вірним. Щоб отримати розраду та впевненість, 118-й псалом спонукує нас звернутися до Слова Божого. У цьому псалмі у віршах з 89 по 93 сказано: «Навіки, о Господи, Слово Твоє в небесах пробуває. З роду в рід Твоя правда. Ти землю поставив, і стала вона. Усі за Твоїми судами сьогодні стоять, бо раби Твої всі. Коли б не закон Твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду наказів Твоїх, бо Ти ними мене оживляєш». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 16 червня на календарі. Сьогодні відзначається Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день домашніх працівників. Для популяризації здорового харчування, збалансування меню на користь овочевих страв, 16 червня відзначається День свіжих овочів. Південно-Африканській республіці сьогодні День молоді, на Сейшельських островах День батька, в Аргентині відзначають День інженера, а в Еквадорі – День телерадіоведучого. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 червня в Україні та світі. В 1775 році за наказом Катерини ІІ була зруйнована Запорожська Січ. В 1874-му при Кембриджському університеті було відкрито Кавандінську лабораторію, яка стала одним із світових центрів експериментальної фізики, біології та інших фундаментальних досліджень. В 1903-му конструктором автомобілів Генрі Фордом було засновано Ford Motor Company. В 1903-му норвезький полярний мандрівник-дослідник Руаль Амундсен відправився в свою першу арктичну експедицію. В 1925-му, 16 червня, в Криму відкрився дитячий табір «Артек». А в Харкові в цей день, 1934 році, відкрився перший з'їзд письменників України. Було створено спілку письменників України. В 2010-му Бутан став першою країною світу, яка повністю заборонила тютюн, вирощування, збирання, виробництво та розповсюдження. І в 2014-му, 16 червня, від проросійських бойовиків було звільнено селище Металіст Луганській області Збройними силами України. 16 червня народилися в 1850 році французький художник і скульптор, автор картини «Добрий самарітянин» Емен Ніколя Моро. В 1855-му народився Георгій Шлейфер, український архітектор. В 1866-му Володимир Ротмістров, український агроном. В 1906-му в світ прийшов Зіновій Книж, український громадсько-політичний діяч, історик, журналіст, борець за незалежність України в 20-му сторіччі. І в 1972-му народився український ковзаняр, дворазовий учасник зимових Олімпійських ігор Олег Костромітин. Також 16 червня відзначається Міжнародний день африканської дитини. Цей день нагадує про сміливість і жертви тисяч школярів з південноафриканського міста Соуєто, які 16 червня 1976 року вийшли на вулиці, протестуючи проти жахливої якості освіти та вимагаючи права навчатися рідною мовою. Мовою, яка відображає їхню ідентичність і культуру. Влада відповіла жорстоко. Сотні дітей загинули під час демонстрації. Ці трагічні події не тільки викликали хвилю міжнародного засудження, але й стали поштовхом до змін у системі освіти. День африканської дитини закликає звернути увагу міжнародного суспільства на проблеми, з якими стикаються діти в африканських країнах – голод, неграмотність, відсутність належної медичної допомоги.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Далі на Світлому радіо короткий прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 17 червня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 17 червня в Україні вночі без опадів, в день, крім півдня і південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 16 градусів тепла, в день 19-24, на півдні країни 23-28.
2: Сьогодні 16 червня.
3: Дорогі друзі, Боже Слово говорить нам: серцем лукаві – огида для Господа, а хто в неповинності ходить, його уподоба. Приповісті, 11 розділ, 20 вірш. Нехай ці слова нагадають нам усім про важливість чистоти серця. А неповинність досягається, як написано в посланні до Колосян, у першому розділі, 21 вірш, через примирення з Богом, коли віримо та приймаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа заради нас.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
5: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, допоможи всім, хто зараз страждає, полегши їхній біль і скорботи. Обітри сльози плачучих, нагодуй голодних. Втамуй спрагу тих, хто прагне правди і добра. Господи, захисти всіх тих, хто на передньому краї боротьби, видимої і невидимої, захищають Україну. Настав їх на шлях правди і підтримай їх милістю Твоєю. Господи, дай мудрість і розуміння правителям нашим, щоб вони, служачи як знаряддя Твого промислу, виконували своє покликання гідно і для добра всієї України. Господи, допоможи всім нам, як українському народу, пройти нинішнє випробування без зла, без гніву, без гріховного осудження, але з миром і правдою в серці подолати всі ті спокуси, які приходять на нас нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, я радий вітати вас сьогодні на чудовому радіо «Еммануїл». Мене звуть Віталій Вознюк. Радію з цієї нагоди поділитися з вами Божим Словом про благословіння, яке Господь приготував для кожного із нас в нашому житті, в нашому хожінні перед Ним, щоб ми могли користуватися цим як надбанням від неба. Сьогодні моя тема про благословіння сім'ї, яку створив Господь. Це є Божий план для того, щоб кожна людина, вона знайшла свою повноту. Повноту свого життя, сенсу свого перебування на цій землі. І ми твердо віримо, що Слово Боже – це є книга, яка показує для нас історію створення сім'ї. І так само це є підручник, навчаться правильно жити, приймати рішення для кожної сім'ї. Є безліч порад, є безліч вказівок від винахідця сім'ї. Ми звертаємося до Божого Слова, довіряючи Йому, що в ньому є всі необхідні інструкції для того, щоб наше життя було збудовано правильно по всім стандартам Божого задуму, який Він спланував, щоб кожна людина була щаслива у своєму житті. Коли ми подивимося від самого початку Біблії, книги «Буття», то ми знайдемо ту постановку, яку Господь установлює для сім'ї. Він говорить, що давай створимо людину на подобу до нас, бо говорить про людину, яка буде відповідати тому образу і подобі Бога. І в першому розділі ми читаємо, що Бог створив людину, чоловіка і жінку створив, і благословив цю людину. Потім, коли ми читаємо другий розділ Біблії, коли ви маєте Біблію вдома, ви можете відкрити ці і в подробиці це прочитати, всі ці вірші, то Бог знову говорить, що недобре бути чоловікові одному, 24-й вірш другого розділу, треба йому помічниця. І навів Господь крепкий сон на Адама, взяв в нього ребро і замінив те місто плоттю, закрив і створив жінку. Коли він побачив її, то перші слова, які були його, він сказав, так це ж є я сам. Бог ще створив чудове. Він взяв і розділив чоловічу жіночу сущність і помістив її в дві різних фізичних оболочки. Розділюючи це, він розумів, що повнота їхнього подружнього життя буде залежати від їхньої можливості побачити один в одному своє доповнення, а не своє повторення. Якби сьогодні люди розуміли про цей Божий задум, що сімейне життя – це не є дублювання один одного або вимагання один від одного повної покори, слухняності чи інших речей, які сьогодні стають причиною розладу подружжя, то більше б наших зусиль було б втрачено на те, щоб збудовувати своє життя за Божими принципами. А вони є досить прості. Доповнювати або благословляти один одного, дарувати себе, свою любов, свою пошану чоловікові, дружині, яку ти любиш і з якою ти разом йдеш. Це є найвище благословіння. Світ наперекору Біблії придумує свої лозунги. Світ сьогодні говорить, для того, щоб тобі бути щасливим, ти маєш взяти від життя і від людей, які є біля тебе, все, що ти можеш взяти тепер, бо ти не знаєш, що буде завтра. Світ турбується про своє благосостояння прямо тепер. І коли сім'я збудовується на цих принципах світу, то, звичайно, це зруйновує ці відносини, бо людина виснажує себе, стає пустою, і через деякий час вона більше не може того терпіти, і втрачається всякий сенс подружжя. Коли ми звертаємося до Біблії в Новому Заповіті, то ми можемо знайти багато повчень про благословіння, про порядок сім'ї, про те, через що чоловік і дружина, діти і батьки будуть жити в злагоді і в благословінні. Давайте звернемося до Святого Письма, і я прочитаю декілька віршів. Вірші, які Господь адресує сьогодні як чоловікові, так і дружині. І почнемо з чоловіків. Писання святого апостола Павла до Єфесян, 5 розділ. Там є такі прості слова. «Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав, був за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити собі славною церквою, що немає п'ятна, ні зморшки чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити жінок своїх так, як власні тіла, бо хто любить жінку свою, той любить самого себе. Звичайно, це є не підсказка для роздуму, це не тема для дискусії, це є Боже звеління, і тут є дієслово, яке дає приказ «любіть своїх жінок». Це не є вибір. Вибір ми робимо в той час, коли ми стаємо на шлях до одруження. А далі ми підчиняємо себе, любить свою жінку. Завжди, здається так, що є важче, чим когось іншого або іншу жінку. Це є сама найбільша обмана, яка сьогодні заволодіває серцями багатьох чоловіків. Вони думають, що знайшовши іншу жінку, їхнє життя складеться краще. Їхнє життя, їх хтось буде більше розуміти. Але це стається лише на тому етапі, поки йде пошук. Я хотів би сказати сьогодні, що є Божий принцип любові, що є жертва, самопожертвування. Любов, вона віддає, вона робить користь комусь за свій власний рахунок. Є пожадливість. Російською мовою це похоть. Зовні це майже те саме, що і любов. Вона щось робить, создає навкруги себе імідж, але природа її зовсім інша. Бо любов, вона віддає, а ця жадоба, вона тягне на себе. Вона хоче задовільнити свої потреби за рахунок когось. І це є великим гріхом в очах Божих. Господь говорить так само жінкам. Жінки коріться своїм чоловікам, як Господеві. Бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви. Сам – спаситель тіла. Це є Боже звеління. І коли ми розуміємо, що кожен має займати свою позицію, в кожного є свої права, обов'язки, то ми приходимо до того загального знаменника нашого життя, і ми говоримо, що я не вимагаю від тебе, щоб ти стала такою, як я хочу, я тебе люблю, такою, як ти є. І через цю жертву любові ми зводимо цю працю до благословіння один одного. Я тобі підкоряюся як Господу, бо я визнаю тебе моїм головою, мого життя. Коли говорить так дружина, коли говорить так чоловік, то в їхньому житті стираються гострі вугли, через які виходять конфлікти. Коли ми взагалі подивимося на природу конфліктів, яка існує сьогодні поміж сім'ями, то аналіз показує, що всі ці сварки, вони є лише побутовими, збудованими на якійсь незадоволенні однієї або іншої сторони. І коли ми говоримо сьогодні про благословіння Божі, ми говоримо про підґрунтя, взагалі, можливо, чи сьогодні бути благословеним, можливо, щоб в своєму шлюбі насолоджуватись один одним через рік, через два, через 10, через 20 років, через 50 років. Мабуть, кожному із вас приходилося бачити людей, подружжя, які вже похилого віку, і вони йдуть по парку чи йдуть по алеї, тримаючи один одного за руку і з трепетом вглядаючись в очі один одного. Ми задаємо собі питання, це можливо чи це є гра? Звичайно, сьогодні є Божі принципи, користуючись якими можна пройти через все життя, бути закоханим один в одного і благословляти один одного. Ну, треба навчитись дійсно вміщати один одного такими, як є, і допомогти один одному через свої плюси покрити мінуси свого супруга і свого спутника. Через свої мінуси навчитись користуватись його плюсами для того, щоб в досконалості ми відображали образ Божий. Господь говорить так само, діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Це в обітниці перша заповідь. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Чудове повеління. Так часто діти думають, що вони розумніші за своїх батьків, але це до якогось певного часу. Настає день, і всі ми починаємо розуміти, що слова, зауваження, побажання наших батьків, вони були досить справедливими. Ми хочемо так, і ми думаємо, що ми опануємо це життя, ми осідлаємо цю хвилю успіху, ми досягнемо чогось більшого. Але є загальні Божі принципи, які Бог встановив для благословіння. Якщо я не навчуся бути покорним своїм батькам, я не зможу навчитися в цьому житті підкорятися Божим принципам. Бог говорить в своєму слові: «Шануй свого батька та матір, бо в обітниці перша заповідь. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітнім». Багато молодих людей закінчують своє життя. Різні трагічні випадки забирають їхнє життя. Коли ви зробите аналіз на цьому зрізі, чому, то завжди буде оця причина порушення цієї першої заповіді благословіння сім'ї. Коли діти, вони йдуть з бунтом проти своїх батьків, вони виходять на ту дорогу, де Господь більше не стримує над ними свою охорону. Так само Господь звертається і говорить: «Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в освіті і остереженні Божому». Це є, звичайно, Боже повеління. Всі ці слова ми говоримо сьогодні як до чоловіка, так і до жінки, до батьків і до дітей. Ми говоримо, це є Божий стандарт. Кожна людина може взяти цей стандарт до свого життя і може знехтувати його. Я хотів би сьогодні закликати вас, що, можливо, ви приклали багато зусиль для того, щоб в вашій сім'ї змінився клімат, щоб в вашому житті було краще, щоб ваше сімейне подружнє життя, воно було благословенним. Але пройшов час, і ви змарнували багато років, і сьогодні зневірилися, і ви кажете, це неможливо, це десь у когось, в якихось ідеальних умовах. Але я хочу сказати вам сьогодні, коли ви розчарувалися, і ваших зусиль є недостатньо для того, щоб ваше життя стало благословенним, сьогодні я закликаю вас, зверніться до Господа у простій молитві, скажіть: «Господь, я стомився. Моїх сил не є достатньо для того, щоб збудовувати моє подружнє життя. Мої діти, можливо, мої батьки, моє подружжя, воно втрачає під собою підґрунтя. Я звертаюся до Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Дай мені сили, дай мені мудрості. Наповни мене Твоїм словом, щоб воно стало підставою моїх рішень. І нехай від Тебе прийде збудування цих відносин і благословіння в мій дім. Я прошу про це все в ім'я Ісуса Христа. І нехай Твоє царство буде благословенним по віки віків. Амінь».
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 12.
2: Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Це же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому-то опущені руки й коліна, знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав: «Я боюся і тремчу, але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів і до церкви первороджених на небі написаних і до судді всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. Бо наш Бог – то палючий огонь.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
4: Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його.
5: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамин

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та люблячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли Твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу Тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей. Навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що Ти кажеш у своєму Слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися Твоєму Слову.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Чи вважаються обставини насінням Христа? Іноді можна почути думку людей, що чоловік-п'яниця – це мій хрест. Моя хвороба – це мій хрест. Країна, в якій я живу – це мій хрест. Адже могло бути по-іншому і тому подібне. Чи можна вважати, що життєві обставини являються насінням Христа? Що в такому разі не можна називати насінням хреста? Для початку потрібно визначити, що таке хрест. Хрест потрібен для того, щоб розіп'яти свою плоть. А плоть – це не тіло. Плоть – це гріховна природа людини. Це незалежна позиція людини. Її воля, її значимість, її думка. Усі зовнішні обставини для кожної людини являються проявом нашої реакції на ці обставини, проявом нашої істинної сутності. Ця реакція визначає наше становище, де знаходиться наше серце, у плоті чи в дусі. Тому має значення лише наше ставлення, наша реакція на ці обставини. Чоловік-п'яниця, сварлива дружина, безнадійна робота, злі сусіди, хвороби, потреби. Звісно, все це має певний вплив на людину. Але все залежить від того, як ми реагуємо на цей вплив. Якщо ми, будучи хворими, у скорботах, скрутних обставинах, смиряємося і благословляємо Господа, якщо ми вміємо благословляти, коли з нами вчинили несправедливо, і того, хто нас образив, і Господа, це означає, ми підносимо свою плоть на хрест. Якщо ж навпаки, коли ми хворі, у скорботах і нарікаємо, виявляємо невдоволення і образу, це означає, що ми не несемо свій хрест. Хрест – це місце смирення своєї плоті. Якщо ми смиряємося, ми несемо свій хрест. А якщо засуджуємо, виправдовуємося, вимагаємо справедливості, Ми навпаки, тікаємо від Христа. Не приймаємо покарання, яке Богом приготоване для кожного з нас, щоб виправити і упокорити нас. Господь сказав, бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як і з синами. Бо хіба є який син, якого накарав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини. Послання євреям, 12 глава, 6 по 8 вірш. Бог через ці скрутні обставини готує нас для Царства Божого. Ці скорботні обставини потрібні нам для того, щоб ми прийняли смирення і упокорилися перед Богом, перед Його Словом. Ми повинні довірити Богу нашу долю, довіритись, що Господь виведе нас, а не ми самі себе, тому що Він казав, «Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас до свого часу». Перше послання Петра, 5 глава, 6 вірш. Якщо ж ми не приймаємо покарання, а нарікаємо, вимагаємо справедливості, ці скрутні обставини можуть тривати дуже довго. Це як Іов. Він до 32 глави вимагав від Бога справедливості, що він же правий, а Бог ні. Він намагався з'ясувати у Бога, за що він покараний, якщо він найправедніший на землі. Цим самим Іов не приймав покарання, не брав свій хрест. Іов не хотів полишити свою позицію, свою думку, свою справедливість, свою значимість, свою плоть. Він не хотів втрачати свою душу, своє его. Він зберігав самого себе, доки йому не відкрилося у 42 главі. Хто це, що потьмарює проведіння, нічого не розуміючи? Так я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити. І що буду запитувати в тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе, тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і попелі. Книга Іова, 42 глава, 3 по 6 вірш. Можна говорити, що Іов узяв свій хрест лише у 42 главі, коли він упокорився перед Богом, перед обставинами. Лише після цього Господь зцілив його і звільнив, тому що змінилося серце Іова, змінилося його ставлення до своїх скорбот. Тепер хвороба Іова не впливала на нього. Іов уже не переймався, як він буде жити і чи буде жити взагалі. Це вже було неважливим. Важливо лише те, що Іов побачив і знав Бога. Тому що той, хто знайшов Бога, той знайшов усе. Такій людині більше нічого не потрібно і неважливо. Тому Іов відрікся від самого себе, плотського, гордого, важливого, від своєї самозначимості і омолився перед Богом, щоб бути з Богом, тому що це мета життя кожної людини. Так написано, що через скорботи ми наближаємося до Бога. Багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Діяння апостолів, 14 глава, 22 вірш. Але скорботи – це не хрест, це шлях до хреста. Скорботи Іова до навернення – це не хрест, а смирення Іова ось що являється хрестом. Хрест – тоді хрест, коли на ньому розпинається гріховна плоть. А сам хрест без розіп'ятої на ньому плоті не являється хрестом. Розбійник – який висів поруч із Христом на хресті і поплюжив Христа, так і не взяв свій хрест. Він так і не розіп'яв свою плоть. Залишився гордим, пихатим, невіруючим. Хрест не для тіла, а для плоті, для смирення своєї гріховної позиції. Тому найстрашніше – це померти фізично, тілом. Але перед тим не омертвити свою плоть, померти зі своєю гордістю, ненавистю, гнівом, образою і тому подібне. Тоді душа, яка володіє цією гріховною плоттю, йде у пекло. Тому Ісус сказав нам, хто не бере хрест свій і не йде за мною слідом, той недостойний мене. Євангеліє від Матфія, 10 глава, 38 вірш. Тому справа не в обставинах, а у ставленні до них. Для когось це може бути країна, робота, потреба, хвороба, а для когось – сусіди, дружина, чоловік, діти. Справа у тому, як ми до цього ставимося. Смиряємося чи боремося? Написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 глава, 18 вірш. Чи за все ми дякуємо? Адже Бог все контролює. І Він допустив для нас ці обставини, для того, щоб зцілити нас від нашої гордості. Воля Божа у всьому. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Плач Єремії, 3 глава, 37 вірш. Будь-яка складна ситуація в нашому житті для того, щоб ми могли відмовитися від самих себе, розіп'яти свою плоть, прославити Господа тим, що ми проявимо смирення перед Ним, перед Його Словом. Отже, обставини – це не зовсім хрест. Це, швидше за все, шлях до хреста. А якщо ми смиряємо себе у цих обставинах, це означає, що ми беремо свій хрест. Якщо ж ми нарікаємо, судимо і виправдовуємося, то навпаки – відмовляємося від хреста. Автор Олексій Волченко.
3: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Мені приснилося, що я отримав крила. Вчора не було, а сьогодні ось. А в крилах відчуваю неймовірну силу, хоча летіти ще не довелось. А небо кличе. Ну чого вагаюсь, розправив крила, так лечу чи ні? Чому ніяк з землі не відриваюсь? Дивлюсь, а ноги вгрузли в бур'яні. Ось так спрацьовує гріха насіння. Дух рветься ввись, а тіло в жабурення.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
4: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
3: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про полярне сяйво.
3: Сонце посилає на Землю потік електрично заряджених частинок. На полюсах, де їх притягує магнітне поле, утворюється своєрідна воронка, що відхиляє цей потік до земної поверхні. При цьому частинки газів розріджених шарів атмосфери в результаті зіткнення із сонячними частинками починають світитися, і на небі на висоті від 110 до 400 кілометрів виникають дивовижні кольорові спалахи з відтінками зеленого, золотистого і фіолетового кольорів. Жителі приполярних регіонів можуть милуватися цією грою світла навесні та восени. На півночі це явище називають північним сяйвом, а на півдні – південним. Незліченні кристалики льоду в атмосфері можуть відбивати сонячні промені, створюючи оптичні ілюзії та надзвичайну гру світла. Так, на полюсах іноді виникає враження, що на небі світять кілька місяців або сонць. Іноді такі явища спостерігаються і в інших регіонах, коли хмари розміщуються в кілька шарів на різних висотах.
4: Цікаво!

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
1: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Незабаром батько мав вирушити у літнє турне, що включало в себе ярмарки по всій країні. Розалія з нетерпінням чекала цього часу. Вона мріяла вибратися з понурого дохідного будинку і знову оселитися в своїй кибитці, де могла спокійно читати і молитися, дихати чистим сільським повітрям, бачити квіти, птахів і дерева, знову зустрітися з Тобі і продовжити навчати його читанню. Думки про це приносили Розалі величезне задоволення. Лише Бетсі Енн ставало все сумніше, по мірі того, як наближався цей час. «Ну от», – повторювала вона знову і знову, – «що ж я буду без тебе робити? Хто ж буде читати мені Євангеліє?» Від цих думок очі бідолашної Бетсі Енн наповнювалися слізьми, її старі зношені чоботи шаркали ще сильніше. Але разом з тим вона знала, що коли Розалія поїде, добрий пастир залишиться з нею і буде надалі любити її. Якось вранці, коли Розалія була на своєму горищі та спокійно читала новий заповіт, двері тихенько відчинилися, і на порозі з'явилася Бетсі Енн. Вона була дуже схвильована. Увійшовши до кімнати, вона сіла на один із ящиків. «Що трапилося, Бетсі Енн?» – поцікавилася дівчинка. «Ну от», – промовила служниця. «Мені так шкода». «Що таке?» – запитала Розалія. «Якби тільки це була не вона, я б так не непокоїлася», – почала розповідати Бетсі Енн. «Але це вона». «Я не можу розповісти тобі, яка ця жінка. Іноді вона просто жахлива. Я дуже хвилююся». «Хвилюєшся через що?» – запитала Розалія. «Я давно здогадувалася про це», – сказала Бетсі Енн. «Але вони так ретельно це приховували, що я не була повністю впевнена. Тепер я знаю напевне, і від цього хвилююся ще більше». «Розкажи мені, будь ласка, Бетсі Енн», – почала благати дівчинка. «Добре, Розалія», – відповіла служниця. «Мабуть, я тобі відразу все розповім. У тебе незабаром буде мама». «Що?» – вигукнула дівчинка. «Мама, нова мама. Вона збирається стати місіс Август Джойс». «О, Бетсі Енн!» – схлипнула маленька Розалія. «Що ж мені тепер робити?» «Я ніколи раніше так не страждала», – зізналася служниця. «Хазяйка непогано ставилася до тебе до цього дня, але незабаром вона стане зовсім іншою, от побачиш. Боже мій, на жаль, мені час іти. Мені потрібно ще багато чого зробити до її повернення, і мені дуже важко надолужувати втрачене, якщо зараз згаю час. О, Розалія, дарма я розповіла тобі про це», – додала вона, чуючи плач дівчинки. «Ні, краще мені знати», – промовила Розалія. «Дякую, люба Бетсі Енн». «Мені дуже шкода», – сказала служниця, вже спускаючись вниз сходами. «Я така велика і сильна, а вона така маленька і слабка. Мені так шкода». Після відходу Бетсі Енн Розалія залишилася на самоті зі своїми гіркими думками. Всі її мрії про тихе і спокійне життя в кибитці провалилися. Тепер вона або залишиться жити у великому дохідному будинку, або якщо поїдуть виступати на ярмарках, хазяйка будинку стане також і хазяйкою кибитки. Як їй тоді вдасться зберегти свій дорогоцінний медальйон і лист? Як зможе вона зберегти їх від зацікавленого погляду хазяйки? Яким нещасним уявлялося Розалі її майбутнє? Їй здавалося, що тепер вона від своєї тітки Люсі далі, ніж коли-небудь раніше. Як зможе вона виконувати все, про що просила її матір – читати Біблію, молитися і більше дізнаватися про доброго пастиря? Життя тепер здавалося Розалії понурим і темним. Сонце поблякло для неї, і все стало холодним і безжиттєвим. На деякий час вона втратила надію і віру. Вона думала, що добрий пастир цілковито забув про неї, дозволивши цій новій біді звалитися на неї. Вона дуже боялася, що виросте поганою розпусною жінкою і ніколи не зможе знову побачити свою матір. Деякий час вона плакала, з кожною хвилиною почуваючи себе все більш нещасною. Але потім простягла руку до свого маленького Євангелія, щоб подивитися, чи зможе вона знайти там щонебудь, щоб утішити себе. Вона почала швидко перегортати сторінки, точно не знаючи, де й слід читати, коли слово «вівці» раптом привернуло її увагу. З того часу, як на ярмарку їй подарували картинку, їй більше за все подобалися уривки, в яких говорилося про Господа, як про пастиря, і про його дітей, як про овечок. Саме на такий вірш впав її погляд того скорботного дня. «Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Ці слова заспокоїли і втішили нещасну дівчинку, ще от того, як вона почала розмислювати над ними. Але коли вона почала обдумувати кожне слово прочитаному уривку, як вона завжди робила, то виявилося, що це саме те, чого вона потребувала найбільше тієї хвилини. «Вівці мої» – це слова доброго пастиря, розмислювала Розалія, який говорить про своїх овець. «Вівці мої», так він їх називає, «я одна з них». Сподіваюся, що так. Я просила доброго пастиря знайти мене і гадаю, що він почув мою молитву. Мого голосу слухають вівці мої. «О, будь ласка, добрий пастире», – сказала маленька Розалія, «дозволь мені почути твій голос, допоможи мені виконати всі твої повеління і завжди догоджати тобі. І я знаю їх». «Я рада, що добрий пастир знає мене», – подумала дівчинка. «Тому що, якщо він знає про мене, то йому відомо, наскільки я схвильована і стривожена. Він знає все про одруження мого батька і про те, що його дружина буде жити в моїй кибиці. Він знає, як важко завжди чинити правильно, коли навколо стільки нечестивих людей. Так, він знає про все це. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть, і за мною слідом вони йдуть. Куди йде добрий пастир, туди йдуть і вівці, подумала Розалія. Він попереду, а вони йдуть слідом за ним, вони крокують по його слідах. Я впевнена, що він ніколи не ходив на ярмарки, до театрів або на вистави, а мені доводиться там бувати». «Чи можу я бути у такому випадку його овечкою? Але ж я не хочу туди ходити, мені ні скілечки там не подобається. Щойно мені випаде нагода, я одразу ж припиню туди ходити. І добрий пастир має знати про це, якщо він знає своїх овець. Я дійсно хочу йти слідом за ним, іти по його слідах, говорити і робити лише те, що говорив і робив добрий пастир. Я дуже сподіваюся, що я маленька овечка, хоча й живу в кибитці». Другий вірш здався Розалії ще більш прекрасним, ніж перший. «Я життя вічне даю їм». Вона знала, що означає слово «вічне». Життя вічне ніколи не закінчується. Воно буде продовжуватися від віку і аж навіки. Цьому навчила її мама. Життя вічне – це подарунок доброго пастиря своїм вівцям. Життя вічне означає, що його вівці будуть жити завжди. Це була чудова думка. Дитячий розум Розалії не міг повністю засвоїти її, однак роздуми на цю тему дуже їй допомогли. Її теперішні проблеми і переживання почали здаватися маленькими і незначними. Якщо вона буде жити вічно, то яким неістотним буде той проміжок часу, який їй потрібно було провести в цьому скорботному світі? Всі біди незабаром закінчаться. На небесах їй не доведеться жити в кибитці. І там вона вже не буде боятися зробити поганий вчинок або вирости злою і нечестивою. О, як це чудово! Скорбота не буде тривати вічно. Йдуть кращі часи, тому що Розалія отримала від доброго пастиря дивовижний подарунок – життя вічне. І вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». «Це найпрекрасніші слова у всьому уривку», – роздумувала Розалія. «Якщо я одна з тих овечок і знаходжуся в руці доброго пастиря, то мене ніхто не може вихопити. Яка сильна в нього рука, що він так міцно тримає всіх своїх овець! О, добрий пасторе!» – знову почала молитися Розалія. Тримай мене міцно і не дозволь нікому вихопити мене з твоєї руки. Ані батькові, ані новій матері, ані тим людям, що живуть зі мною в цьому будинку. Будь ласка, тримай мене міцно у своїй руці. Я дуже боюся, я всього лише маленька овечка, і ніхто не допоможе мені. Тому тримай мене міцніше за всіх інших овечок. Амінь. О, як ця молитва просвітила і зігріла серце Розалії. Вона піднялася з колін, заспокоєна і втішена. Якщо в руці доброго пастиря вона в безпеці, тоді хто або що може зашкодити їй? Добре, що таким чином вона укріпилася і здобула спокій, тому що через кілька секунд почувся голос батька, який кликав її. Спустившись вниз, вона побачила батька, що сидів у вітальні поряд з хазяйкою будинку. «Розалія», – промовив батько, театрально вклонившись, – «дозволь мені представити тобі твою нову маму». Він очевидячки очікував, що Розалія буде сильно здивована, але Розалія спробувала посміхнутися і подала руку хазяйці будинку. І коли вона вклала свою тремтливу маленьку ручку в руку мачухи, їй здалося, що добрий пастир ще міцніше стиснув свою руку, якою він тримав маленьку нещасну овечку. Батько дівчинки, зробивши кілька безсердечних зауважень з приводу того, що у Розалії знову є мама, відпустив її, і вона пішла до себе на горище. Наступного дня Розалія ясно зрозуміла, що пророкування Бетсі Енн без сумніву збудуться. «Розалія», – сказала мачуха, щойно дівчинка спустилася вниз, – «я хочу, щоб ти стала корисною в домі. Я не збираюся дивитися, як моя донька проводить час у неробстві. Ти й так останнім часом нічого не робила. Набери води і добре вимий підлогу у вітальні. Коли ти закінчиш цю роботу, для тебе знайдеться ще багато інших справ. Я знаю, як змусити дівчат працювати». Розалія подумала, що тепер їй зовсім не складно повірити в пророкування служниці. Батько стояв поряд і лише посміювався над тим, що говорила його нова дружина. «Це піде їй на користь», – сказав батько, коли дівчинка виходила з кімнати. «Їй справді слід дати трохи тяжкої роботи». І трохи тяжкої роботи Розалія, звичайно, отримала. Було навіть важко визначити, хто з них, вона чи Бетсі Енн, працює більше. Мабуть, доля Розалії була важчою, тому що кожного вечора їй доводилося їздити до театру і грати свою роль, не дивлячись на те, що в неї були стерті ноги, і вона була дуже втомленою. Повертаючись додому вже глибоко ніччю, вона була така змучена, що ледь тягла за собою ноги. З важкістю піднімалася до себе на горище і без сил падала на ліжко. Розалія не боялася важкої праці. Гірше було те, що їй доводилося зранку до ночі чути ті ж самі зауваження. Її ніколи не хвалили і не підбадьорювали. Їй доводилося чути лише недобрі, жорстокі слова, а іноді навіть терпіти побої. Але гірш за все було те, що дівчинка мала прислуговувати пожильцям, чимало з яких були грубими і галасливими. Вона бачила і чула так багато поганого, непристойного, що вночі на своєму маленькому горищі, стоючи на коліна, щоб помолитися, вона здригалася, згадуючи минулий день. Чи завжди вона була в безпеці від зла в цьому жахливому місці? Іноді Розалії здавалося, що теперішнє життя цілком її поглине, а рука доброго пастиря міцно тримала її, і ніхто не міг вихопити Розалію з його руки. Ніяке зло не могло торкнутися її, і маленька овечка доброго пастиря знаходилася в повній безпеці в його всемогутній руці. Розалія стала дуже рідко бачити батька. Він цілими днями десь пропадав і приходив додому тільки ввечері, щоб встигнути разом з дружиною Розалією піти до театру. Після вистави він не часто повертався разом з ними. Він відсилав їх одних додому, а сам з одним зі своїх друзів йшов у протилежному напрямку. Розалія точно не знала, куди ходив батько, але здогадувалася, що це був один з тих численних кабаків, які були майже на кожному кутку того густонаселеного району міста.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто чисті серця кохає, той має хороше на устах.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Я схилю колінця у вечірній час. Таточку небесний, освяти всіх нас. І хай і мир, і спокій сповнюють серця в люблячих обіймах нашого Отця.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 16 червня.
2: Хліб, здобутий неправдою, солодкий людині, але згодом уста її наповняться гравієм. Книга приповістей, 20 розділ, 17 вірш. Дорогі друзі, уникаймо нечесних шляхів збагачення, тому що вони принесуть лише тимчасове задоволення, а в підсумку – гіркоту. Заробляємо чесною працею, щоб мати благословення на свої статки.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
5: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні, ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Хочеться запропонувати вам поговорити на тему, яка стосується кожної віруючої людини, в незалежності від того, скільки ви з Господом. Можливо, такі періоди вже були в вашому житті. Хоч просто повідомити вам, що такі періоди ще можуть бути в вашому житті. Які періоди? Періоди, коли віруючі проходять так звану пустелю. І сьогоднішня наша тема звучить як запитання – як пройти пустелю? В Біблії і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті описані події, згадуються імена людей, які проходили пустелі. Хочу дати вам декілька напрямків для роздумів. Це буде як запитання, з якої причини людина опинилася в пустелі? Чому вона там? Повірте, є різні причини. Дві точно є, може три навіть. Може ви згадаєте більше? Чому людина знаходиться в пустелі? Це перше. Друге, навіщо вона там знаходиться? Є якась мета. Третє, що робити, якщо знаходиться в пустелі? Як її пройти? Як там не залишитись? Тому що головне ж пройти пустелю.
2: Моя родина, моє світле родів, мирного вам дня, того неба і рясних Божих благословінь. Пустиня та пустеля, вона є в житті нашому. Я хочу сказати свого опиту, свого життєвого шляху. Я жила прекрасно, все мала, але я не знала Господа Бога. Я жила без Бога, але коли прийшла ця людина, смерть бачу, я пізнала скорбь, пізнала біль, втрату, то я почала шукати допомоги, шукати захисту, заповнити цю пустоту у серці моєму, ту скорбь і біль, яка мене огортала. Для цього багато не треба було. Прийшла моя знайома, коротко мені сказала, небагато слів, але сказала, що тобі може допомогти тільки Бог через те, що Він чекає тебе, і Він тебе дуже любить. І ви знаєте, мене так казнулось. Ці слова короткі, але я не могла дочекатись цієї неділі. Пішла в церкву, пізнала Бога істинного, бо я його не знала. Я знала, що Він є. Але пізнавши істинного Бога, люблячого, довготерпеливого, милостивого, благого, справедливого, я тоді відчула цю велику любов Божу, яку ніхто не може дати. Тільки Бог. Він мене привів у церкву свою Христову. Він звільнив мене від того гріха. Він за мене життя своє положив і мені дарував своє життя, щоб я жила його життям. Він відкупив мене такою дорогою ціною, своєю кров'ю святою, помив і привів у свою велику Божу родину, у церкву свою. І коли що не стається, я тільки поминаю слова, настанову, що він сказав, не бійся, я з тобою, я твій Бог, і я тебе проведу. І ви знаєте, уже 18 років я з Богом, і я кожного ранку, кожного вечора дякую йому за кожний шаг, за кожний подих і за кожну мить прожити. Бо написано, що я все зможу пройти в нашому Господі Ісусі Христі.
1: Дякуємо вам, пані Ніна. Сьогодні про непростий період, який буває в житті кожної віруючої людини. Якщо це дитя Боже, то такий період був, є чи буде в її житті. Період проходження пустелі. І ми з вами сьогодні давайте пошукаємо відповіді, як пройти пустелю. По-перше, потрібно зрозуміти, чому людина там опинилася. Причини можуть бути різні. Навіщо вона там? І що робити? Як цю пустелю пройти? Не фізичну, а духовну пустелю. І такі приклади описані в Біблії. І фізично там також є приклади. Но ми проходимо здебільшого духовну пустелю. Є якась причина, чому ми потрапляємо туди. Як її пройти? Як не залишитись?
3: Пустеля
1: пастор-проповідник із Вірменії. Був час, коли він проходив пустелю. Бог його про це попередив. Ви знаєте, що інколи Бог попереджає про майбутні події, які мають відбутися чи в країні, чи взагалі на землі, чи в житті віруючих людей. Є моменти, коли Бог попереджає, що буде ось так. І цей пастор із Вірменії, він не знав, що скоро в його житті протягом 2 років будуть випробування, будуть непрості часи. Але Бог його попередив за декілька місяців через сновидіння. Йому наснився сон, що він їде в потязі зі своєю родиною, і вони сидять в великому, чистому, красивому вагон-ресторані. Грає музика на вікнах, занавіски бордовий, такі гарні, такі красиві, він бачить знайомих людей. Така атмосфера дуже гарна. Того побачив, посміхнувся, того побачив. І в нього виникло бажання, думка, поглянути, а що ж за тим занавесом? І коли він відкрив цю шторку, щоб побачити, що ж там за вікном, він жахнувся. Настільки великою була різниця там всередині, де він знаходився, музика, світло, явства, і вони їдуть, куди везе цей потяг, а за вікном була пустеля. І він побачив декількох людей, які йшли в такому обвітреному одязі, які вже кольори на сонці свої змінив. І вони йшли вперед по пустелі, щоб дійти до зупинки, яка попереду їх очікувала. Він машинально цю шторку закрив ще під враженням такого контрасту, який він побачив там всередині, де він знаходився, і те, що він побачив за вікном, аж так стало не дуже приємно. І раптом потяг почав знижувати швидкість і зупинився. І люди в вагон-ресторані замовкли, тому що всі зрозуміли, зараз хтось має вийти в цю пустелю, а той, хто там йшов, він зайде в цей вагон-ресторан, щоб далі їхати. І цей пастор сказав, наша родина, раптом ми опинилися там в пустелі, а потяг поїхав далі. І в нас була ціль пройти відстань, пройти дистанцію, щоб на наступній зупинці знову сісти в потяг. Від нас залишило ті зусилля, оті намагання, щоб цей шлях пройти. Я прокинувся, я став розмірковувати, щоб значився цей сон. Кажу, в мене так було неспокійно, як колись Біблія описується фараону. Наснили сни, які потім дав тлумачення Йосип. І каже, от настільки мені було неспокійно через те, що я побачив. Я став розмірковувати, Боже, що це? Яка пустеля попереду? Що нашій родині потрібно буде пройти? І через 2 місяці його донька молодша, в неї виявили онкозахворювання. Вони лікували її в 3 лікарнях в Вірменії, за кордоном. Було дуже важко. Він ділиться, наскільки йому було важко. Він пастор, в нього донька, має онкозахворювання і думки, і запитання. Боже, а що я людям скажу? А як я буду про тебе проповідувати, що ти зцілюєш? Боже, а чому це з наше життя прийшло? А чому це з нами сталося? Це ж не причина якогось гріха. Господи! А що люди подумають, що люди скажуть? Каже, це настільки було важко, але от Бог попередив, є пустеля, нам потрібно її пройти. Далі він ділився кроками зі свого досвіду, зі свого життя, як їхня родина подолала цей дуже непростий шлях, як вони пустелю пройшли. Але я хочу, щоб ми з вами знайшли от ті підказки, от ті поради, споглядаючи Біблію, на біблійні приклади. Чому, за яких обставин, причин люди знаходилися в пустелі, навіщо вони там знаходилися, з якою метою. І так важливо, що потрібно зробити, які потрібно робити дії, щоб пройти пустелю, щоб там не залишитися.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Перш ніж роздумувати, як перейти пустелю, треба знати, що означає пустеля. Словник пояснює. На півдні пустеля піщана, безводна, спекотна земля. На півночі снігова, льодяна, морозна, тундра. Обидві безлюдні. Із Біблії знаємо, євреям прийшлося переходити безлюдну піщану, безводну пустелю.
3: А в наші близькі нам часи морозну, безлюдну пустелю в тундрі прийшлося переживати українцям, інтелігенції, яка була проти більшовицької влади, селянам, які не хотіли вступати в колгоспи. Багато ковалів були вислані до Сибіру, бо, як писав Іван Франко, в кузні кується Божа воля. А кобзарів нікуди не вивозили. Їх зібрали у Харкові на фестиваль, погрузили на машини і далеко за Харковом з бугра повикидали в яр. Бо вони були загрозою більшовикам, тому що співали про історію України. Багато людей загинуло в цих пустелях, але ж багато і вижили. Євреї повернулись обличчям до Бога, і Бог, як обіцяв, дав їм землю обітованну. І українці, які жили з Богом у серці, отримали від Бога спасення. Хтось продовжив життя на землі, а хтось продовжив життя з Богом на небі.
1: Дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Мирного неба бажаю і миру Господнього в кожне серце, в кожну сім'ю. Це Ірина зі Львова. Я хочу сказати, що пустиня для мене, ще коли Іван Хреститель був в пустині, він проповідував, що прийде Месія і покайтеся, і прийде Месія, щоб спасти нас усіх. Він був в пустині і всі йшли хреститися до нього і слухати Слово Боже. Потім в пустині, коли Ісус Христос охрестився, він пішов 40 днів і 40 ночей постився в пустині. І до нього приступав нечистий, але він що сказав? Написано, написано, тому що Слово Боже для мене і для нас усіх має бути отим виходом з тої пустині, з тої пустоти. Бо в пустині нічого нема живого, там тільки росте оті, я забула, то ісоп і полин, там більше нема нічого. А коли Слово Боже людина приймає в своє серце, приймає Ісуса Христа і живе по Слову Божому, ми не можемо мати пустині. Бо в нас вже є рай в нашому серці, а не пустиня, бо ми живемо з Богом. От я думаю, що Слово Боже – це вихід з тої пустині. І я бажаю, щоб кожна людина прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Його навчанні, по Євангелії Божій, і в нас не буде пустині.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу думку, за вашу участь, за погляд Біблію. Я прочитаю з Біблії про те, що говорила пані Ірина стосовно Івана Хрестителя. Євангеліє від Луки, 1 розділ, 80-й вірш, написано про Івана Хрестителя. Дитина росла, скріплялася на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Взагалі-то Іван був сином священника, і в нього був доступ до тієї поживи, яка була у Захарії, його батька, завдяки служінню. Батько Івана Хрестителя був священником, але Іван Хреститель не залишився жити під крилом, якщо можна так сказати, свого батька, і користуватися тими перевагами, які мав Захарій як священник. Тобто це харчі, це одяг, це які забезпечення. Іван Хреститель пішов, перебував в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Перед тим, як почати своє служіння, Іван Хреститель знаходився в пустелі. І в третьому розділі того ж Євангелія від Луки описується, що в 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, за первосвящеників Анни Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванови, сину Захарії. І він перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Написано, що він це робив в пустелі, перебував до служіння, і потім також він там проповідував, було його служіння в пустелі, і він там проповідував людям покайтеся, це раз, і він давав людям хрещення для прощення гріхів. Це два.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Хай Бог поблагословить всіх!
4: слава нашому Господу. Ну, сьогодні така тема, це іспитання. Іспитання, це пустиня. Для чого це пустиня? Для віруючого народу, для мене, для кожного з нас. Ми читаємо Слово Боже, що як Ісус Христос також перед началом служіння, Він проходив також цю пустиню, проходив. Ми читаємо Івана Матвія, 4 розділ, з 1 вірша. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол спокушував Його. І також Ісус Христос проходив цю пустиню. І також ми, віруючі, проходимо цю пустиню. Для чого? Щоб віра наша була іспитана. Щоб віра наша була іспитана, щоб ми могли розуміти, що в цій пустині ми могли надіятись не на себе, не на людину, а на Ісуса Христа, на Слово Боже. І поступати по Слову Божому. Також, як Ісус Христос проходив пустиню, і Він, як диявол підходив до нього, то він казав, він боровся з дияволом по Слову Божому. Як диявол казав такі слова, як ми читаємо, Матвій 4 розділ, 3 вірш, і приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, звели камінь у цьому стати хлібом. Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. І він також відкидав слова ці диявола, словом Божим відкидав, каже, не хлібом одним буде жити людина, а словом Божим, яке виходить із уст Божих. Бо так і написано, слава нашому Господу. І також ми можемо боротись в цій пустині по Слову Божому. Д'явол підходить нас, покушує нас. Так написано, що ми могли пройти цю пустиню. Він підходить, д'явол спокушує нас, і ми можемо боротись тільки Словом Божим. Що написано? Так написано. Слава нашому Господу, щоб, як ми читаємо, Іван Матвія, 5 глава, щоб привести нас до досконалості. Іван Матвія, 5 глава. 48 стих. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Слава нашому Господу. Ми проходимо цю пустиню. Бог хоче привести нас до досконалості. Амінь. Нехай нам Бог помагає цьому. І нехай нам Бог помагає, щоб в цій пустині ми були вірні Богу до кінця свого життя. Амінь. Нехай нам Бог помагає кожному з нас.
1: Дуже дякуємо вам, пане Іване, що приєдналися, прийняли участь в нашій програмі і не просто поділилися міркуваннями, перевели наш погляд у Біблію. Приклад Господа Ісуса Христа перед початком свого служіння, Його, написано, повів дух пустелю. Те, що читалося Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 1 вірш. Ісус був поведений духом у пустиню для випробування. Отаке може бути. Людина може потрапити в пустелю через те, що її туди привів Дух Святий, спонукав туди піти. Ця пустеля більш кам'яна була там, де перебував Ісус. Чому, наприклад, перша спокуса була від диявола? Візьми і скажи, щоб це каміння стало хлібом. Пустеля не стільки вона була піщана, скільки вона була з каміння, де перебував Ісус 40 днів. Перед початком служіння Ісус був у пустелі. І написано дуже цікаво, 4 розділ Євангелія від Луки, де так само описується перебування Ісуса в пустелі. Перший вірш. Ісус, повний Духа Святого, вернувшись над Йордану, після того, як Він прийняв водне хрещення, і Дух, Святий Дух, на пустині Його попровадив. Далі з 2 вірша до 13 описується оте протистояння, спокус зі сторони зла, темних сил і сила, перемога Господа Ісуса Христа, як Він використовував зброю, відповідаючи Словом Божим. І 14-й вірш Євангелія від Луки, 4-й розділ, дуже цікавий. Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї. Спочатку Він повний Духа Святого був, а коли Він пройшов оте випробування, Він повернувся, пішов на служіння вже в силі Духа Святого. Це різні речі. Можна наповнитись Духом Святим, можна, наприклад, співати, прославляти і отримати якісь розуміння подальшого керівництва, а можна в силі Духа Святого служити, коли являються чудо та знамена під час служіння. І в нас є допис, який у Вайбері надіслала пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Сьогодні дуже важлива і глибока тема, яку треба підіймати, бо багато віруючих не розуміють, що таке може бути в їхньому житті. І можуть розбитися і зневіритися у Бога, який таке може допустити. Випробування, коли людина проходить так звану духовну пустелю. Щодо мене, то я зараз вже досить давно проходжу свою пустелю. Я майже впевнена, що Бог допускає все це на користь, не тільки мені особисто, а й навіть моїм близьким. Хоча це досить важко і в багатьох моментах навіть не зрозуміло. Дякую Богу, що Він береже до цього часу мене і дарує сили це проходити. І навіть дарує сил та милість чимось допомагати іншим. Слава Господу! Вірую, що прийде повна перемога та Господь явить свою славу, бо Він обіцяв мені це. Пустелі нам необхідні для переосмислення чогось, для очищення, зміцнення віри. Будь завжди із нами, навіть там, в цих страшних пустелях. Мовчимося довіряти Йому в усьому. Нехай Господь поблагословить кожного, особисто тих, хто проходить зараз ці пустелі, в ім'я Ісуса Христа. І наступний допис про біблійного персонажа Моїсея, який протягом 40 років був в пустелі, щоб він зміг змиритися та його підготувати до великого служіння. Моїсей заступився за єврея, коли він ще був сином доньки фараона, перебуваючи в Єгипті. Моїсеєві на той час було 40 років. Він знав, що він єврей, він бачив, як гноблять його народ, і одного разу він не витримав, він вбив єгиптянина, він заступився за єврея, за ізраїльтянина, але через це він був змушений втекти, берігаючи своє життя. І він 40 років був пастухом, був вівчарем, наглядав за вівцями. Він прийшов до одного священника, одружився на його старшій доньці, народилося двоє синів, і 40 років він займався тим, що він пас овечок. Але, на думку пані Альони, це був час, коли він змирявся і готував його Бог до великого служіння. 80 років, коли Моїсею було, до нього звернувся Бог, також пустелі. Якщо у вас є поруч Біблія, можете разом зі мною відкрити книгу «Вихід», 3 розділ. Моїсей пас отару тисті свого Ітра, провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І ви знаєте, що це стало початком його служіння. Це була фізична пустеля, але, як казала пані Анна, це пустинне місце. І людина там зазвичай знаходиться на самоті. Вона багато що може обмірковувати, думати, і назад споглядати, і, можливо, плани на майбутнє якісь будувати. В пустелі з'явився Бог Моїсею і сказав: «Ось перед тобою важливе служіння». На мій погляд, це цікаво. Так було в житті Івана Хрестителя, так було в житті Ісуса Христа, так було в житті Моїсея. Пустеля – час, коли на самоті людина знаходиться. Це може бути часом, коли Бог готує її до сильного, серйозного, важливого служіння. Сьогодні ми пробуємо з вами порозмірковувати і знайти відповідь в програмі «Тема дня» на важливе запитання – як пройти пустелю. В когось в житті вона зараз є, в когось буде. Не буде? Слава Господу! Можливо, ви її вже давно пройшли, і її не буде. Знаю про це тільки Бог. Як, наприклад, пані Альона поділилася, що зараз не такий час? Що можливо їй порадити? Як її підтримати? Можливо, ваш досвід? Можливо, погляд Біблії? Давайте разом шукати відповідь, як пройти пустелю, не залишитись там. Це не фізична пустеля, і в цьому я не дам вам пораду. Я маю на увазі, як пройти духовну пустелю. Спочатку мені здалося, що для віруючих це знайоме слово і зрозуміле слово, але, скоріш за все, це було моєю помилкою, тому хочу пояснити, що в даному випадку мається на увазі, чи в житті християн бувають періоди випробувань, серйозних, і дуже часто цей період віруючі називають пустелею. Пустеля, коли людина залишається здебільшого на самоті більшість часу. В пустелі не просто, тому що там може бути спека, там мало води, харчів. Це непростий період в фізичній пустелі і так само в духовній пустелі. У християн буває час випробувань, періоду, коли дуже непрості обставини. Я поділилася історією пастиря з Єревана, з Вірменської церкви, як Бог попередив його, що в житті його родини буде пустеля, час випробувань через сновидіння. Бог дав попередження, через 2 місяці його молодша донька захворіла, онкозахворювання, і 2 роки вони докладали зусиль. І бо вона залишилась жива, вона пішла на небо до Господа. І його запитання: Господу, навіщо тоді взагалі мати дітей, якщо вони потім ідуть на небо? Боже, і чому так? Я ж пастир, я служив тобі, причина пустелі не гріх. Боже, чому, навіщо? Я не знаю, з якого міста нам написали у Вайбері дуже такий сильний допис, і написав Борис. Він звертається до своєї дружини. Читаю, як нам його надіслали. «Ти перейшла в інший світ на Великдень. Кажуть, що цього дня ворота раю відчинені, і сам Ісус Христос зустрічає душі. Розум каже, не знаю, чи це справді так, але душою вірю, що це саме так. Адже ти зробила останній подих, і за хвилину задзвеніли дзвони. І вони так довго дзвеніли, вітаючи тебе, коханна. А я ридав, проведжаючи тебе. Знай, що ти назавжди залишишся в мені світлом, добром, милосердям, любов'ю. Адже ти було втіленням любові для мене тут на землі. Саме тому всюди, де я був з тобою, я відчував себе в раю. Тому 36 років життя поруч з тобою промайнули як мить. Дякую тобі за привілей життя з тобою, кохана. Зараз я в пустелі, але знаю, що ти дарунок від Бога, і знання цього допоможе мені її пройти». Ось такий, знаєте, сокровенний допис після 36 років сімейного подружнього щасливого життя. Людина відчула розлуку, і людина відчуває, що зараз вона в пустелі. Пустеля – це коли ми наодинці, я і Бог, якщо ми підіймаємо до нього очі. Це може бути часом спокуси, як спокушував Ісуса дьявол. Це може бути часом випробувань. Як пройти цю пустелю, цей час випробувань? Що робити нам, коли в нашому житті непрості часи?
4: Я хочу сказати, в общем, що в нас проблем вистачає в житті завжди. І ми не повинні сумніватися в тому, що Бог нам поможе перейти ці проблеми, бо Він нас дуже любить, Він не хоче дивитися, як ми страждаємо. І тому Він не захищає від усіх лих, Він нам допомагає, як написано в Ісаї 43:2, що нам доводиться через ріки і через вогонь пройти. Але Бог пообіцяв, що завжди допоможе нам зносити труднощі. Він не допустить, щоб зазнали непоправної шкоди, коли потрібно. Він наділяє нас могутнім Святим Духом. Тож ми повинні не сумніватися в Богові, що будь-яке випробування, яке ми отримаємо, ми зможемо подолати, якщо залишимося лише вірними Богові. Бо Він очікує, що ми будемо Йому довіряти, Євреям 11:6. Іноді наші проблеми, здається, що ми не зможемо їх перебороти. Ми навіть можемо сумніватися, чи Бог зможе нам допомогти. Але Біблія запевняє нас, що отримавши силу від Бога, ми переберемося через будь-який мур, як написано в Псалом 18:29. Тому ми повинні не сумніватися в Богові і продовжувати молитися з вірою за те, що Він нам допоможе. Тому що в Якова 1:6-7 написано, що «Але нехай просить з вірою, а не трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер носить і кидає в різні боки». І тому ясна річ, що наша така людина не повинна сподіватися, що отримує щось від Бога. Вона нерішуча і не стійка в своїх дорогах. Тому нехай з нами завжди буде віра, надія, любов,
5: надіємося на Бога, і ми зможемо перейти через будь-які проблеми.
1: Дуже дякуємо вам, пані Марія. Як ви, я думаю, підбадьорили тих, хто зараз проходить по стелю, чи просто хто слухає, поглядати на Бога, надіятись на Господа, не сумніватися, що Бог допоможе залишитись йому вірними. Моя історія, думаю, що це для мене також був час випробувань, час постелі. Я працювала на фірмі, ми продавали імпортну промислову автоматику, і коли різко піднялась вартість долара, наша продукція також піднялись ціни. І те, що раніше люди могли купувати інколи навіть коробкою 24 цих вироби, то потім вони почали купувати один, два, тому що змінилась вартість майже в два рази. Дуже серйозно підскочила. Було 450 за одну штуку, тобто ціна стала 750, а якщо ти брав одну, то це могло бути 900 і 1000, тобто в два рази. Люди стали шукати заміну китайських компаній. Через те, що в нас знизився товарообіг, з'явилися великі затримки із заробітною платою. Я отримала зарплату навесні, вже липень, зарплата, затримка декілька місяців, важко. Я ходжу на роботу, я виконую свою роботу. Мені потрібні гроші на проїзд, на продукти, сплачувати за житло, хоча я киянка, ну за квартиру ж потрібно сплачувати комунальні послуги. Затримка з виплатою заробітної плати. І я зверталась до Господа. Боже, в мене такі враження, що я в пустелі. Я виконую сумлінно свою частину. Я ходжу на роботу, я там працюю, але немає зарплати. А ти сказав, що той, хто працює, він гідний оплати. Боже, допоможи. Боже, допоможи. У відповідь тиша. Це було до середини серпня. І я почула Господа на той час, який сказав сій. Боже, ти жартуєш? Тобто, в мене за два місяці затримка заробітної плати, в мене вже борг з'явився з кредитної карточки, на якій я отримую зарплату, і ти кажеш сіяти? Господи, що сіяти? У відповідь Бог знову сказав сій. Добре, Боже, якщо ти говориш, ти не помиляєшся. Я стала дивитися, що в мене є вдома, деякий одяг, він гарний, але це не мій розмір чи не мій фасон. Я поглянула, що в мене з консервації була там баночка горошку, кукурудзи. І я зателефонувала на місію служіння незрячим до Ігоря Мельничука, керівника цієї місії. І я попросила, ви можете прийняти від мене отакий дар. Декілька разів на рік в Закарпатті вони влаштовують зустрічі для людей, які мають вади зору, і допомагають їм, щоб навчити людей користуватись комп'ютером, готувати собі їсти, ходити з білою тростинкою. Вони збирають таких людей і надають їм найнеобхіднішу допомогу, щоб люди могли жити більш впевніше через те, що в них виникли за різних обставин вади зору. І я попросила Ігоря Мельничука, можна я передам для вашого служіння трішки консервації, трішки одягу, будь ласка, прийміть. Він сказав туди відправити в Закарпаття. Я на нову пошту пішла за власні кошти, все це оплатила і відправила. Вже кінець серпня, друга половина серпня. В жовтні нам виплатили всі борги по зарплаті, а в грудні, перше за весь час, скільки я працювала на тій фірмі, я отримала ще й премію. А січня місяця почали виплачувати два рази на місяць заробітну плату, аванси зарплати, як за законодавством України є правильним. Ну, той період, який був непростий, я називаю для себе як духовна постеля, часове пробивання. Що я буду робити? Чи буду я слухняна Господу, коли я вже почула, що мені потрібно зробити? І благословення прийшло не тільки в моє життя, а в життя цієї фірми, на якій я працювала. Боже, ти моя надія. Я на тебе покладаю надію. Я чекаю на твою допомогу. Пустеля колись закінчиться. Обов'язково.

0: важливо не залишитись, пройти. Важливо рухатися вперед. Можливо, ви згадаєте також біблійний приклад, дуже яскравий, як Бог привів людей в пустелю. Це і фізична була пустеля, і духовна була пустеля, тому що там було непросто. Обмежена їжа, обмежена можливість кудись іти і щось робити, обмежена можливість води. Там були не найкращі часи. Бог привів людей в пустелю. Його мета була, щоб вони прийшли, вийшли. Його мета була, щоб вони перейшли на кращий рівень життя. Але люди не захотіли. Рішення людей вплинуло на рішення Бога. І, на жаль, пустелі вони і залишилися, доки не померли. Вони з тих випробувань не вибралися.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я так розумію, що те, що хотів Бог, то Він зробив. Бог показує і велике, і недосяжне те, що людина не може зрозуміти. І своїм розумом вона не може розуміти те, що Бог творить. Спочатку до кінця вона не може цього зрозуміти. І те, що вони там були в пустині 40 років, що Бог хотів зробити? Що Він почав робити і що Він зробив? Він сказав тим про те, що буде, задовго до того, як воно все збулося. Він казав Раму, що буде, і казав Моїсею, що буде, де вони зустрінуться, і що вони тут будуть робити. Він все розказав. Було кілька людей, а він собі організовував народ. А народ треба організувати, щоб у них було законодавство, у них була держава, коротше говоря. Цього народу повинні бути усі ознаки народу. Не просто людина, як кожен сам за себе, а це все треба зробити. Для цього треба все це общество нас треба привести. А то, що вони зрозуміли і прийняли від Господа. Важливо, тому що, якщо вони не будуть єдині, то вони не розуміють любові Божої, яка перевищує розуміння. Моїсей, коли зрозумів те, що Бог хоче з ними зробити, з цим народом, у нього лице почало сяяти. Зрозумів, що Бог хоче зробити. Що цей народ буде особливий народ. От, так само і церква. Люди по-різному розуміють, і кожен вважає і трудиться так, як він вважає важливим. Але Ісус Христос також сказав, що «то приходить до мене, не відречеться всього, не може бути моїм учнем». Людина повинна в церкві виповнювати заповіді, встановлені Богом. Якщо це не робиться, людина ніколи не досягне, як Павло писав, що люди постійно вчаться, але ніколи не досягнуть пізнання істини. Тобто вони будуть в цій пустелі ходити. От, наприклад, Ісус часто відводив людей в пустинні міста. Для чого? Тут нема нічого, ні води, нічого, ні хліба немає, а Він показує те, що Він може зробити це.
0: Читаю допис, написала пані Альона, як продовження стосовно того, що я натяк дала, ось пан Віктор зрозумів, Альона також зрозуміла, про що йде мова, про яких людей, яких Бог повів в пустелю, але їхнє рішення вплинуло на рішення Господа, і вони загинули в пустелі. Ви можете прочитати, це книга Числа, 14 розділ. Народ Божий, ізраїльський, був також 40 років у пустелі через непокору, ропот, недовіру йому. Люди не повірили в силу Божу, допомогу Його, що вони можуть туди піти і там оселитися на тій кращій землі. І Бог відповів, як ви мені говорили, що ви тут в пустелі помрете, так вам і буде. По-перше, важливо слідкувати за своїми словами, в якихось важких випробуваннях не ремствувати. Інакше це може тим закінчитися, що людина з них, на жаль, і не вийде. Неймовірний отакий є приклад, коли люди самі перекреслили Божі благі бажання стосовно них. Ще один телефонний дзвінок, вже останній приймаємо до нас, телефонують з Великої Британії. Пан Валерій з нами на зв'язку, я вас вже представила, щоб все це спростити. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Дякую, дуже добре. Знаєте, ви точно кажете, що коли ми проходимо, ми не дуже раді в цих випробуваннях, але от коли вже пройшли, ми вже маємо досвід. От ми бачимо бете сам по собі, там по життю, як Бог діє в цих випадках, коли ми приходимо в якусь пустелю. Знаєте, це схоже, як ото діти у нас є малі, ото буває, дитина розбалувалась, їй треба десь когось в угол поставити, комусь на п'яту точку там кнопочку включити, ще щось. Тоді срабатує, тоді дитина може почути нас і зрозуміти, що ми хочемо донести. А якщо нас поєднувати з Богом, то ми менше, ніж діти. Ми зовсім нічого не знаємо, зовсім нічого не розуміємо без Бога, як воно є. Тому що ми люди, а Бог є Бог. І знаєте, саме приклад біблійний такий, це Давид і Саул. Саул, він самий великий соблазн в світі, чи вважається, це влада. Тобто Саул хотів влади, і він тримався за неї. А Давид, він Бога хотів, він не хотів влади. І його Саул ганяв 14 років, чи скільки там по пустелях. І в самому кінці, як Давид вже перед тим, як став царем, він бачив волю Божу, що Бог поставив Саула воювати з філістимлянами. Він це бачив, це не те, що він виставлявся, не біжу помазанника Божого. Ні, він бачив це, він бачив, що це воля Божа. І він нічого не робив для того, щоб Саула якось вбити. Там він міг це зробити, але він це не зробив. І він ходив по пустелям. І оці пустелі, вони як ми помираємо для себе і живемо для Бога. От як Ісус, як багато хто. Тобто щось в нас помирає для себе, для нашого егоїзму, для нашої плоті. Щось оживає для Бога. Я розумію, заставка світлому радіо. Покоріться Богу, протистаньте дьяволу. Покоріться Богу. Оце є цей період часто напряму. Воно хотілося без нього, але буває, що треба. Буває, що ми заграємося за ще щось, і треба щось проходити. Воно не хочеться, але проходимо і бачимо плод. Я не хочу пустелю. Я нікого не призиваю бути в пустелі, воно не дуже приємно. Але досвід каже, що все-таки від цього з'являється плод правильний.
0: Дякуємо вам за вашу участь, за ваші роздуми. Допис посилала пані Альона, я шукала цей вірш в українському перекладі, це 68-й псалом, 7-й вірш. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустелі. Люди, які ремствують, які незадоволені, які не довіряють Богу, які, можливо, претензії йому виявляють під час випробувань, вони можуть отак і залишитися в тій пустелі. В перекладі Івана Огієнка написано, що відступники будуть мешкати у спаленій сонцем землі. І далі вона продовжує, пані Альона з Харкова, нам необхідно покоритися волі Божій та Його святому Слову. Нехай Господь допоможе нам в цьому в ім'я Господа Ісуса Христа. Спасибі пану Валерію, він згадав про Давида. Перед тим, як він став царем, чи знаєте ви, чи звертали увагу, що також був деякий час, коли не зі своєї волі, не зі свого бажання, і я думаю, що це не було Божою волею також, щоб Давид перебував у пустелях. Я так думаю, я можу помилятися. Перша книга Самуїлова, 23 розділ, 14 вірш. Осівся Давид у пустині, в твердинях, осівся на горі в пустині Зів. Саул шукав його повсякденно, та Бог не давав його в руку йому. Щоб зберегти своє життя, після того, як Саул дізнався, що Давид помазаний на царя через заздрість до нього, Давид, зберігаючи своє життя, своїх батьків, рідних своїх, він був змушений переховуватися, і ось він знаходився в пустелі. Непростий час, але якщо ви будете читати псалми, там є, здається, 55-й, це синодальний переклад, 56-й. Коли Давид в пустелі був, він звертався до Бога, і він багато псалмів написав саме під час випробувань. Тобто людина потрапила в пустелю, в випробування не через те, що вона згрішила, а через те, що були такі складні обставини, і вона мала боротися за своє життя. Якщо в пустелі ми перебуваємо, в випробуваннях, Боже, до Тебе мій погляд, мені очі відкрий, де вихід, де рішення, що мені робити. Можливо, у вас не буде пустелі. І те, що я на початку говорила, не всі. Ви погоджуєтеся, це нормально. Є такі моменти, коли ми можемо потрапити в пустелю. Бог може нас туди повести. Для чого? Підготувати до якого служіння. Так було з Моїсеєм, Іваном Хрестителем, з Ісусом. Є, коли ми можемо потрапити в пустелі через інші обставини. Україна наша зараз. В Україні війна. Це не те, що ми вибрали. Такі обставини, так було в житті Давида, коли за ним ганявся Саул, щоб його вбити, так були в житті служниці Сариної Агарі, коли вона опинилася в пустелі. Але якщо погляд наш до Господа, Боже, чому я тут? Навіщо я тут? Відкрий мені очі, допоможи. Бог вкаже шлях. Пустеля, вона закінчується. Що потрібно? Рухатися. Стосунки з Господом, читати Слово Боже, молитва, відвідувати церкву, робити те, що ми маємо робити, жити з Господом. От, жити з Господом, продовжувати Йому довіряти. Якщо це був гріх, як це, наприклад, було в житті ізраїльського народу, про це казав пан Віктор, пані Альона зробила допис стосовно них, не ремствувати, не пред'являти претензій. Інакше, знаєте, з таким серцем, де черев'як гріха буде роз'їдати всередині, можна в цих випробуваннях у пустелі залишитися. І потім, чия провина, сам на себе. Жалітися? От ти щось зробив неправильно, на це жалійся. Якщо зробив правильно, розумієш, що ти робиш правильно, як я, приклад, свій за роботу розповідала. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Ти допоможеш пройти ці випробування. Нас підбадьорювала пані Марія місцями зі Слова Божого. Коротенька молитва. Боже, дякуємо тобі за те, що милість свою ти підніс над судом. І навіть коли ми невірні, і навіть коли ми згрішаємо, ти готовий простити, ти готовий підняти, ти готовий допомогти, ти готовий зміцнити, ти готовий показати правильний шлях і вивести з тих випробувань з пустелі. Я не знаю, Господи, хто зараз проходить цю пустелю, хто, слухаючи програму, почує, що це до нього, але ти допоможи цим людям, по-перше, залишитися тобі вірними, не ремствувати, і відкрий їм очі, побачити отой колодязь води живої, отой вихід, як ти, Господи, Давида поставив царем, як Ісус вийшов з пустелі в селі Духа Святого і служив, як проповідував Іван Хреститель, як Агар побачила колодязь і змогла з сином своїм надалі жити. Допоможи, Боже, залишатися нам вірними тобі, щоб, Господи, ми під час випробувань, довіряючи тобі, вийшли на новий рівень, змінюючись і приносячи добрий плід, і зрозуміли, що те, що ти робиш, це на благо, ти сильно повернути нам, рідним нашим, на благо сильне повернути для подальшої слави імені Твого, а нам, щоб ми надалі служили тобі. І, Боже, у цю війну в Україні поверни на добро, нехай вийде наша країна з пустелі, і нехай, Боже, посиляться при владі у нас і збільшаться люди, які шанують Твоє Слово, шанують Твої закони і служать народу України, і служать Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл». Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
5: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, прошу Твого захисту і Твого благословіння на всіх нас, на людей, які живуть в Україні, які зараз живуть за її межами, які переживають складні часи. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав наші серця надію і сподівання на те, що весь той жах та всі ці складнощі, вони минуть, і ми зможемо жити в Твоєму світлі, в Твоїй благодаті, в Твоїй присутності, в нашій Богом даній, Богом благословенній Україні. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти нас поставив на ті шляхи, дав ті думки, дав ті слова, показав нам ті дії, які потрібно вчинити для того, щоб настав мир в нашій Україні, настала перемога в нашій Україні, і для того, щоб після перемоги ми отримали той вічний мир в Твоєму світлі, в Твоїй присутності і за Твоїм благословенням.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: На Світлому радіо розпочалась програма «Світлі гості». І сьогодні в нас у гостях режисер, чиї фільми на міжнародних кінофестивалях не один раз здобували нагороди, Максим Тузов. Раді вас вітати.
2: Вітаю.
1: Для початку давайте декілька запитань на знайомство. Скажіть, будь ласка, де ви народили, жили?
2: Я народився в Києві, тут і живу.
1: Ваша родина, які були цінності, можливо, щось особливе, що допомагало вам протягом життя приймати правильні рішення?
2: Ну, не знаю, це таке дуже розлоге. Відповідь може бути, напевно, з такого, це те, що моя бабуся в дитинстві водила мене і брата, і сестру в церкву. І вже коли більш свідомому віці я це для себе переосмислював, то я думаю, що саме те, що цей елемент був в моєму дитинстві, він допоміг мені якби своє життя в цьому напрямку побудувати.
1: Напрямку віри в Бога?
2: Так, напрямку церкви, служіння в цінностях і так далі.
1: Тобто з самого дитинства ви як почули, так і рухаєтесь цим шляхом?
2: Ні. В дитинстві я це почув, так би мовити. А дійшло до мене це десь років 20.
1: Зазвичай в дитинстві дітки мріють, ким вони хочуть стати. У вас було такі мрії дитячі? Ось я виросту і буду.
2: Я завжди, не знаю, мрій було багато, але з таких, щоб серйозних, я хотів бути письменником, напевно. Тому що я з раннього віку багато там придумував, щось записував, якісь історії, щось вигадував, і все в такому дусі. І в майбутньому, коли я вже більш серйозно до цього почав ставитись, то я хотів вступити на драматургію кіно і театру. Але випадково так трапило, що я опинився на режисурі. Тобто воно якось у мене з одного перетекло логічно в інше.
1: Не жалієте, що саме так сталося?
2: Ні, абсолютно, ні, абсолютно.
1: Ваша діяльність до вподоби?
2: Ну, вже ж. Інакше б я цим не займався.
1: Ну, інколи люди займаються, тому що десь вони не змогли там чогось досягти, чи
2: ну, це
1: змушені.
2: Не та професія, де так можна сказати. Насправді. Ну, можна, якби, чогось не досягти і піти на таку, якби, плюс-мінус звичайну, зрозумілу роботу, де від тебе не вимагається дуже багато позицій. А якщо ти, наприклад, займаєшся мистецтвом або щось пов'язано з цим, то тут неможливо без знань, вмінь, навичок, таланту, ну і купи всяких таких речей. Тобто, якби я працював десь в іншому місці, я б сказав, що от у мене не вийшло з режисури. А так поки що щось виходить.
1: Судячи з того, що ваші фільми оцінюють журі і оцінюють дуже високо, то, мабуть, це виходить. Наскільки вам приносить задоволення, коли ви бачите ось кінцевий той результат, що ви щось зробили, і це іншим подобається? Які ось внутрішні переживання?
2: Це, напевно, відчуття, що ти зробив щось правильно. Ну, що значить, якби подобається? Я міркую більшу категорію, вплинуло чи не вплинуло. Тобто, зачепило чи не зачепило. Сказати там, що це класний фільм, і все, ну, може для когось це ок. Для мене більше параметр, що це реально там з тисячі там людей, одну людину там змусило про щось реально задуматись. От це для мене є найбільш радісним і підкреслюю те, що це я зробив щось правильно. Приблизно так.
1: Якщо я не помиляюсь, ви закінчили навчання до війни.
2: Да, в 21-му році.
1: Чи був у вас напрямок діяльності, якою ви хотіли займатися? Ставити документальні фільми чи інші якісь?
2: Так, я зайняв таку принципову позицію, що я хочу займатися саме кіном і бути дотичним до кіномистецтва. Я свідомо там не йшов кліпи, серіали чи щось таке, тому що я розумів, що це не те, чого я хочу сам по собі. Ну, і потім, якби за тиждень до війни, я та буквально за пару днів до початку повномасштабного вторгнення, я закінчив тизер свого майбутнього, як я тоді думав, проекту, який я хотів подавати на Держкіно. Тобто, у мене була там ідея, я хотів займатися там художніми фільмами, та рухатись в цьому напрямку і якось будувати свою кар'єру саме таким шляхом. Але Потім десь з травня 22-го року я почав займатися саме документальним кіном, і зараз вийшло так, що в мене майже вся моя фільмографія – це саме документальні. Тому що це те, що якби не потребує великих грошей, так чи інакше. І це те, що можна зробити мінімальною командою. Тобто, як ми на Харківщині знімали, на Донеччині, в Ріському напрямку, і ще там десь. І тобто, це можливість була там невелика купка людей створювати історію, яку потім буде бачити глядач. А тому от я саме на це переключився, але зараз я все одно я починаю повертатись до того, що я хочу робити художні фільми, і зараз працюю саме над сценаріями до наступних фільмів.
1: Як віруюча людина, ви шукаєте Божого керівництва в тому, яку тематику обирати, які фільми ставити, який там має бути сюжет, який має бути посил?
2: Ну, відповім так, що я вже не мислю такою категорією. Я якби зараз концентруюсь на тому, щоб донести певні меседжі, які живуть в мені, які сформувалися завдяки Євангелію Ісуса Христа. І от оця ідея надії, що світло перемагає темряву, те, що завтра обов'язково настане, от оце якби є центральним в усіх моїх роботах. Там від мого дипломного фільму «Праведник» за мотивами книги Йова до, ну, навіть фільму «Портрету» про Олексія Богдановича «Допельгангер», який я нещодавно закінчив. Здавалось би, це фільми абсолютно про різні теми, але через те, що я мислю як режисер саме в цьому напрямку, там будь-яка моя робота, вона йде саме по цій колії, ну, просто автоматично. Тобто я не сиджу, не думаю, там потрібно закласти там отакий сенс, отакий, воно просто саме по собі уже починає формуватися, тому що у кожного автора є такий період, що він шукає себе, потім він себе знаходить, саме себе як автора осмислює, і далі все, що він буде робити, люди будуть казати, оце він зробив. І я так про себе думаю, що я вже знайшов саме якби себе в цьому. І тому якби воно плюс-мінус автоматично ці речі починають будуватися, тому що просто я за них берусь.
1: Ви знайшли себе ще до того, як ви так вже більш детально, серйозно почали цим займатися, тобто ще під час навчання?
2: Ні. Я думаю, що от якщо говорити так масштабно, напевно, я просто завжди відчував, що я маю робити, які рішення приймати, що буде правильно, що буде неправильно. Ну, стосовно якби режисури цього шляху, мистецтва. Просто я не можу це пояснити. Просто я це відчував, що я маю там так робити чи не так. А вже коли я почав це осмислювати, я думаю, що це було, ну, вже, напевно, після повномасштабного вторгнення. Коли я почав займатися документалістикою, коли я почав якби фільмувати розповіді людей, що вони розповідали, що робили росіяни на окупованій Харкові. Коли, от, наприклад, фільм «Осія», який, я сподіваюся, відбудеться прем'єра вже в наступному році, це про організацію на щиті. І коли якби оці ми знімали там ці морги, ці бування і це все, от, напевно, в той момент я вже чітко почав розуміти, що я хочу робити. Саме от ця надія, те, що завтра має бути, все одно. Ну, це десь там, напевно, я для себе чітко і зрозумів, якби, яке кіно я хочу робити, чому я хочу робити. Тобто, я можу аргументувати, чому я працюю так, а не інакше. От, напевно, це десь той період.
1: Я правильно зрозуміла, що головний посил, який ви хочете донести до глядача, незважаючи на хмари,

0: такий головний шлях в вашій діяльності, правильно я розумію?
1: Ну, фактично, якщо загострити, то це твердження те, що смерть – це не кінець. От ось це от моя особиста ідея, тому що я дуже багатьох людей втратив за ці роки, і я розумію, що, ну, я би так сказати, що смерть. Ну, якщо допустити, я зараз кажу суто за себе, суб'єктивно, що якби я вірив, що смерть – це кінець, я не бачив би сенсу знімати. От і все.
0: Ви пережили смерть саме через війну?
1: Ну, і через війну, і через не війну. Але це просто відбулося за останній час.
0: Що давало вам сили не опускати руки, продовжувати рухатись вперед?
1: Та ні, я опускав руки. Це ж, я думаю, так, загальна людська насправді.
0: Ну, якщо ви тут зараз і у вас є якісь плани, то щось допомогло їх підняти?
1: Ну, я скажу, ну, щоб не лукавити, якби оця якби штука, про яку я кажу, вона існує всупереч, насправді. Якщо ти хочеш робити щось цінне і важливе для людей, для чогось ще, то ти завжди будеш робити це всупереч. І тому я думаю, що саме от оця думка, те, що це комусь буде потрібним, те, що це важливо, те, що це значимо, як би це пафосно не звучало, що хоча б для однієї людини це могло би бути чимось позитивним, ну, я думаю, саме ця думка мене якби змушувала от довжувати і так далі, і так далі. Просто можна відповісти загально, що Бог не дозволяв руки опустити. Але ж насправді я набагато частіше бачу, що руки ти опускаєш, але все одно продовжуєш, вірячи, що так має бути і що в результаті все буде добре.
0: Дякую за щирість. Наступні питання будуть стосовно вашого фільму, який нещодавно також отримав нагороду 14 по 16 вересня 25-го року в Києві в Українському домі пройшов 6-й кінофестиваль «Світло». І головний приз гран-при фестивалю здобула документальна стрічка режисера, який сьогодні у нас в гостях, Максима Тузова, позивний «Артист». По-перше, вітаємо вас з перемогою.
1: Дякую. Дякую, привітання.
0: Розраховували, що ваш фільм «Позивний артист», так само, як колись фільм «Праведник», може отримати чи отримує якісь високі оцінки, нагороди?
1: Ну, напевно, більше... Ну, звісно, хочеться завжди отримати нагороду, але сказати, що я там розраховував на це, ну, напевно, ні. Ну, тому що... Я навіть про це не думав. Ну, хотілося щось виграти, але сказати, що я там уявляв, от я виграю, ну ні, такого не було.
0: Ваш фільм. Як народилась ідея зняти цей фільм?
1: Випадково, правда. Тому що з чого почати? Була, ну, я просто якби дуже добре дружу з Олександром Печерицею. Тому, коли ця вся історія почалася, з тим, що він пішов у військо і так далі, то ми з ним підтримували зв'язок. І коли я почав знімати документальний фільм «Євангелія» після 24.02, то у мене виникла ідея просто як в рамках цього фільму, не в цей фільм, да, «Євангелія», поставити сцени з Олександром, але просто окремо, раз от є можливість, то це якось поєднати. І була початкова ідея, що він якби, що він на Харківщині, що ми до нього приїдемо. А потім, вже за 2 дні до того, як ми мали їхати, він мені телефонує, каже, що от у мене ротація, я приїду в Київ на кілька днів, от якраз тоді, коли у мене було це вікно з ним це зняти. На наступний день ми поїхали знімати цей фільм «Євангелія» і потрапили, якби знайшли, ну я для себе знайшов випадково, зруйнований будинок культури в Ірпіні, якщо я не помиляюсь. І в мене тоді виникла ідея запросити саме сюди от Олександра, що це такий зруйнований театр, зруйнована сцена, зруйнована випалена будівля. І от якби актор, який 24 лютого, там це у нього в датах стояло, мав поїхати на гастролі з вистави у Львів, але натомість от приїжджає у військовий, уже не актор, в зруйнований театр. Ми відзняли з ним там кілька годин, там інтерв'ю, просто походили, поговорили, його внутрішня рефлексія про те, що він відчуває. І потім з цим, ну, тобто, тут ще не було ідеї, але це от було, ну, що таки кажу, от відчуття, що я маю це зробити. І от потім я з цим матеріалом поділився зі своїм продюсером Олегом Коханом. Ми на той час вже починали знімати «Кінольманах війну, чима тварин» готувалося. І потім я йому показав кадри деякі, він сказав, що це, ну, дуже класна ідея. Запропонував своє бачення, я запропонував своє, і потім через якийсь час ми ще там дозняли, ще. І в результаті от вийшов такий фільм, от, грубо кажучи. Приблизно ось така історія.
0: Це перша ваша робота цим актором? Як воно почалося, ваше знайомство? Ви вже сказали, що давно співпрацюєте. Як воно почалося?
1: Воно почалося з того, що я шукав головного актора на свій дипломний фільм «Праведник» за мотивами книги Йова, який можна на мого подивитись. І там складність була в тому, це мені мій майстер сказав, Віктор Васильович Петрович, що цей фільм, ну цей сценарій вийде тільки у випадку, якщо тут зіграють дійсно професійні актори. Тому що тут такий спектр сенсів, підтекстів, акторської майстерності, що тут провалитись, ну, дуже легко. Тобто, якщо хтось буде грати неправдоподібно, ну, все, історія просто не спрацює. І я за це зачепився, я зрозумів, що головну роль має зіграти дійсно професійний актор, дуже талановитий актор, і я дуже довго шукав його. І мені просто порадили, що от там є такий от актор з театру Франка. Я подивився його сторінку в Фейсбуці, ну і якби запропонував зустрітись, скинув йому сценарій. І от він зачепився за цей сценарій, він йому, ну не те, щоб сподобався, але він побачив в цьому перспективу, що це може бути реально хороша історія. І от ми з ним допрацювали сценарій, зняли цей фільм, і от після того я запропонував зняти знову ж таки в тому трейлері, який я знімав з розрахунком на те, що це буде фільм колись. Потім там ця документалка, потім «Війна очима тварин», в кролику він не зіграв військового, потім ще якісь, якби, ну, багато перетинань в моїх фільмах. Ну, і якось так воно все закрутилося і все.
0: Ну, мені здається, що для режисера знайти людину, з якою актору такі порозуміння, погляди в одному напрямку, це дуже цінно і важливо для роботи.
1: Ну, я думаю, так, тому що, ну, в принципі, в цій професії є, напевно, однією з найважливіших речей – це знайти своїх людей. Свого оператора, свого звукорежисера, сценариста, монтажера, акторів, художника, постановника, гримера і всіх інших. Тому що, якщо, ну, ідейно ці люди з тобою не поділяють те, що ти робиш, то воно якось не буде ходити саме тим, чим воно може вийти, якщо всі залучені десь на рівні серця цю історію. Тобто для мене оце є риса найважливішої. Я дуже вдячний Богу за те, що в мене є дуже багато таких людей, які вірять в мене, в мої ідеї, і якби з якими ми пройшли дуже великий шлях. Я думаю, що без усіх цих людей у мене б не було б усіх тих фільмів, які у мене є зараз, і які люди вже бачили або зможуть побачити. Тому якби команда, ну, особисто для мене команда – це, от, напевно, ключовий момент творення фільму.
0: Да. Повертаючись до вашого фільму, не всі наші слухачі, на жаль, зможуть його переглянути. Якщо можна, коротко, про що він? Щоб вони також долучилися до того, що ось зараз в нашому інтерв'ю про це говориться.
1: В першу чергу, це історія людини, яка прийняла рішення і, незважаючи на те, що відбулось далі, не шкодую про це. Це якщо так коротко. Якщо більш розлога, то це історія про актора, який, як я вже казав, мав їхати на гастролі, але натомість пішов у військомат, який воював на Харківщині. І от під час ротації, або там можливостей, що його відпускали там приїхати, відіграти виставу, поїхати назад, то це історія про зіткнення в одній людині двох світів оцього мистецтва і війни. Оцього там красивого і цього жахливого, і як це в одній людині вміщувалось, як змінювалось життя Олександра, тому що це було протягом там скільки там рік ми знімали. Ну тобто там один день зняли, потім ще через 2 місяці, потім ще. Тобто була можливість цю панораму зробити життя людини. І якби ті висновки, до яких він прийшов, там як він щось переосмислив. Тобто це історія про переосмислення важливих, ну що було важливо, а що ні. І фільм завершується на тому, що попри усе те, що можна назвати важливим, найважливішим в його житті, це є його син. Маленький хлопчик, який, з яким він проводить час, і коли є можливість з ним бачитись, він відкладає абсолютно все, там все, його не існує, тільки от він і його маленький син. І от це от про це історія, так чи інакше.
0: Важливо підчеркнути, можливо, хтось із слухачів це пропустив, що це фільм про реальну людину.
1: Да, це документальний
0: фільм. Реальні події. Так. і Олександр Печериця зіграв самого себе.
1: Ну, він не грав. От в цьому
0: якби, проживав.
1: В цьому якби є вся магія документального кіно, що ти фіксуєш, яка людина є насправді. Ну, неможливо збрехати камері, насправді, просто неможливо. Все одно в якийсь момент людина буде така, яка вона є насправді. От тому він просто був самим собою.
0: Сюжет фільму, дякую, що поділилися. Якщо перенести на глядача, на наших слухачів, що вони для себе можуть взяти корисного, цінного, як ви про це говорили неодноразово? Я, навіть якщо одна людина, це її торкнеться, це їй якось допоможе. Що саме глядачі, чи в даному випадку слухачі, можуть взяти для себе корисне?
1: Я думаю, що, ну, що я вкладав, да, в цю історію найголовнішого – це цитата, яка звучить двічі за фільм. Питання «Хіба тобі нема для кого жити?» Якби ця теза, вона є фундаментом цього фільму, задля ради чого ти живеш в результаті. І от у випадку з Олександром, це історія про те, що, от, як я сказав, найголовніше – це є його син. От він задля ради нього все це робить, робив. І це є, як він говорить в фільмі, є його продовження. Він в ньому впізнає, хто він насправді. Тобто це таке зеркало. І глядач, я думаю, що бачачи цей приклад, сам для себе зможе відповісти або побачити, або десь відчути, що для нього є ось таким, якби, поміччю, рукою Бога в житті. Да? Тобто не щось таке там містичне, а щось от на рівні реально соціально-побутового. От що дозволяє людині там не спитися, да, там, або не закінчити життя самогубством. Є речі, за які людина тримається. От просто нагадати собі ці речі, от то це, напевно, моя мета була.
0: Неодноразово я чула в ваших інших інтерв'ю, що ви говорили, що так важливо, щоб режисер задав собі запитання, чому глядач має витратити якийсь час на те, щоб приглянути мою стрічку, мою роботу. Ви собі відповіли на це запитання?
1: Я сам собі відповідаю так, що я просто хочу тим, що я роблю, тим, що я живу, нагадати своїми фільмами те, що завтра все одно буде. От я не можу від цієї думки просто відійти, просто вона якби керує мною, тому що я розумію, як багато жахливих речей відбувається довкола. Я бачив ці жахливі речі на власні очі, ми це знімали. І розуміючи от оцей масштаб зла, який з нами відбувається і буде відбуватись надалі, я розумію, що я хочу робити щось таке, що людині, яка, ну, переживає певні речі, вона побачила, ну, хоча б щось світле в цьому. От це є щось мотивуюче. От зараз, наприклад, вийшов фільм, я ще не встиг його подивитися, але я бачив трейлер і багато читав про нього, називається «Друге дихання». Це історія про, як я зрозумів, я можу помилятися, про військових, які отримали там поранення, от вони з протезами підіймаються на гору. Це якби таке от героїчний вчинок. І от ти від самої думки, ти вже починаєш от внутрішньо, от ніби щось в тобі починає оживати, тому що ти бачиш приклад життєрадості і людяності от в таких фільмах. І от кіно здатне на це. От ти щось подивився, і от воно в тобі от просто от щось ожило. І саме от якби цим я і відповідаю на питання, чому мої фільми, я би хотів, щоб там людина хоча б спробувала витратити якийсь час, тому що там є саме це. Ну, якщо його там немає, я хоча б намагаюся його туди закладати.
0: Поштовх до якоїсь дії, надія на світло, на завтрашній день, як ви це говорите. Правильно я зрозуміла?
1: Так, так.
0: На жаль, я не змогла подивитись цей фільм. Я не знайшла його на просторах інтернету. Підкажіть, будь ласка, чи можуть наші слухачі його приглянути? Де його можна знайти, щоб подивитися?
1: До кінця року фільм ще існує в форматі закритих показів, фестивалів і так далі. І я думаю, що десь плюс-мінус на початку наступного року фільм опиниться на Мегого. Попередньо є домовленість і, можливо, на інших майданчиках він з'явиться, тобто його можна буде переглянути, як і будь-який інший фільм там через якийсь час.
0: Угу. Ну, до кінця року вже не так довго залишилося. Спасибі, що підбадьорили, бо дуже цікаво його подивитися. Я прочитала в анонсі до цього фільму, що герой фільму задумується над питанням, у чому для мене зараз сенс життя, і відповідь сині. А якби ви відповіли на це запитання, у чому для вас зараз сенс життя?
1: На даний момент, певно, просто продовжувати робити, що я робив. Якби, як я вже сказав, що є речі, які ти просто маєш робити, незалежно від внутрішнього стану. І якщо говорити, ну, можна відповісти духовно правильно, да? Можна відповісти, як воно є для мене особисто, і на даний момент саме це те, що от просто продовжує. І в результаті воно, ну, в цьому буде, ну, воно зараз є в цьому сенсі, а в майбутньому може більше.
0: Ми поступово підійшли до третьої частини інтерв'ю про особисте. Скажіть, будь ласка, про ваші подальші плани і творчої діяльності, і особисті, якщо можете про це поділитися.
1: В плані творчої це те, що зараз закінчується постпродакшн двох моїх фільмів. Це про художника Володимира Гарбуза і мій перший, так би мовити, плюс-мінус дебютний повнометражний документальний фільм про жінок на війні. Це така теж окрема історія. Тобто зараз завершується цей постпродакшн, я пишу нові сценарії, там готуються попередньо нові зйомки. Тобто в цьому плані воно все рухається. Паралельно з цим я для себе нещодавно прийняв рішення, що вступити до війська, і от чекаю з дня на день, має прийти вже розпорядження і поїду. Так.
0: Багато наших слухачів мають великі серця, і якщо ви не проти, то можна звернутися до них з проханням, щоб вони вас згадували в своїх молитвах.
1: Ну, вже ж. Я думаю, що це ніколи зайвим не буде.
0: Максим Тузов, режисер, хоче також там, куди він їде, робити щось для підтримки людей, для захисту нашої країни. І тому ви, шановні наші слухачі, згадуйте, будь ласка, і його також в своїх молитвах, щоб Бог його зберіг, щоб Божа рука допомоги завжди з ним перебувала, щоб він був успішний там, де він буде знаходитися. І щоб, повернувшись знову у гості до нас студії, він розповів, який великий наш Бог, і як він допомагає, і, можливо, чому він там навчився. Вже підходить до завершення наше інтерв'ю, і зазвичай ведучі просять, гість звернувся до слухачів зі словами надії, підтримки, підбадьорення. З якими словами ви могли звернутися до тих, хто буде слухати цю програму, слухає цю програму?
1: Ну, те, що я неодноразово говорив, те, що завтра буде все одно. Просто фішка в тому, що нас завтра може не бути, от в чому якби цікаво.
0: Тому, тут, на землі.
1: Да, тому якби дуже важливо розуміти, де ти будеш завтра. Тобто воно в будь-якому випадку буде, в будь-якому випадку воно настане, і ти все одно будеш. І от ким ти будеш, то це вже залежить від тебе.
0: Чи стосовно зв'язку, це було від вас до нас, до слухачів, а зворотній зв'язок від слухачів до вас, окрім того, щоб молитися, коли ви поїдете на передову чи десь поки що проходите навчання, є щось, чому можуть вас підтримати в молитві слухачі?
1: Не мене особисто, але підтримуйте українське кіно і одне одного.
0: Як підтримувати українське кіно? Практично, будь ласка.
1: Ходити на фільми, не скачувати їх з піратських сайтів, якби це дивно не звучало. Як мінімум говорити про це і так далі, тому що є дуже багато закидів, що наше кіно там не європейське, не американське, не професійне. Але все починається з глядача, який буде цим цікавитись. І якщо... І це неправда, що у нас немає хороших авторів, хороші автори є. Зараз поки що їх не так багато, але ці хороші автори знімають впевнено класні короткометражні фільми. І зараз відбувся бум прем'єр повнометражних фільмів. «Ти космос», наприклад, «Друге дихання», «Війна очима тварин» та сама. І купа-купа хороших фільмів, які варто подивитися не тому, що вони українські, а тому, що це в першу чергу якісні, хороші історії. І просто дайте час, і таких історій буде ще більше і більше, і вони будуть ставати якісніші, масштабніші, і в результаті я сподіваюся, що якщо глядач буде досить якби уважний, то не пропустить ще одну номінацію на Оскар або ще одну перемогу на Оскар, як це вже відбулося.
0: Від серця дякуємо вам, що приділили свій час, прийшли до нас в студію за побажанням не втрачати надії, думати, завтра настане, ким ти будеш, яким ти будеш, що ти будеш робити. Ще раз вітаємо вас з гран-прі на кінофестивалі «Світло», за те, що поділилися сюжетом. І так, важливо знайти відповідь на запитання, для чого я живу. І прохання наші слухачі почули підтримувати вас молитвою і стосовно вашої діяльності, і стосовно вашої безпеки. До нових зустрічей, і будемо раді почути про нові перемоги в вашій творчості і там, на фронті. Нехай береже вас Господь і рясно поблагословить.
1: Дякую, навзаєм.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але ну дуже зворушливе. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Золота кулька. Коли ліси були ще такі густі, що вкривали землю немов ковдра, пофарбована в різні відтінки зеленого кольору, жив дуже бідний хлопець, який часто прогулювався серед дерев, роздумуючи про те, що йому робити в житті, якою дорогою йти, щоб не помилитися, та як заробити на шматок хліба. Одного разу, коли ходив поміж деревами, почув голос, який кликав його, хоча навколо нікого не було. Хлопець почав заглядати то туди, то сюди і побачив зяблика, який сидів на гілці і промовляв до нього людським голосом. «Прекрасний юначе, зупинися й послухай. Зараз я заспіваю тобі свою пісню, єдину, яку знаю. А тоді ти муситимеш упіймати і потрясти мною, не завдаючи, однак, шкоди. З мого дзьоба випаде золота кулька. Піднімеш її і покладеш до кишені. Завдяки цій кульці завжди зможеш визначити, що добре, а що погане, що правильне, а що ні. І будь-якої миті знатимеш, що для тебе найліпше. Тим часом я міцно засну, а ти сховаєш мене в дуплі дерева і зможеш піти собі далі, своєю дорогою». Саме так усе і сталося. Хлопець пішов далі із золотою кулькою в кишені. Нарешті дійшов до якогось міста, в якому були багаті крамниці і гарні будинки. Тутешні мешканці продавали і купували, їли, спали, читали і писали, дискутували, бігали так само, як жителі всіх інших міст світу. Дивним, однак, було те, що всі – дорослі діти, старі й молоді – безперестанку плакали. Хлопець відчув, що кулька якимось таємничим чином не дає йому йти далі – і наказує дізнатися більше про такий дивний спосіб життя мешканців цього міста. Він виразно почув якийсь голос, що сказав йому: «Мусимо якось допомогти цим людям». Хлопець одразу ж відважно подався на прийом до короля, щоб поговорити з ним. Король ридав на своєму троні, який стояв у калюжі сліз, котра вже сягала йому по кісточки. «Ваша королівська величносте», – промовив хлопець, «можете вже відкласти хустинки і підготуватися до урочистостей, бо я прийшов, щоб вам допомогти». «Допомогти? Невже ти не знаєш, що нашому містові загрожує страшний дракон, який жере нас усіх, якщо ми не віддаватимемо йому одну за одною наших найвродливіших дівчат? Він уже забрав їх 9. Останньою була моя донька». Юнак відчув, що золота кулька наповнює його серце великою відвагою. Сам здивувався, коли промовив до короля: «Я знаю про це і даю вам слово, що завтра принесу голову і хвіст дракона. Ваші нещастя закінчаться». Король подумав, що хлопець збожеволів, адже його відважні лицарі марно намагалися вбити потвору. А цей волоцюга в лахміті, без меча й лад, вважає себе ліпшим за них. Юнак відчитав його думки, але нічого не сказавши, тільки всміхнувся. «Невдовзі всі переконаються, на що я здатний», – подумав собі. Попросив короля дати йому кілька булок і доброго меча. Відразу ж з'явився зброєносець з 2 мечами. Один був чудовий, з чистої сталі, інкрустований золотом і сріблом. Він так блищав, що його світло освітило залу, наче вогонь смолоскипа. Другий меч був звичайний і настільки важкий, що потрібно було чимало сили поту, щоб упоратися з ним. Юнак простягнув руку до блискучого нового меча, але золота кулька порадила хлопцеві взяти другого. Не все, що блищить, є найліпшим. Важливі речі здебільшого мають непривабливий вигляд. Таємниче прошепотів йому голос. Юнак причепив до пояса старого меча і, насвистуючи, попрямував до пагорбів за містом. Саме там дракон збудував собі залізний замок із сімома дверима і сімома вежами, оточений широченним ровом з водою, в якому плавали крокодили і велетенські п'явки. Юнак перейшов через міст, який вів до першої брами. Постукав, і дракон прийшов, щоб відчинити йому. «Хто ти такий? Звідки прийшов і чого хочеш? Відповідай швидко, бо інакше з'їм тебе на сніданок», – наказав. «Я бідняк, син і онук бідняків. Прийшов з лісу, що є моїм домом. І хочу, щоб ти перестав бути жорстоким і повернув містові все, що забрав». Дракон вибухнув сміхом. Крокодили, які почули це, теж захихотіли і забили хвостами по воді, здіймаючи хмари бризок. «Чудово! Якщо зможеш поцілити в мене, переможеш. Інакше ввечері зжеру тебе». Юнак кинувся на дракона, але той раптово відступив назад, і двері з великим гуркотом зачинилися. Міст за спиною хлопця піднявся, а крокодили знову почали хихотіти, показуючи пащеки, наїжджачені грізними й гострими зубами. У юнака не було іншого вибору, як тільки йти вперед. Тож він рушив до дверей. Перед цим помітив, що на кожних дверях був якийсь напис. «Двері королів», – прочитав на перших. «Заброньовані для принців», – на других. «Сюди можуть заходити лише славетні лицарі», – на третіх. Шестеро дверей були призначені для шляхетно народжених або славетних осіб. На сьомих дверях виднілося лише одне слово – «вхід». Юнак якусь хвилю вагався, а потім за порадою золотої кульки рішуче увійшов у сьомі двері, які відчинилися перед ним зі страшенним скрипом. «Я не є ні королем, ані принцем, ані славетним лицарем», – подумав юнак. Під залізним склепінням замку пролунало незадоволене речання дракона. За шістьома першими дверима було розставлено безліч пасток, і вже сотні лицарів загинули, потрапивши в них. Яким чином юнак обрав відповідні двері? Відчуваючи, як швидко б'ється його серце, юнак увійшов у довгий коридор. Він закінчувався великою залою. Та хлопця оточили молоді чоловіки й дівчата. Всі вони були вишукано вдягнуті, танцювали, сміялися, їли смачні страви. Складалося враження, що це люди, які чудово розважаються. Деякі з них узяли юнака попід руки і змусили танцювати. «Нарешті ти прийшов», – защебетали дівчата. «Залишайся з нами. Матимеш усе, що тільки є на світі найліпшого. Гроші, розваги, свободу». А якийсь юнак прошепотів йому на вухо. «Яке тобі діло до того міста заплаканих людей?» Хлопець завагався, однак відчув, що золота кулька пече його, наче вогонь. Зітхнув. «Я дав слово». І пішов далі. Стіни зали розсунулись, наче завіса. Юнаки й дівчата, які були маревом, що його створив дракон, зникли. Хлопець опинився віч навіч з драконом. «Отже, цього разу таки мусимо битися», – глузливо засміялася потвора. «Тепер ти вже не викрутишся», – сказав юнак. «Але прошу тебе, зроби мені одну послугу», – продовжував дракон. «Це неможливо, щоб такий сильний і хоробрий дракон, як я, бився з таким жебраком, як ти. Вдягни принаймні ось ці лати». Дракон подав юнакові пречудові лати. Вони були оздоблені сотнями золотих і срібних пластинок та великою кількістю алмазів. Ці лати перетворили б бідного юнака на прекрасного лицаря. «Я не такий дурний», – відповів хлопець. «Ці лати важать, мабуть, центнер. Якщо вдягну їх, не зможу рухатися». Золота кулька схвалила відповідь юнака. «Ох, лишенько, цього разу вже, напевно, кінець», – зі страхом уголос подумав дракон. Мав страшний вигляд, але був великим боягузом. «Так, правильно мислиш. То вже справді кінець», – сказав хлопець, і одним ударом меча відрубав йому голову, а потім хвоста. Із замку вийшло 8 прекрасних дівчат. Потвора перетворила їх на співочих птахів, і тепер чари розвіялися. Однак не вистачало 9-ї доньки короля, а бідний хлопець не міг повернутися до міста без неї. Дракон перетворив її на зяблика, але вона втекла з клітки до лісу, сказали йому дівчата. Хлопець згадав собі пташку, що розмовляла людським голосом. Побіг до лісу, знайшов дерево і дупло, де сховав пташку після того, як вона заснула, і побачив, що з отвору в стовбурі визирає голова принцеси, вродливої, наче фея. Одразу ж допоміг їй вилізти звідти. Потім відвів 9 дівчат до міста, тільки-но з'явився там, як господарі і парубки, вояки і власники крамниць, чоловіки.

0: форми підказувала б, що правильне, правдиве, добре. Бідний хлопець з казки отримав цей дар і завдяки йому став королем. Золота кулька допомагала йому правильно оцінювати ситуації, не керуватися користолюбством, жадібністю, нелогічним міркуванням. Юнак прислухався до її порад і завдяки цьому переміг дракона і врятував королівство. Сумління людини – це її центр ваги, пункт відліку, який може допомогти поліпшити світ і власне життя.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

0: то навіщо вам такі справи?
1: На Світлому Раді золоті розсипи мудрі.
0: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми поговоримо про дійсно унікальну людину. Він отримав чудову освіту, став серйозним дослідником фізики і одним із засновників сучасної хімії. Писав вірші, вивчив давньоєврейську і давньогрецьку мови, сприяв перекладу Біблії на інші мови, вкладаючи в це власні кошти. Все це частина історії життя вченого і богослова Роберта Бойля. Роберт народився 25 січня 1627 року в ірландському замку Лісмор у багатій дворянській сім'ї. Він – сьомий син і 14-та дитина графа Річарда Бойля, який володів великими земельними угіддями. Батьки приділяли велику увагу освіті дітей, тому вже до 8 років Роберт успішно засвоїв основи латини, а також грецької, французької та ірландської мов. Після смерті матері 8-літнього Бойля відправляють вчитись в англійський Ітон-коледж, а через 4 роки він продовжив навчання в Женеві. Коли Роберту було 16 років, помирає його батько, після чого він занурюється у заняття філософією та богослів'ям. А спілкування з різними вченими надихають його на дослідження по фізиці, хімії і агрохімії. Книги він читав з неймовірною швидкістю, і тому кожного тижня в помісті, в якому він жив, з Лондону доставляли нову порцію книг. Нерідко захопившись черговим твором, молодий дослідник просиджував з книгою цілу ніч, до самого ранку. Заняття фізикою, хімією, біологією і медициною вчений поєднує з серйозним інтересом до філософії, мовознавства і богослів'я. Завдяки такому широкому колу інтересів він мав цілісний світогляд. Він казав, «Досконалість існуючих в світі систем, зокрема дивовижні властивості і здатності тварин, викликаючи захоплення їхня будова, протягом століть були причинами того, що мислителі визнавали існування Бога. Він вважав, що заняття наукою служить прославленню Бога і приносить користь для людей. І тому закликав, віддайте славу тому, хто створив природу. Використовуйте знання на благо людства. Релігія Бойля не була якоюсь абстрактною або формальною. Згадуючи свою юність, він відзначає, що одного разу, переживаючи дуже сильну внутрішню боротьбу, він був близький до самогубства. Демон скористався моєю меланхолією, наповнив душу жахом і вселив сумніви в основних істинах релігії. Від останнього кроку його стримував лише страх потрапити в пекло і навіки погубити свою душу. В цей день Боль приймає рішення, якого дотримується потім протягом всього свого життя – приступити до серйозного вивчення Біблії з ціллю перемогти свої сумніви і страхи. Прагнення зрозуміти біблійну звістку якнайкраще – спонукають вченого досконало вивчити давньоєврейську і давньогрецьку мови, щоб мати можливість читати священне писання в оригіналі. Очевидно, що час від часу Боль стикався з критикою своїх переконань зі сторони представників наукового світу. В такі моменти він завжди був готовий відстоювати те, у що вірив. Бажаючи бути більш успішним у своїх наукових дослідженнях, вчений переїжджає в Оксфорд, де проводить безліч експериментів по дослідженню різних речовин і складанню їхньої класифікації. Незважаючи на всі допущені при цьому помилки, сама спроба ввести теоретичні основи в хімію була сміливим і новим для того часу кроком. В цей час політична ситуація в Англії була напружена. Боротьба прихильників монархії з диктатурою Кромвеля супроводжується кривавою різнею, вбивствами і арештами. Це змушує Бойля переїхати назад, в своє помістя і зайнятися написанням книг. Вчений вирішив скласти детальний опис результатів своєї роботи за останні декілька років. В його кабінеті цілими днями трудяться відразу два секретарі. Один під диктовку записує думки Бойля, а інший переписує начисто зроблені начерки. В результаті з'являється його твір – нові фізико-механічні експерименти щодо ваги вітру і його проявлення. А через рік його не менш знаменита праця – «Хімік-скептик». Щоправда, видання книг викликало неоднозначну реакцію серед вченого світу. Одні хвалили автора, інші різко осуджували. Після сходження на трон Карла ІІ життя в державі поступово почало налагоджуватись. І Бойль повернувся в Оксфорд. В цей час він відкрив закон, який увійшов в усі шкільні підручники фізики, пізніше названий «Закон Бойля-Маріотта». Крім цього, Бойль першим описав розширення і стискання тіл при нагріванні і охолодженні, довів можливість випаровування льоду і здатність води кипіти навіть при кімнатній температурі, якщо зменшити зовнішній тиск. Успіхи в науці дали можливість вченому бути співпричетним до заснування Лондонського Королівського товариства, ведучого наукового товариства Великобританії, президентом якого він був протягом останніх 11 років свого життя. Популярність Бойля зростає. Він видає все нові і нові книги, нерідко його запрошують в палац, де відомі особи вважають за честь поговорити з ним хоча б декілька хвилин.
2: В ефірі «Непохитна основа».
1: При цьому всьому Бойль не втрачає з поля зору свій головний орієнтир – віру в Бога. В праці під назвою «Перевага теології» він стверджує: численність, краса і впорядкованість небесних тіл, досконале влаштування тварин і рослин і інші явища природи справедливо спонукають розумного, неупередженого спостерігача зробити висновок про існування вищого, розумного, праведного і благого Спасителя. Прагнучи зробити все, що в його силах, вчений сприяє організації християнських духовних місій в Індії, перекладу і виданню Біблії ірландською мовою. Ще за 30 років до своєї смерті він склав заповіт, в якому розпорядився використовувати його фінанси для організації щорічних читань по богослів'ю під назвою «Лекції Бойля». Ціллю лекцій вчений визначив захист християнства від сумнозвісних невірних, а саме атеїстів, деїстів, язичників. Перша з них відбулася через рік після його смерті, в 1692 році. Потім вони проходили щорічно, аж до 1905 року. Після тривалої столітньої перерви їх з 2004 року відновили в одній з церков Лондона, де вони проходять щорічно, у лютому. Для Роберта Бойля наука і теологія повністю доповнювали одна одну. Він був переконаний в існуванні Бога, описаного в Біблії. Дуже часто для доказу існування Бога Роберт використовував аргумент від дизайну і наполягав на тому, що все створене Богом має конкретну ціль, призначення. Не завжди відоме нам, але ми здатні і маємо його пізнавати. Як приклад, він часто говорив про око людини і тварини, яке сконструйовано дивовижним чином. Розмірковуючи про призначення ока, Бойль наводить цікаві відомості того, що око має всі ознаки розумного задуму, на прикладі ока деяких тварин. Маючи ті ж ознаки, що й око людини, собаки і кота, око жаби володіє однією унікальною відмінністю. Спеціальною перетинкою, якою вона закриває очі, не перестаючи при цьому бачити. Оскільки жаба пересувається не ходьбою, як інші тварини, а стрибками, то якби її очі не мали жодного захисту, вона легко могла б поранити їх об рослини, або їй доводилось би пересуватись із закритими очима. А очі хамелеона незвичайні тим, що функціонують незалежно одне від одного і пристосовані для того, щоб тварина могла одночасно дивитись в різні сторони і ловити язиком пролітаючих комах. Можна дійти висновку, що око – це не просто абстрактний орган зору, а певний інструмент, сконструйований по-різному, в залежності від того, якій тварині він належить. Бойль висловлює свою думку на аргументи таких людей, які кажуть, що нерозумно вірити в те, що такі великі об'єкти Всесвіту, як Земля і інші небесні тіла, були створені Богом, що в тій чи іншій мірі служити такому маленькому і незначному творінню, як людина. Хоча людину з однієї сторони можна вважати малою і нікчемною, але з іншої сторони вона наділена нематеріальною, розумною і безсмертною душею. І тим вона перевершує навіть найбільше неодухотворене тіло, оскільки вона, єдина зі всього існуючого у Всесвіті, має здатність знати Бога, служити Йому і насолоджуватись спілкуванням з Ним. Він казав, тому нема нічого дивного в тому, що премудрий творець Всесвіту, який створив все для своєї слави, надав особливу прихильність найвищому зі своїх творінь, а не простим безжиттєвим тілам, які не можуть ні пізнати його мудрості і могутності, ні віддати йому хвалу і вдячність. Що стосується небесних тіл, то, на думку Бойля, навіть якщо припустити, що вони не приносять людині ніякої користі, то самим фактом свого існування вони дають йому розумну і тверду основу для того, щоб вірити, захоплюватись і підкорятись своєму Творцю. Споглядання небес, які проповідують славу Божу, спонукає людей віддавати йому хвалу і подякувати за ті блага, які ми через них отримуємо. При цьому Бойль робить уточнення, що навіть небесні тіла, незважаючи на всю свою велич, не свідкують з такою чіткістю про задум і мудрість Творця, як живі організми. Око комахи – значно дивовижніше свідчення Божої майстерності, ніж сонце. За допомогою наочних порівнянь Бойль заперечує твердження про можливість виникнення живих організмів за допомогою випадковості, говорячи, хіба побачивши, наприклад, витвір мистецтва або побудоване місто, хтось може припустити, що вони виникли самі по собі? Але ж живий організм, який складається з безлічі кісток, нервів, артерій, зв'язок, дивовижним чином функціонуючих і взаємодіючих між собою, значно перевершує за своєю складністю будь-який витвір людських рук. Нога собаки являє собою більше мистецтво, ніж знаменитий годинник Страсбурзького собору. Але її навіть не можна порівняти по складності з рукою людини. Бойль вважав своїм обов'язком продемонструвати на прикладі будови і природи тварин той факт, що багато що в них служить доказом чогось більш високого і величного, ніж виникнення всього внаслідок сліпої випадковості. Те, як все влаштовано, свідчить про те, що воно було створено розумним творцем. Та він не обмежувався пізнанням Бога через творіння і віддавав належну увагу й Біблії, говорячи, якщо приймати відкриття, яке міститься в Священному Писанні, то ми можемо говорити про Божі цілі в світобудові з більшою впевненістю, ніж нам дозволяє лише спостерігання за світом. 30 грудня 1691 року Роберт Бойль помер і був похований у місці поховання найбільш відомих людей Англії – Вестмінстерському аббатстві. Його життя стало дивовижним прикладом пристрасті, наповненої одночасно пізнанням Творця і його творіння. Розглядаючи в потужний телескоп зірки і планети, відкриті давно і нещодавно, вивчаючи за допомогою мікроскопу химерні витвори природи, зроблені з неповторною майстерністю, осягаючи книгу природи за допомогою анатомічного ножа і при світлі хімічних печей, мені зазвичай нічого не залишається, як вигукнути разом з псалмоспівцем. Які то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх.
0: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

обіду.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог. Ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже –

0: Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня.
1: Псалом 85, вірші з 1 по 3.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як покаятися? Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9. Смутне, неприємне відчуття того, що ви погана людина, це не те ж саме, що осуд у гріху. Відчуття зіпсованості – це не те ж саме, що покаяння. Сьогодні вранці я почав молитися і відчув себе недостойним розмовляти з Творцем Всесвіту. Це було розпливчасте відчуття негідності, і я сказав йому про це. І що далі? Нічого не змінилося, поки я не почав конкретизувати свої гріхи. Огидні почуття можуть бути корисними, якщо вони ведуть до засудження у конкретних гріхах. Але невиразні відчуття того, що я погана людина, зазвичай не дуже корисні. Туман недостойності повинен набути форми чітких темних стовпів непослуху. Тоді ви можете вказати на них, покаятися, попросити прощення і прицілитися з базуки Євангелія, щоб підірвати їх. Тож я почав пригадувати заповіді, які я часто порушую. Ось ті, що спали мені на думку. «Люби Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Не на 95%, а на всі 100%. Матвія 22:37. Люби свого ближнього, як самого себе. Прагни, щоб йому було добре так само, як бажаєш, щоб було добре тобі. Матвія 22:39. Усе роби без нарікань і сумніву, жодного нарікання ні всередині, ні зовні. Филип'ян 2:14. Поклади на нього всі турботи, бо він дбає про тебе. 1 Петра 5:7. Говори тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Ефесян 4:29. Цінуй час, бо дні лукаві. Не витрачай і хвилини даремно, і не байдикуй. Ефесян 5:16. Це вже занадто для будь-яких претензій на велику святість. Я в розпачі. Це набагато гірше, ніж розпливчасті погані почуття. О, але ж тепер і ворога видно. Гріхи стали конкретними. Вони вийшли зі сховку. Я дивлюся їм в очі. Я не скиглю про те, що мені погано. Я прошу вибачення у Христа за те, що не робив конкретних речей, які Він заповідав. Я розбитий і злий на свій гріх. Я хочу вбити його, а не себе. Я не самогубця. Я гріхоненависник і гріховбивця. Умертвіть ваші земні члени. Колосян 3:5. Умертвляєте тілесні вчинки. Римлян 8:13. Я хочу жити, тому я стаю вбивцею свого гріха. У цьому конфлікті я чую обітницю. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9. Настає мир. Тепер молитва знову відчувається можливою, правильною і сильною.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Любі друзі, хочу сказати вам таку річ, що навіть у найскладніших ситуаціях Господь – це той, хто може допомогти. Кажу це не з чиїхось слів, я переживаю це на власному досвіді. Я сам незрячий, народився з дуже поганим зором, потім у 12 років осліп остаточно. І до 24 років я якось жив, як усі, був невіруючим. Але в 24 роки у моєму житті з'явився Господь. І з того часу моє життя почало перетворюватися, змінюватися. І зараз я цілком нормальна, повноцінна людина. Моя інвалідність не заважає мені мати сім'ю, трьох дітей, служити Богові. Я їжу зі своїми піснями не лише по Україні, але по Росії, по Білорусі. І, можливо, навіть колись поїду за кордон, принаймні я мрію про це. І я хочу сказати, що в будь-якій ситуації є той, хто допоможе. Це Господь. І якщо Господь може використовувати мене, то наскільки більше Господь може використовувати кожного з вас. І якщо ви хочете приєднатися до сім'ї віруючих людей, примиритися з Господом, є така коротенька молитва покаяння, яку ви можете повторити за мною. Господи, я молюся Тобі, пробач мої гріхи. Я вірю, Ісусе, що Ти є Господь і рятівник цього світу. Ти постраждав на Христі, щоб я мав життя вічне. Дякую Тобі, Господи, що Ти прийняв мене до своєї сім'ї, до сім'ї дітей Божих. Дякую Тобі, Господи. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». І нараз над селом пролунала якась пісня, а хтось з мужчин голосно сказав: «О, вже прийшли! Штунди прийшли, треба піти і послухати». Купки чоловіків, які досі сиділи на траві і грали в карти, вставали один за одним на ноги, обтрясали з себе сухі стебла трави, накладали на голови солом'яні капелюхи і вилиняли від сонця кашкети. Одні йшли додому, одні далі сиділи і грали в карти, а одні йшли туди, звідкіля було чути спів. Хата Арсена Черняка стояла над самою дорогою в центрі села. Вона стара, має тільки три маленькі вікна, покрита почорнілими солом'яними сніпками. Навколо неї лежать грубі дубові колоди, бо Арсен уже другий рік возить їх для будови нової хати. Тепер на тих колодах повно людей. Вони обсіли їх, ніби гайвороння на попівських тополях, і слухають пісень, які вилітають з хати крізь відчинені вікна. Людей повно не тільки на всьому широкому Арсеновому дворі, але їх також повно в сінях, повно на дворі, біля кожного вікна. Вони стають на пальці, підносять догори голови, щоб тільки все бачити, все почути. Дорогою від панського млина їхав поліцай з довгою рушницею за плечем. Побачивши стільки народу, зліз з воза і спитався когось біля воріт: «Чо то єсть?» «То пане штунди співають», – відповів якийсь чоловічий голос. Поліцай махнув рукою і пішов на дорогу до свого воза. А голосна пісня вилітала з хати, ніби випущена з клітки пташка, і разом з сонячним промінням стелилася над селом. Такої пісні в Очеретному ще ніколи ніхто не співав, ніколи ніхто тут такої пісні не чув. Трохимовому Романові вдалося втиснутися до сіней. Там двері були відчинені до хати, і він усе бачив, усе чув. За столом, накритим білим обрусом, сиділо кілька незнайомих мужчин і кілька молодих дівчат. Перед ними на столі лежали якісь маленькі книжки в жовтих обгортках, з яких вони всі співали. Потім молодий ще мужчина з підстриженими короткими вусами щось говорив, щось читав. Він казав, що читає з Євангелії, зо Святої Божої книги, яка навчає нас, як треба жити на світі і як треба служити Богові. Вона каже, що всі люди на світі грішні, що немає праведного ані жодного, але є на світі тільки один Спаситель – Ісус Христос, який може простити кожного грішника. Треба тільки грішникові покаятися і прийти до Христа. Роман виліз у сінях на драбину, що стояла біля комину, і йому було видно над людськими головами все, що в хаті робиться. Він пригадав, що в нього вдома також є Євангелія, але такого, як це говорить молодий незнайомий мужчина, він ще не читав. Хіба, може, воно десь далі написане? Молоді дівчата знову почали пісню, а потім усі, що сиділи за столом, устали на ноги і молилися. І молилися не так, як моляться всі люди, а якось іначе. Роман ще ніколи таких молитов не чув, бо вони не були подібні до тих молитов, які є в їхньому молитовникові, який лежить у них в хаті за образами. Старий Арсен Черняк, господар хати, також стояв біля столу і молився. І Роман подумав, що він, напевно, вже записався до штундів, якщо разом з ними він молиться і заплющує очі. А по молитві знову всі сіли за столом. Люди в сінях і під вікнами перестали дихати, ставали на пальці, намагаючись більше побачити, що в хаті діється. Що то буде тепер? А в хаті замовкла пісня, не було чути жодного читання. Було тихо на подвір'ї, в сінях і в хаті. І нараз спокійний, але дзвінкий голос незнайомого мужчини в хаті заговорив: «Дорогі наші друзі, брати і сестри, може ви маєте якесь питання до нас? То можете спитатися. Може, для вас щось незрозуміле? То ми будемо раді дати вам відповідь. Питайтеся, прошу». На дворі, в сінях і в хаті знову стояла глибока тиша. Було тільки чути дихання людей, Хтось хотів вигідніше в натовпі обернутися, хтось комусь став на пальці, і той навпівголосно застогнав. А потім біля самої печі в хаті хтось голосно спитався: «А скажіть, чому ви в Христа не віруєте? Чому ви кидаєте його на землю і топчете ногами, і плюєте на нього? Ага, скажіть!» «Це неправда, дядьку», – обізвався молодий мужчина за столом. «Вам хтось наговорив того, чого ми не робимо?» «А з якої ви Євангелії читаєте?» – знову той самий голос від печі. «От з тієї, дивіться!» І молодий незнайомий мужчина за столом підніс високо над своєю головою маленьку книжку. «Євангелія на світі тільки одна!» Роман бачив, як Артем Гончар пропихався від порога до стола і тримав руку догори, і голосно на всю хату казав: «Почекайте, почекайте! І скажіть нам правду! Чи у вас та сама Євангелія, що у нас в церкві? Га? Ану скажіть!» «Ні, дядьку, не та сама. В церкві одна, а в нас друга. Але зміст їх, цебто те, що в них написано, однакове». В Артема Гончара вже не було питання. Він допхався до самого столу, але питань не мав жодних. Висипав те, що мав, а тепер стояв порожній і дивився на людей, ніби шукаючи в них допомоги. А потім витер з чола піт і на всю хату сказав, обертаючись до людей: «Романе, чи ти маєш з собою Євангелію?» Роман зліз з драбини і погладив свою кишеню в маринарці, де була Євангелія, яку він сьогодні вдома читав. Йому було ніяково, бо тепер усі люди дивилися на нього. Дивилися і не могли вийти з дива, що Трохимів Роман має Євангелію. Де ж він міг її взяти? Євангелію має. А Роман зліз з драбини і пропихався крізь натовп до столу, важко дихаючи. Незнайомі люди за столом всміхнулися до нього і подали йому руки. І хтось спитався: «Ви, друже, маєте Євангелію?» «Маю, але вона по-російському», – відповів Роман. «Це нічого, бо в нас також російською мовою. Нашою мовою Євангелії ми ще не маємо, але колись, напевно, будемо мати», – сказав незнайомий мужчина за столом. «Ану, прошу, прочитати, наприклад, від Марка. Перший розділ, 15-й вірш. Прочитайте». Роман перегорнув сторінки своєї Євангелії, але потрібного місця знайти не міг. Йому допомогли і дали прочитати. До сіней натиснулося ще більше людей, їх ще збільшилося під вікнами. Всім було цікаво почути, що це прочитає Роман, і чи то правда, що Штундинська Євангелія така сама, як і православна. А ще більше всім людям було цікаво знати, де це Роман міг узяти Євангелію. А Роман випростався, підніс високо голову і ніби дяку церкві прочитав: «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелию». Перечитав і спинився. Молодий мужчина за столом відкрив свою книжку, показав Романові те саме місце і голосно прочитав те саме, що й Роман. Артем стояв, важко сопів і витирав з чола піт. Переступав з ноги на ногу і шукав місця, де б то сісти. Але такого місця в хаті не було. Там навіть не було більше місця стати. Молодий мужчина за столом, бажаючи помогти Артемові, подав йому свою Євангелію і сказав: «Візьміть, дядько, самі і відкрийте там, де ви бажаєте. І ми звіримо тих дві Євангелії. Візьміть, візьміть». Артем розгорнув книжку наполовину і поклав свого жовтого від тютюну пальця з правого боку, де починається вірш. «Отут», – сказав, – «але я не грамотний, то нехай прочитає Роман». І Роман знову голосно на всю хату, що було чути і в сінях, і за вікном, читав: «Ібо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вічна во Христе Ісусе Господі нашим». І спинився, поклавши там, де читав, стебло травини. У хаті знову було тихо. Люди за столом складали свої книжки, з яких вони співали, і збиралися в дорогу. Всі поволі розходилися. Арсенова хата порожніла. Здається, що ширше стало подвір'я. Блищали витерті людським сидінням дубові колоди. А сонце знову випливало з-за хмар і розсипало по очеретному своє тепле проміння. Люди розходилися до своїх домів, садами, городами і перелазами. Голосно сперечалися між собою про те, що вони сьогодні бачили і чули. Це було перше євангельське богослужіння в очеретному, перше насіння, що було кинене на добру ріллю, яке відразу почало кільчитися і рости. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: В ефірі «Словом ділиться» Василь Любчак.
2: Вітаю вас. Сьогодні Господь дав нам можливість звернутися знову до Слова Божого, яке сьогодні є живим, реальним, яке направляє наш шлях до Господа, до неба і приносить нам благополуччя і Боже благословення в наші родини, сім'ї і в наше суспільство. Я хотів би сьогодні разом із вами поділитися і Словом Божим, яке записано є в соборне післання апостола Якова, 3 розділ, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцям миру. Декілька цих хвилин я хотів би разом з вами поділитися на тему, якою мудрість є, що зверху сходить, якою мудрість, що зверху походить. Сьогодні, як ніколи, у цьому світі бракує мудрості. Особливо цієї мудрості, яку ми прочитали, яка походить зверху. Сам Бог являється мудрістю. І Він говорить, що мудрість, яка походить із цього життя, вона не є від Бога. Як і говорить, по-перше, мудрість, що походить від цього світу, вона є земна, тілесна і демонська. Але мудрість, яка походить ізверху, вона являється Божою мудрістю, про яку ми будемо сьогодні говорити. Мудрість, що походить не зверху, вона приносить сварки, конфлікти і багато іншого лиха. Яка є мудрість, що зверху походить? Апостол Яків говорить, мудрість, що зверху походить, вона є чистою. Коли ми звернемося до слова «чиста», вона має слідуюче значення. Непорочна, невинна, праведна, цілемудрена. Коли ми народжуємося із гори, або хто ще не народився, а прийде час приймати Господа як Спасителя, цією мудрістю Він ощасливлює людей. Тобто ця мудрість разом з Спасителем приходить в наше життя. Апостол Павел до Тита, він говорить в першому розділі 15 вірш. Для чистих є завжди все чисте. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш, Христос сказав, «Блажені чистим серцем, тому що вони побачать Господа». Людина, яка дозволяє цій мудрості діяти, вона завжди буде бачити Господа. Тобто ця мудрість, яка походить ізверху в різних обставинах, часи випробувань, часи одиночества, в різних часах вона буде бачити Господа. Приклад. Коли ми візьмемо Псалом 50, Давид молиться в ньому. Коли він відчув, що ця мудрість через гріх, через провину покидає його, він просить Господа, каже, «Господи, чисте серце сотвори мені, і дух правий обнови мені». По-перше, чиста мудрість, вона завжди дає змогу любити братів, сестер, рідних, близьких. Апостол Петр в першому посланні, перший розділ, 22 розділі сказав, щоб ми любили один одного від чистого серця. По-друге, ця мудрість, що зверху походить, вона приносить те, що вона дає можливість звершати святиню Божу у страсі. 2 Коринтян, 7 розділ, перший вірш, там написано, тож звершайте святиню в страсі Господньому. Це тільки може зробити мудрість, яка походить зверху, а по-перше, ми говоримо, вона є чиста. Третє. Чиста мудрість дає можливість нам мати нове серце. Книга пророка Єзекіля, 36 вірш, там написано так, що заберу кам'яне серце від людей і дам їм плотяне, і вселю свій дух. Щоб постійно нам переважала ця чиста мудрість, нам необхідно приближатись до Бога. І я думаю, і сьогодні якраз цей ефір говорить про те, приблизьтесь до Бога, як і говорить, і Він приближиться до вас. Ви відчуєте цю чисту мудрість, яка походить ізверху. По-друге, коли ми говоримо тему, яка мудрість, що зверху походить, апостол Яків говорить, що ця мудрість є спокійна. Вона не тільки є чиста, але вона, по-друге, спокійна. Спокій – це плід Духа Святого, Галатам написано. Коли ми дивимося слово «спокійна», по-перше, вона є мирна. Ця мудрість миролюбива. О, як ніколи, як сьогодні, нам потрібна ось ця мудрість, яка носить цю другу характеристику – спокій. Коли ми дивимося книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, Господь прорік відносно Христа, що одне із імен Христос буде носити князь миру. Тобто той князь, який в своєму серці має спокій в різні обставинах життя. І цим спокоєм він може нагородити мене і вас, за що дяка Господу. Щоб цю мудрість постійно відчувати, цю мирну, спокійну мудрість, Христос сказав в Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. «Прийдіть до мене всі струждені і обтяжені, і я заспокою вас». Як і апостол говорить, що мудрість, що зверху находить, вона є лагідна. Вона не тільки є чиста, не тільки є спокійна, але є лагідна. Коли дивився слово «лагідне», воно має слідуючі характеристики. Це мудрість м'яка, податлива, тиха, снисходітельна, уступчива, і вона є скромна. І коли ми дивимося, також лагідність є плодом Духа. Коли ми дивимося слово Боже відносно Ісуса Христа, Він якраз був тим, який практикував усю мудрість в своєму житті. Біблія говорить, тростини надломної не переломив і гноту тліючого не загасив. Наскільки він був лагідний. Особливо, коли ми дивимося книгу приповістей Соломона, 15 розділ, там говорить так, лагідна відповідь гнів відвертає. Якщо у людей є серце гнівливе, але коли людина з лагідністю і допускає цю мудрість, яка є лагідна, то лагідна відповідь, Соломон говорить, гнів відвертає. Ми візьмемо приклад із Біблії Старого Заповіту, перша книга Самуїла, 25 розділ, 10 вірш. Давид, коли дізнався, що у Навала є той період, коли стежуть вівці, він послав слуг, щоб вони у нього попросили хліба, їжу. І коли він післав, Навал відповів не з лагідністю. Він відповів із злістю. Він не дав можливості, щоб ось ця мудрість, яку Господь хоче відчувати в нашому житті, прийшла і в його життя. І він не дав відповіді. І Давид, він поспішив все знищити, що у Навала було дома. Але другий приклад, його дружина, вона наповнена була цією мудрістю лагідною, яка зустріла Давида і лагідною відповіддю, і своїми вчинками вона відхилила гнів розлючених воїнів і Давида, і самого царя. Тому то нехай нам Бог допоможе бути тими людьми, які дозволяють цій мудрості мати місце в душі і в серці. Мудрість зверху – це є чиста, спокійна і лагідна.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: На Тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом-захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене.
1: Псалом 70, вірші з 1 по 3.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокусу.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, твій мир і твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Досить довгий час я намагався зрозуміти, чи є Господь, про якого я так багато чую. Я щось бачив і про щось згадував, щось думав, але моє серце залишалося пустим. Але настав час в моєму житті, коли я по-особливому звернувся до того, якого я не бачив і якого не розумів. В 19 років я мав стати батьком і відвіз дружину до пологового будинку. Той час я був впевнений, що все відбудеться добре, бо в тому відділенні працювала її однокласниця. І вона сказала: «Не переживай, все буде добре». Але першу ніч вона народила, другу так само, третю так само. В неї відійшли води ще вдома, коли забирала швидка допомога. І довший час вона не могла народити. І одної ночі ця однокласниця перезвонила до мене і сказала: «Сережа, ти маєш приїхати до пологового будинку, бо треба дещо вирішити». Я взяв таксі, приїхав, бо було вже досить пізно. І коли вона вийшла до мене, я дещо прочитав на її обличчі. Вона була з чимось стурбована. І вона сказала мені таку дуже важливу і важку для мене річ. Вона сказала: «Ти маєш до ранку вирішити, хто з них має жити. Або твоя дружина, або дочка, яку ти очікуєш, бо хтось з них має померти». Це слова, які сколихнули все моє життя, всю мою співсвідомість. Я повернувся додому. Це була вже глибока ніч. Це був січень місяць. Мені було дуже-дуже важко. Я ходив вулицями біля будинку, не знаходячи спокою. Я думав, хто може мені допомогти в цій справі. Думаю, позвоню до своїх батьків, але чим вони мені допоможуть? До батьків дружини, але чим вони? До моїх друзів. І я розумів, що ніхто тут мені допомогти не зможе. І тоді я підняв свої очі до зоряного неба і прокричав: «Бог, якщо ти є, будь ласка, спаси їх обох». І прийшовши додому, зазвонив телефон, і мені повідомили, що я став батьком, і що і дружина, і дочка живі. Слава Господу! Це відбулося дуже яскраво. Це зовсім інша розмова, і досить довший час вона займає, але сьогодні я вже точно знаю, що Бог є. Він шукає тих, кому необхідна допомога. Бог очікує тебе простими словами покаяння. І якщо в твоєму серці є бажання звернутися до нього, можливо, ти зараз відчуваєш, що Бог торкається твого серця, приходить спокій, і ти не розумієш, відкуди це. Просто покорися Божому Слову, призови його в своє життя, і він зробить свою працю для того, щоб ти була щаслива людина. Помолимося разом зі мною. Батько Небесний, я звертаюся до тебе молитві віри. Боже, я далі не знаю, як жити. І я відчуваю, що все моє життя вже не має ніякого сенсу. Але знаю, що ти є. Я знаю, що ти відгукнешся. Я знаю, що ти не будеш мовчати довший час, бо я потребую твоєї уваги. Бо я дитина Божа, і вся моя сутність бажає того, щоб ти простив всі мої гріхи, щоб ти наблизив мене до себе, щоб ти відкрив твоє слово до мого розуміння. Боже, благослови. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 17 червня.
1: Серце царя в руці Господній, як водні потоки. Куди захоче, туди спрямує його. Приповісти, 21 розділ, 1 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде наповнений Божою благодаттю. Пам'ятаємо, що наші серця можуть знайти спокій у його досконалому плані. Довіряймо Господу в усіх обітницях.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Ми з сестрою – близнюки. У нас завжди було все однакове – одяг, взуття, іграшки. Ми дуже любили одна одну і ніколи не розлучалися. Так сталося, що сестра зустріла гарного хлопця, і вони одружилися. Мені було дуже сумно, адже тепер я залишилася сама. Але я бачила, що моя сестра щаслива і раділа за неї. Невдовзі у них народилася дитина, а я стала допомагати їй. Потім з'явився ще один малюк. Сестрі було важко з двома дітьми, і я залюбки їм допомагала. Так тривало доволі довго. Діти вже виросли і закінчували школу, але тут сталося непередбачене. Нарешті я зустріла чоловіка, з котрим ми побралися, а невдовзі я стала матір'ю. Моєму щастю не було меж. Звичайно ж, мені хотілося поділитися ними з моєю сестрою. Та особливого захвату на її обличчі я не побачила. Вона вважала, що у такому віці не варто заводити дитину. Але мене це не лякало, бо я мала справжню сім'ю, про котру мріє будь-яка жінка незалежно від віку. Чоловік моєї сестри зайнявся бізнесом. Справи пішли успішно, і тепер їхня родина живе у достатку. У них новий дім, гарне авто, нові друзі. Сестра перестала цікавитися моїм життям. Я розумію, що зі своїми скромними статками не вписуюсь у їх заможне коло, але я часто згадую, як ми були разом і як добре нам було. Я люблю її, як і раніше, люблю її дітей, але мені сумно, що вона не бачить, як виросла моя дочка і яка у нас дружна сім'я. У Біблії ми знаходимо багато прикладів людської невдячності.
0: І коли входив він до одного села, перестріли його 10 мужів, хворих на проказу. І побачивши їх, він промовив до них: «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистилися. Один же з них, як побачив, що видужав, то повернувся і почав славити Бога, складаючи дяку йому. Ісус промовив у відповідь: «Чи не 10 очистилось, а 9 де ж?»
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Карл Марія фон Вебер – відомий німецький композитор, диригент, піаніст та музичний письменник. Його вважають творцем німецької романтичної опери. Він народився в маленькому містечку на півночі Німеччини – Ейтені, в родині музиканта та театрального антрепренера. Мати хлопчика була співачкою. З самого дитинства Карл Марія був хворобливою та слабкою дитиною. Наприклад, ходити він почав лише в 4 роки. Дитинство і юність майбутнього композитора пройшли в мандрівках по містах Німеччини разом з невеличкою театральною трупою батька. Вебер не одержав ні загальної, ні музичної систематичної освіти. Майже все життя він працював як диригент оперних театрів. Мангейм, Франкфурт, Мюнхен, Берлін, Прага, Дрезден. Такий неповний перелік міст, де Вебер очолював музичний театр. Основними його творами були, звичайно, опери. Але сьогодні ми почуємо інструментальний твір німецького композитора, який називається «Запрошення до танцю».

0: дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Всю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 13.
2: Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнім, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тому-то ми сміливо говоримо: «Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені?» Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому-то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на руги його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас некорисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл. Благослови, душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святеє Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх благодійств Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя.
3: Псалом 102, вірші з 1 по 5.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Сергій Грабар. Первозваний. Мене тому первозваним і називають, бо покликані ми разом із Симоном, що Петром кличуть, були першими. А слідом привів він братів Заведеєвих, Іакова та Іоанна. Ми всі рибалками були, знали один одного, товаришували, працювали разом. Може, тому і пішли за ним без особливих вагань. Відразу. Зараз багато людей за ним іде з різних місць. Дехто весь час намагається бути біля нього. То вже як він вирішить. Але ми були покликані першими, і він це пам'ятає, весь час виділяє серед інших. Ось і зараз попрохав, щоб далеко не відходили. І людей розмістили, щоб кожен його міг чути і бачити. Щось сьогодні він готується сказати. Юрба вже давно чекає його слова. Люди навколо різні, все більше прості, і знайти для них проникне слово непросто. Але він знайде. В цьому сумніву немає. Начебто всі розсілись, і він вже говорить про нижчих духом, перед якими відкривається великий світ його духовного вчення, і про тих, хто в розпачі, щоб вірили, а втіха прийде, і про лагідних, тихих, покірних, незлобливих, бо істина в творенні добра, і про шукачів правди, і про милосердних, і про чистих серцем, про всіх людей, бо людей багато, і у кожного свій характер, свої бажання, свої погляди, свої вчинки. Вони слухають, вірять і не вірять, а зводять до сумніву і беззастережно радіють. Вони слухають його, у багатьох очі світлішають, чоло ясніше, плечі розпрямляються. Це все для їхнього життя, нового, незвіданого, складного. А я радий, що він мене покликав першим, що я зміг почути кожне його слово від самого початку. І що я тут, на цій горі, серед цих людей. Андрій Первозваний проповідував у Малій Азії, Греції, Скіфії, на Київських горах.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас. Це програма «Неньки», як ви вже знаєте, це програма, в якій підіймаються та розкриваються різні теми з метою підтримки мам під час війни. З нами, як завжди, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дуже рада бути сьогодні з вами.
1: І сьогоднішня наша тема – як говорити з дітьми про смерть і втрати. Як пережити горе, щоб не травмувати дитину. Тема непроста. Світлана, давайте, можливо, як зазвичай, спочатку розкриємо проблематику цієї теми. Чому ми підіймаємо цю тему, чому вона важлива?
2: Ну, чому тема ця важлива? До мене, на жаль, щоденно майже звертаються батьки, які говорять про те, що у нас загинув тато, ми втратили тих близьких, як мені розказати там 4-річній дитині, підлітку, як допомогти дитині, яка оніміла після цієї втрати. Це зараз для нас, на жаль, дуже реально. Це те, чим ми живемо, і ми маємо вміти і розуміти, як допомогти дитині пройти через ці важкі часи, через ці страждання. Тому що це можливо, ми можемо допомогти. Хочу сказати, що тема смерті, вона складна для нас усіх. Ось, і в принципі, тема смерті, вона завжди у нас є в ефірі. Ми всі знаємо, що це реальність нашого життя. Ось, і на протязі всієї історії людства люди, на жаль, втрачали близьких людей, треба було стикатися зі смертю. Ось, із історії, і просто навіть із історії нашої країни, ми знаємо, що українці справлялися зі страшними речами, жили далі. Ось, і правда в тому, що можна пережити втрату близької людини. Життя буде продовжуватись. Хочемо ми цього, не хочемо. Нам треба вірити, що життя не припиняється, що життя дуже сильне, що можна відновитися навіть після найжахливіших подій. Бог нас так створив, що ми дуже сильні. Якщо ми правильно допомагаємо собі, нашим близьким, ми можемо з усім справитись. А кажучи про те, що ми віруючі люди, що ми надіємося на Бога, у нас є додатковий ресурс.
1: Отже, пережити втрату – це можливо. Це вже може бути підбадьоренням, тобто це не кінець життя, це не якась глуха стіна. Війна приносить втрати, така реальність. Це логічно, але сумна реальність. І діти втрачають або тата, або маму, або інших своїх рідних і близьких. І виникає ось ця потреба. Дуже не хотілося б, щоб це було, але така потреба може виникнути. А саме в чому? Повідомити дитині, наприклад, якщо це мама і дитина, так, і втрата батька відбулася, повідомити дитині про те, що тата не стало. Як повідомити дитині про смерть, Світлана?
2: Да, давайте трошки спочатку поговоримо про те, що коли все ще добре, те, що я чую від багатьох дуже жінок, там ми виїхали з України, тато воює, і ми оцей рік живемо в страшенному такому страху, що тата можуть вбити, що тато може загинути. Ми не можемо, я не бачу майбутнього, я не знаю, як мені прожити наступний день, я не знаю, як мені дихати, тому що я думаю весь час про те, що мій чоловік може втратити життя. Дивіться, наша психіка так влаштована, що коли є отака загроза смерті страшна, яка зараз існує, вона реальна, ми намагаємось якось підготуватись до цього. Ми намагаємось якось зробити так, щоб нам не було так боляче, якщо це все ж таки трапиться. Але правда в тому, що підготуватися до втрати близької людини неможливо. Це завжди буде несподіванка, і ви не можете нічого зробити, щоб якось там полегше вам стало в цей момент. Оце дуже важливо розуміти. Тому що інколи ми думаємо, якщо я буду думати і пам'ятати, що мого чоловіка можуть вбити, то тоді, якщо це трапиться, мені не буде так боляче. Це неправда. Підготуватись не можна. Тому дуже важливо, от ви живете з дитиною, тато воює. Не живіть в оцьому очікуванні чогось страшного. Ніхто не знає, все в руках Божих. Люди помирали і не під час війни. Ніхто із нас не має квитка в майбутнє. Бог знає, скільки кому жити. Бог знає, хто загине, хто не загине. Це не наша роль чекати чиюсь смерть. Це не наша роль передбачати, що щось погане може трапитись. Ось, тому дуже важливо, особливо зараз, навчитися жити тут і зараз. І насолоджуватись тим, що є зараз. От зараз я можу зі своїм чоловіком поговорити по телефону, там, раз на тиждень чи раз на день. Слава Богу, ми живі. Ми можемо сказати, що ми любимо одне одного. Я знаю, що він десь є, що він виконує свої обов'язки, що він робить щось почесне. Ось, дитина може поспілкуватись з татом. Зараз з нами все добре, перебувайте в цьому і не варіть дитину в цьому жахливому якомусь очікуванні. Знову ж таки, якщо ми віруючі люди, якщо ми надіємося на Бога, дуже важливо собі про це нагадувати і з дитиною говорити про те, що Бог про нас піклується. Він піклується про нас зараз, якщо щось трапиться, він попіклується про нас потім. Ніхто не обирає, кому жити, кому помирати. Бог з нами. І далі, надія, що наше життя не закінчується тут. Це я не уявляю, як люди, невіруючи, справляються от з цими думками про смерть, не маючи надії на наступне життя. Для нас це прекрасна можливість дійсно переконатися в тому, що Христос нам дає надію. Ось, і якщо ви не переконані в тому, що є вічне життя і що Христос дійсно дає надію, ідіть в церкву. Читайте Біблію, спілкуйтесь з християнами. Це просто не можна пояснити, наскільки це величезне полегшення, коли ти знаєш, що твоє життя не закінчиться тут. І цією надією ми зараз маємо жити реально, тут і зараз. Тому знайдіть, будь ласка, на що ви самі будете спиратися в цей важкий час. Тому що, знову ж таки, ваш стан впливає на стан дитини. Якщо ви в страху, дитина не може розслабитись. Тому знайдіть підтримку у Бозі, знайдіть підтримку тому, що Бог все контролює. І говоріть про це з дитиною, пояснюйте. Да? І, любі мої, багато хто кажуть, що я не бачу майбутнього, я не можу бути ні в чому впевнена. Так було завжди, друзі. Нам здавалося, що ми знаємо, що буде завтра. Насправді, ніколи ми не знали, що буде завтра. І зараз просто це дуже очевидно стало. Насправді, вам не треба знати, що буде в майбутньому, і бачити якось майбутнє, щоб жити тут і зараз. Тут і зараз ви живі, ви дихаєте, поряд з вами ваші діти. Ось пам'ятайте, що минулого немає, майбутнього немає, є тільки оця мить. Проживіть її з радістю, достойно, даруючи любов.
0: Неньки – це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.
2: Саме перше, пам'ятаємо, що не треба себе готувати до цього. Надіємось на Бога, живемо тут і зараз, цінуємо, що є тут і зараз.
1: Прекрасні поради, дуже дякую. Знаєте, це може допомогти не тільки мамам, які зараз разом з дітьми за кордоном і, на жаль, переживають втрату. Мабуть, всім людям може бути це дуже корисно – цінувати те, що в нас є зараз. Виникає інше питання. Світлана, сльози, вони все одно рано чи пізно приходять в наше життя. Ми б не хотіли цього. Але це відбувається, хтось, наприклад, цурається цього. Ну, плакати – це якось слабкість, знаєте. Хтось тримає собі біль всередині. А хтось просто плаче, можливо, ділиться цим горем з близькими. Виникає питання, як довго можна плакати? І чи може краще ось кріпитися, бути веселим, робити вигляд, що з тобою все в порядку?
2: Да, ми вже з вами багато говорили про емоції на протязі наших передач. Я думаю, що ті, хто нас слухають постійно, вони вже знають відповідь на це питання, да, що емоції треба проживати. Ось, я зараз про це поговорю, але давайте повернемося ж таки до такої теми, яку дуже хочеться уникнути. Загинула близька людина. У нас є дитина, яка цього не знає. Що робити? Як повідомити? Дуже часто дорослі самі впадають в ступор, тому що це дуже страшні речі, найстрашніше, що може трапитись. Але ми з цим стикаємось, ми маємо знати, що робити. Саме перше, дуже важливо не замовчувати, не обманювати дитину. Треба сказати правду. Звичайно, на тому рівні, на якому дитина розуміє, не заглиблюватись, не копатися в цьому, але треба сказати правду. Знову ж таки, чому? Тому що дитина відчуває, що трапилось щось жахливе, тому що ви в напруженні. Дитина зчитує стан вашого тіла, ваш емоційний стан. Щось не так. Що не так, я не знаю. А якщо я не знаю, що не так, значить зі мною щось не в порядку. Тобто дитина бере все на себе. Вона винна, що мамі погано. Це ось таке мислення у наших дітей. Тому не мовчіть, не обманюйте, скажіть правду. Як сказати правду? Дуже простий алгоритм. 3 літерки. П, Е, П. Правда, емоція прив'язаність. Спочатку ви коротко повідомляєте правду. Синочок, тато загинув, тато помер. Як є, говорите. Тато помер, він більше до нас не повернеться. Говорите правду. Далі говорите про емоції, які виникають у відповідь на цю правду. Це дуже сумно, це дуже боляче. Тобто ви підтверджуєте це. І третє, ви обов'язково повертаєтесь до прив'язаності. Ви говорите про те, що «але я поряд з тобою». І тато буде з нами в наших серцях завжди. Тобто ви говорите правду, ви говорите про емоції, ви допомагаєте дитині відчути, зрозуміти емоції, які виникають на цю новину. А далі ви завжди завершуєте прив'язаністю. «Але я з тобою поряд, ми будемо з тобою разом». І тато з нами теж поряд, в наших серцях, він по-іншому буде з нами. Якщо ви християни, да, ви можете казати про те, що це розлука, але ми зустрінемось. Тобто ви оцю ниточку ви не розриваєте. Ви навпаки показуєте, що я з тобою, і тато все одно з тобою, навіть якщо його не буде зараз поряд. Тому дуже простий алгоритм, нічого не треба вигадувати. Правда, емоція, прив'язаність. І, звичайно, потім починається от оцей час скорботи. Як довго можна плакати, ви питали, да? Що говорять спеціалісти? Прислухайтесь, будь ласка, до мене. Спеціалісти з оцього скорботи, проживання горя, вони говорять про те, що 2 місяці після втрати близької людини дуже важливо випускати всі свої емоції. Звичайно ж, це умовна така, да, кількість днів і кількість місяців, але ви маєте розуміти, що на протязі 2 місяців і ви, і дитина говорити, плакати, якщо хочеться плакати, проживати цю скорботу, не придушувати емоції. У нас так заведено, що там, ну, там тиждень поплакав, да, потім, ну давай, там, ти маєш бути міцна там заради дітей, не плач, ну скільки ж можна, там, чи ти плачеш, ти його не відпускаєш, він там не може там до неба відлетіти, ну припиняй уже. Тобто оце неправильно. Якщо ви будете припиняти оцю скорботу, не проживати, а душити в собі, вам буде ставати гірше. Наша психіка і тіло так влаштовані, що якщо після втрати хоча б 2 місяці ви будете ридати, плакати, страждати, скільки воно буде на вас приходити, будете це все виливати, потім вам стане легше, ви адаптуєтесь. Ось тому слідкувати треба за якимись щоденними потребами. Добре, якщо хтось буде поряд з вами, хто може там, не знаю, підняти вас з ліжка і там приготувати їсти, там відвести на вулицю вас. Якщо ви трошки в кращому стані, ви те саме робите для вашого підлітка чи для вашої дитини. Щоденні рутини і всі сили, які є, ви виділяєте на проживання скорботи. Тому не треба ніякої школи. Якщо можна не ходити на роботу і ну просто от всі сили витрачати на те, щоб просто бути поряд, проживати цю скорботу, робіть це. Також дуже раджу для дорослих, да, якщо ви втратили чоловіка і ось у вас ще дитина маленька, шукайте допомоги спеціалістів. Знову ж таки, психологи, пастори, хтось дорослий, хто може вас вислухати, але не зупиняти ваші сльози, не зупиняти вашу скорботу, хто може вас вислухати, поговорити, поплакати з вами, помолитися, допомогти вам словом, як психологи, наприклад, роблять. Це треба робити. І те, що теж буде допомагати дитині, ми говорили про ці ниточки, да, які ми протягуємо, і ми показуємо, що людина, яка померла, вона з нами все одно лишається. Зв'язок цей не розривається. Говоріть про померлого, згадуйте його, підкреслюйте, де ви схожі з ним, та, що дивись, як тато тут робиш, а ти от теж любиш те, що він любив. Не бійтесь, що дитина буде засмучуватись і згадувати, і плакати. Це нормально, це добре. Це та робота, яка має відбутися для того, щоб рана ця хоч якось загоїлася, і ви могли жити далі. Звичайно, життя не буде ніколи таким, як було після втрати близької людини. Але ви можете навчитися з цим жити. Тому намагайтеся цей перший час присвятити тому, щоб правильно це пройти, і тоді буде легше вам, буде легше вашим дітям.
1: Ми говоримо сьогодні про те, як говорити з дітьми про смерть і про втрати, і як пережити це горе разом з дитиною, щоб її не травмувати. Я розумію, що мами, які слухають нас, хочуть помітити всі ці поради, застосувати в своєму житті, але, можливо, щось було втрачено. Чи можемо ми зараз, Світлана, основні такі пункти і моменти в сьогоднішній темі знову повторити для наших мам?
2: Так, звичайно.
0: Програма Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
2: Дорогі мої, це дуже складна тема, дуже важка тема. Ось, але ми маємо вірити в те, що ми з усім справимось. Вірте, будь ласка, в силу життя. Вірте в те, що ви відновитесь, ваше тіло, психіка відновляться. І вірте в ваших дітей. У них дуже є багато ресурсу, про який ви навіть не уявляєте собі. Якщо ви з ними поряд, вони з усім справляться. Да, на це потрібен час. Да, перші 2 місяці дуже важкі будуть. Але треба цю скорботу проживати, треба говорити про померлого, треба використовувати оцей алгоритм, і ви будете по колу його використовувати. Правда, емоція, прив'язаність. Повторюємо, да? Ми не приховуємо смерть, ми говоримо правду, ми говоримо, що це дуже сумно і важко, і ми далі говоримо про зв'язок з дитиною і про зв'язок з померлим. Ми його весь час ніби триваємо на такій ниточці. Ось, і також, звичайно, ви робіть свій вибір свідомий, але я би не огороджувала дитину від якихось ритуалів, наприклад, похорон, прощання, там, коли приходять гості там на 9 днів, на 40 днів. Це все хороші речі для того, щоб і ви, і дитина змогли попрощатися з померлим. Це необхідно зробити. Тому пам'ятайте про те, що з усім можна справитись, особливо, якщо у нас є допомога Бога. Сподівайтесь на нього, вірте в його силу, вірте в зустріч майбутню, яка обов'язково буде. І просто будьте з вашою дитиною. Просто інколи є такі ситуації, коли ми просто маємо бути поряд і проживати чи скорботу поряд, чи радість поряд. І цього буде достатньо для того, щоб справитись і жити далі. Якщо вам дуже важко, будь ласка, шукайте професійної допомоги психологів.
1: Ми сьогодні говорили про те, як допомогти дітям пройти ось цю втрату в їхньому житті, як пережити з ними разом горе і не травмувати їх. При цьому, знаєте, як це чудово, коли є людина, яка молиться за тебе. Ми хотіли, щоб сьогодні цією людиною стали ви. У вас є певний досвід зустрічі, розуміння цієї проблематики. Чи не могли б ви помолитися за наших мам у світлі сьогоднішньої теми?
2: Так, звичайно, дякую за цю можливість. Дорогий Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти з нами. Навіть в ці важкі часи втрат, коли багато родин проходять через такі випробування, Боже, але з тобою ми все можемо перемогти. Ми сподіваємось на твою любов, на милість, на те, що ти рятуєш нас і наших близьких, і ти бережеш своїх дітей, і на те, що ти даєш нам зустріч у майбутньому, навіть якщо ми зараз розлучились на якийсь час. Боже, я прошу, щоб ти відновив цю надію в серцях кожної мами, яка слухає нас. Я прошу, щоб ти забрав страх із сердець тих, чиї родичі зараз в Україні, на фронті, Боже. Допоможи їм насолоджуватись тим моментом, який є зараз, вірити тобі, сподіватись найкраще і радіти тому, що зараз ти нам даєш, любити зараз, підтримувати зараз наших близьких. Я прошу тебе, Боже, за потішення для всіх, хто втратив своїх рідних. Надприродньо торкнися їхніх сердець, дай їм сил це пройти, дай їм мудрості, будь ласка, як допомогти своїм діткам, як допомогти діткам правильно прожити цю скорботу, щоб вони могли відновитися, щоб вони могли навчитися жити з цим далі. Боже, дай надію, дай підтримку. І я дякую за те, що ти реальний Бог, і ти піклуєшся про всіх нас в цих обставинах. Дай відповідь на питання в серцях наших слухачок, підтримай їх своєю любов'ю, дай мудрості у всьому і допоможи нам любити наших дітей тут і зараз, не дивлячись ні на що, підтримувати стосунки з ними, мати ресурс, щоб давати нашим дітям цю любов. Будь з нами, і я вірю, що з твоєю допомогою ми все переборемо, все пройдемо, і у наших дітей буде майбутнє і сила жити далі. Я прошу тебе за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-44-12 чи на Skype «Світле радіо».

Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною.
1: Псалом 38, вірш 2.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Молитва – це не добровільне приношення Богу, це обов'язкове служіння, щось, що Він вимагає. Дітрих Бонхефер – німецький пастор, теолог, учасник антинацистського заговору.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко – переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся свою дитину в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його

0: довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Настав час, і Бог допоміг ізраїльському народу нарешті вийти з країни єгипетської. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як фараон не корився волі Божій і не хотів відпускати єврейський народ із рабства. Шлях ізраїльтян був нелегкий. Навколо була пустеля, а попереду очікували великі випробування. Бог обіцяв своєму народу найкращу землю – Ханаан. Але щоб до неї дійти, знадобилося чимало років. Бог указує шлях. Біблія, книга «Вихід», 13 розділ.
2: Народ ізраїльський, залишаючи Єгипет, відчував велике піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх тяжко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер на чолі з Мойсеєм вони прямували до країни, яку Бог обіцяв дати їм ще багато років тому, коли покликав Авраама, аби той пішов за ним. Проте, як же їм відшукати шлях до обітованої землі Ханаанської? Навколо них усюди була лише пустеля. І ніде не було жодних стежин, щоб ними йти, чи якихось ознак, щоб ними керуватися. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навкруги багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змушений воювати на самому початку своєї нелегкої подорожі. Бог мав намір вести їх кружним шляхом і сам вирішив указувати їм напрям. Бог пішов попереду них. Це був стовп хмари, який посувався перед ізраїльтянами вдень, а вночі вогнений стовп показував їм, що Бог із ними. Якщо хмаровий або вогнений стовп рухався, люди йшли за ним, куди він вів. Коли ж стовп зупинявся, ізраїльтяни знали, що прийшов час зупинитися, поставити намети та відпочивати доти, доки стовп знову не почне рухатися. Удень і вночі люди могли долати шлях, бо Бог був із ними, ведучи їх уперед.
1: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог дбає про своїх дітей. Господь показував шлях ізраїльському народові за допомогою стовпа з хмари й вогню. Він захищав їх від небезпек і посилав усе необхідне для їхнього життя. Не бійся йти життям із Богом. Він покаже тобі дорогу і благословить на твоєму шляху. Сміливіше йди за ним. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Моє життя проходило без великих потрясінь, без грому, без блискавок. Я жив в масштабах одного міста, однієї вулиці, однієї квартирки. Це був мій маленький світ. Але в цей маленький світ прийшли знайомства. Знайомство людей, які живуть без страху. Людей, у яких завжди в серці мир, навіть якщо приходять потрясіння. У людей, в яких завжди була надія, навіть якщо приходять гром і блискавка. Люди, які жили в масштабах Всесвіту. І я захотів прилучитися. Я захотів бути, як ці люди. Вони були з Богом. Мені захотілося, щоб моє життя стало вагомим. Мені захотілося, щоб моя душа була спасена і відчинилися вікна моєї квартирки, виросли тротуари моєї вулиці, збільшились площі мого міста і з'явився масштаб Всесвіту. Я захотів, щоб Бог з'явився в моєму житті і зробив особливе чудо, подарував спасіння моїй душі і відкрив нові обрії мого життя. Якщо це близьке для тебе, ти можеш разом зі мною повторити цю молитву. Отче Небесний, я дякую, що ти любиш мене, і я дякую, що ти послав Сина свого, Ісуса Христа, на землю, і Він помер за мене. І цією смертю, цією кров'ю Ісус звільнив мене і дав мені свободу від гріха. І я запрошую, Ісус, тебе в моє життя, щоб ти відкрив його і дозволив мені прилучитися до чогось особливого, до чогось неймовірного, до життя з тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

Бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Чотирнадцятого квітня 1910 року народився український скульптор та педагог, народний художник УРСР Макар Кіндратович Вронський. У 1945-му Макар Вронський закінчив Київський художній інститут. Нині це Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Навчався в майстерні Макса Гельмана і Михайла Лисенка. Від 1949-го викладав у Київському художньому інституті. Від 1963 року – професор. Працював у галузі станкової та монументальної пластики. Його, напевно, найвідомішими творами є композиція «Устим Кармалюк» і пам'ятники Богдану Хмельницькому в Чигирині Черкаської області. «Декабристи у Кам'янці» у 1975-му у співавторстві. Пам'ятники Тарасу Шевченко у Палермо, Канада. Пам'ятник в Донецьку. І у місті Шевченкове, тепер Актау, Казахстан. А також пам'ятник Михайлу Коцюбинському у Вінниці.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від Сонця.

0: Глянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє.
1: Псалом 118, 132 вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Віра – це здатність бачити Бога і в пітьмі.
3: На «Світлому радіо» золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
0: Від Матфія, 6 розділ, 1 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа ми молились. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи зло.